חברים יקרים ואהובים, איזה כיף שאתם איתנו, מחזיקים ביחד בדברי הצדיק, מתחזקים באמונה בתוך שערות וטלטלות החיים, רואים עוד איזה דיבור, עוד איזה השגחה, עוד איזה שיעור, קופצים בעוד איזה שיר, חוטפים מה שאפשר לחטוף, כי זה הכוח שלנו שרבנו מלמד אותנו איך לדלג על העולם הזה בפשיטות ותמימות. וכל השיעורים מלאים בחיזוקים ושמחה והשגות אלוקות, שעד שנרגיש אנחנו אחד עם הקדוש ברוך הוא. אז שיהיה לכם האזנה הרבה, אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון, דיבורים של אמונה, דיבורים של אלוקות, דעת נפלאה של רבנו. מקווים שהדיבורים יסמכו אתכם ותחזיקו איתנו, רדיו קול הנחל.

0: לקוטי מורן תורה, קוף סמך דלת, אומר רבנו. לעניין סיפורי דברים של הצדיק האמת. סיפורי דברים, מה זה סיפורי דברים? מה שלמדנו בתורה הקודמת. שיחות חולין, מדבר על אהב, מדבר על דע, שיחות דברים. למשל, רופא שנחלה והוכרח למסור עצמו ליד הדוקטור הגדול. רופא נהיה חולה והלך לרופא, לדוקטור הגדול. והרופא הקטן נקרא לו, רוצה שייתן לו רפואות כפי מה שהוא יודע. למה? למה הוא רוצה רפואות כפי מה שהוא יודע? כי הוא למד, יש לו שכל, הוא מכיר את המחלה, והוא יודע גם הוא למד באוניברסיטה מה התרופות למחלה הזאת. אז כשהוא הולך עכשיו לרופא, הוא רוצה שהוא ייתן לו רצפט וככה וככה, מה מגיע לו?
1: לפי השכל שלו.
0: לפי מה שהוא מכיר. מה, כל אחד, מה ילך לבקש? מה שהוא לא מכיר? כל אחד הולך לבקש משהו, לפי מה שהוא מכיר. להוציא לו שן, לגלחו, כל מיני תרופות שהיו בימים ההם. אבל הדוקטור הגדול יודע רפואות יקרים וחשובים שצריך לתן לו. הוא לא יודע עליהם, אבל זה לא יעזור. הבן אדם הוא לא מודע, דברים שהוא לא מודע להם, אין לך מה לעשות איתו. אין לך מה לעשות איתו. הוא, מה שהוא יודע, זה המהות שלו, זהו. זה המציאות שלו. אז אין מצב, אין איפה להתחיל. אלא אם כן הוא מבין את המצב הזה שיש מדרגות בעולם. אתה לא סוף הדרך. השכל שלך הוא לא סוף הדרך. מה שאתה יודע, זהו זה. זה לא ככה. אז אפשר לתפקד איתך. אבל בן אדם, כל בן אדם, המהות שלו, מה שהוא יודע, מה שהוא מבין, זה מה יש. אז שהוא בא עכשיו לדוקטור, רוצה מהדוקטור תרופה, אז הוא מתפלא פתאום שהוא לא נותן לו מה שהוא חושב שצריך להיות. מאיפה הבאת את זה? מה פתאום? מה פתאום אתה נותן לי עצה כזאת? רעיון כזה? מה פתאום? אני יודע, ככה, ככה, ככה צריך להיות. לפי ההיגיון שלו. סיפרתי לכם זה שהייתי אצל הזה, עם אשתי, אצל רופא, אז קלטתי שיש ויכוח בין הרופא לפציינט. הוא אומר ככה וככה וככה, והפציינט אומר, לא, כן. אמרתי לו, דוקטור, תגיד לי, יש דבר כזה שהרופא נותן את התרופות, והחולים לא רוצים, אומרים משהו אחר? אומר, אין אחד שלא. ככה אומר לי. הייתי עמום. אמרתי לו, חשבתי רק בודדים. אומר לי, אין אחד שלא. כל מי שבא אליי, אני אומר לו, ככה, הוא אומר לי, לא ככה, ככה. הוא נהיה הרופא. למה אמרתי לו את זה? כי נזכרתי בתורה הזאת של רבנו, אז רציתי לדעת מה שרבנו הביא את זה בתור משל לרפואה, אבל רבנו מתכוון על הצדיק. אז רציתי לדעת אם ברפואה, במשל, זה גם ככה. אז הוא אומר לי, בטא. אז אמרתי לו, בליקוטי מוהר"ן, ראיתי את זה, יש לך ליקוטי מוהר"ן? אומר לי, כן. אמרתי לו, סתכל, תורה קס"ד. אז הוא אומר רבנו, זה המשל הוא מביא. כן הזדמן שיבוא איש לתלמידים, זאת אומרת, המשל שרבנו הביא זה משל אמיתי. זה במציאות ככה. שאנשים הולכים לרופא, הם התווכחו איתו מה לתת, מה לא לתת. השאלה אם זה רק בראש היהודי או בכל ראש זה עובד ככה. גם ישראל כולם חכמים. השאלה אם במקומות אחרים יש גם ויכוחים עם הרופא. עזוב את האינטרנט, אני מדבר אותך על תקופה שעוד לא היה אינטרנט. לפני 200 שנה. זה ככה. עובד ככה, הרעיון עובד ככה.
2: ברר ששנינו חכמולוגים, אני ויניב.
0: למה?
2: אמרתי לו, איך נזכור את התורה? בטח הוא בא לרופא, אומר לו, כסל כדעתך, זה תורה קופסה נכון. זה הקיצור שלי בזמן. ככה אני זוכר אותה. סימני, אמרתי. הוא בא לרופא, אומר לו.
0: כן יזדמן שיבוא איש לתלמידים, לתלמיד חכם, וצריך, וצדיק הדור, שהוא רופא חולי הנפשות, ורוצה שייתן לו הצדיק רפואות. היינו הנהגות ודרכים, כפי מה שהוא יודע. אבל באמת, הצדיק יש לו רפואות ודרכים ישרים, שצריך להניגו לרפואתו. יש לו מידע, יש לו דברים שאתה לא יודע. וזה, ככה זה הטבע שלנו. אנחנו לא יכולים לחשוב שמישהו יש לו, יש לו מה שלי אין.
2: זה בא מגאווה בעצם? מה העיקרון שלנו תקוע בראש שלי?
0: לאו דווקא שזה בא מגאווה. זה מובנה אצל הבן אדם שמה שהוא יודע, זה מה יש בעולם, אין משהו אחר.
2: לא מסתדר
0: לי עם הדבר הזה. כל כך פשוט שלא כך. שמה?
2: אנשים יודעים שהם לא יודעים. מה? הולך לרופא, אתה יודע
0: שהוא יודע את התרופה.
2: הולך
0: למהנדס. אתה מתווכח עם הרופא? מה? אתה לא. אז אנחנו לא מדברים עליך.
2: לא, אני אומר אנשים. אתה מבין ברפואה שאתה תתווכח עם הרופא? מה? אתה הולך למזגן, אתה לא מבין בחשמל. תגיד, לא, תעשי לי ככה, אומר לך, תעשי אחרת. מה אתה מבין? בתחום שלך, אתה יכול להתווכח, אבל לא תחום שלך. אנשים מתווכחים בתחום לא שלהם.
0: כן. זה הפלא. מה שאתה אומר, הדבר נכון, אז זהו, בגלל שאלתי אותך, אתה לא מתווכח עם רופא. אתה מבין, זה התחום שלו. אבל, אז שאלתי את הרופא, הוא אמר לי, כולם לא ככה. התפלאתי, רציתי לדעת איך זה, המשל, אם הוא במציאות גם ככה. הוא אמר לי, כן, כולם מתווכחים. כולם יש להם הסבר שזה לא מתאים, כן מתאים, אולי ככה, אולי ככה. גם בשביל זה צריך להיות שכל. צריך להיות רמה שכלית להבין. אם הזמנת עכשיו, עשית בחירות, והזמנת, ובחרת בראש ממשלה שהוא ינהל את המדינה. עכשיו אתה רוצה להסביר לו מה לעשות? אתה מתחיל להתווכח איתו, בשביל מה בחרת בו? בשביל מה, אל תבחר וזהו. הזמנת השמלאי הביתה, הוא עובד, עכשיו אתה יושב פה, מסביר לו, לא ככה, כן ככה, בשביל מה הזמנת אותי, אם אתה יודע. וזה, ואנשים עושים את זה. הם סומכים על השכל שלהם, שאני אפילו לא מבין במקצוע, אבל בהיגיון, הגיונית. וזה בלי סוף, בכל דבר ודבר. אני אומר לך, אנשים, יש בעלי מקצוע, בורחים מהבית מעצבים. הזמנת אותי, עכשיו אתה יושב לי על הראש, לא ככה, כן ככה, כן ככה, לא ככה. וזה ככה עובד. כי זה, עוד פעם אני אומר, מובנה באדם לחשוב שמה שהוא יודע, זהו זה. זה האמת וזה מה יש. ועם הראש שלי, אני עכשיו אסביר לו איך לעשות.
1: יכול להיות יש פה שילוב של משהו נוסף, שהוא לא מספיק מאמין בזה ש... זה לא רק כאילו שהוא חושב את עצמו, שהוא גם לא מספיק מאמין בזה שהוא פונה.
0: כן, אבל זה בנו על אותו בסיס. זה על אותו בסיס, זה על אותו בסיס. שהוא חושב מה שהוא יודע, זה מה יש, זהו זה. עכשיו, הוא לא מבין, אז זה שכל, זה רמה שכלית להבין, שתשמע, יש... כל אחד יש בו במתחתו איזה דברים אישיים שלך אין אותם. בכל נושא שבעולם. בכל נושא. איזו החכם, הלומד מכל אדם, כל אדם שאתה עומד מולו, אף על פי שחיצונית, המקצוע שלו בזוי, אתה רואה אותו שהוא לא במקצוע שנחשב משהו זה, אתה לא יודע מה יש לו. אתה לא יודע מה יש לו, אתה לא יודע איזה דברים יש לו, שהוא קנה אותם ואתה לא מצאת אותם, בכל החיים האלה. הוא עבר ניסיונות, עבר כל מיני דברים, קיבל שכל, קיבל איזה דברים שאתה לא יודע אותה. אותו דבר במקצוע. בן אדם רוצה לפתוח עסק. שלא היה בו מעולם בעסק הזה. הוא סומך על ההיגיון שלו, אני אסתדר בהיגיון שלי, ככה, ככה. יא בן אדם, הבן אדם הוא שבעסק אתה רואה אותו ומצליח, אתה יודע כמה אינפורמציה יש לו שאתה לא יודע? דברים שאתה לא יודע, הוא יצליח, אתה לא תצליח, למה אתה רוצה לשכל שלך? הוא יש לו דברים שמלמטה, הוא יודע איפה לקנות את החומר במקום שאתה בחיים שלך לא... כן, יש סוחרים שקונים את ה... בסופר... הם קונים מה שהיצרן לא מייצר להם במחיר הזה. בסופר, הוא הולך לקנות בסופר והוא מפיץ את זה לחנויות. יש דברים ש... אז זהו, אז בן אדם צריך לדעת, אתה עומד מול בן אדם, אם אתה לא צריך אותו, לא צריך, לא צריך, תעשה מה שאתה רוצה, תפתור את הבעיה. אבל אם אתה בא להתייעץ עם בן אדם, זרוק את השכל שלך לגמרי, שים אותו בצד, אם לא, אתה עושה צחוק מהעבודה. מה אתה בא לשאול בכלל?
3: וגם ההצלחה שלך, נגיד, בטיפול הרפואי.
0: בטח, באמונה, באמונה.
2: אבל פה מדובר יותר קשה. שזה כן המקצוע שלך.
0: כן.
2: אתה שאלת את אליהו, הוא מתערב לרופא. אז הוא לא מתערב לרופא כי הוא לא רופא. אבל השאלה היא אחרת, אם בדברים שאתה מחזיק מעצמך כמבין בהם, אתה גם מתווכח, אבל אתה לא קולט שיש לו...
4: זה רופא נשים וזה
2: רופא... ורופא בטח שאתה לא מתערב, אבל זה רמה יותר קלה, כי אני יודע שאני לא מבין בזה כלום. אבל כשאתה בא לדבר איתי על משהו שזה המקצוע שלי, אתה מתווכח.
0: כן.
2: זה יותר קשה.
0: זה רמה, זה רמה. איך שאתה מתנהג, זה רמה, זה צריך להבין את השכל הזה. לא מדבר בדברים, אפילו במקצוע, אתה מזין בעל מקצוע, בעל מקצוע יודע יותר טוב ממנו, הוא בעניין. אז מה יש להתווכח איתו? קשה מאוד, קשה מאוד. זה מה רבנו אומר, הוא צריך להיות ענב מהגדולים ממנו, ענב מאלה שבערכו, וענב מאלה שיותר קטנים ממנו, תמיד להרגיש את עצמו מתחת לכולם. קשה! טוב, תגיד בסדר, הוא ענב מהגדולים ממנו. הוא יודע, הוא מפורסם, הדוקטור הזה גדול. ענב מול אלה שברמה שלו. ענב מול הקטנים ממנו, זה קשה מאוד. הראשון הכי קשה, למה לך תמצא מישהו יותר גדול ממך. שאתה אומר שהוא אני ענב, תהיה ענב כנגד הגדולים ממך. אין אחד כזה. אז בעיה. בגלל זה אני אומר, זה שכל לדעת שיש מישהו יותר גדול ממני. הוא מבין את המקצוע. קשה, הראשון מה שרבנו אומר שיהיה ענף כנגד הגדולים ממנו זה פשיטה, מה, לא ברור? לא, זה לא ברור. זה לא ברור. לך תמצא אותו. שהוא יותר גדול ממך, אין מצב. קשה מאוד. מה שאצל הרופא?
2: שאלתי
3: כמו
2: מישהו
3: בנדלן,
2: שהוא
0: הולך להתייעץ
2: איתו,
0: יקבל
2: מה שהוא אומר ב-100%.
3: אין דבר כזה.
0: קשה, קשה. אבל באמת, אבל באמת, אבל באמת, הצדיק יש לו רפואות ודרכים ישרים שצריך להנהיגו לרפואתו. והנה לפעמים, ההכרח ניתן לחולה איזה סם, אשר אם ייתנו לו הסם בעצמו כפי שהוא, ימות החולה בלי ספק. הנה, יש לנו את התרופה 10, אבל תן לו ימות. היום שמעתי את הרב ארז דורון בשיעור ברדיו. יפה מאוד הוא הסביר את זה. מה הוא אמר שמה? שכחתי. שכחתי. טוב, אולי אני זכר.
4: מה עושים עם הדברים?
0: עם איזה דברים?
4: כשאתה עולה לך, קופץ לך איזה משהו לראש, ואתה רוצה להגיד אותו, ושנייה אחרי זה אתה...
0: מה עושים? מורידים את הראש וממשיכים הלאה. מה עושים? מה אני אעשה?
4: קורה הרבה דבר הזה.
0: מה לעשות? יש פעם מוחין דקטנות, פעם מוחין דגדלות, פעם המוח יותר רחב, פעם יותר קטן, קבל הכל באהבה ותזרום. מה, תתחיל לחקור עכשיו למה אני כזה סתום? סתום, נסתם, מה לעשות? ככה זה.
4: דבר עם מישהו, אני רוצה להגיד לו משהו.
0: לפעמים, אני קם מפה למטבח להביא משהו, כשאני מגיע למטבח אני שואל למה באתי. עד המטבח, מפה עד פה, למה באתי לשם בכלל?
3: יש לי על זה בדיחה מהממת.
0: יאללה, ספר.
3: זוג מבוגר, התחילו לראות שיש להם קצת בעיות עם הזיכרון, הולכו לרופא.
0: ששש, תן לשמוע.
3: הרופא בא ואמר, מה זה טבעי, אין לכם מה לחשוש, אבל יש לי בשבילכם איזו עצה טובה. תרשמו, אתם רוצים לעשות משהו, תרשמו, בסדר, חזרו הביתה, יושבים בסלון, אז הבעל קם לכיוון המדבר, אז אשתו אומרת לו, חיימקה, ניגש למטבח, תביא לי, יש בו מקפיא גלידה. תביא לי בבקשה גלידה, בסדר. אבל חיימקה, שמעת מה הרופא, תרשום, תרשום, מה, גלידה, מה זה, מה? טוב, חיימקה, תשמע, בדלת של המקרר יש סירופ מייפל. תשים לי בבקשה סירופ מייפל על הגלידה. תרשום חיים, לא מה, בסדר, גלידה, מייפל. וגם דובדבנים, יש שם במקרה, שים שני דובדבנים, תרשום. אין בעיה, אתה הולך למטבח, חוזר עם פיטה וחומוס. אז היא לוקחת את הפיטה וחומוס. חיים, ביקש ממך גם מלפפון חמוץ.
1: גם ככה לא שומע את זה.
3: נשמות, נשמו, חבר'ה, תתחילו לרשום.
4: תתחילו לרשום לי את הבדיחה הזאת.
2: תרשום, תרשום.
4: איזה זכור. איזה זכור. אוי, אוי. לא יודע, עזוב אותי, אני לא רוצה לי. שכחתי, שכחתי, זהו.
0: אבל באמת הצדיק יש לו רפואות ודרכים ישרים שצריך להניגו לרפואתו. והנה לפעמים אם ייתנו לו הסם בעצמו כמו שהוא ימות החולה בלי ספק, על כן ההכרח לערב הסם בדברים אחרים. כן, אם תיתן לו אותו כמו שהוא, לא מתאים לו. אז זה רבנו אמר בתורה ההיא שלמדנו שסיפורי דברים של הצדיק הוא צריך להלביש את זה בלבושים כי יש סם חיים סם מוות, אם הוא יקבל את התורה כמו שהיא יהיה לו סם המוות. והנה לפעמים ההכרח ניתן לחולה איזה סם אשר אם ייתנו לו הסם בעצמו כמו שהוא ימות החולה בלי ספק. על כן ההכרח לערב הסם בדברים אחרים. כן, יש אנשים שאי אפשר לגלות להם פנימיות התורה צריך לרפואתו. כי התורה היא רפואה. כמו שכתוב, רפאות תהיה לשריך. כי בתורה יש שני כוחות, סם חיים וסם המוות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. על כן ההכרח, כן, זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה סם המוות. על כן, אם יאמרו לו התורה בעצמה כמו שהיא, ימות בלי ספק. כי אצלו, שלא זכה, נעשה סם מוות. על כן, ההכרח להלביש לו פנימיות התורה בדברי תורה אחרים. הנה, אני נזכרתי מה אמר הרב... הרב... תרץ דורון. שההלכה, הצדיק, חכם, תנית חכם, שאתה בא לשאול אותו הלכה, הוא צריך שיהיה לו שכל, שיהיה גמיש. שההלכה לא תהיה הלכה מקובעת, ככה כתוב וזהו. אז הוא מביא דוגמה, שבא אישה שנפל לה חתיכת עוף לתוך חלב. היא באה לשאול עכשיו אם העוף הזה כשר או לא כשר. אז ההלכה אומרת, אם יש 60, אם יש 60 כנגד, אז בסדר, אז בטל ב-60. אז עכשיו מישהו ראה את הרב שבאו אליו שתיים, עם אותו בעיה. זה שיושב ליד הרב, שמע אותו, זה פסק אסור, תזריקי, את האוב אל השנייה פסק כשר, תאכלי. שאל אותו, איך אותה בעיה בדיוק, ההלכה אומרת ככה, איך אתה, אותו בדיוק, אותו מקרה, אתה אומר, שינויים. הוא אומר לו, אתה רואה את האישה הזאת שבה היא ענייה, וזאת עשירה. נו, אז מה, אתה עושה פרוטקציה לעשירים? לא. אתה יודע, בזמנם, האנשים העניים היו מערבבים את החלב עם 50% מים. אז יש פה פי 60 בטוח, העשירה שותה חלב נטו, אז אין פה פי 60. נו, זה עכשיו איך אתה יכול לדעת אם אתה לא... זאת אומרת, אתה צריך לדעת, אתה בא לחכם, החכם יש לו עוד איזה נתונים, פרמטרים שאתה לא יודע. ממש דוגמה יפה מאוד, שאתה צריך להיות עם השכל לדעת שאתה בא לחכם, שהחכם יש לו דברים שהוא חושב עליהם מה שאתה לא חשבת עליהם. מי חשב על זה שהוא ראה את האישה הזאת, הוא ידע שהעניים מערבבים מים בתוך החלב, בזמנו, בימים מהם.
3: גם היום.
0: גם היום?
4: היום החלב שאתה שותה זה אולי 30%.
0: מערבבים מים היום גם בחלב?
3: בטח.
4: אולי 30%.
3: הפקעה
4: זה הפקעה. כל זה חלב אמיתי.
0: טוב. כן, אז מה הוא אומר כאן? אז הצדיק, כשאתה בא אליו, אז בסדר, אז הרופא הראשון והרופא השני, שניהם למדו באוניברסיטה, שניהם יודעים את התרופה של המחלה. אבל זה יודע דברים, מה שאתה לא יודע, כמו המקרה הזה, הוא מסתכל עליך, רואה שאתה, הפנים שלך לא מתאים לקבל את התרופה הזאת. אני צריך להרבב לך אותה, את אותה תרופה, להרבב אותה עם משהו, להמעיט את העוצמה שלה, לסדר אותה באיזושהי צורה. ועכשיו אם אתה לא נותן לו את זה, הוא לא, הוא חושב שככה צריך להיות. אז מה הוא אומר? על כן ההכרח להלביש לו פנימיות התורה בדברי תורה אחרים. לפעמים גם זה אינו יכול לקבל. אף אם ילבישו בדברי תורה אחרים, בסיפורים. על כן מלבשים לו התורה בסיפורי דברים חיצוניים. פוליטיקה, כדורגל, דיבורים, שיחות חולין. למה אני אוכל לקבל הרפואה הגנוזה שם? בגלל זה הסיפורי מעשיות של רבנו, הגדול מאוד, אמר, אתם לא צריכים להסביר כלום, רק תעמדו בבית כנסת, תצפרו את הסיפור, זה יעבוד. בתוכו גנוז החומר. הסיפור זה הקפסולה. בפנים יש את השכל של רבנו. כי גם אתה, זה המשפט החשוב פה בתורה הזאת, כי גם התורה בעצמה, תורת משה, מולבשת אתה בסיפורי מעשיות, מהמת שלא היה אפשר למוסרה כמו שהיא. משה קיבל את התורה לא כמו שהוא מסר אותה. הוא קיבל את השכל אינסוף, במסות מסות. מי היה יכול לקבל את זה? הוא היה צריך לצמצם אותה, והוא צמצם אותה בתוך הסיפורים שקרו לו ולעם במדבר, במציאות. את התורה הוא הלביש בסיפורים שקרו. מה קרה? יציאת מצרים קרה? קרה. כל העניינים שקרה שם עם משה יקה את המצרי, קרה הסיפור שם. זה סיפורים היסטוריים שקרו במציאות. כל הסיפורים האלה, מה שקרה, מקושש, כל הסיפורים האלה שקרו למשה בהנהגה שלו במשך ימיו, בתוכם הוא הכניס את התורה שהוא קיבל בהר סיני. את השכל הוא הכניס בתוך הסיפור הזה. הוא היה יכול להכניס את זה בסיפור אחר. זה לא משנה הכלי. אבל משה הכניס את זה בסיפור ההוא, שקרה לעם ישראל. עובדה, אנחנו לומדים את הסיפורים, אין סוף. כמה פעמים אנחנו עושים על פרשת השבוע, כל שנה עוד פעם, עוד פעם משהו חדש, עוד פעם סיפור חדש, עוד פעם הבנה נוספת, עוד פעם דבר שלא חשבנו עליו, איך? בתוך הוגנו זה השכל האינסופי. הסיפור הוא אותו סיפור, אבל כל פעם משהו אחר. ורבנו אמר, גם בתורה שלי אתם יכולים לעבור וללמוד אותה כמו שאתם לומדים את המקרא. כי גם אצלי זה גנוז, אין סוף שכל בתוך כל תורה ותורה. אתם יכולים לעבור בתורה שלי אותו דבר, באותו שיטה, באותו עניין. אין סוף שכל בתורה של רבנו. אז מה יש לנו פה? הנה המשל של הרופא, ובא הרופא השני, שיש לו ידיעות ש... זהו, זה קשה. קשה לעשות את זה. קשה לבן אדם להתבטל. קשה. אבל שוב פעם, כל עוד שאתה לא צריך, לא צריך. אבל אם אתה צריך, זרוק את השכל, ותעשה, לא רק תעשה, תעשה מדויק. מה זה מדויק? מדויק על המילימטרים. כמו בנאסה. מדויק על השעות, הכל מדויק, אם לא יש פשלות. למה? רבנו אומר, על פי הזוהר, לבושים דלוויש בצפרה, לא לוויש ברמשה. דלוויש ברמשה, הלבושים של הקדוש ברוך הוא שהוא לובש בבוקר, זה לא אותם לבושים שהוא לובש בצהריים ולא בערב. זאת אומרת, אתה פותח את היום בבוקר, אתה רואה את הלבושים, את הקדוש ברוך הוא, איך נראה העולם? בצהריים נראה אחרת, פתאום זזים דברים, יש ציור אחר. זה לא רק בציור, בכל המהלכים, בכל השכל שיורד לעולם. האריז"ל מפזר את זה ל-24 שעות, שבכל שעה יש שם הוויה אחר. עובד שם הוויה, הערה אחרת. י"ב שעות וי"ב שעות של הלילה כנגד י"ב שמות הוויה. יש שינויים כל הזמן. כשאתה בא לשאול את השאלה בשעה 10 בבוקר, הערה, תשובה לשאלה הזאת היא זאת. שבא רבי נתן אמר לבנו, אמרת לי ככה לפני שבועיים. מה עכשיו אתה אומר לי אחרת על אותו דבר? רבנו אמר לו, אז כשאמרתי ככה, זה היה ככה. עכשיו אני אומר אחרת. מה אתה רוצה? העולם זז. מה אתה רוצה שאני אעשה? אז עכשיו, כשאתה בא לשאול, אתה מקבל עצה, עכשיו שאלת את העצה, היא טובה לה, עכשיו, עכשיו לך תעשה את הדבר. לא חושב, נלך מהר, נשאל את האור, נתייעץ עמו, בסדר, אחר כך תעשה, זה לא שווה כלום. זה לא בזמן ולא במקום ולא מתאים בכלל. השתנו דברים. זה חשוב. אם לא, זה לא עובד. זה לא עובד. מה, בכל תחום זה ככה? אתה שואל בן אדם עכשיו, לך תקנות המגרש עכשיו או לא? הוא אומר לך, כן, תקנה. אתה הולך אחרי חודש, חודשיים לקנות אותו, יהיה בן אדם, השתנה פתאום, איך קוראים לדבר הזה?
4: אינפלציה.
0: אה?
3: תאבה,
0: תאבה. השתנה השוק. השתנו המחירים. מה, לא אמרת לי מה, דפקת אותי, יהיה בן אדם, אמרת לך אז. קח אותו דבר. אומר רבנו, עכשיו בתורה קוף קו ג' העיקר והיסוד שהכל תלוי בו. עכשיו כשאנחנו אומרים את הדבר הזה, זה לא דווקא שאתה הולך עכשיו להתייעץ עם מישהו חי. אתה לומד את התורה של רבנו, אותו דבר. רבנו אמר, נגמר הסיפור, לא תתווכח איתו. רבנו אמר, כתב זה, הוא אמר. אמר ככה, תעשה מה שהוא אמר, ואל תהיה חוכמולוג. למה זה לא יעבוד, לא יצא מה שאתה... מה שהוא אמר, אתה אומר, וואו, הוא אמר ככה, ואתה עושה לזה שיפוץ. אתה עושה שיפוץ, זה לא יעבוד. מה שהוא אמר, במדויק. תעשה מדויק, יעבוד. בגלל זה חשוב, מה שאנחנו אומרים, שכותבים משהו, או שאתה כמו אמרת בבוקר, שאתה קורא אס-אמס, שים לב, הסדר של המילים זה לא במקרה יצא, אפילו שזה אס-אמס. זה מדויק, איזה מילה באה לפני מה, ומה אתה רוצה להגיד בזה, אתה רוצה בקצת מילים, גם להכניס אפשרויות נוספות שיכולות לקרוא, שהבן אדם היא מתעגמה, כי היא יבין את זה, הנה, פה גם זה כתוב. העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו לצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות חס ושלום מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו רזל, אפילו אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין, תאמין לו. מה פירוש? אבל זה ימין, מה אתה אומר לי שמאל? אני אומר שמאל, אתה תגיד, אתה צודק, זה שמאל. אבל זה ימין, לא, אמרת, אמרת. עד כדי כך. זה קל? קשה מאוד, הוא אומר לך, זה יד ימין. אבל אתה אומר לו, לא, כולם יודעים, שאל את כל העולם. זה שמאל. אבל הוא אמר ימין, תגיד, אתה צודק, ימין. קשה.
2: קשה, אבל מה, למה כן?
0: למה? הנה דוגמה, דוגמה חיה, למה כן? למה? זה הרי ימין, מה אתה אומר שמאל? אז למה שאני אשמע לו? הנה, זו השאלה, זה האמונה.
2: אני רב כבר מסברת בינינו על זה עם איזה דוגמה ש... איך זה במציאות זה כן? הלו זה כן, זה לא לא. אני רואה לא, אבל באמת זה כן, בכל מקרה זה כן. מה שהצדיק, אולי מהפרמטרים...
0: תשמע, ימין ושמאל זה הכל יחסי. אז עוד פעם, תלוי בזמן, תלוי בשעה, תלוי במקום, כולם אומרים שזה ימין, אתה אומר, לא, זה שמאל. עכשיו זה שמאל, עכשיו זה שמאל. חוץ מזה שהאמונה מוציאה לפועל את הדבר. מוציאה לפועל את הדבר. הוא אומר לך לפעמים דברים שהם בדיוק נגד ההיגיון, וכשהולכים עם זה, הוא בנה את המציאות הזאת. וזה מה הוא רצה, לבנות את המציאות הזאת. יש לו חשבונות... עוד חשבונות, לא רק הספציפי שלך, יש עוד דברים מסביב, כללי. בטח, הצדיקים חושבים גם על כל הדברים מסביב.
2: זהו, זה יש להם עוד, זה כנראה הפרמטרים הנוספים. בטח. באמת זה כן, זה לא כאילו, האמונה הזה נכון, דבר, אבל המציאות הוכיח שזה ככה.
0: כן, כשבן אדם בא לשאול על עצמו, הוא עכשיו מרוכז בעצמו. כן. הצדיק, כשהוא שומע אותו, הוא ישר עובר לו הראש, יש לו גם אישה, יש לו גם ילדים, גם יש לו הורים, ומה יהיה בקשר, העניין הפעולה הזאת, מה יהיה איתם, והוא מוסיף ובונה סרט שלם, ופתאום אז הוא אומר לו דבר שיתאים גם לשם. לא, אני, פתרת לי את הבעיה שלי, ומה עם השאר? מה עם העולם הבא שלך? קדוש ברוך הוא נתן לבן אדם איזה קטע בחיים, תיקון, מה שקדוש ברוך הוא עושה, הכל טוב. עכשיו מה, אתה תקלקל לקדוש ברוך הוא את התוכנית שלו? נתן לו תוכנית בדיוק שהוא יעבור עליו ככה וככה, אתה בא הרחמנות שלך, אומר בוא אני ארחם עליו. אתה יכול לרחם עליו בתנאי שאתה לא תקלקל את התוכנית של הקדוש ברוך הוא, תביא אותה בצורה אחרת. אבל אם תקלקל הקדוש ברוך הוא את התוכנית, אז מה עשית? לכן חזן אמרו, מי שאין לו דעת, אסור לרחם עליו. אתה מרחם עליו, כך, כך, מותק, כך. הרסת לו, הרסת אותו. מה, רואים את זה לאורך כל הדרך? אנשים בלי דעת שנותנים להם פתאום הצלחות ושפע, העולם מתחילים לסבול מהם, אבל הזמן הזה סבל נהיה מהם. עשית לו טוב, רחמת עליו. תשאיר אותו במצב שלו, ולאט לאט לאט לאט שהוא איזה... כל אלה שקיבלו הפתעות בטוטו, בלוטו, הרוויחו מיליונים, השתגעו, הרסו את הבית, הילדים, את המשפחה. רחמת עד שאין לו דעת, לא הולך. אז זהו, אז עכשיו זה חוכמה, יש פה הרבה פרטים ופרטי פרטים צריך לחשוב עליהם, אבל זהו צריך להיות אמיתי, מי שלא אמיתי, יאללה, מתאים לי, אני עכשיו השופט יושב על הקתדרה, ואתם באים אליי ושואלים, יאללה זה כיף, יאללה יש פוזה כזאת, זה כיף. אז בסדר, אז זה זרוק ככה, זרוק ככה בלי להתחשב. אבל פה רבנו מדבר על מדרגות שלו, רבנו מדבר על מדרגות שהיה בא אליו בן אדם להתפלל על חולה, זה לא, הוא פתר את הבן אדם אחרי שתי דקות, טוב, לך, בלילה הוא היה בוכה. כל ההתבודדות שלו בלילה לבן אדם הזה שהיה אצלו, למרחמנות שלו אמיתית, בוכה, וכואב לו הלב עליו, על אשתו, הוא אומר, התפללתי שאני ארגיש את הצער של החולה, מה שהוא מרגיש. מה, אתה יודע איזה דבר זה? בן אדם סובל כאבים היומים, אני רוצה להרגיש, הוא אומר, אני רוצה להרגיש מה הוא מרגיש. למה כשאני אתפלל, אני אתפלל עם כל האמת, בשבילו. אתה מתפלל מרחוק, אתה לא יודע מה עובר עליו. או יש לו איזה צער, או איזה בעיה, וכל מיני עניינים. ואותו דבר, כשבן אדם בא לפתור את הבעיה שלו, הוא מספר לך את הבעיה שלו, אתה מבין איזה בעיה יש לאשתו גם. הוא לא מתאר, הוא שכח שיש לו אישה. תפתור לו את הבעיה, אבל אם גם כן יש לה סבל, צער מאותו סיפור, אז מה, נפתור לך את הבעיה על חשבונה? זה לא הולך. אתה צריך להתחשב גם בזה וגם בזה, פרטים על פרטי פרטים. זה רבנו אומר, אתה צדיק האמת, אם לא, מה יאללה, מרח אותך, בסדר, הכל טוב, בסדר, זה לא זה. אז לכן, אפילו אם יגיד לך על ימין שמאל ושמאל ימין, להשליך מאיתו כל החוכמות, ולצלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדו. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלמות ואינו מקושר לצדיק. שמעתי שיחה של מוארוש, שלא היה בהיסטוריה עוד תלמיד שהתבטל לרבו כמו רבי נתן. אפילו לא יהושע. רבי נתן... לא היה בהיסטוריה, או תלמיד, בכל הרבנים והצדיקים, בכל הדורות שהיה להם, רב ותלמיד, רב ותלמיד, לא היה אחד כמו רבי נתן שהתבטא לרבנו. זרק את השכל שלו, והיה לו שכל ענק לגמרי. משהו מיוחד הבן אדם הזה. וישראל, בעת קבלת התורה, היו להם חוכמות גדולות, כי אז היו עובדי עבודה זרה שבימיהם, שהיה טעותם על פי חוכמות וחקירות גדולות. המצרים היו אלופים בכל מיני מדעים ואסטרולוגיות, אז ישראל היו שם, למדו מהם, גם הם נכנסו לחוכמות האלה. חוץ מזה שהם היו עבדים, אבל הם למדו. ולולא שהיו ישראל משליחים מעצמם החוכמות, לא היו מקבלים את התורה. איך אתה בא לנו, משה, עכשיו מספר לנו איזה תזה שיש לך בראש, ספר לנו על משהו, אלקות וזה וזה, והם יש להם עבודה זרה וכל מיני שיטות. איך יקבלו את משה? איך? בלי דווקא, בלי חקירות. אין מצב. אז רבנו אומר, אם הם לא היו זורקים את החוכמות, לא הם מקבלים את התורה. איך יקבלו? ולולא שהיו ישראל משליחים מעצמם החוכמות, לא היו מקבלים את התורה, כי היו יכולים לכפור בכל, חס ושלום. ולא היה מועיל להם כל... ולא היה מועיל להם כל...
3: מה שעשה משה רבנו.
0: ולא היה מועיל להם כל מה שעשה משה רבנו עמהם. ואפילו כל האותות והמופתים הנוראים שעשה לעיניהם, לא היה מועיל להם. איך מופתים? לא יועיל אות ומופת. למה? הנה, אני מוריד לך עכשיו צלב ועושה לך גשם, עושה לך דם, פותח לך את הים. לא יעזור. למה לא יעזור? כי לחוכמולוג לא תצא ממנו ראש. מה שלא תבין לו, יש לו הסברים. הוא חכם. כל מה שתביא לו, אז הם היו חכמים. פתח להם את הים, זה שפל וגאות, זה הסברים, הסברים, הסברים. לא תצא ממנו ראש. לא תצא. רבנו אמר, אני יכול לרפות את כל המשוגעים שבעולם. הבעיה, שכשאני יושב מולו, הוא חושב שהוא יותר חכם ממני. אז אין לי מי לדבר. ככה הוא חושב.
4: זה המחלה עצמה.
0: אין לי מי לדבר, הוא לא מוכן לשמוע. הוא מבין שהוא מבין יותר ממני, אז מה אני יכול לעשות? כי גם אתה נמצאים אפיקורסים, הכופרים על ידי שטות וטעות חוכמתם. אך ישראל עם קדוש ראו האמת, והשליחו החוכמות, והאמינו בהשם ובמשה עבדו, ועל ידי זה קיבלו התורה, והיינו שתרגם אונקלוס את הפסוק, כתוב בתורה, עם נבל ולא חכם. תראו איזה תרגום שאף אחד לא מבין מה התרגום אומר. עם נבל ולא חכם, הוא מסביר, עמה דקבילו אורייתא ולא חכימו, עם שקיבל את התורה ולא התחכמו. עם נבל ולא חכם. זאת אומרת, בזכות שהם היו לא חכמים, קיבלו את התורה. לא התפלפלו עם משה. וזהו נבל, אומר רבנו, ראשי תיבות נבל, לב נתיבות שהוא כלליות התורה. התורה יש בה לב נתיבות חוכמה, והיא החוכמה האמיתית, אשר אצלה כל החוכמות בטלים. והיינו נבל, שהיא בחינת התורה, הנקראת נובלות החוכמה העליונה. התורה זה מה שנבל מהשכל האלוקי, רק הנבילה, משהו שנופל מהעץ מול חוכמת אינסוף. ובוא וראה שאתה מבואר מיושב התרגום הזה, שהוא פליאה גדולה, וכל העולם תמיעים עליו. מה העניין תיבת נבל לתרגומו, קבלת התורה? איך הוא הגיע, התרגום, אונקלוס, מנבל לתורה? איפה? אז רבנו אומר, נובלות, נבל, לב לתיבות חוכמה. והעיקר העבודה, להיות איש תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע, בלי חוכמות ובלי פלפולים, זה פשוט. מה זה פשוט? פשוט. תהיה בן אדם טוב, זה הכל, זה פשוט. אתה לא יודע מה זה בן אדם טוב, זה בעיה. אבל כל אחד יודע מה זה בן אדם טוב.

0: השאלה הזאת בכלל. ועיקר העבודה להיות תם וישר יראה אלוקים ושר מהרה בלי שום חוכמות. ושלמה המלך עליו השלום, אחר שכתוב בו ויחכם מכל האדם, היה האדם הכי חכם בעולם. מה הוא אמר בסוף? בער אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי. קלטתי שאני לא חכם בכלל. קלטתי. האדם שאמר שהוא הכי חכם בעולם, זה הסיבה שהוא אמר. מי שחכם יכול להבין שהוא לא חכם. מי שלא חכם חושב שהוא חכם. וכן אסף כתב, ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי עמך, אני מדרגת בהמה. וכן כתיב, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. עד כאן, הבנו מה אנחנו צריכים לעשות? ראש קטן. מילים מהירות, ראש קטן.
1: רגע.
0: על הראש הקטן. אני אענה לך את התשובה קודם.
2: לראש גדול,
0: הראש הקטן, הכוונה של ראש קטן, זה לא להרחיב. אומרים לך א', ב', ג', אתה עכשיו בראש שלך עובר, אבל יש אפשרות ד', ה', ו', גם טוב. וגיש ז', זה. ראש קטן, זה א', ב', ג', א', ב', ג'. אבל יש גם זה אפשר, גם... עזוב מה יש ויש. עכשיו, מה השאלה?
1: אין שאלה.
2: ג' ב' א'.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל נחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

0: חושב שכל השנה אנחנו צריכים ברוך השם לקבל, ואנחנו מרגישים את הנתינה, אנחנו מרגישים את מעמד הר סיני כל הזמן, והדברים שמחים, ואנחנו מאוד מאוד מודים לרב על כל המאמצים, על כל הדברי תורה. לפעמים יש שאלות, לפעמים אנחנו מצליחים את הרב, לפעמים אני מקשה, אולי אני מטריח את הציבור עם שאלות לא טובות, אבל כן, אנחנו פה נמצאים בשביל לראות, בשביל לחוות, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שיש לנו רבי כזה, יש לנו רב כזה. אנחנו יכולים לחוות את מעמד הר סיני, את הקולות, את הברקים, את הקדושה, את הטהרה, את הנתינה שהרב נותן לנו כל הזמן, כל השנה. כמו ששאלו פה, האם צריך לשאול, לא צריך לשאול, לא צריך לשאול שום דבר. הרב נמצא פה במחשבה שלו, הוא מכוון על כולם, כל הישועות, כל הברכות נמצאים כאן, ואנחנו נזכה בעזרת השם כולנו ביחד לגאולה שלמה.
1: אני באמת נהניתי להיות איתכם פה בחר, באמת היה באמת אורות גדולים מאוד, היה שמחה גדולות, כן, באמת אמרתי אחר כך השבועות הזה הכי שמחה שהיה לי, באמת, תמיד אתם מעלים בקודש ולא מרודים, זה בזכותכם, זה בזכותכם, באמת בזכותכם, היה אור גדול עצום, באמת, היה אי אפשר להסביר.
2: הרב, האם
1: אפשר לענות
2: על השאלה על
1: האבדות שלו? על האבדות שלו? על מה שהוא אמר, נמצא אצל צדיק? אני אענה,
3: בסדר. יש לי איזו שאלה, אבל במשך לדברי היהודי היקר הזה, הרב מלמד שאחרי שהוא נמצא בכותל או בקברות צדיקים או שבת קודש, בחור של קדושה,
1: זה דבר מאוד מאוד חשוב, הזכרת את זה, אני אענה על זה עוד הפעם, אני אזכיר את זה עכשיו.
3: אז אני חושב שאחרי שהרב נזכיר את זה, שגם כשאנחנו יוצאים מפה, צריך להעריך מאוד את הרב וגם בקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, כי אנחנו לא מבינים כמה הרב משקיע, אפשר רק לתאר, אבל אז צריך גם על זה לבקש סליחה שאנחנו לא נוהגים בהרב בכבוד ובאהבה הראויה. רציתי לשאול את הרב משהו במחילה. כיפור צדיקים, עוד כותבים שיש מעלה לתפילות ולימוד תורה שם. יש מקומות, אני אתן דוגמה, לדוגמה, מערת אביי ורבא, בסוף שער הגלגולים, הוא מביא שם שהפתח שלה היא כיוון מערב. מי שנכנס לשם, הכיוון הוא מזרח, אולי קצת דרום מזרח. אז יש כאלה רוצים להסביר, תשמע, זה מערב, הכוונה, מי שבא משם זה כלפי המערב. עכשיו, יש מי שנמצא שם איזה 20 שנה בערך, והוא אומר לי, שמע, לא בטוח שזה המקום, אבל אנשים באים להתפלל פה כבר מאז הרב בן בריסק. מה, אני אגיד להם, אל תבואו לפה? השאלה, יש שייך לשהות שם, לנשק את המצבות האלה, בגלל שככה קבעו כי הצדיקים פה, או בגלל הרשימו של התפילות שהתפללו?
1: אני מבין, שאלה מאוד יפה, תקשיב. תראה, כל מקום קדוש היום, יש את המקומות הקדושים שהם מפורסמים וידועים לנו, על ידי המסעות בנימין, הרב בנימין מתודלה שהיה פה בארץ ישראל וסיפר על מה שהוא ראה פה בארץ ישראל. יש את הכפתור בפרח שכתב על כל מיני מקומות בארץ ישראל, על קבר דן, איפה הוא נמצא בצפון, הוא לא נמצא איפה שהוא נמצא היום, וכל מיני תיאורים איפה נמצא זה, איפה, מה שרבנו אריזל גילה, איפה נמצא כל חכם וכל צדיק. אני תמיד אומר לכולם, מי שמאמין ברוך השם, לא צריך להיכנס לזה מי נמצא פה, לא נמצא פה, כן נמצא פה, זה לא עניין. עצם זה שאדם, יש מקום שיחדו אותו, תיקח עכשיו בית או חדר, תזכיר זכות צדיק מסוים באותו חדר, תדליק לו רק נר, לא יותר מזה. רק נר יהיה גילוי והאור של אותו צדיק באותו חלל. רק תזכיר לו, תדליק לו נר. שמושכים ומזכירים את אותו צדיק, את אותו תנא, או המורה, או קדוש, מזכירים אותו בכל פעם, ההערה שלו נמשכת לאותו מקום ונעשה גילוי של הרשימו במקום הזה וממש מרגישים ישועות. אז זה לא כל כך חשוב להתחיל לדייק עם הפתח מכאן או הפתח משם, לבוא בפשיטות, בתמימות, להתפלל, להרגיש את ההערה ואף פעם לא להיכנס לזה. אני אומר לך, אני ברוך השם שמגיע לכל מיני מקומות קדושים, הכל, ואני רואה פתאום שאני רואה, נזכר באיזה ספר שכותב ככה ועוד ספר שכתוב ככה בספר אחר שאומר ככה, מסלק את זה מהראש ומתפלל כמו תינוק. לא נכנס לזה, כתוב ככה, הוא אומר ככה, זה לא... מתפלל ככה בתמימות, בפשיטות, לפני השם. השם קבע ככה, התגלה, זה רצון השם. לא צריך להיכנס לזה, קבור פה, לא נמצא פה, כן נמצא פה, הולך לשם, לא. מתפללים בנחת לפני השם, זה דברים מאוד חשובים. מה שכן מאוד חשוב, הנקודה הזאת שהזכרת מקודם, שלפני, כמובן, המקום הקדוש ביותר ש, שכדאי מאוד, הנשמה מתחדשת, זה הכותל. שהמעלה שלו לאין שיעור, שבאים לשם, השכינה לא זזה משם, אפשר לקבל שם תיקונים נפלאים לנשמה ולאסוף ממש אורות נפלאים, וגם כמובן קבר דוד המלך. ברוך השם שזה מעלה גדולה ועצומה, שזה מחדש ומקדש את הנשמה ל, לאין שיעור.
4: הוא רב חדר.
1: מה זה? שאל, שאל.
4: אוכל לבר לנו מה שקבל הבא שם טוב, מה הוא מתכוון? אם זה קשור למה שרב שובל לוי גם שאל את המשיח וגם זה, יש קשור...
1: אם מתתם מה?
4: מה שהמשיח אמר לבעל שם טוב, מוכן להסביר לנו, וגם זה קשור למה שרב שובל לוי גם שמע מה המשיח, דברים שקשורים אחד לשני.
1: כן, אני אענה. הבקשת מחילה כל פעם על מקום קדוש. הרבה פעמים אנשים הולכים למקומות קדושיים, הולכים, ואחרי זה אומר, הייתי במירון, הייתי ברבי שמעון, רבי נחמן, רבי מלובביץ', נסעתי, חזרתי, לא היה לי ישועה, היה לי קשיים, דווקא ככה או ככה, לא יודע מה, מספרים סיפורים. אז אני ממליץ תמיד, בשעה שבן אדם נכנס לקודש הקודשים, שהולכים אצל צדיקים או למקומות קדושים כמו הכותל, דוד המלך, מקומות קדושים, שורה שם קדושה גבוהה. ובגלל שיכול להתעורר כתרוג על בן אדם, משום של נעליך מעל רגליך, שאתה אומר על אדמת קודש, איך יש לך רשות לדרוך פה? אז במקום שיתעורר כתרוג על האדם, האדם עושה תשובה, והתשובה הזאת יכולה לגרום לזה שיסור ממנו חטאו. ואז לא יתעורר כתרוג על האדם. אז צריך תמיד לבקש מהשם מחילה, לעשות תשובה על המקומות הקדושים. מה זה אומר? לבקש מהשם סליחה, שמה לא נהגתי כראוי ובכבוד במקום הקדוש הזה והזה. שמה לא נהגתי כראוי ובכבוד בשיעה שלי בכותל, שמה לא נהגתי כראוי ובכבוד במקום שלי, בציון של הצדיק רבי שמעון, לא נהגתי כראוי בציון שלו, כמחה לי השם, סלח לי. ואז בן אדם עושה תשובה על העבודה בקדושה, כמו למשל יצא יום כיפור, ריבונו שלא מבקשים לך מחילה על יום הכיפורים הקדוש, מבקש מחילה על שבועות, ריבונו שלא מבקשים לך מחילה על חג הקדוש, מתן תורה, חל לנו שלא נהגנו כראוי בלילה הזה, שלא ניצלנו את הלילה הזה כמו שצריך, שלא טבלנו כראוי, שלא הספקנו לטבול, שלא למדנו כל הלילה, שנמנמנו ולא ישנו וביטלנו תורה ולא קראנו ברכת המזון בכוונה. לעשות תשובה על היום הקדוש הזה, לעשות תשובה ממש ככה בפשיטות, לעשות תשובה על הקדושה, על העבודה שבקדושה, זה גורם לכל ההערה שאדם פעל בחג הזה שתשמר, זהו, אי אפשר לגעת בה. מיד בן אדם בנה חומה על הקדושה שלו, אי אפשר לקחת אותה יותר. קודם כל יש חומה, ודבר שני, האור שתקבל ממנה יהיה אור מבוסט. ההערה תתגלגל ותשפיע בצורה שהחיצונים לא ינקו ממנה. ואיפה אנחנו רואים לזה ראיה? בפרי עץ חיים, ברבנו ארי, שבנפילת אפיים, לכאורה צריך לעשות נפילת אפיים קודם תפילת העמידה. לפני שאתה בכלל עומד להתפלל לפני השם, אז תעשה תשובה. מתי בן אדם עושה תשובה? קודם כל תעשה תשובה בכלל שאתה עומד לפנות לפני השם, ואז תתפלל. מה זה בן אדם מתפלל ואז עושה תשובה? אז אני פעם נתתי תירוץ מאוד יפה על זה, שהרי גם ככה התפילה שלנו היא גם התפילה היא לא בסדר. גם התפילה היא מחשבות זרות, גם התפילה היא לא יכולה לעלות, וגם זה, אז שהתשובה תתקן לי גם את כל, גם את התפילה תתקן לי התשובה. לכן התשובה מיד לאחר התפילה, וגם רבנו ארי מסביר שהחיצונים לא יהיה להם יניקה וחיות, כי הרי פעלנו פעולות גדולות ועלינו בעולמות, ואחרי שעלינו למדרגות כל כך גבוהות, אז יכול להיות חס ושלום התקנות, יכול להיות דבר לא טוב. אז הנפילת אפיים, התשובה גורמת לשמירה והגנה. לכן תמיד כשעושים תשובה זה גורם לשמירה והגנה על העובדה שבקדושה, על המצוות, על הקדושות, על הדברים שעשינו, ואז אין יניקה וחיות לחיצונים. ולכן תמיד לעשות תשובה בצאת השבת, מחילה על שלא שמרנו את השבת כראוי, מחילה לנו על שלא שמרנו את חג השבועות כראוי, הייתי בכותל, מחילה שלא נהגתי כראוי בכותל, מחילה שלא נהגתי כראוי בציון דוד המלך, מה שצריך, ככה פשוט להגיד בפשטות, ואז אתה מקבל את כל ההערה של המקום הזה אליך שהיא תשתמר, ולא יהיה לך הזק ממנה גם, כי לפעמים יש אנשים שיש להם הזק, איך אתה רואה לפעמים הזק ממקומות קדושים, יכול להיות הזק לפעמים, למה? אם קטרוג גדול יכול להתעורר, חד ושלום, ולכן צריך תמיד זהירות, שלא יהיה פן ירסו לעלות אל השם, חד ושלום, שלא יהיה...
4: לא
1: יהיה... גם אבי נועם, נכון מאוד, נכון מאוד, נכון, נכון מאוד, כבודו צודק.
0: הרב גם לצדיק חי, שבאים לצדיק, לרב חיים קנבסקי בחייך היו אותו, לרב אוזנר, לרב אלישי, לאדמורים, גם אותו דבר? לבקש את דקה מחילה שלא נהגנו בכבוד וראוי.
1: כן, תמיד זה טוב. בירור, מספיק. נכון, זה על טהרת הלב. אבל אני מתכוון על הפנייה בבקשת השם, על העיצומו של יום. כמו שעיצומו של יום מכפר ביום הכיפורים. אז זאת אומרת, קיבלנו מתנה. קיבלנו מתנה שיש יום שמכפר. אז שמה לא נהגנו ביום עצמו כראוי לעשות תשובה על היום עצמו. כאילו, בכיפור אתה עושה תשובה על החטאים, על הבנות, על הפשעים. אבל אתה לא עושה תשובה על היום עצמו שהלך לאיבוד. שמה היום עצמו, מרוב גדולתו ומדרגתו, שמה לא נהגתי ביום עצמו כראוי. לא ניצלתי את היום כראוי, זה מתנה מעת השם שיש יום כזה. אז לעשות תשובה על הזמנים האלו, זה תשובה על תשובה. וזה מדרגה גבוהה והעולם לא שמים לב לזה, ובאמת לא עושים את זה. ולכן אני הסברתי ונתתי לאנשים את ההתבוננות הזאת בשביל שיהיה תועלת לכולם בדבר הזה, כי באמת התועלת היא עצומה ואינסופית. תחשבו כמה אפשר לקבל מהתבוננות כזאת, כי ההערה והשמירה והגנה נעשית בכל המקיפים שלא יהיה חז ושלום הזק מכל מה שבן אדם השיג.
3: אפשר לעשות את זה.
0: זה אבו מסלם אומר, הוא רחום מחפר אבון שומרים במוצאי כיפור, מה שהרב אומר עכשיו, כדי לחפר על כל מה שלא נהגנו כמו שצריך.
1: נכון.
0: הרי בן אדם אחרי כיפור אין לו אבונות.
1: נכון. אז גם זה לתקן את הכל, וגם זה משום הרשעים שהם חוזרים למשפט.
4: כל מצווה שאדם עושה צריך לבקש.
1: אתה שומע?
4: כל מצווה שאדם עושה צריך לבקש מחילה.
1: לערער בתשובה, שמה לא נהגנו כראוי. אני ככה נוהג לעשות. ככה אני עושה, על כל דבר. אני פושט את התפילין, מערער בתשובה עליהם. פושט את הטלית, מסיים תפילה, ככה אני נוהג כל הזמן. הלכתי לכותל עכשיו, מבקש כל פעם בשביל. גם זה מחבר אותך יותר למקום. זה יותר מחבר אותך ומקשר אותך לאותו מקום קדוש, ואת ההערה זה מושך עוד יותר מבלי הפסק. גם בדיבור, גם בעירוב, זה לא משנה.
3: אפשר גם על העבר?
1: איך?
3: עכשיו דוגמה, אתם שומע את זה פעם ראשונה, והוא יודע זה עכשיו, הוא היה
1: כאילו לצדיקים,
3: לא יודע את זה.
1: אפשר
3: לעשות על העבר?
1: זה טוב גם לעשות על העבר, בוודאי. בוודאי, זה גם ימשוך את ההערה על כל מה שהיה, וישמור על האדם לעתיד.
3: כבוד הרב, מה
1: הוא על אבי נועם שאתה אמר
3: נכון גם?
1: אבי נועם גם, הוא אותו דבר. אבי נועם, אדוני אלינו, עלינו מסע אדנו כולנו, מסע אדנו כולנו, שומרים את זה, זה גם שמירה מכל מיני מזיקים והכל שתהיה, וגם למשל שאומרים, ויומר אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך, ואשר בינת תעשה ונתן שאת הכל, כל המחלה עשה מצרים וכו', לא עשים עליך, אומרים את הפסוק הזה בכל פעם אחרי תפילת שחרית, גם אחרי מנחה צריך להגיד את זה, אחרי עלינו לשבח, צריך להגיד את זה קבוע. כל פעם שאומרים עלינו לשבח, צריך להגיד את הפסוק הזה. כי הפסוק הזה הוא אותו עניין. הוא מונע מזה שלא יהיה שום שליטה לחיצונים, למזיקים, לאחז בכוונת תפילתי והתפילת תעלה למרום. אז טוב להגיד את זה אחרי מוסף, אחרי שחרית, אחרי מנחה של שבת, מנחה של כיפור. כל פעם שאומרים עלינו לשבח, צריך לשים את זה מיד מתחת לעלינו לשבח בכל ה...
0: הרב, בפסח קיבלנו את המוחק נגיעת גאות בספירת... אחרי פסח יצאנו בדקה בספירת דרומה,
1: המוחק נגיעת
0: גאות, חזרנו. עכשיו, איך
1: נשארים... יש גולגלת הדקטר היה במוסף, התיקון של החותם השלם. היה במוסף, עכשיו... זהו. עכשיו זכינו, כל אחד מה שאסף, כל מה שיגע, כל מה שטרח, הוא השיג. ומה ש... זה מה שהוא שאל גם. זה... זה לחזור על השאלה שלו.
5: הרב, הוא רוצה לשאול לגבי תפילת ערבית של חוץ לארץ, הוא יכול להתפלל איתנו.
1: עשו לכם מניין, יש פה מניין. יש פה מניין של יום טוב שני. עשו לכם מניין של יום טוב שני. צדיקים לגבי בני חוץ לארץ שנמצאים איתנו פה, תעשו לכם פה מניין בחדר כאן. תעשו לכם מניין, אנחנו מסיימים עכשיו, תעשו לכם מניין ביחד. יש פה כמה שצריכים להתפלל, תתקבצו ביחד לשם, תעשו מניין שני. אור החיים סימן תו צדיק וב, יום טוב שני של גלויות. רב הוא ישמור עליכם, רב סטפנסקי, ישועות, שמירה והגנה, כל הבחורות ושפעות הטובות. שמחתי לראות אתכם, כבודו. הצליחו, שם כוח גדול.
0: הרב, איך אפשר לשמור את כל ההערה הזו, כל הדברים שהיה לנו בחג השבועות הזה, את מתן תורה? הרי בן אדם, למפורט הוא יושב, הוא כבר שחרר מהכל. אבל למעשה יש זכירה כל יום של מעמד הר סיני. אדם רוצה לזכות לתורה, אדם רוצה לזכור לזיכרון, לאהבה, לחיבור, לקדוש ברוך הוא. איך אפשר לקחת את הדבר הזה, את היום הזה, את ההערה, את כל מה שהיה לנו גם כן פה עם הרב, ולהביא את זה לכל השנה כולה, כדי שבן אדם הוא יהיה טוב יותר, הוא ישמוע את כל הדברים, והוא יהיה תמיד, הוא יהיה מחובר עם התורה, עם המצוות, עם מעמד הר סיני, הקולות והברקים.
1: אז כמו אני חוזר ואומר, הדבר החשוב ביותר הוא הזכירה, כי אם אדם זוכר את זה תמיד, הוא ימשיך את זה. אם בן אדם שוכח, וזוכרים שביום הכיפורים, אמרתי שמי שמקבל על עצמו קבלה בשם הסבא מקלם, מי שמקבל על עצמו קבלה בתפילת נעילה, יועיל לעצמו והוא יקיים אותה כל השנה, כל השנה, בשעה שהוא יקיים את הקבלה הזאת, הוא מושך על עצמו את הקדושה של תפילת נעילה ביום כיפור לאותו רגע. זאת אומרת, אם יש, אני ראיתי הרבה שהתפעלו איתי בנעילה בכיפור, אמרו לי את זה, שהם עכשיו, הם, אחד למשל קיבל על עצמו לקרוא כל יום את הטילים של אותו יום, אחד קיבל על עצמו ללמוד ספר מוסר מסוים או משהו, בכל יום שהוא מקיים את אותה הנהגה, הוא ממשיך על עצמו הערה מתפילת נעילה של יום הכיפורים. זה ככה הנהגה של הסבא מקלם הייתה. והרבה קדושים נהגו את זה כבר, ואתה רואה מפה שהנה התשובה לשאלה שלך. אם אדם יקבל על עצמו באותו מעמד קדוש, שהוא יקבל על עצמו רק לזכור את זה בכל יום, אז כל פעם שהוא יזכור את זה, אז הוא ימשיך לעצמו את אותה קדושה. המלאק זה השכחה. שאדם שוכח מה שהוא קיבל מהשם, מה שהוא קיבל מהתורה, מהקדושה, מהצדיקים, זה המלאק. הזכירה, שאדם זוכר, זה מבטל את המלאק. לכן צריך לזכור את מה שצריך לשכוח. את המלאק צריך למחות, צריך לשכוח אותו. אבל צריך לזכור אותו בשביל לשכוח אותו, זה מה שהמגן אברהם אומר. כאילו צריך לזכור אותו בשביל למחות אותו. זאת אומרת, עיקר הזכירה בשביל המחייה. זאת אומרת, למחות, לזכור אותו, זה לזכור את מה שאתה צריך למחות, אלא זה לא בשביל, רק נראה, זה בשביל לאבד אותו מן העולם. וגם לא רק זה, אלא לזכור מה רצו לעשות לנו. עכשיו לגבי צדיק, כתוב, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך את עיננה ולזרעך, נכון? לכאורה, לא כתוב האדמה אשר אתה שוכב עליה, הארץ. וכי הוא שכב על כל הארץ, למד שכיפה לו הקדוש ברוך הוא את הארץ, נכון? יעקב אבינו, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך את עיננה. כיפה לו את הכל והכל הביא אצלו. זה בפשט, בפשט. נכון שהפשט פה הוא מאוד לשון גוזמה. זה לא כל כך מובן, זה פשט שהוא פנימי יותר. איך קיפל לו הקדוש ברוך הוא את הארץ? מה, הוא קיפל את הארץ? אז יש פה, יש לזה הסבר. המאור עיניים בפרשת מתות, הוא כותב את התשובה לשאלה, מה ששאלת. יש בכל דבר ניצוצות קדושה. ניצוצות קדושה ששייכים לכל אחד מהשורש שלו. ואצל הצדיק, כל הניצוצות מתקבצים אליו. נכון, עם האבנים שהוא שם את האבן, היו מלא אבנים, ואז נהיה אבן אחד. נכון, התקוטטו, ונהיו אבן אחד. הניצוצות רוצים לבוא ולהתקלל בנשמתו של הצדיק. עכשיו, ככל שהמעלות גדולות יותר, אז יש לאדם ניצוצות. יש אחד, יש לו ניצוץ במקום כזה או כזה או כזה. ושהולכים לחכם, שולחים לצדיק, אז אדם מתקן את הניצוצות ששייכים לו. ובדרך כלל, כמו שיש השבת אבדה, סימה, להשיב את העבדה לבעלים שלה, אז אצל הצדיקים, הניצוצות, הם, כל הניצוצות חוזרים אצלהם, כי הם יודעים להעלות אותם. אז הניצוץ תמיד חוזר אליהם. עכשיו יש ניצוץ שהוא עבוד באיזה מקום מסוים, הצדיק מלקט אותו, אוסף אותו, מעלה אותו. עכשיו, כשאדם בא לצדיק, אז הצדיק מחזיר לו את העבדה שלו. הוא, לפי השורש הנשמה שלו, הוא יודע איזה עבדה הלך לו לאיבוד, ואיזה ניצוץ הלך לאיבוד, חוזר אצלו הניצוץ.
0: מה שנקרא להעלות את הניצוצות? מה זה להעלות את הניצוצות? מה צריך להעלות ניצוצות? מה זה ניצוצות להעלות? מה זה הדבר הזה?
1: אז אני אסביר. כל דבר שאתה נהנה ממנו, ויש לך חיות ממנו, זה מפנימיות הניצוץ הקדוש שמחיה אותו. כשאתה רואה את הבשמים האלה, איזה נעים הם. אתה רואה איזה יפים הבשמים? אתה רואה? איזה יופי, זה נאה, זה טוב, יש לזה ריח טוב. יש לזה ניצוץ קדוש שמחיה אותו. כשאתה מברך על זה ונהנה מזה ומכוון על זה, אפשר להגיד בפשט, קשה לכוון את הכוונות של הבשמים. לא כולם יודעים. אז רבנו ארי אומר, ריח ניחוח ישראל אדוני, בפסוק הזה שאת כל כוונות הריח. כל פעם שאתה מברך על בשמים, ריח ניחוח ישראל אדוני, ותריח את הבושם. נהנית, הניצוץ קדוש הזה תוקן, עלה לשורשו. זהו, זה פשוט. ניצוצות קדושה זה מה שמחיה, ואתה רואה את הלימון עכשיו הוא טרי. מתי שהלימון הזה יהיה רקוב ונפסד ומאוך וליד הפח, הניצוץ קדוש שהיה מחיה אותו, תוקן ויצא ממנו. ואז הוא שב. מה קורה שבן אדם מסתלק? בן אדם שמסתלק מן העולם, הולך, למה? כי נגמרו לו הניצוצות לברר. מתי שנגמר לו הניצוץ הקדוש שלו לברר, הוא הולך, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. מה זה חישבתי דרכי ואשיב הרגלי עדותיך? אדם מחשב את הדרכים שלו בעולם, ופתאום הוא מוצא את עצמו שהוא טעה בדרך, פתאום הוא טועה שהוא צריך ללכת למדינה אחרת, הוא תכנן ללכת למקום כזה, פתאום למקום כזה, למה? ואשיב הרגלי, אני משיב את הניצוצות קדושה אל עדותיך, אל שורשם. חישבתי דרכי, אני מחשב את דרכי, אבל ואשיב הרגלי אל עדותיך. אני צריך להשיב את הניצוצות קדושה שהם אחוזים ברגלי אל עדותיך. את הניצוץ הקדוש. לכן אצל יעקב כתוב, ארץ אשר אתה שרוכב עליה מחיית עיננה, כי כל הניצוצות התקללו בו. במצר הצוקה בדף נון ג' הגליון דבר נשי נון הרבין בעדה. הם הרבים שלו, לקחת אותו ליום האחרון שלו. למה זה רמז לרגליים שהם הרבות? כי בתי שהגיע היום, נגמרו הניצוצות, הכל עלה לשורשו. הכל עלה לשורשו, ותוקן הכל.
5: מה הכוונה שם דורשו שאינו רמאי?
0: הנשמה, שם הרשום כל המצוות, זה השכר שלו, וזהו.
1: לא, זה לא כזה כל כך פשוט כמו שאתה חושב, זה ממש לא. לא, הכל מדוקדק והכל מדויק, ובכל דבר יש לו שורש והתקשרות, וכולנו, ברוך השם, לכולנו יש, אנחנו אחד. אנחנו כולנו אחד, אנחנו כולנו בני איש אחד. אנחנו במטרה לתקן את חטא אדם הראשון. וכל מה שאנחנו עושים, אנחנו מתקנים את קומתו של אדם הראשון. אנחנו קראתים עקבת הדמשיחה, נקראים העקב, הסוף של המשיח, העקב, הסוף האחרון. זה מה שמתקן אותנו, זה מה שיכול להביא אותנו ולהצליח אותנו אל, אל המנוחה והנחלה ואל המקום הנעלה והגדול ביותר.
5: מה הכוונה במאור עיניים דורשו שאינו רמאי?
1: אתם הבנתם? אבל תראה, תקשיב, אני אסביר משהו. זה כמו שתשאל אותו דבר, מה זה הנשמה? בן אדם הולך, לאן הוא הולך? זה אותו דבר. לכל אחד יש לו חלקים שהוא צריך לתקן. זה חלק, נכון, זה חלק, נכון. גם הניצוץ הוא שייך לאדם. החלקים שהוא צריך לתקן בעולם הזה, יש לו מספר של ניצוצות. חלק במקום כזה, חלק במקום כזה, חלק באכילה, חלק בשתייה. ולפעמים אדם צריך לתרוח הרבה על הניצוצות שלו. יש כאלו שיש להם ניצוצות במעמקי הים. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן להם רצון ללכת לצלול בים. נותן להם רצון ללכת לשחות בים. נותן להם רצון ללכת להיות באונייה בלב ים. שאחד אומר, יש לי פחד להיות בים. לזה שיש לו בלב ים, יש לו ניצוצות שנמצאים במעמקי הים. ולכן הוא צריך לשם. אבל אצל צדיק יש המון המון ניצוצות. כי הוא אוסף את הכל אצלו. כי אצלו באים הרבה אנשים, אז שם הכל עולה ונתקן לשורש, הבנת? זה השבת אבדה.
0: אדם שצורד למים. למה הוא צריך לתקן? אני לא מבין, מה זה התיקון הזה?
1: התיקון זה העלייה. העלייה של הניתות לשורשו.
0: שהוא נתקן.
1: הוא חוזר לשורשו, וכאילו קיימת, תיקנת משהו אחד במה שאתה צריך לתקן. ישבת אותם.
6: זה גם קשור לחלק, שהרב נסגר על החלק של התורה שכל אחד ואחד?
1: כן.
7: אבל שמגיעים לצדיק הכל נתקן, זה מה שאומר.
1: זה עבודה, זה לא בדיוק בדברים כל כך. זה צדיקים, זה לא דברים שהם על רגל אחד להסביר לכם ככה, אני גם לא מבין בזה.
8: מה יצא? מה זה דורשהו שאינו רמאי?
9: יש אנשים שלא צריכים לתקן את הניצוצות. דורשהו
8: שאינו רמאי, מה שם לא עושים. צריך להחזיר את הפגשת אליו.
0: כן, אחי צריך.
1: טוב, הוא... אני מתכוון לכל מקום שיש בו את... כל מקום של אותו צדיק ש... אותו אדם, כן, שהוא יכול ללכת לאותו מקום ולברר את הניצוץ משם על ידי הרצון שלו, שהקדוש ברוך הוא משליך אותו למקום מסוים, לאיזה דרך מסוימת, ואז הוא מתאבה ללכת למקום הזה בגלל ששם שורשו ושם רצונו. אבל יש כאלו שלפעמים יכולים ללכת למקומות לא טובים, ושיצרה שולח אותם למקום לא טוב, ואז חז ושלום, מרמה אותם, שכביכול יש להם שם איזה תיקון ועלייה. זה, אז זה רק אם אדם יש לו שפלות וענווה ולחפש תמיד את דרך השם, אז הוא, השם ברוך הוא שומר עליו. אבל מי שחושב שהוא חכם בעיני עצמו, הוא יודע מהי דרך השם והוא לבד, אז הוא לצערנו הולך אצל רמאי.
6: הרב אומר תמיד דווקא לצדיק, אתה יכול למצוא, אבל הוא חושב עליו, הוא לגמוד תורתו, זה כבר מועיל לו, זה למצוא על הצדיק, הוא לגבר לצדיק, זה מה שהוא צריך לעשות, לקבל את הציכום שלו והניצוץ.
1: מה? התשובה ברורה.
6: הרב תמיד אומר...
1: טוב צדיקים.
4: כן. יקרא את הבא שם טוב.
1: התשובה ברורה כבר.
6: הרב תמיד...
10: עם ישראל עוברים הרבה דברים קשים בזמן האחרון. דיברנו גדלים גדולים של קורונה, דבר מלחמה, אנחנו עדיין בתוכו מלחמה, וילדים יודעים כל יום. וכל פעם שמועות מדברים, ואומרים, הנה זה מקרב את הגאולה, הנה אולי זה עכשיו, אולי עכשיו, אולי עכשיו. אולי באמת הרב יכול לתת לנו לספר את האוזן, אבל ממש ברחל בתך הקטנה. כמה אנחנו קרובים באמת לישועה של עם ישראל ולגאולה?
1: מי שלא שמע את השאלה שלו, אולי מי ששמע יגיד את זה אתם? אתם שמעתם?
11: שבת שעברה שם.
1: הרב ישראל, שמעתם את השאלה שלו?
11: לא שלומי.
8: היום. יש לדעת, ברחל בתך הקטנה, כמה אנחנו קרובים לישועה.
1: הוא אומר, הוא ביקש לדעת ברחל בתך הקטנה, מתי אנחנו קרובים לישועה.
12: כל יום אומרים אנשים.
1: זה סימן, שיבוא משיח, זה ככה, זה ככה. תראו. אני אגיד לכם משהו. אני מבין, אני יודע באמת שזה קשה מאוד, והגלות מאוד קשה וארוכה, ואנשים ממש בצער, וברוך השם אנחנו גם שומעים ורואים, אני פוגש אנשים עם צרות, עם סיפורים קשים, באמת, זה שובר, זה כואב מאוד, אין מילים. ואומרים עכשיו יבוא משיח ועוד ככה וזה ואני מבין נכון? עם ישראל יגאל בזכות שהתייאשו אבל אני רוצה רגע להסביר לדי כמה דברים חשובים קודם כל החטא הכי גדול שיש והפגם הכי גדול שיש היום בדור שלנו שזה הקטרוג הכי גדול שיש על עם ישראל. הכי גדול, אני אגיד לכם אותו. אני אגיד לכם מה הוא. מה זה? החטא הכי גדול והקטרוג הכי גדול שיש עלינו זה שאנחנו שוכחים שאנחנו בני מלך. אם היינו מבינים את הכוח שלנו שאלוהי ישראל אלוהי אברהם, אלוהי יצחק וליעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, הוא איתנו, ואנחנו קרובים אצלו, והוא לא עזב אותנו ולא יעזוב אותנו ולא יטוש אותנו, אז היינו יכולים כבר לבטל מחצית מכל ההרפתקאות האלו שאנחנו רואים. הניתוק הזה שהשטן עשה בדור הזה, זה שהוא נלחם בדור, לא בכל העבירות שאתם רואים, הוא נלחם בכולם להשכיח אותם שהם בני מלאכים, מנסה להילחם ביהדות, בשורש היהדות, לגדוע מהם את התקווה ואת השמחה שיש להם מישהו שהם יכולים לפנות אליו, מישהו שיכולים להתפלל אליו, להרים את העיניים לשמיים. ואז אנשים שוכחים את זה, ועוד מה מוסיפים על זה? מוסיפים חטא על פשע שמתגאים גם, ולא רק זה שמתגאים, עוד אומרים זה הבעל עננו, הבעל עננו, כל אחד מרגיש שהדרך שלו זה הדרך, והם מתגאים על השני ולא באמת מחפשים את הכתר והכבוד למלך מלכי המלכים, ולא מרגישים את האמת היום שהעולם רוצים את המלך הקדוש. היינו מבינים מי הוא הבורק, מי זה הבורק, הולכים עכשיו לכותל ועומדים מול השמיים הקדושים, מרימים את העיניים לשמיים, צריך אדם שיפול עליו ומטה בפחד בגדולתו של מי שאמר והיה עולם, והעולם לא מתבוננים בזה ולא רואים את זה, וגם שוכחים שהם בני מלך, אז זה התוצאה של מה שרואים היום. אם היינו מבינים את הכוח שלנו כעם ישראל, שאנחנו קרויים, והזכר שלנו זה על שם אבותינו, אבותינו, תראה מה עשו בעולם, תראה איזה שושלת יש לנו עם ישראל, תראה איזה דרך, תראה אפילו הגרים הקדושים, כל הגרים הקדושים שהתקרבו אלינו וזכו להיות מנחלת השם איתנו, ואהבתם את הגר, כמה הם יקרים וקרובים להשם יתברך, ואהבתם את הגר, גם הם ששורש נשמתם קדושה ותאורה, כל מי שזכה לשוב לדלת אמות הקדושים האלו של השם ששוכן פה בציון, במקום הקדוש הזה, להתקלל בכל אותם רגעים הקדושים של אבותינו שמסרו נפש, העם שנעקד על קדושת שמו יתברך במשך הדורות, אנשים מתו על קידוש השם, חתכו אותם, עברו איסורים, צרות בשביל לאחד את שמו. וכל הניסיון במשך כל הדורות, זה כל מה שאנחנו עברנו, זה רק בשביל להשכיח לנו את יהדותנו, להשכיחם תורתך. מה רצו היוונים לעשות לנו? מה רצה המן הרשע לעשות לנו? מה רצו כל הרשעים לעשות לנו? מה רוצה השטן לעשות לנו? השטן לא רוצה להביא בן אדם לחטא, לפשע. אין לו עניין להכתיב בן אדם באיזה פגם. זה לא מעניין אותו בכלל. מעניין אותו רק דבר אחד, שאותו יהודי יתייאש משורש יהדותו וייצא ויקפור בכל. ולכן תדעו, אם תדעו את הדבר הזה, לא רק שאתם תנצלו מן אותו שטן, מן אותו יצר הרע, ויהיה לכם הרבה יותר תועלת, אלא אתם גם תבטלו המון המון דינים וצרות ואיסורים מעליכם, מעל כל העולם. אבל זה צריך להכיר כולם ולהבין. תראו כמה התרחקנו. האם אנחנו מקיימים מצוות באמת, ובאמת מחפשים את השם, או שאנחנו הגענו למצב שאנחנו, טוב, הוא מקיים, הוא מקיים. לא מצוות אנשים מלומדה, להרגיש את הקרבה לשם, להרגיש באמת את התכלית האמיתית. מה התכלית מכל העולם הזה באמת? מה באמת השם רוצה מאיתנו? אנחנו אולי שמים בגדים כאלו, וכל אחד מחפש להגיד שהוא יודע את השם, אבל העם בינינו, יש בעלי דליטוריה, לשון הרע, שמדברים רע אחד על השני, ושונאים אחד את השני, ותחרות בין זה לזה, והוא רוצה להיות שר, וזה רוצה להיות מושל, וזה רוצה להיות ראש, והוא רוצה להיות ראש, וזה שונא אותו סתם בלי סיבה, ושנאת חינם שמתרבד, ודעות חלוקות, והדברים האלה, פלוס לזה ששרחנו את שורש יהדותנו, ותוסיף לזה שכולם רוצים להיות ראש ולהיות בגאווה, איך אפשר לצפות שהוא יעשה לנו ניסים? איך אפשר לצפות שהוא יציל אותנו מכל מה שאתה רואה? הוא לא רוצה את זה בכלל. ולכן זה מקטרק, ולכן זה מפריע, וזה מונע. אבל אם לא היה בינינו לשון הרע, ולא היה בינינו שנאת חינם, וגם היינו באמת מקיימים מה שאנחנו עושים לכבודו של השם, וגם באמת היינו אמיתיים שהיינו זוכרים את אבותינו, מי זוכר את אבותינו? מי זוכר מה היה לפני 200 שנה? מי זוכר מה היה בשנת תח ותת על הקדושים שמתו בפרעות משונות וחתכו אותם ידיים ורגליים ומתו על קידוש השם במסירות נפש רק בשביל להגיד שמה ישראל לזכור את שורש יהדותנו והיום מלמדים את העולם שכן ללכת ללמוד תורה, תפילה זה סוג של אגדה זה סוג של אגדה, אגדה של פסח הם אומרים אגדה באלף הם לא מבינים שזה אגדה באי מי שלא חי את האגדה, לא חי את ניסי השם לא חי שהוא יוצא ממצרים היום הוא כופר הוא מין באפיקורס המצוות השם, זכירת יציאת מצרים במסרת ברכות בדף י"ב שהגמרא אומרת שרצו לקרוא להזכיר פרשת בלק היינו צריכים לקרוא פרשת בלק גם בה יש בה מסר ומוסר והכל אבל האזכור היחידי שנפסק להלכה של שאנחנו קוראים את פרשת ציצית פרשת ויאמר השם למשה לאמור בגלל האזכור גם יש בה מוסר לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אבל גם יש בפרשה הזאת זכירת יציאת מצרים הייחודיות של יציאת מצרים זה שאנחנו נקראים שהיינו נקראים הוא היה נקרא אלוהי עברים ושעם ישראל היה במצרים יצא משם שכל העולם עומדים בעבר אחד ואברהם אבינו בעבר אחד של הנער כולם כופרים ואברהם אבינו עומד בדרך האמונה הקדושה ואנחנו נקראים אלוהי העברים נקרא עלינו נקרא להושיע אותנו היינו במצרים במקום שאין לצאת ממנו מם פתוחה מם סגורה אף מי שנכנס לא יכול לצאת משם והוא הוציא אותנו מארץ מצרים ועשה לנו את כל הניסים והנפלאות האלו כשאדם מבין מה זה המכות שהוא נתן במצרים ואת הנס ואת הפלא שהוא נתן לנו את התורה שהיא כולה קודש היא כולה דבר השם היא גילוי אלוקי ממש זה אש, ממש אש והגילוי שאדם מבין שזה זה לא האגדות שהיו זה מציאות שקיימת ומתרחשת בכל רגע אז השם קרוב אצלו והוא יכול להושיע את האדם וגם היום רואים ישועת השם רואים גם היום את ישועת השם. אז ההתבוננות הזאת היא זאת שתביא את, את העולם ואת, וכל אדם לידי הכרה בגדולתו של השם שיואבו את השם יתברך. ולא רק יחפשו איך להגיד אנחנו מתפללים, אנחנו לומדים להיות אמיתיים עם השם יתברך. זה לאהוב את השם יתברך. יותר מהכל. יודע שיש אנשים שקשה להם, יודע שיש את הקושי של הפרנסה, התרדה של הפרנסה, הקושי הגשמי, הקושי הרוחני, בלבולים, מחשבות, רפואה, קושי ברפואה, פחדים, חרדות, קושי בגידוי לילדים, למצוא שידוך, זה נראה משהו שהוא לא קורה, ומה יהיה, ועוד יום, ופתאום נראה לאדם עוד יום אותו דבר. אני אומר לכם, יהיה ישוע, יהיה לכולכם ישוע. השם יושיע ולא יעזוב ולא ייטוש. אבל אתם תזכרו את המפתח העיקרי את המפתח העיקרי שנקרא הלב להשם יתברך רחמנא ליבא בייר הוא רוצה את הלב של כל אחד מאיתנו הוא לא רוצה את השקר שיש בעולם אם אתם מסתכלים על העולם שבחוץ זה עולם שמלא תעתועים יראו לכם הכל אבל לא יראו לכם את השם יתברך תסתכלו היום על צייר שיצייר איזה ציור איזה אומנות קטנה יצא רק איזה ציור קטן, יצייר משהו קטן, למטה הוא שם את השם שלו עם חותמת וזה שידעו כולם שזה הוא תראו את השמיים היפים והנפלאים תראו את הכוכבים תראו את הלבנה, תראו את השמש תסתכלו למעלה, תראו את הבריאה, את העצים את הפרפרים, את הציפורים, תסתכלו על הבריאה של השם תראו מי ששם את השמיים האלה שאו מרום עניכם ורואו מי ברא אלה כל מה שהוא עשה את זה כשהלב שלנו ייפתח אליו יתברך תחשבו מה התכלית? יעבור עוד יום ועוד יום אם היינו פה בעולם הזה ולא הכרנו

ההתבוננות שלנו של היראה והאהבה נפלה. היראה נפלה למטה. האהבה נפלה למטה. במקום שנאהב את השם יותר מהילדים, יותר מהאישה, יותר מהכל, אהבת השם צריכה להיות הדבר הנעלה ביותר. ואהבת את אדוני אלוהיך. היראה צריכה להיות אך ורק מהשם יתברך. המושגים האלו נפלו למטה. ואז אנשים נכנסו לכל מיני פרשנויות ושוכחים שיבוא יום שכל אחד יכול ללכת מפה. וזו הבושה הכי גדולה, שאדם חי כמצוות אנשים מלומדה. הוא לא חי את התכלית האמיתית. הוא לא חי את האמת האמיתית לאמיתה. לכבוד השם יתברך, לדעת מה רצון השם יתברך ממני. ובעזרת השם, אני מקווה שנעשה את זה ונקיים את זה, יהיה תועלת גדול. וכאן בעזרת השם בדרך, בספר הזה הקדוש שלנו שיצא לכבוד חג השבועות, בספר הזה, הוא עוד יצא לכולם, יודעו גם איפה להשיג אותו, והכל זה יצא בכריכה קשה. אתם תראו בעזרת השם שפה כתבתי על החיפוש, על החיפוש והדרך איך לגרש את החושך על חוכמת יוון. זה היה שיעור על חנוכה, על חוכמת יוון, איפה אנחנו, איך אנחנו מבטלים אותם, את החוכמה היוונית, שכל החקירות והאמינות והאפיקורסות שנכנסו בנו, שהם נמצאים בתוכנו, וזה אפיקורסות תמונה. ניתן לכם דוגמה למשל, לחדד את זה. אם אדם עכשיו יהיה בלב ים, כל אחד ידמיין לעצמו שהוא בלב ים. דמיינו עכשיו, תעצמו את העיניים, תחשבו שאתם בלב ים, נסעתם עכשיו, הפרקתם, נסעתם מפה, לקחתם את האוטו, הלכתם לשייט, והאישה, ברוך השם, ניצלה, חזרה לזה, ואדם בטעות נפל במים, לא על אף אחד מעם ישראל, הוא שוחה, הרוח לוקחת אותו, והוא נמצא בלב ים. והחורף הגיע ומתקרב, בגלים גבוהים, בברקים ורעמים, ולא צריך להגיד לכם גם איזה יצורים יש במים, ואדם רואה אותם, מתקרבים אליו, לא עושים לו כלום עדיין. בינתיים נשאר חי. למי הוא צועק? למי הוא צועק שהוא נמצא בלב ים? ואני אגיד לכם יותר מזה. מה יקרה שהוא יראה אונייה מתקרבת? האם הוא יצעק בכל כוחו לאונייה שמתקרבת, או שהוא יצעק לשמיים? למי הוא יצעק? תדמיינו עכשיו, אתם רואים אונייה רחוקה מאוד, אתם רואים את השמיים, למי תצעק? לשם או תצעק לאונייה? תעשו לעצמכם מבחן, תחשבו על זה. תשובה כמובן אני לא צריך שתגידו לי, אבל לכל אחד יהיה את התשובה בינו לבין עצמו. ואני אומר לכם, אנחנו צריכים להידע שאנחנו קרובים למלך מלכי המלכים, והאל הזה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. והזכות הזאת בכלל להתפלל אליו, כמו שהרמב"ן אומר ולימד אותנו, שהזכות בכלל בתפילה, הזכות שאתה בכלל יכול לפנות לשמיים, הזכות בכלל שאתה יכול להרים, להזכיר אותו, להתפלל אליו. הם משתחווים לאבל וריק, מתפללים אל אל הושיע, ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים. תראו מה הכל בו כותב בסימן י' ג', על עלינו לשבח, כמה המעלה שלו גדולה, כמה זה חלק כל כך עצום בתפילה. רק להתפלל, רק עלינו לשבח, כמה חוכמה יש בזה, כמה זה מטלה בכלל להעריך את התפילה ואת היכולת שלנו להתפלל לשמיים. אז אני רוצה, בעזרת השם הקטן, לברך אתכם שתזכרו מה שלמדנו היום כל ימי חייכם, ושהקדוש ברוך הוא יושיע אתכם בכל הישועות, בכל מה שאתם צריכים. ואני יודע שעדיין לא סיימתי לענות על השאלה ששאלת, וגם לא התחלתי לענות עליה, כי עדיין התשובה שעניתי לך היא לא מספיקה, והיא לא תספיק, כי התשובה היחידה, מי שצריך לענות על השאלה הזאת זה הוא. הוא צריך לבטל את זה ולגאול אותנו. רק השם ברוך הוא. אנחנו מצפים בכל יום לגאולה השלמה, שהוא יגאל אותנו ולא יעזבנו ולא יתעשנו ולא ישכח את ברית אבותינו, ושנזכה לגאל ביד רמה, שנזכה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ואדוננו הבורא ברוך הוא מלכנו בראשנו.

0: תודה.
1: כל כך נהניתי לכולם. אני רוצה להגיד לכם שאני כבר מתגעגע אליכם. ממש געגועים גדולים. אוהב אתכם מאוד, חושב עליכם. לא אשכח אתכם, לא שוכח אף אחד. מאחל לכולם המון ברכות, טובות, חיים טובים, שיהיה לכם ישועות, שנזכה להמשיך את המתן תורה הזה לכל השנה כולה, ובעזרת השם נגמרו החגים, זהו, יש לנו את החג הבא לנו לטובה בעזרת השם, בית המקדש שיהפך בעזרת השם, מחג של ששון ושמחה, ייבנה בית המקדש, שיהיה לנו בשורות טובות, זה כל שביכולתנו להביא את הגאולה, שיהיה לנו בעזרת השם בשורות טובות, חיים טובים, תמשיכו עם הטוב, תמשיכו להפיץ את האור, לגלות אורו יתברך בכל העולם, לעשות לשם יתברך נחת רוח, אשריכם, אשריכם ישראל, ישועות, וכל הברכות השפעות טובות.
2: Oh, yeah.

את המעשה, קשה לי מאוד לספרה, אך משהתחלתי אני מוכרח לגומרה. וזאת המעשה, אין שום תיבה,

סליחה? סליחה, רגע, אתה יכול, רגע, אתה יכול לשלוח לי רגע? הלו? רגע, אתה יכול רגע לשלוח לי?

לפעמים הרגע הזה הוא כל כך יקר עד שאין לך זמן אפילו לתת אותו לאחרים. רק רגע, רק שנייה, אתה יכול אולי לתת לי רגע אחד, רגע אחד מהחיים שלך? אתה יכול לתת לי אולי רגע אחד, רגע אחד? מה זה, מה זה, מה זה רגע אחד? זה דקה? זה שנייה? זה, זה, זה, זה, זה, זה עשירית שנייה? זה, זה חמש דקות? כמה, כמה זה רגע? מה, מה, מה, מה זה? כמה, כמה זה, כמה זה החתיכה הזו שנקראת רגע? הופה! ומה הערך של זה? של אותו רגע? של אותו שנייה, עשירית שנייה, חמש דקות מהחיים? אבל אבל תגלה לנו מה? מה זה? מה? מה? כמה שווה הרגע? Time is money. הזמן זה כסף. מה זה הזמן זה כסף? הזמן יש לו ערך גדול מאוד. מה שאנשים מדברים, מה שאנשים אומרים ברחוב, אין שום דבר שהוא סתם. אין שום דבר. אין דבר ש... הוא סתם. הוא לא שייך. הוא לא חשוב. כל דבר שעובר עלינו, כל דבר שאנחנו שומעים, תשמע, תשמעו אוזניך מה שפיך דובר, תשמע מה שאתה אומר, תשמע מה שאתה מדבר, תשמע מה שאתה מדברים אליך, תראה מה קורה. רק רגע, תעצור רגע. עצרו רגע את הרכבת, אני רוצה לרדת. אין תחנה. נגמרו כל התחנות. זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים לחיות את הרגע הזה. אם אנחנו נחיה את הרגע הזה ככה, כמו שצריך, בדרך הנכונה, באופן הנכון, אז יש סיכוי שגם ה... רגע הבא, גם הוא יהיה בדרך הנכונה. גם הוא יוליך אותי לכיוון אמיתי, לכיוון טוב. סיכוי כזה. 1, 2, 3, ו... נו? נו? ו... כן. יופי. סיפורי מעשיות. משנים קדמוניות. מעשה מבין מלך ובין שבחה שנתחלפו. ועכשיו, ועכשיו הם כבר פגשו את אדם היער, ואדם היער הזה הביא אותם עד לאיזה מקום. ובאו למקום שהיו שם נחשים ועקרבים, ונתפחד מאוד. ומחמת הפחד שאל את אדם היער, איך נעבור כאן? השיב לו, הלא גם זה ייפלא, באמת, עוד שאלה מצאת לך. אלא מאי, איך תיכנס ותבוא לביתי? והראו ביתו שעומד באוויר. ואיך תכנוס בביתי? והלכו עם היער, עם אדם היער הנ"ל, והעביר אותם בשלום, והכניסם לביתו, והאכילם, והשכם, והלך לו.

אז הם היו במדבר, האיש של הבהמות, שזה בן המלך האמת, והאיש של הסוס. והאיש של הבהמות פגש את אדם היער, ואחר כך הוא מצא שק של לחם, ואחר כך האיש של הסוס מכר את עצמו לאיש של הבהמות בעבור שייתן לו לאכול. ואז הם שניהם הלכו עם אדם היער, ואדם היער העביר אותם אל ביתו שעומד באוויר, וגם העביר אותם על אותו מקום של נחשים ועקרבים, ועכשיו הכיל אותם, השקע אותם והלך לו. וזה היינו בן המלך האמת, שהוא האדם של הבהמות, היה משמש עם עבדו ככל אשר היה צריך, וחרה לעבד מאוד על אשר נמכר לעבד בשביל שעה אחת שהיה צריך לחם לאכול. הוא כעס על זה מאוד. רגע אחד, אוי. ונמכר לעבד. כי אתה, יש להם מה לאכול. ורק בשביל שעה אחת יהיה עבד עולם. והיה מתענח וגונח, איך באתי למידה כזו להיות עבד? ושאל לו, היינו בן המלך האמת, שהוא האדון שלו, שאל אותו, ובאיזה גדולה היית שאתה מתענח על שבאת למידה זו? השיב לו וסיפר לו, אותו אדם של הסוס, סיפר לו איזה גדולה הוא היה. סיפר לו איך שהוא היה מלך, והיו מרננים עליו שנחלף. זאת אומרת, כל העולם היו מדברים שהוא נחלף, אבל הוא היה מלך. כי באמת זה האדם של הסוס, הוא. המלך הנעל, אשר באמת הוא בן השפחה וגירש את חברו. אז הוא סיפר לו, הוא פעם אחת בעל דעתו שלא טוב עשה ונתחרט, הוא הבן מלך שהיו מרננים עליו שהוא נתחלף, הוא באמת כך היה, שהוא באמת נתחלף. ופעם בזמן שהוא היה על המלכות שלו, בעל דעתו שלא טוב עשה והתחרט, והיו באים עליו חרטות תמיד על המעשה הרעה והעוולה הגדולה שעשה נגד חברו, כי הרי הוא זה שגירש את בן המלך האמת. פעם אחת חלם לו שהתיקון שלו הוא שישליך את המלוכה וילך למקום שעיניו יישאו אותו, ובזה יתקן חטאו. ולא רצה לעשות כזאת, אך היו מבלבלים אותו תמיד חלומות הללו שיעשה כך, עד שנגמר בדעתו שיעשה כך, והשליך את המלוכה והלך באשר הלך עד שבא לכאן. ואתה יהיה עבד, זאת אומרת, אני שאני הייתי מלך, עכשיו אני יהיה עבד? ולא רק שאני יהיה עבד, בגלל מה אני יהיה עבד? בגלל רגע אחד שלא היה לי מה לאכול? בשביל זה אני כבר יהיה עבד? וזה שמע את כל זה ושתק. מי זה זה? היינו זה הבן מלך האמת, שהוא האדם של הבהמות, שמע כל זה שסיפר לו האדם של הסוס, שהוא עכשיו עבדו, ושתק. ואמר בדעתו, אראה ואתיישב איך לנהוג עם זה.

חזק, אה? חזק מאוד. אפילו יותר חזק מחזק. איך אפשר להגיע למצב הזה? איך יכול מישהו לכתוב סיפור כזה? ובמילים כל כך מצומצמות, להכניס את כל העוצמה הזו, את כל הכוח הזה, את כל הדיבורים האלה. איך אפשר? הרי אם זה היה ספר, וזה ספר הפתקאות, את החתיכה הזו היו כותבים על פני 50 דפים לפחות. עם המון תיאורים של שקיעה וזריחה וכוכבים מנצנצים. היי, אבא לה, ומה עבר בדעתו וכו' וכו'. כאן הוא מעבר בדעתו, שתק ואמר, ערב את ישב לחנוג עם זה, זהו, גמרנו. לא, עוד אירורים ועוד מחשבות ועוד עניינים ועוד סיפורים. קצר ולעניין. הקצר ולעניין הזה משאיר לנו מקום לעבוד. לנו, כן. לנו, אנחנו. כל אחד ואחד. המילים האלה, הקצרות האלה, יכולות לחתור דרך. לחתור דרך. דרך כבושה. בלב של כל אחד ואחד מאיתנו. לא סתם דרך שעוד מעט יצמחו עליה קוצים ודרדרים והיא תסתתר מעיני האדם. אלא דרך כבושה בלב של כל אחד ואחד מאיתנו. שבדרך הזו נדע איך ללכת ולנהוג בכל רגע ורגע. ומה אתם אומרים? זה טוב שהוא נמכר לעבד? או זה לא טוב שהוא נמכר לעבד? לפעמים, רגע אחד, על ידי רגע אחד, רגע אחד, שנייה אחת, רגע, יכול האדם להגיע למה שראוי לו. בדיוק למה שראוי לו, כי הרי באמת הוא הבן שמך. באמת הוא הבן שמך. באמת הוא כן עבד. אז הנה, ברגע אחד הוא הגיע למקום הראוי לו. עכשיו תלוי. תלוי איך אתה מקבל את הדברים, מה שעובר עליך. אם אתה פתחת כבר את העיניים, אם אתה מבין את האמת, ואתה יודע שיש פה מי שמתכנן את כל העסק הזה, אז אתה שמח. הגעתי להיות עבד של זה? כנראה שזה מה שאני צריך להיות. כנראה שזה בדיוק העניין שלי. רגע, נראה מי זה זה. נראה מי זה זה, ונראה איך להתנהג מהרגע הזה. מה צריך לעשות מהרגע הזה? אבל אם הגעתי להיות עבד לזה, הנה מה טוב ומנעים. הנה מה טוב ומנעים. אם הגעתי להיות עבד, הרי אחיי ורעיי היקרים, אם אנחנו ניקח כל דבר, כל דבר, יש אחד שהוא מיליונר גדול, מיליונר גדול גדול גדול, והוא צריך מישהו נאמן שיהיה איתו, או אולי הוא מלך. הוא צריך מישהו שנאמן שיהיה איתו, לא שיהיה שר, ולא שיהיה קצין, ולא שיהיה משרת, אלא רק שיהיה מישהו שיהיה נאמן לו, שהוא יכול לדבר איתו, לדבר איתו ולשמוע את דעתו ככה מהצד, בלי התחייבות. כמו שפעם היו ליועצי, היו למלאכים כאלה מין יועץ כזה, שהוא יועץ של המלך, זה הכל. הוא לא ממלא שום תפקיד אחר, רק יושב שם ויועץ למלך. אתה רוצה את הג'וב הזה? אתה רוצה את העבודה הזו? כן, אתה רוצה את העבודה הזו. אבל איך המלך, מאיפה הוא צריך להכיר אותך? איך, מאיפה הוא ידע את החוכמה הגדולה שלך? אז צריך להיכנס לארמון איכשהו אם אתה רוצה את העבודה הזו. איך תיכנס לארמון? בוא תהיה עבד. בוא תהיה עבד. ואז, אולי אם באמת מגיע לך להיות היועץ הזה, אז תהיה היועץ הזה. אבל אם אתה חכם באמת, אז אתה יודע שיש מקומות עבודה שזה לא רק העבודה והפרנסה שיש באותו מקום, אלא זה גם הכבוד. זה גם הכבוד שיש באותו מקום. זה חלק מהמשכורת שלי. חלק מהמשכורת שלי זה שיש לי כבוד. ויש עבודות שהן עבודות פשוטות, ויש בהן צד של חוסר כבוד, ודווקא בגלל זה התשלום על זה הוא יותר גבוה, כי אף אחד לא רוצה לעשות את זה. ומי שכבר מוכן לעשות את זה, משלמים לו הרבה.
או עבודות מסוכנות, גם על זה הם משלמים הרבה, כי גם את זה אין הרבה שרוצים לעשות את זה. אבל יש עבודות אצל המלך, ששם זה כבוד גדול. עצם השהות אצל המלך זה כבוד. אם אני מקבל מזכורת, לא מקבל מזכורת. כי הרי העיקר, העיקר שיש אצל כל אדם זה, שיהיה לי חיים טובים, שאני אהנה מהחיים שלי. ולפעמים, הכבוד של האדם שווה לו הרבה יותר מהכסף שהוא יקבל שם. אז הנה הגעת. הגעת למקום הזה. הגעת להיות עבד. כנראה שכאן זה המקום שאתה צריך לקבל את התיקון שלך. וזה מביא אותנו למעשה העתיק, עתיק, עתיק, עתיק יומין של בריאת העולם. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא שני מאורות גדולים, את השמש ואת הירח. ושניהם היו צריכים לשמש ביחד. השמש זה החוכמה, והירח זה האמונה. ושניהם היו צריכים לשמש ביחד, בדיוק באותה מדרגה. אבל באה הלבנה, באה הירח ואומר, לא יכול להיות ששני מלאכים ימלכו בכתר אחד. אמר להם, נכון, נכון, אתה צודק. לך תמעט את עצמך, לך תרד למטה. לך תרד למטה. כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. השמש זה השכל, והלבנה זה האמונה. ואם האמונה רואה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, לא מתקבל על השכל, אבל האמונה יכולה לעבור על הכל. ובאמת, האמונה זה הדבר הכי גדול והכי יקר שיש כאן בעולם הזה. כמה אנשים מחפשים כל החיים שלהם, חבר אחד, שיהיה להם אמונה בחבר הזה. שיהיה להם ביטחון שהחבר הזה לא יבגוד. כמה מחפשים את זה? היי, אבא לי. אז אתה תהיה נאמן. אתה תהיה מאמין. אז אתה תקבל את החבר הזה, שהוא נאמן ומאמין. אז הלבנה אמרו לה, לכי למטה. תשמשי עד בלילה. עכשיו את תהי העבד של השמש. וכל האור שלך תקבלי רק מהשמש. ואף על פי כן, יש לך את המקום החשוב שלך. ויש לך את העבודה החשובה שלך. ואף על פי שבאמת, באמת, בעומק העניין, כל מי שיסתכל בעין אמיתית יראה שהעיקר בעולם הזה זה אמונה, ושום דבר לא היה מתחיל בלי אמונה. אבל אף על פי כן, עכשיו אתה עבד. עכשיו המצב שלך עבד. ורק על ידי זה שאתה עבד, יש לך את האור של השמש. יש לך את האור מלמעלה. ויש לך חיים טובים. אז זה העבד הזה. שהגיע על ידי רק רגע, רק שנייה אחת, רק נקודה אחת, וכבר הכל עניין אחר לגמרי.

0: איזה גרוב! זהו, כל הכבוד!
1: בעיקר זה, אני בוער, זה הסוף. אני בוער, אני בוער, אני בוער. שהאדם יבעיר את עצמו, יבעיר את עצמו, וידליק את עצמו, ויעיר לעצמו את אותם מקומות שהם עדיין אפלים לגמרי לגמרי. אותם מקומות שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר להגיע אליהם בלי הנקודה הזו של האמונה. ואף על פי שהיא קטנה עכשיו מאוד מאוד ונעלמת מאוד מאוד, אבל אם אני אגע בה, אם אני אעיר אותה, היא תאר לי את החיים. ועל ידי רק רגע, רק רגע, סליחה אדוני, רק רגע, אתה יודע איפה זה רחוב? רגע אחד, תחכה שם רגע אחד, תשמע מה הוא אומר לך. אתה יודע איפה זה רחוב, זה וזה, תשמע. אתה לא יודע מה יקרה, אתה לא יודע מה יכול לקרות על ידי רגע אחד. כשאדם מתחיל לחיות בעניין הזה, באמונה הזו, של הרגעים תבחננו, שהקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע מסתכל עליו, וכל רגע ורגע שומע אותו, וכל רגע ורגע נותן לו אי אלו רמזים כאן בחיים, אז החיים נראים אחרת, אה? מעניין. מעניין, זה מתחיל להיות מעניין. אל תהיה מדומיין, תעשה לי טובה. השמש גם כן קיים, ההיגיון גם כן קיים, השכל קיים גם כן. אם אדם שאל אותך, סליחה אדוני, רק רגע, איפה זה רחוב סוף הדרך? אל תכנס לפאניקה, שאולי כבר הגעת לעשות. לא, אל תעשה את זה. אבל תסתכל, תסתכל, יש דברים שכן תבין, יש דברים שכן יעירו לך, יש דברים שכן ידברו אליך, יש דברים שהם פשוטים וברורים, שאדם רואה אותם, אדם רואה אותם ממש. סיפר לי חבר, סיפור קצת קשה, אבל סיפר חבר.

הגיע לסוף. שזה הסוף, זהו, גמרנו. עוד מעט הוא עובר מהעולם הזה לעולם הבא. ואחרי זה שהוא הגיע לאותו חולה, הוא ראה את הסימנים האלה. הוא לא בחר את הספר מהספרייה. והוא לא בחר, אפשר לפתוח, היה בספר עוד הלכות שם. זה לא היה רק ההלכות היחידות שהיו שם, היה שם עוד הלכות. אבל הוא נפל דווקא על ההלכות האלה. ואז שהוא מגיע, הוא רואה את זה. אז זה נקודה ברורה. מה הוא לקח מזה? הוא לקח מזה, כנראה שאני צריך לחכות עם אותו חולה, לעשות לו נחת רוח. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כשהנשמה יוצאת מהגוף, אז היא מבוהלת מאוד. ואם יש שם מישהו שיגיד איתה קריאת שמע, ואפילו רק יהיה איתה, זה כבר זה עוזר לה. אז הוא הבין שהוא צריך להיות שם, והוא באמת נשאר שם. אז זה סימנים שאדם חי בעניין הזה של האמונה, שיש כאן מישהו שמוליך כל דבר ודבר, החיים שלו מתחילים להיות חיים מעניינים. וכבר הנגיעה שלו עם הסביבה, זה לא נגיעה אישית עם בן אדם כזה או בן אדם אחר. הכל, הכל, הכל זה קשר עם הבעל הבית. קשר עם עצמי, מה קורה איתי, לאן אני צריך ללכת, מה אני צריך לעשות. לא, הוא דחף אותי, הוא לקח לי, הוא עשה לי, הוא... כי הרי יש בעל הבית. ואם הבעל הבית לא היה רוצה שהוא דחף אותי, הוא עשה לי, הוא... אז לא היה שום דבר. כאן אנחנו הסתכלנו על זה, על הנקודה הזו של הרק רגע, בצד זה שהבן המלך והבן שפחה הם בשני גופים. אבל יש צד כזה שזה גוף אחד. הבן מלך והבן שפחה הוא בגוף אחד. ויכול להיות שהאדם שהולך בדרך הישר כל הזמן, פתאום הוא עושה איזה דבר שהוא דבר לא ראוי ולא נכון, ועל ידי זה הוא מושך על עצמו את הנשמה הזו של הבן שפחה, את הכוח הזו של הבן שפחה, ומי היום הוא משתנה לרעה. ויש הפוך. יש הפוך לגמרי. יש כזה שהוא במצב גרוע לגמרי, ופתאום הוא עשה איזה דבר טוב, והוא זכה שתיכנס בו הנשמה של הבן מלך. ותוביל אותו לדרך של טוב. וזה מה שראינו כאן בסיפור הזה. בהתחלה, הבן מלך האמת, אז מכיוון שהוא ראה את כל הרעה שבאה עליו, וכיוון שהוא חשב שהוא בן מלך האמת, ולמה מגיע לי כזו רעה, אז הוא לקח את עצמו אל ההפקרות, אל דרך הרע. וכאן אנחנו רואים, בבן שפחה, שהוא כבר היה בדרך הרעה, שהוא היה מלך והיה לו את כל הכוח, והנה ההורים שהתחלפת, אז אולי תברר את זה, ידידי, אולי תברר את זה. ואם באמת מגיע המלוכה לחבר שלך, אז לפי האמת, תן לו את המלוכה. בוודאי, אם אתה תיתן לו את המלוכה, בוודאי שגם אתה תזכה לכל טוב, כי הרי הוא לא יגמור לך, בדרך הנורמלית על כל פנים, הוא לא יגמור לך רעה תחת טובה. אז גם אתה תרוויח מזה, שתהיה במקום שלך, ותהיה בעשירות שלך, ותהיה בטוב שלך, אבל סוף סוף הוא המלך ותהיה עבד, רק שתהיה עבד באופן כזה של שר וחשוב. אבל לא רצית ללכת ככה? הנה הלכת בדרך אחרת? גם ככה. הנה העבד בכל אופן, הוא זכה בעל דעתו דבר שלא טוב עשה ונתחרט. ומי הנקודה הזו של החרטה? כבר נכנס בו הנשמה של הבן מלך ומתחילה להוליך אותו בדרך האמת. מתחילה לקחת אותו לכיוון הנכון. ועזב את הכל. עזב את הכל. עזב את המלוכה. עזב את הארמון. נתן את הכל. בשביל מה? ללכת לדרך האמת. הוא עדיין לא יודע מהי הדרך האמת. הוא עדיין לא יודע מה מגיע לו. הנה עכשיו הוא נהיה עבד. וכל כך צר לו על זה שהוא נהיה עבד. אדם נכנס ועוזב את הכל. והוא בטוח שיפרסו לו שטיח אדום. ויגידו לו ברוך הבא עם חצוצרות של כסף וזהב. ומה הוא מקבל? כפה עליהם הר כגיגית. הוא מקבל אוי, עוד צרות, עוד מכות, עוד מרידות מכל העולם, מהקרובים, מהרחוקים, מהקרובי קרובים, מכל מקום. אז בשביל מה עזבתי את כל המלכות? היה לי טוב שם. לא היה לי רע, היה לי טוב. רק מה? היה לי מחשבות שיש איזה אמת, שיש איזה כיוון ללכת אליי.

היה מאמא. וכל הזמן שהייתי ברע וחשבתי שיש כיוון טוב ללכת אליו, חשבתי שברגע שאני אגיע לכיוון הטוב הזה, מיד שם כולם טובים, וכולם יחאו לי כפיים ויגידו, אוי זה יופי, סוף סוף הגעת, כמה חיכינו לך, והנה אף אחד לא מסתכל עליי. ועוד יותר גרוע מזה, נו. אז מה? אז מה קורה? זה הדרך. אם אני יודע, אם אני יודע שזו הדרך, זה הכיוון, זה המקום, אנחנו נעבור מקומות של נחשים ועקרבים. אנחנו נעבור מקומות שאנחנו נהיה עבדים גמורים, עם ריחיים על הצוואר, ולא יודעים איך לעשות ומה לעשות ומתי לעשות. וכל הדרך הזו, שהיינו בטוחים שזה הדרך האמת, ושם אנחנו נבוא לתיקון על כל מה שעשינו. הנה הדרך הזו, שחור משחור, ועוד יותר מזה שחור משחור. ולרגע אחד, לרגע אחד נפלתי לאן שנפלתי. אבל אם נדע ונשתמש באמונה שהיא מהירה אל תוך הלילה, אז נדע שבאמת בסוף הלילה יש אור גדול. יש אור גדול. וגם אני, שברגע הזה, בשנייה הזו, אני עבד. אף על פי כן, מכיוון שאנחנו מחוברים אל הצדיק, אז הוא כבר יעלה אותנו אל הבית שלו שבאוויר. והנה יש שניים שיושבים שם בבית הזה שבאוויר. אנחנו כבר נמצאים אצל הצדיק. אחד, הוא מצא שהוא בן מלך האמת. ואחד, הוא מצא שהוא עבד. אלה ואלה, אלה ואלה, צודקים ב-100%. אם אתה כבר על הצדיק, והצדיק כבר מאיר בך, אפילו שאתה רק משרת את אחד מהתלמידים של הצדיק, אפילו מי שיגע באחד מהתלמידים שלי, אני אוציא אותו החוצה מהבוץ שהוא נמצא שם. אז יש לי את ההבטחה הזה, של הבעל כוח האמת. יש לי את ההבטחה הזו שהוא באמת יוציא אותי, ואם כן, מה? מה הבעיה שלי עכשיו? כשאני עושה איזה עבודות שנראות בעיניי עבודות בזויות, אם אני רוצה את תיקון הנפש, אם אני רוצה את תיקון הנשמה, אני צריך להיות מוכן לכל העבודות שבעולם. ממש ככה, לכל העבודות שבעולם, לשמש את כולם, לרצות את כולם, לפייס את כולם, שכולם ידברו אליי איך שידברו. ומי שיודע קצת מהעולם הזה של הבעלי תשובה, של אחד שחזר בתשובה, כאלה גיבורים, יש אנשים כאלה גיבורים, כאלה גיבורים, כאלה חזקים, שמחזיקים את עצמם בשתי הידיים, מחזיקים את עצמם בשתי הידיים כל הזמן. ממש ככה, כל הזמן, כדי לא לפגוע, כדי לא להרים את הקול, כדי לא לצעוק, כדי לא להרים את הידיים. ויש אנשים כאלה שתפסו כאלה עמדות חשובות ועזבו את הכל, ועדיין יש להם חברים במקומות האלה, ואם היו רוצים להפעיל את החברים האלה היו יכולים, ושותקים ושותקים ושותקים. וזה העבדות הזו, זה העיקר, זה העיקר, מה שרוצים מאיתנו, שנהיה עבד. רק אל תיפול, אל תיפול, אל תיפול, אל תחשוב שבגלל העניין הזה שאתה עבד, בגלל הצורה שמתנהגים איתך עכשיו שאתה עבד ואתה מקבל כל מיני ביזיונות, אל תחשוב לרגע אחד שאתה לא בן מלך, אתה בן מלך. בלשון הקבלה, ככה כדי לחזק אתכם, אותי, בלשון הקבלה, אז קוראים לזה עיבור, שנשמה מתעברת בבן אדם, שנכנסת נשמה לתוך בן אדם. וכותב רבי נתן שהנשמות האלה שיש להם רשות להתעבר באנשים ולהחזיר אותם בתשובה, זה רק הנשמות של הצדיקים הגדולים ביותר. אז אם אתה חזרת בתשובה, לא משנה, יכול להיות שאתה דתי וחזרת בתשובה, גם זה צריך, גם דתי צריך לחזור בתשובה, זה מצווה כוללת לכולם. אז אם בן אדם זכה לחזור בתשובה ולקחת לעצמו דרך חדשה, תדע לך שאיזה צדיק הכניס בתוכך את הנשמה שלו.
זאת אומרת שעכשיו שאתה הולך בכל מקום שאתה הולך, יש לך עזרה מהצדיק הזה שהולך איתך, שמדריך אותך. ואם כן, אם כן, מה לכם לדאוג? מה לכם לדאוג? מכיוון שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? אין לכם שום דבר, שום דבר מה לדאוג, ומה לחשוש, ומה לפחד. מכיוון שיש לנו כזה מדריך גדול. רק מה? בינתיים. לא רואים. בינתיים. בינתיים. לא מרגישים. בינתיים אנחנו לא יודעים את זה בוודאות גמורה. אבל, זה האמת. וזה הכוח של האמונה. הכוח של האמונה זה להאיר בנו גם באותם מקומות, גם מאותם מקומות שלא רואים כלום. גם באותם מקומות שהשמש לא יכולה להגיע לשם, כי עכשיו חושך, כי עכשיו לילה. גם לשם האמונה מגיעה והאמונה מהירה, ועד כדי כך יכולה האמונה להאיר, עד כדי כך שאפילו בחושך הגמור האדם יראה את האור. וזה מה שבאים לירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא יושב בבית הכלא, והוא כבר יודע על חורבן ירושלים, הוא כבר יודע על חורבן בית המקדש, הוא כבר יודע שזה הולך להיות. ואז בא אליו ברוך בן נריה ואומר לו, הנה כך, תקנה את השדה שלי. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר שעוד יקנו שדות בירושלים. נכון, הארץ תהיה חרבה, לא יהיה שום דבר, אבל יהיה עוד זמן, יהיה עוד זמן שיקנו שדות בירושלים. אז הוא קונה. למה הוא קונה? למה ירמיהו קונה? כי ירמיהו רואה את דבר השם כאילו שזה עכשיו. מה אתה קונה? הוא קונה את זה במחיר של עכשיו, שירושלים איך שהיא נראית עכשיו, שהכל נראה בסדר. עוד 3 שנים, עוד 4 שנים, עוד 5 שנים, ירושלים תחרב, אחרי זה היא תהיה חרבה 70 שנה. אבל ירמיה רואה עכשיו, כבר אחרי 70 שנה ואחרי 80 שנה הוא כבר רואה את זה. מה זה ירמיה? זה רחוק? בסדר, בוא נלך יותר קרוב. בוא נלך ל-70 שנה של השלטון הקומוניסטי שהיה שם סגור לגמרי. בתוך השלטון הקומוניסטי היו שם צדיקים שידעו שזה ייגמר, ומכיוון שהם ידעו שיגמר, הם המשיכו את האש של היהדות וכל הכוח, ולא ראו ולא התחשבו בשום דבר. למה? כי הם רואים בכוח האמונה מה עתיד להיות. ואם אנחנו נאמין באמת שבתוך כל אחד מאיתנו שזכה לעשות איזה מפנה בחיים שלו, יש איזה נשמה של צדיק שהיא רואה כבר עד הסוף, עד למעלה, אני לא רואה, אבל הוא רואה. אז אם כך, נאמין בזה חזק, זה יהיה ממש ממש כאילו אנחנו רואים בעיניים, ובאמת נוכל למשוך על עצמנו את האור הזה של השמחה של העתיד לבוא. את האור הזה שיהיה פעם, עוד הרבה הרבה זמן, הרבה הרבה זמן, יהיה אור כזה, אור כזה נפלא, שיהיה כזה חזק, כזה יפה, כזה נפלא.

תסמכו על כוחי הגדול. תסמכו על הכוח של הצדיק, כי הוא כוח גדול מאוד, והוא הולך לפנינו, עמוד אש שהולך לפני המחנה. ואפשר גם לסמוח, לא רק לסמוך בסמך וחף, זאת אומרת להישען על הכוח של הצדיק, אלא גם לסמוח בשין וסין וחט, לסמוח על הכוח של הצדיק, לסמוח בזה, לסמוח שיש לו כוח כזה לרדת אלינו, כוח כזה להאיר בנו את האור הזה של הלבנה שמאירה בלילה. זה שני ההסתכלויות. יש הסתכלות אחד שזה שני גופים, יש אותך, אותי, את כולנו, שאנחנו בן המלך שנחלף, ומבחוץ יש את בן השפחה שמציק לנו. יש לנו את ההסתכלות הפנימית, שגם בן המלך ובן השפחה באותו אדם, ויש את ההסתכלות הכללית לגמרי של בן המלך ובן השפחה בכללות העולם. זאת אומרת, עם ישראל והעולם. עם ישראל והעולם. עם ישראל זה הבן מלך שנחלף, שירד עכשיו מגדולתו, שירד עכשיו ברגע זה ממדרגתו. אבל באמת באמת הוא הבן מלך האמת. הוא הבן מלך האמת, עם ישראל, כן. איכשהו נראה עכשיו, איכשהו נראה עכשיו בדיוק, זה הבן מלך האמת. ואף על פי שאנחנו רואים שרוב הגדולה היא אצלם, וקשה מאוד היום שיהיה לאיש כשר כוח והרבה הרבה ממון כמו שיש לעולם, כי עכשיו הבן מלך והבן שפחה נתחלפו. אבל אף על פי כן, מי שמאיר את עצמו באור הזה של העבד, באור הזה של האמונה, באור הזה של הדבקות למי שגדול ממנו, הוא כבר עכשיו מגיע לגאולה שלמה. העבד הזה שעכשיו הוא נהיה עבד, עכשיו הוא הגיע אל הגאולה שלו, עכשיו הוא הגיע אל המקום האמיתי שלו והנכון שלו. מעכשיו הוא יתחיל לשמוח, כי מעכשיו הוא יתחיל לשרת את התפקיד האמיתי שלו בעולם. ומי זה היה העבד? אצל רבי נחמן מברסלב, העבד היה רבי נתן. שהוא היה עבד, שהוא היה בטל ומבוטל, ומוכן ללכת ולעשות הכל. הכל, לעשות פשוט ככה, הכל, הכל, הכל. ומתוך זה, שהוא היה מוכן לעשות הכל, והיה מוכן ללמוד הכל, והוא הוציא לילות שלמים, לילות שלמים, על צעקות. תן לי להבין מה שאמרו פה, תן לי להכניס אל הלב שלי מה שאמרו פה. והוא הוציא ימים ולילות על לכתוב, על לסדר, עוד פעם ועוד פעם, ולא רץ בכלל אחרי הנקודה שלו, אחרי העניין שלו. רק הכל זה העניין של הרב, העניין של הבן מלך האמת. זה כל העניין שלי, אני העבד והוא הבן מלך האמת. ועל ידי זה, ורק על ידי זה, הוא זכה להגיע באמת למקום שלו. ויהושע, נער לא ימיש מתוך האוהל, יהושע משרת משה. זה השמות שכתוב על יהושע. יהושע נער, מה נער? הוא כבר היה בן 40, נער. למה? הוא כמו נער. הוא מסדר את הספסלים בישיבה, הוא מטטה, הוא מארגן. תלך לפה, תלך לשם, תביא את זה, תיקח. תלך למלחמה, מה שמשה אומר לו, זה מה שהוא עושה, נער, משרת. אבל כשמשה עוזב אותנו, מי נשאר? נשאר יהושע. נשאר יהושע, שהוא עושה לנו את המלחמה בעמלק. וזה מסופר. מסופר מחג השבועות האחרון, שרבי נתן, שהיה בחיים עדיין, שהגיעו אליו אנשים והתבלבלו. התבלבלו, הוא בעצמו הרבי, הם היו בטוחים כבר שהוא הרבי, מרוב הדיבורים שהוא דיבר, מרוב ההתעוררות שהוא הצליח להכניס אצל האנשים, התבלבלו, והוא בעצמו היה צריך לצעוק, אני לא הרבי.
אני לא רבי נחמן, יש רבי נחמן, והוא אחד ונשאר אחד. ואני, אני הלבנה, אני העבד, אני יכול להאיר לחושך. אז הוא, רבי נתן, אף על פי שהוא היה בחושך, אף על פי שהוא היה עבד, הוא כבר היה בגאולה שלו. הוא כבר היה ביציאת מצרים שלו. הוא כבר יצא מהמצרים. מה אני צריך לעשות? מה אני לא צריך לעשות? איפה המקום שלי? איפה לא המקום שלי? אני ברור לי, הוא פשוט לי המקום שלי. אני צריך ללכת ולהאיר בעולם את האור של השמש. להאיר בעולם את האור של השמש. והאור של השמש זה האור של הצדיק. זה האור של הגאולה. זה האור של ההתחלה, הכל מחדש, הכל חדש לגמרי. אז יש לנו כאן, באותה נקודה, ברק רגע הזה, רק רגע, רק רגע שאפשר להסתכל עליו בשלוש אופנים, שלוש אופנים, וכולם, כולם נמצאים בליקוטי הלכות. כל האופנים האלה נמצאים בליקוטי הלכות. וההתחלה, מה ההתחלה? איך רבי נתן מתחיל לדבר על הסיפורי מעשיות? ואין לנו שום תפיסה ושום הבנה, ואין לנו שום תשובה על שום קושייה. רק יש לנו רמזים, יש לנו פתחים להבין קצת. אבל על עומק העניין, על תכלית העניין, אין לנו השגה כלל. ואם אנחנו זוכים לשמוע את הדיבורים האלה, שאחרי כל מה שאנחנו מדברים, ואחרי כל מה שאנחנו קוראים, ואחרי כל מה שאנחנו מבינים, עדיין זה לא הנקודה, זה לא זה בלמה, אז אנחנו מתחילים לדעת, יש לנו על מי לסמוך, באמת יש לנו על מי לסמוך, באמת יש לנו אחרי מי ללכת, ובאמת הוא לוקח אותנו למקומות אמיתיים, למקומות טובים, למקומות כאלה שיכולים להאיר לנו את כל החיים באור אחר אחר לגמרי לגמרי. ואף על פי שעדיין לא הגיעה הגאולה הכללית, עדיין אנחנו לא רואים וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, אנחנו לא רואים את זה, אבל זה קיים. ופרטיות, כל אחד ואחד יכול להגיע לנקודה הזו שבפנים שלו הבן מלך והבן שפחה יחיו בדיוק כמו שצריך. הבן מלך הוא יהיה בן מלך, והבן שפחה הוא יהיה בן שפחה, והבן מלך ישמח בנקודה שלו שהוא בן מלך. הוא לא יהיה לו איזה תשמע, תראה, לא נעים לי לתת. בן מלך צריך לצוות. יש מקומות שמלך צריך לצוות. זה לא ענווה. זה לא ענווה להוריד את הראש להגיד אני לא שווה שום דבר. זה לא ענווה. הענווה זה לדעת מי אני ומה מוטל עליי. אחד, גאון עולם. לא, אני לא. מה לא? יש לך מה לתת? תן, מה אני לא? נכון, אתה לא, אבל אתה, כן. אז זה נקרא ענווה, שהוא יודע איפה הוא עומד, מה יש לו לתת, מתי הוא צריך לקבל, מתי לשתוק, מתי לדבר? זה ההתחלה של הענווה. זה הבן מלך האמת שעומד במקום של הבן מלך האמת. והבן שפחה? גם הוא. מה, אתה לא שווה שום דבר? מה זאת אומרת לא שווה שום דבר? תארו לעצמכם נשמה בלי גוף. נשמה בלי גוף זה לא בן אדם. לא משנה מה זה יהיה. איזה עולם זה יהיה. זה לא בן אדם. הבן אדם, התכלית של הבן אדם שיהיה כאן בעולם הזה, בן נשמה ובגוף. ביחד. בן מלך ובן שפחה. והתכלית שהבן מלך יהיה בעל הבית על הבן שפחה. אבל התכלית גם שהבן שפחה הזה, שהגוף הזה יעשה את מה שמוטל עליו. והבן שפחה הזה זוכה בדיוק, בדיוק אותו דבר כמו הבן מלך. כל אחד ואחד מאיתנו שהוא נמצא במקום שלו, שהוא עושה את השירות הזה הנכון והאמיתי כאן בעולם, הוא זוכה אותו דבר, אותו דבר. הוא זוכה לטוב אותו דבר, לחיים טובים, לחיים מתוקנים, לחיים שמחים. כאן, כאן, כאן, כאן, בעולם הזה אנחנו בכלל לא מדברים על העולם הבא. לא מדברים על העולם הבא, כי תדעו לכם, כמו שאנחנו חיים בעולם הזה, ככה בדיוק אנחנו נחיה
בעולם הבא. מי שחי כאן מלא במרירות, ולא טוב לו ורע לו, אל תחכה שבעולם הבא יהיה לך אחרת, יהיה לך אותו דבר, אותו מרירות ורע לך ולא טוב לך. גם אם ישימו אותך מול נהרי הפרסמון, ומול המראות הכי יפים, והמלאכים הכי נפלאים, אם מריר לך בלב, אז זה לא יעזור שום דבר. מה שצריך להיות, צריך להוציא את המרירות מהלב, ולדעת, יש בן מלך האמת, והוא מנהיג אמיתי, ומה שאני מצליח ללכת אחריו, הנה מה טוב ומנעים. וככל שאני אצליח יותר, עוד יותר מה טוב, ועוד יותר נעים, כאן בעולם הזה, ולעולם הבא. ואת המרירות, המרירות תשאיר לאיזה שעה אחת ביום, או לרגע אחד, רק רגע, רק שנייה, רגע.

להתראות. תודה רבה. בהצלחה. כל הישועות. כל ההצלחות. שיהיה הכל הכל הכל הכל הכל. הכל. רק לטובה. ממש ככה. רק לטובה. להתראות.

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו מקווים שאתם קולטים אותנו בצורה מצוינת. מכאן אנחנו עוברים לפינתנו, פינת הסיפור הקצר.

כן, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, תודה שאתם עדיין איתנו. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון. המשך הזנה רבה.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אומר רבנו בתורה סמך ליקוטי מוהר"ן, יש בני אדם שישנים את ימיהם, ואף שנדמה לעולם שהם עובדים את השם יתברך, ועוסקים שהם עובדים את השם ועוסקים בתורה ובתפילה, אף שנדמה לעולם שזה ככה, אף על פי כן כל עבודתם אין להשם יתברך נחת מהם. כל העבודה שהם עושים ונראה שהם עובדים את השם, אין להשם יתברך נחת מהם, כי נשאר כל עבודתם למטה ואין יכולים להתרומם ולעלות למעלה. אומר רבנו, כי עיקר חיות היא השכל, כמו שכתוב מקהלת, אומר שלמה המלך, החוכמה תחיה את בעליה. וכשהעבודה היא עם שכל, משימים בחיות. שימו לב, יש עבודה עם שכל שיש בחיות, תכף נראה מה זה אומר, שתוכל להתעלות. אבל כשנופל לבחינת מוחין דקטנות, בחינת שינה, זה בלי שכל, אין יכולים להתעלות למעלה. ויש צדיקים שעוסקים לעורר בני אדם מן השינה וכו'. יש צדיקים, ברוך השם זכינו אנחנו להיות דבוקים לצדיק האמת, שהוא מעורר מהשינה, מוציא אותנו מהמוחין דקטנות, מכניס לנו שכל. אנחנו רואים רבנו מזהיר פה מאוד כל אחד ואחד, שאפשר להגיע למצב חז ושלום להיגרר לבחינת שינה, גם מי שעוסק בעבודת השם. זאת אומרת, אדם יכול לקום בבוקר לתפילה, ללכת ללמוד, ללכת לעבוד, לעשות, נראה שהוא בעבודת השם והוא בכלל יושן. אפילו אדם שעוסק במצוות קשה להבין, ואין, מה כתוב? שאין להשם יתברך נחת ממנו. זאת אומרת, אתה הולך ואתה רגיל לעבודה שאתה עושה. איך אמר להם יוסף הצדיק לאחיו כשהם באו למצרים? אמר להם, מרגלים אתם. אמרנו שם, מה זה מרגלים? אתם נכנסים למקום של הרגלים. ברגע שאתה מתרגל למצב, אתה תקוע. החוכמה היא כל הזמן להכניס חיות, להכניס שכל. אם לא, אדם עלול לישון. אפילו אם עוסק במצוות, עלול להיות רדום, ולקדוש ברוך הוא אין נחת ממנו. למה רבנו אומר, הכל נשאר למטה, לא עולה העבודה. חיות זה חיים, זה תנועה, זה העלה. תנועה זה לעלות דברים למעלה, להחזיר הכל לשורש, והם לא יכולים לתרום למעלה. ואמרנו, כי עיקר חשיבות עבודת השם יתברך, שהיא עם חיות, התעוררות. מה זה חיות? שיש לו התעוררות, התלהבות, שאדם יהיה לו חשק. הקדוש ברוך הוא בא לנו בטענות, שאשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אתה, יש לך ברוך השם, זכית להיות מעם ישראל, עם קדוש. למה אתה רדום? אתה צריך לקום מהשינה, לדבוק בהשם יתברך, להיות שמח בכל מצווה, שיהיה לך חשק. חשק, זה השכל שצריך להכניס בעבודת השם. מה זה שכל? אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בכל פעולה. שכל החשק שלנו יהיה לדבוק בקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים אותיות חשק, זה אותיות שחק. צריך להיזהר שלא תרגיש שאתה שחוק בעבודת השם, חז ושלום. תראו את יצחק אבינו, אפילו שלקחו אותו לעבודה, כתוב על עבודת שחק שמה, איך היה? הפך את הכל עם חשק ועם התלהבות. הקדוש ברוך הוא לוקח אותו, אברהם אבינו בציווי השם לוקח אותו, קח נא את בנך את יחידך, ומה יצחק ויודע מה העניין? ויצחק במהירות ורץ, אומר לו, עכשיו, מהר, אבא, עכשיו. מי יכול להבין את זה? למה הוא קלט השכל שיש בכל דבר? זה ציווי אלוקי, קדוש ברוך הוא שלו מטרה בכל עניין. אבל מה קורה לפעמים? אנחנו בזמן, עם הזמן, איך אמרנו, מתרגלים, ואז האדם נרדם. האדם נרדם זה סכנה. מה זה האדם נרדם? המוח שלו הלך לישון. אנחנו יודעים שם רבנו אמר, בסיפורי מעשיות, בעבדת בת המלך, והלך ונרדם 70 שנה. כמה זהירות צריך להיות בעניין הזה, שאדם לא ירדם, שלא יהיה לו מצב של אין לו חשק. אז רבנו אומר פה, החוכמה תחיית בעליה, הוא מביא את אותו מהמלך, שעיקר עליית העבודה היא על ידי החוכמה. בלי חוכמה, בלי שכל, האדם רדום. צריך לשים לב. אמרנו, רבנו בתורה א' אומר, שצריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. אם אדם לא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל פעולה שלו, הוא יושן. השכל זה החוכמה שמחיה כל דבר. פשוט
החוכמה שמחיה כל דבר, זה השכל של הקדוש ברוך הוא. מי מפעיל פה את כל העולם? אז אם אתה לא רואה את החוכמה, אתה לא רואה את השכל שמפעיל, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. זה חוכמה נפלאה שיש בכל דבר, שכל אלוקי שבכל דבר. ברגע שאדם מסתכל בזה, זה נפלאות הבריאה. כשאדם פותח את העיניים בבוקר, קם, מסתכל, רואה, או בהתבודדות, מתחיל לקלוט, מתחיל להבין איך הקדוש ברוך הוא מפעיל פה את כל העולם, איך בכל פרט ופרט בבריאה יש שכל, הכל מופעל, מדויק, כמה חוכמה יש בדבר הזה, חוכמה אינסופית, זה מתחיל להחיות אותו, זה מה שייתן לו חיות, לא דבר אחר. אז יש לו חשק לעבודת השם. אבל אם האדם הופך את עצמו, כמו שאמרנו, כמצוות אנשים מלומדה, הכל הוא רגיל לעשות, קם בבוקר עייף, תאבן, הולך לתפילה בקושי קם, יש לו חשק, אין לו חשק לזוז, פותח את הסידור, קורא את התפילה ככה, אז זה יושן. היום בעזרת השם, ננסה לראות, רבנו שם בתורה סמך מביא כל מיני עניינים, למה אדם נופל לשינה, מה זה בחינת אכילה לפעמים מביא אדם לשינה, אבל אנחנו רוצים לנגוע בנקודה חשובה מאוד, שתיתן לנו עוד עניין, להבין מה זה ליפול לשינה. מדוע נופלים לשינה? אמרנו כאן, רבנו אומר, יש צדיקים שעוסקים לעורר בני אדם מן השינה. זאת אומרת, על כל אחד ואחד, בלי הצדיק שעורר אותך מהשינה, אתה בסכנה. אז הצדיקים הם אלה שכל היום מכניסים בך דעת להתעורר, קום מהשינה. רבנו מדבר על זה הרבה, על העניין הזה שאדם הלך לישון 70 שנה, ונעלם לו הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. איזה פחד לחשוב על זה. אדם יכול להסתובב בעולם הזה, בסיפור של עבדת בת המלך, זה אומר שזה קרוב לכל אחד יכול לקרות, הלך ונרדם 70 שנה. רבנו אומר שהעולם עצמו נרדם לא 70 שנה כבר, 2,000 שנה. עד שהוא אומר, אני אביא במשל עם הסוס, הוא אומר, אני ראיתם שהוא בא לעיר, היה פקק, רבנו ראה את העגלון יורד מהצד, אמר, אני עכשיו עשיתי מעקף. 2,000 שנה נרדמנו. שכחנו מה רוצים מאיתנו עוד פעם. אז צריך להתעורר מהשינה, לקום, לתחייה. איך קמים לתחייה? מסתכלים על השכל שיש בכל דבר. אז כמו שראינו, יש צדיקים שמעוררים מהשינה, ברוך השם, אנחנו זכינו לזה. עכשיו, ניגע בנקודה, מהו הדבר שמפיל את האדם לשינה יותר מהכל? מה זה ללכת לישון? זה הסתלקות, אמרנו, קטנות המוחין, המוח נרדם. אבל אתה ער, אתה 70 שנה הולך בעולם, אתה ער, אתה לא יושן, הנה, אדם כמה בוקר אמרנו, הולך, הכל הוא יושן, הוא ער, אז למה רבנו אומר שהוא יושן? השינה הזאת, זאת גניבת המוח. שימו לב, גניבת המוח. יש אפשרות, במילים שלנו בפשטות, לגנוב לך את המוח. צריך להיזהר מהדבר הזה. יש אפשרות שגונבים, זה נקרא, מסלקים לנו את המוחים. רבן אומר, דבר, סילוק המוחין, הזוהר מביא מה זה הסתלקות המוחין. מה זה הסתלקות המוחין? מי שלוקח לך את המוח, מי זה שלוקח לך את המוח? אתה לוקח לך את עצמך את המוח. איך אתה לוקח לך לעצמך את המוח? בזה שאתה עסוק כל היום בענייני העולם הזה. כל היום אתה עסוק בעצמך, בעניינים, בממון. זה העבודה זרה. מה זה עבודה זרה? שאתה עסוק במשהו אחר, לא בקדוש ברוך הוא. יש משהו שתופס לך את המוח. הפך הקדוש ברוך הוא. בעשרת הדיברות, בדיברות הראשונות, מה כתוב? תראו איזה הזהרה יש שם. כתוב, אנוכי השם אלוקיך, קודם כל, אנוכי השם אלוקיך, תזכור, יש רק את הקדוש ברוך הוא בעולם. וישר הזהרה, לא תעשה אלוקים אחרים על פניי. זה לפני הכל, הדיברות הראשונות. אנוכי השם אלוקיך, אין עוד מלבדו, תקלוט, זהו. ותיזהר, כי אם לא זה, אם אין עוד מלבדו, אז יש חס ושלום. אלוקים אחרים על פניי. אתה חס ושלום, אם אתה לא דבוק בקדוש ברוך הוא, אוטומטית לוקחים לך את המוח. זה אלוהים אחרים. אדם צריך להיזהר מזה. אנחנו יודעים שברגע שאתה שנייה אחת לא עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא, לא רוצה להגיד מה, עבודה זרה. כל דבר, אומר מורנו ורבנו רבי אברהם ציון, אומר שכל דבר, תדעו לכם, שאתה נותן לו בבריאה חיות, חוץ מהקדוש ברוך הוא, אתה נותן לו כוח, אתה מאמין בו, אתה נותן לו עצמאות, ואתה מנתק אותו מהקדוש ברוך הוא, לא חושב שזה הקדוש ברוך הוא, זה עבודה זרה. תראו מה זה. אז מה זה דבקות בקדוש ברוך הוא? הפוך. כל דבר שיש בבריאה, אתה מקשר אותו לקדוש ברוך הוא.
זה אני אנוכי השם אלוקיך. להכניס את הקדוש ברוך הוא בכל פרט, זה מה שאומר רבנו, להסתכל בשכל שיש בכל דבר. על זה הקדוש ברוך הוא אשר בחרת בנו מכל העמים. ומה בחרת מכל העמים? שאנחנו יכולים להיות דבוקים בך, מגלים את הקדוש ברוך הוא. שום דבר אחר אסור לו לקחת לנו את המוח. צריך לשים לזה לב, ללכת על זה, זה התכלית. לזה נבראנו, זו תכליתנו בעולם הזה. אין שום תכלית אחרת. כל מה שאחר, לעסוק באיסוף ממון, לעסוק בדברים אחרים, לחשוב על דברים אחרים, זה עבודה זרה, זה שייך לגורים, לגויים, זה לא עבודה שלנו. אנחנו מקשרים את כל הבריאה לקדוש ברוך הוא. לשם ייחוד קודשה וברכו שכינתה, אנחנו צריכים לעלות את כל העולם הזה, חזרה לשורש, ושבת עד השם אלוקיך. ברגע שנפנים את זה, אנחנו נקראים ערים, לא נפלנו לשינה. צדיק האמת, אמרנו, עומל על זה כל חייו. נחל נובע מקור חוכמה. כל הזמן מחדיר לך בראש. מה זה נחל נובע מקור חוכמה? זה כל הזמן חיות אלוקות, נובע. אמונה, שכל, חוכמה, התעוררות מהשינה. לא נותן לך שנייה אחת לחשוב על משהו אחר. חזל, תראו מה עשו. מזוזה, שים את היד, הנה השם. בברכות הנהנים, ברכות בבוקר. כל הזמן מזכירים לך את הקדוש ברוך הוא. אם לא, העולם יגנוב אותך. תוך שנייה, אתה חז ושלום עובד עבודה זרה. אתה יורד לקליפה, לאיסוף הממון, לתאוות, לאכילה, לשתייה. שוכח מהקדוש ברוך הוא. התנתקת, נרדמת. קיבלת פה צ'אנס אחד. אומר שם פעמיים שלוש עם גבר. יכול להיות שיתנו לאדם עוד צ'אנס, אבל קיבלת צ'אנס אחד. לבוא לפה ל-70 שנה, 120 שנה, לקלוט את הקדוש ברוך הוא, לקחת אותו איתך, להיות דבוק אליו, ולא להירדם. אם לא, חס ושלום, הפסדת. מי יכול להבין מה זה, לא עלינו. להפסיד את הקדוש ברוך הוא, את הדבקות בקדוש ברוך הוא, זה אין סוף. לצאת מהסיבוב הזה, זה אי אפשר לדבר על זה אפילו במילים. כמה זה חמור, כמה זה מסוכן. אנחנו צריכים להיות דבקים במטרה. על זה נלחמו הצדיקים. זאת מלחמה שמי בריאת העולם. הרגע שהתנתקנו מהקדוש ברוך הוא, יש רצון כביכול של הצד השני לגנוב אותך אליו, ויש את רצון השם לחזור לדבק בקדושה. זאת מלחמה מי בריאת העולם. אמרנו, אנוכי השם אלוקיך, או חד ושלם, אלוקים אחרים על פניי. אנחנו נראה דבר פלא בפרשת בלק. אנחנו נראה כמה תוקף הייתה למלחמה הזאת. איך מנסים לחטוף את עם ישראל לטומאה, חז ושלום, לקלל אותם, להביא אותם לתוך העולם הזה. ראינו בסוף שמה הצד בלעם, העיקר למצוא איזה דרך לנתק אותך מהאלוקות. אלוקים של אל שונא זימה. בוא נעשה איזה משהו לנתק אותם מהשורש שלהם, מהקדוש ברוך הוא. אבל צדיק האמת משה רבנו, זאת הייתה המלחמה שלו. הם ידעו, אין כוחם של אלו אלא בפיהם. הצדיקים, עם ישראל, זה תורה ותפילה. הכוח שלהם בעניין הזה. מה זה אין כוחם של אלו? זה העניין שלהם. כוח מעשיו, יגיד לעמו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח מעשיו, את התפילה, את בריאת העולם. אנחנו בוראים את העולם, אנחנו החיות של העולם. אנחנו מחיים את הבריאה על ידי תפילה, על ידי תורה, אנחנו מכניסים, זה הנחל נובע מכוח חוכמה. הדיבורים שלנו, מה אני בראתי שמיים במילולי אמר הקדוש ברוך הוא, אף אתם, תלמידי חכמים, עם ישראל, בדיבור שלכם, בתפילה שלכם, בוראים שמיים וארץ. אז אם אתם כוח התפילה, אתם כוח העולם, זה הצד שבורא את העולם, הצד השני בא רוצה לגנוב לך את זה, זאת המלחמה, לנתק אותך, פרעו, אותו עניין, שיהיה לך לעורף לסגור לך את הפה, שתפסיק לדבר בתפילה, בתורה. זה כנגד, זה עשה השם, אין מה לעשות. כתוב, לא קם נביא עוד בישראל כמשה. מה זה לא קם נביא עוד בישראל כמשה? אומר המדרש, שם המדרש רבה, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. מי הוא? בלעם. אומרים חז"ל שלא יגידו העולם, ככה אומות העולם לא יגידו, לנו לא נתת, בגלל זה אנחנו עוסקים בעניין הזה. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם גם נביא. בישראל לא קם, אבל אצלכם גם קם. אבל ראינו את בלעם, לאן לקח את כוח הנבואה שלו לקליפה, סכנה גדולה. אחים יקרים, אנחנו יודעים שאומנם הנביא שלהם בא לקלל את עם ישראל. זה בלק בן ציפור לקח את בלעם, למה ידע שאין כוחם של אלו אלה בפיהם. אמנם אותו נביא באמת יודע לקלל, אבל למה לקח אותו שהוא יודע לקלל? כי הוא אמר, אלה הכוח שלהם פה,
התפילה. אני צריך לקחת מישהו שהוא, מה שאמרנו, זה כנגד זה, עשה השם, יש לו כוח גם כן בפה, מצד התאומה. אבל אנחנו נראה עכשיו מה קרה לנביא הזה שבא לקלל. חזל אומרים, בא לקלל, יצא מברך. שהוא אמר, תכף נראה מה קרה. עכשיו, מה היה הפחד שלהם? הם אמרו שמה, אתה ילחכו כלחו חשור. ואמרו מואב אל זקני מדיין. זה הפסוק, בוא נקרא אותו. אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחו חשור את ערך השדה. תראו מה זה. הם יודעים מה הסוד הפחד שלהם. הם אומרים ילחכו הקהל, יש להם משהו, כוח כזה גדול בפה. הם עוברים שמה ומעלים את כולם, מעלימים את כולם בקלות. מאיפה זה בא הכוח הזה? מכוח הפה שלהם. צריך להביא מישהו שיעצור להם את הדיבור, את הלימוד, את הפה. את מי ניקח? לקחו אחד שיש לו את הכוח הזה גם כן. עכשיו תראו מה קרה שם. וישא משלו ויאמר. הנה בלעם שבא אחרי כל הסיפור, אנחנו נקצר את העניין. אומר שם, מנהרה מנחני בלק מואב, מערי קדם. לך הר עלי יעקב ולך זוהמה ישראל. מה יעקב לו כבו אל ומה יזעם לו זעם השם. כי מראש צור מראינו ומגבעות אשורנו, אין עם לבדת ישכון, ובגויים לא יתחשב. תראו מה מגלה הנביא, שהוא מצד הקליפה. עכשיו הקדוש ברוך הוא סגר לו את הפה. אומר רבי נתן, הצד בלעם הייתה לקרוא את בלעם, הצד בלק הייתה לקרוא את בלעם, שהוא בחינת מצח הנחש. אמרנו שזה כנגד זה עשה השם. מה הם רוצים לעשות? מצח הנחש, שורש חוכמת הטבע. כדי שקבלו חז ושלום כוח משורשם. הוא רצה לקחת את מצח הנחש, שיקבלו כוח מחוכמת הטבע. מה זה חוכמת הטבע? הפך הקדוש ברוך הוא, שיש כוח לטבע, זאת אומרת, הטבע פועל, כמו שאומרים פה כל חכמי הפילוסופים, חכמים הם על הערה, אין פה השגחה, אין פה כוח של הקדוש ברוך הוא, ככה זה עובד, יש פה כוח של הטבע. על כן התייעצו עם זקני מדיין שמבחינת זקני הדור, שאין בהם שלמות. כי משם נקנקת מצח הנחש, רבנו שם מסביר בתורה, בליקוטי מהר"ן, בתורה ד' חלק ב' שמה, שמה זה מצח הנחש, שזה בא מזקני הדור, ובאמת הייתה אז אותה עת, עת צרה אומר, וסכנה גדולה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. אך שם יתברך הפר עצתם וקלקל מחשובתם על ידי כוחו של משה. מה מציל אותנו מחכמי הטבע? מה מציל אותנו מהדבקות בעולם הזה שהכל טבע והכל התעסק בממון ועניינים ותאוות? כוח של משה רבנו, של צדיק האמת. למה אומר? שנכלל ברצון העליון. מה זה לקלל ברצון העליון? רצון העליון זה שהכל כרצונו יתברך פועל. רבנו מביא שמה, זה נקרא רצון עליון, שהכל פועל ברצונו יתברך, אין משהו אחר, רק הקדוש ברוך הוא. וזה היה הפעולה של משה רבנו. עד שפעל השם יתברך ברחמיו, שאותו יום לא כעס, כל אותם ימים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בברכות, כי כל כוחו של בלעם, שהיה יודע מתי הקדוש ברוך הוא כועס. כי כל כוחו היה מכעס וזעם ורוגס, הפך הרצון. יש רצון, הכל אלוקות, הכל הקדוש ברוך הוא, וההפך שלו זה כעס וזעם ורוגז, משם היה הכוח שלו. אנחנו יודעים, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, זה אלוהים אחרים, כעס, רוגז, הם חיפשו את העניין הזה. אבל השם יתברך ברחמיו, לא כעס וזעם כמו אותם הימים, עד שרחמיו העצומים, עיקם את פיו של בלעם, והפך את הכלל לברכה. תראה מה עשה הקדוש ברוך הוא, עיקם את פיו. ומה זה הוא עשה? וזה מה יקוב לו כבועל, ומה יזעום לו זעם השם. כי כל אותם הימים לא זעם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. מה זה העניין? זה הקדוש ברוך הוא עיקם פיו של אותו רשע, ויצאו לו ברכות. אבל אנחנו ראינו בהתחלת המשל, לפני שיצאו גם כל הברכות, הוא גילה את סוד כוחם של ישראל. תראו, הקליפה מגלה את הסוד של עם ישראל. מה הוא אומר? כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו. אומר רבי נתן שישראל יש להם ירושה טובה מאבותיהם הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, ומהאימהות הקדושות, שהיו חזקים ברצון מאוד. מה זה רצון מאוד? אמרנו שהם ידעו שהכל ברצונו יתברך.
לא עניין אותם כלום. אברהם, יצחק, יעקב, האימהות הקדושות, כל העולם היה בצד אחד, הם בצד השני, הם רק השם, השם, וכולם בתוך הטבע, וחכמי הטבע, ואלילים, ועבודה זרה, ועקרו וביטלו עבודה זרה וחוכמת הטבע מן העולם. וזהו, כי מראש צורים הראינו, בחינת צור לבבוי. תראו איזה יופי של דבר זה. מראש צורים הראינו, בחינת צור לבבוי. הם הכניסו את הקדוש ברוך הוא לעולם. הם הכניסו את הקדוש ברוך הוא לעולם. בכל דבר הם ראו את הקדוש ברוך הוא, שזה רצון טוב להשם יתברך. שהיינו שרוצה רק את השם יתברך, וזה הפך השינה. תזכרו מה שאמרנו בתחילה, להירדם, זה להיות עסוק בעולם הזה, בטבע. להתעורר מהשינה, זה לדעת שהכל רצון השם. וזה עובד, אמרנו, רק בתנאי אחד, מה שבלעם גילה. איך הוא אמר? אין עם לבדד ישכון. עם לבדד ישכון ובגויים להיות חשב. זה הסוד, שכלום לא מעניין אותך. המוח שלך לא יוצא מחוץ לתחום. אתה לבד. העולם לא מושך אותך. לא בולע אותך. מה זה בלעם? אנחנו יודעים שם זה עם בלה. הוא רוצה לבנוע את העם. זה מה שרוצה לעשות. להכניס אותך לתוך חוכמת הטבע. לגנוב לך את המוח, כמו שאמרנו. להכניס לך אלוהים אחרים, חס ושלום. אבל אי אפשר לעשות את זה, אומר בלעם בעצמו, למה? כל עוד אתה לבדד ישכון, כל עוד אתה מחזיק בשלך, מחזיק באנוכי השם אלוקיך, כלום לא מעניין אותך חוץ מהקדוש ברוך הוא, אז אי אפשר להזיז אותך. כל החשק וההתלהבות שלך צריכה להיות בעניין הזה רק לקדוש ברוך הוא, ואין לך שום רצון אחר, מה שאמרנו, התגלות הרצון, שיש לך רצון רק לקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יכול לקחת לך את השכל. ברגע שאתה במצב הזה של התלהבות, של חשק, של רצון עם הקדוש ברוך הוא, אז החוכמה האלוקית אתה רואה בכל דבר, ואי אפשר להפיל אותך לקטנות המוחין לבחינת שינה. אולי נקרא פה מרבי נתן מבפנים, מה אומר, מה זה? אין עם לבדד ישכון. היינו שהם עם קדוש כזה, ששוכנים לבדד, שמקיימים לך עמי בו בחדריך, וסגור דלתך בעדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. תראו מה זה, עם שהם מתבודדים בינם לבין קונם, שופכים שיחתיו לפניו בכל פעם, וחושבים בכל יום על אחריתם וסופם האחרון. איזה עם זה קדוש, עם לבדד ישכון. כל המדיה וכל השיגעון הטכנולוגי שיש מסביב היום, וכל הסיפור הזה, מישהו חזק ועם קדוש, והוא מהאבות ומהאימהות מהשורש הזה, כל זה לא מדבר אליו. כל זה לא מדבר אליו. הוא עם הראש בתוך הספר. הוא סוגר את החדר, סגור דלתך בעדיך, שוכן לבד, ועל ידי זה הם בטוחים מכל צער ואיום ומסתירים, כי הם מסתירים עצמם בצל כנפיים יתברך תמיד, בבחינת אתה סתר לי וכולי, שזהו בחינת וישכון ישראל בטח בדד, אין יעקב וכולי. בחינת כי אתה השם לבדד, לבטח תושיבני. שעדי בחינת בדד, אנשים פוחדים להיות לבד. מה זה בדד? זה התבודדות, בחינת התבודדות, שאתה עם הקדוש ברוך הוא, עדי זה שוכן ישראל, בטח תמיד, לא מתחשב בכל הגלים שיש בעולם עכשיו, וכל הרוחות המנשבות האלה, וכל החכמים הם הלערה בעולם, שהולכים נגד התורה ונגד ישראל חס ושלום. אלה הדבוקים בעניין שלהם. כי מי זה הרב את ליבו לגשת לשם יתברך, שהם מסתירים עצמם אצלו יתברך, בבחינת לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה, כי אתה השם מחסי עליון שמת מעוניך. אומר רבי נתן, כי הם שמים מעונם ודירתם ומבטחם אצלו יתברך, על ידי התבודדותם, שעוסקים לסלק מחשבתם, זה מה שדיברנו כל השיעור הזה, מכל ההבלים של העולם הזה, ולבטל על רצולם אליו יתברך, וזה בגויים לא יתחשב. אומר פה דבר פלא, מביא את התרגום יונתן, ובנימוס הממאיה לא מתערבים, שאינם רותמים אחרי נימוסי עובדי כוכבים, ואחרי ריבוי כלי בית, וכלי כסף, ותכשיטים, והכל היופי שהם מציגים לך את זה, כמה זה יפה, כמה זה נחמד. זאת הייתה אחרי זה הצד בלעם, להוציא את התכשיטים, אמר להם רק ככה תמשיכו אותם, כמה צריך להיזהר מזה, וכל היופי הזה, וכל מה שמוצאים לך חוצה, וכל הטכנולוגיה והקניוני, ותבוא ותיקח, וכל זה בשביל לגנוב לך את המהות שלך, את הקדוש ברוך הוא, ושאר הדברים המרבים אבל שלהם, רק מסלקים כל מחשבותם מכל זה, ומתבודדים ושופכים שיחה ברצונות טובים, וכיסופים חזקים, וגעגועים נמרצים אליו יתברך, וזה מי מנע אפר יעקב, מי יכול למנות ולשאר יקרת קדושת כל פסיעה ופסיעה,
שדורכים על האפר כשהולכים לדברים שבקדושה. שימו לב איזה מינים פה, מתוק מדבש. מי יכול לשער, מי יכול למנות, יקרת קדושת כל פסיעה, כשאדם עסוק בתורה, בתפילה, שהראש לו דבוק לקדוש ברוך הוא. כל צעד וצעד שהוא עושה, זה קודש, קדושה עליונה, דבקות בקדוש ברוך הוא. שהולכים לדברים שבקדושה, לבתי כנסיות, בתי מדרשות, לקבל פני רבם דקדושה ולשפוך שיחה בהתבודדות. כמה אדם צריך להיות אחוז בדבר הזה. ובכל מקום, וכל אישה בבית, בהדלקת נרות, בעניין, בדיבור עם הילדים. כל הזמן לדבר על הקדוש ברוך הוא, להיות עם הקדוש ברוך הוא, לצאת החוצה. רבנו אמר שאדם יתפוס לו שעה ביום, תתנתק מהעולם, מכל האבל שיש פה, ושר רק לראות את הקדוש ברוך הוא, שכח מהכל. סגור, מה אמר שמה? מקיימים לך עמי בו בחדריך, או סגור דלתיך. דוד המלך היה מיטתי ארצי המסיע, היום הוריד את הראש, לפני שינה גם כן. אין שנייה אחת בלי הקדוש ברוך הוא. חצות לילה, קום לו לך, הולך לישון, חס את עצמו, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. שמכל פסיעה או פסיעה שדורסים אל האפר, נעשים תיקונים ושעשועים גדולים למעלה, שאי אפשר למנותם ולשערם. אז אנחנו כמה צריכים להיות דבוקים בעניין הזה, של התפילה, של ההתבודדות, של הרצון השם, להיות רק לרצות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. בעזרת השם, אם אנחנו נהיה בעניין הזה, ונמשיך, ונשמע שיעורים, ונדבק לקדוש ברוך הוא, נזכה לכל המעלות שרבנו הבטיח שאפשר להגיע. הוא אמר שהוא כבר הוציא את העולם מהפקק שלו של 2000 שנה. הוא מדביק אותך, זה נקרא ביאת משיח, כולנו מחכים למשיח. מה המשיח בסוף יגיד לך? את הדיבורים האלה של רבנו, שאתה צריך להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, שכח מכל העולם הזה, אין עם לבדת ישכון, ובגויים לא התחשב, בעזרת השם, שיהיה בעזרת השם דבוקים בקדוש ברוך הוא, ונעשה כל המצוות האלה באהבה ובשמחה, אמן, כן יהי רצון.

0: מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל בשמחה, בהתרגשות גדולה אנו פותחים שיעור מיוחד מפי הענוקה, הרב שלמה יהודה בארי, עם דברי חיזוק והשראה לכל אחד ואחת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: אדיין
2: בבא בבא
1: בבא בבא דוף דיקאל סרבס בת אדיין בבא בבא דוף דיקאל השם של אמא של דוד
2: לקרוא לקרוא
1: לקרוא לקרוא לשם הזה השם הזה בואו נראה אם בבא דאי אדיין אם אתה לומד עכשיו, נגיד אני קורא ספר, ויש לי פה ספר וזה כבר פה מונח בפניי בשביל לקרוא, זה נוח לימוד אפשר. אבל הולכת להביא במיוחד ולהניח. זה לא מתקרב.
3: הרב, מה יצא הדרך לשכון אור?
1: להתבודד לקרנו, להתפלל לקדוש ברוך הוא. ליבנו, אם תדבר עם השם, תספר לו כל מה שעובר עליך. אם הקדוש ברוך הוא מלב ללב, אז כמה עם הפנים לפנים.
3: אבל קשה למצוא את הלב.
1: שזה צריך להתפלל, לעמוד בתפילה, להתבודד. ללמוד, להתפלל, זה הדבר החשוב.
3: לב ולימוד תורה.
1: שם זה לימוד תורה ולהתבודדות גם.
3: ברור שם.
1: אתה מדבר לקדוש ברוך הוא מהלב שלך, את הלשון שלך. תספר לו מה שעובר על עצמך, חבר. ונותן קרבה יותר גדולה לשם, שאתה מספר לו על הלימוד, על התקינה.
3: אני מנסה את זה.
1: קשה לי ללמוד, קשה לי להתפלל. אני לא מצליח לכוון, אתה מספר לו כמו... אני איש קשר
3: גם על הרצונות שלי, אני אספר לו גם על הרצונות שלי.
1: הרצונות שלו גם

0: איתו הכל. אל תסתירו לו כלום, דבר כמו בן שמדבר עם בן אבא שלו. אז זה היכולת להביא את האנשים לקרבה הגדולה לקדוש ברוך הוא. אתה יודע, הבדיקת חמץ שאנחנו עושים, החיפוש הזה עם הנר, שעושים את החיפוש עם הנר, זה חיפוש. אתה מחפש את החמץ בחדרי הנשמה. בתוך הנשמה יש חמץ שמונע מהאדם לדבר את השם. המטרה של הביאור חמץ זה לבטל את כל המחסומים שיש לי מלדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה אור לארבעה עשר פותקים את החמץ. אור, לחפש את האור. איפה האור נמצא? איפה הקדוש ברוך הוא? הוא נמצא איתי בכל מקום, אני צריך לדבר איתו, לבדוק את החדרים של הלב. אתה בודק את החדרים של הלב, מגרש את החמץ, את כל המחסומים.
1: נר ולא פנס.
0: נר ולא פנס, עדיף, כן. לכן עדיף. עדיף שלא פנס. האור לציון כותב שאם אתה בודק עם פנס, אתה לא יכול לברך. עדיף שלא תברך. אתה כותב האור לציון. אבל לדעת הרב פיינשטיין, לכתחילה. לכתחילה פנס. הרב פיינשטיין אומר לכתחילה פנס. הרב אלישיב אומר אין בהם פנס. אין בעיה. והפרי חדש, והשולחן ערוך הרב, והגר"א, לעשות את הבדיקת חמץ, לכתחילה בתחילת הלילה. לא מחשש שמא ישכח. שזה הזמן של הבדיקה. לא מחשש שמא ישכח, ואז זה. זה החידוש. שזה לא חיישים על שמא ישכח, אלא הוא צריך לבדוק דווקא בתחילת הלילה.
1: איך אפשר?
0: כן, לחפש כמה שאתה.
1: איך אפשר? וגם שתגן על המשיבות, שהמידות השתרשו בך, אבל השתרשו באמת, לא שאני בא לשעה
0: רק תפילה, ולאהוב את עם ישראל. אם יהיה אהבת ישראל, בתנית בדף דיין, התוספות אומרים לקנטר ולהתגאות על חברו, נכון? אז אם אתה אין לך אהבת ישראל ואהבת החבר, אתה לא תרצה להתקנטר ולהתגאות עליו. אז זה ייתן את הפתרון. תלמד. תלמד מה אהבת ישראל, לאהוב את הזולת, כפתחות על הזולת. תפלל על זה, זה עבודה, אם לא...
2: רק אומר, על ידי הלימוד אני מגלה יותר את עצמי ואת הכוחות שלי.
0: כן. אתה מגלה? אתה מגלה מה תמון בך, כן. נכון, זה מה שהדברתי. זה הכי טוב. כי האור לציון אומר שעל ידי פנס לבד אתה לא יכול לבד. והנר זה הכי טוב, להביא את הנר ביחד עם המלח. ופנס לבד, הרב פיינשטיין אומר אפילו פנס לבד איך התחיל להעדיף. הרב אלישיב אומר שכן מותר פנס. פנס בנר ביחד, פנס יכול להיכנס בסדקים, זה טוב. אפשר להתחיל, כן?
1: החילוש של הטל והפרחלש, אם יש לו ערבית. ובכל זאת
0: בודות
1: באותו רגע, ואחרי
0: זה עושה... כי הם מחדשים מזה חיישין על
1: זה
0: מכאן.
1: זה הזמן.
0: בסימן תת למדלת, כן. לא מחיישין על שם הישכח.
1: לא מחיישין, זה הזמן
3: המדויק.
0: כן.
3: זה
0: הרי בריא חדש, השולחן ערוך הרב, והגר"א.
2: הרב מחזק. והטז,
0: ישועות, שמירה וגן הבריאות. הרב. ישועות זה כולם. טוב, טוב, ישועות. Thank you.

שלום למאזינים. כפי שהזכרנו בפעם הקודמת, איסור אכילת שרצים חמור יותר משאר איסורי אכילה, שלמשל אדם האוכל חזיר עובר באיסור אחד, אולם אדם שאוכל למשל זבוב שהוא שרץ צהוב עובר בשישה איסורים, ואדם האוכל משרץ הארץ עובר בחמישה איסורים. אולם יש עוד צד של חומרה באיסור של אכילת שרצים. לגבי כל האיסורים שבתורה ישנו כלל שרק על אכילה של שיעור כזית חייבים במלכות. כלומר, ודאי שאסור לאכול אפילו חתיכה קטנטנה מחזיר. אבל את עונש המלכות לא קבעה התורה אלא למי שאוכל יותר משיעור של כזית. אך לא כן לגבי אכילת שרצים רומסים, שמאחר וכל תולעת וחרק הם בריאה בפני עצמה, ממילא על כל אכילה של חרק, אפילו גודלו מילימטר בלבד, כל זמן שאפשר לראותו בעין רגילה, האוכלו עובר על כמה איסורי תורה, ואם אכלו במזיד, בזמן שהיו בתי דינים סמוכים, היה נענש בכמה מלכויות על כל חרק וחרק שאכל. ומכאן נבין את חומרת איסור אכילת שרצים ורמסים, ואת האחריות הרבה המוטלת על כל מי שמכין אוכל שיש בו חשש תולעים. למרבה הפלא, רבים משומרי המצוות אינם מודעים לחומרת האיסור, וכן אינם יודעים כיצד לנקות ולבדוק את הירקות והפירות מחרקים ושרצים. בפעמים הבאות נבהר מעט את ההלכות הקשורות בדינים אלו, והיום נסיים באיזה רעיון על טעם האיסור. אפשר אולי לומר באופן כללי שכל הלכות מאכלות האסורות נועדו למנוע אותנו מלהיסחף אחר הצדדים הנמוכים שבחיים, אחר התאוות הגשמיות, שאחת מהן היא תאוות האכילה. התורה רוצה שגם האכילה, שהיא לכאורה פעולה פשוטה ונמוכה, תעשה על פי הדרכה הרוחנית מתאימה. החרקים והתולעים מבטאים את הצד הנמוך והשפל ביותר שבמיני החי, ואולי לכן אסרה אותם התורה באופן חמור כל כך.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסק על הנחל. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית שמדברת על נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. אני מאמין שתתחזקו ונתחזק ביחד, בת השם ברך, המשך הזנה הרבה, ושנצקה לחיזוק באמונה, בת השם באמת. כל טוב ולהשתמע.

1918, במאי סובייטי בשם לב קולשוב, עשה ניסוי שזעזע את עולם הפסיכולוגיה. הוא צילם שחקן קולנוע מפורסם עם פנים ניטרליות לחלוטין, בלי שום הבעה, ואז הוא עשה קסם של עריכה. הוא לקח את אותו פרצוף בדיוק ושילב אותו בשלושה סרטים שונים. פעם אחת הוא שם את הפרצוף הניטרלי מיד אחרי תמונה של צלחת מרק. פעם שנייה אחרי תמונה של ארון קבורה. ובפעם השלישית אחרי תמונה של ילד קטן משחק. כשהקהל צפה בסרטים, הם יצאו מגדרם. איזה שחקן גאון! איזה רעב עמוק רואים בעיניים שלו כשהוא מסתכל על המרק. איזה צער קורא הלב מול הארון. איזו חמלה מול הילד. אבל הנה האמת המטלטלת. השחקן לא שינה אפילו שריר אחד. זה היה בדיוק אותו צילום. המוח האנושי של הצופים המציא את הרגש. אפקט קולשוב הוכיח מדעית. אין שום משמעות לאירוע כשלעצמו. המשמעות והרגש נוצרים אך ורק מההקשר, מהתמונה ששמנו מיד אחריו. חברים, חדר העריכה הזה הוא החיים שלנו. המציאות זורקת עלינו פרצופים ניטרליים כל הזמן. הבוס אמר בוקר טוב יבש, עסקה לא נסגרה, פקק תנועה, דלת שנטרקה. אלו אירועים יבשים. אבל אנחנו לוקחים את האירוע הזה, ובעריכה של המוח שלנו, אנחנו מדביקים אותו מיד לתמונות של הפחדים הכי עמוקים שלנו. הוא שונא אותי, אני אפשוט רגל, אני כישלון. ופתאום, האירוע האפור והניטרלי מקבל פרצוף של סרט אימה. אנחנו מחריבים לעצמנו את החיים בגלל עריכה גרועה של המוח. אלפי שנים לפני המצאת הקולנוע, ענקי היהדות כמו נחום איש גמזו ורבי עקיבא פיתחו את תוכנת העריכה האולטימטיבית. הם קראו לה גם זו לטובה. תמיד חשבנו שהכל לטובה זו סתם נחמדות, אופטימיות נאיבית של אנשים שמדחיקים את המציאות. אבל זו לא נאיביות, זו גאונות פסיכולוגית פסיכית. היהדות אומרת לנו, אתם הבמאים. כשנופל עליכם אירוע כואב או חסר היגיון, יש לכם בחירה, איזו תמונה להדביק לו בראש. גם זו לטובה, זו פקודת עריכה שאומרת, קחו את האירוע המפחיד הזה ותדביקו אותו מיד ליד התמונה של בורא עולם אוהב אותי ומנהל את המציאות בתכלית מדויקת. ברגע שאנחנו מצמידים את שתי התמונות האלה, הפרצוף של המציאות משנה את צורתו. הפסד כספי ליד אמונה פתאום נראה כמו הצלה. דלת שנטרקת ליד אמונה נראית כמו יד מכוונת שמונעת מאיתנו להיכנס למקום מסוכן. לא שינינו את האירוע, שינינו את העריכה. אז בפעם הבאה שקורה לנו משהו שלא מסתדר, והמוח שלנו ממהר להריץ סרט של חרדה וייאוש, נעצור את ההקרנה. לא ננסה לשנות את המציאות, נשנה את הפריים שבא אחריה. נשים שם אמונה, ואנחנו נגלה שאנחנו חיים בסרט מדהים.

נשמע את הניגון. יום חדש, יום שמח למאזיננו היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מהרב עופר שלמה גיסין. האזנה נעימה, אוהבים אתכם צוות רדיו כל ברסלב.

0: היום נלמד מאמר של רבי נחמן שמדבר על שלושה דברים מאוד מאוד חשובים. הראשון הוא הביטחון, כלומר הביטחון בשם. הדבר השני זה התקרבות לצדיקים, והדבר השלישי זה העניין של התחדשות המוחין. זו תורה עין וב בליקוטי מוהר"ן ובעמוד צדיק א'. את המאמר הזה רבי נחמן אמר על הפסוק ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים נישא את אברהם. אומר רבי נחמן, איתה בתיקוני זוהר מסיטרא דימינא מוחא חיברא כקספא, הדהו דכתיב זרע אברהם אוהבי. בתיקוני זוהר שם, זה בדף קכ"ט בתיקוני זוהר, לא כמו שכתוב כאן כי זה במהדורה הישנה, הזוהר מדבר על ארבעה סוגי פנים שיש לבני אדם. זה קטע מאוד מאוד מעניין. הוא אומר שלפי הצבע של הפנים של האדם אפשר לדעת את המידות הטובות שלו והפחות טובות שלו. ובין השאר, בתוך הקטע הזה, הזוהר, תיקוני זוהר אומר, מסיטרא דימינא, מצד הימין, מוחא חיברא כקספא, המוח לבן כמו כסף. כלומר, המוח הוא בצבע כסף שהוא קרוב ללבן, וזה מה שכתוב, אומר התיקוני זוהר, זרע אברהם אוהבי. אנחנו נראה בסוף המאמר, רבי נחמן מסביר את זה על פי התיקוני זוהר, שכל העניין פה בעצם, שזה הנושא שרבי נחמן מדבר עליו, איך מגיעים לזכות שהמוח יהיה לבן כמו כסף, הוא קורא לזה שכל צח. ועל זה רבי נחמן מדבר פה, וכבר איך אומרים, נקדים את המאוחר, הוא אומר להגיע לשכל צח, זה על זה תשובה מאהבה. וכידוע אברהם אבינו הוא מצד החסד. לכן הפסוק קורא לו, הקדוש ברוך הוא קורא לו, זרע אברהם אוהבי. כי כל העניין של אברהם אבינו היה עניין של אהבה ושל חסד. אז רבי נחמן במאמר הזה רוצה להראות איך אפשר לצאת ממוחין דקטנות, ממצב של דינים, של צמצום, ולהגיע לשכל צח, שזה נקרא מוח לבן ככסף, ומה המעלות של העניין הזה. אז אם כן, זאת הייתה, זה בעצם הכותרת שהוא אמר, שכתוב בתיקוני זוהר, מסיטרא דימינא מוחא חיברא כקספא, הדהו דכתיב זרע אברהם אוהבי. עכשיו רבי נחמן מתחיל לתת כמה הקדמות, וההקדמה הראשונה שלו זה בעניין של הסתכלות, של ראייה. הנה בהסתכלות יש אור הישר ואור החוזר. להתפשטות הראות הוא אור הישר, ובהגיע לראות דבר שחפץ הוא אור החוזר. עכשיו כאן בסוגריים מרובעות, עד סוף הפסקה, רבי נתן מסביר את העניין בעריכות, אבל אני לא רוצה לקרוא את זה כי זה גם ייקח לנו זמן לקרוא את זה ולהבין את זה, וזה בעצם מוסגר בסוגריים, הוא רק מסביר מה שרבי נחמן אומר. רבי נחמן אומר כאן, כפי שכתוב בספרים קדמונים, שמבחינה רוחנית בהסתכלות של העין יש שני כוחות. יש את כוח ההסתכלות, זה אור הישר, כאילו יוצא כוח הראות מהעיניים, פוגע בדבר מסוים, ואז הוא חוזר אל תוך המוח ומצייר את הדבר. שיש אור ישר ואור חוזר, שאלה מושגים בקבלה, שהאור הישר זה כוח הראות שיוצא מהעין, ואז הוא פוגע בדבר שמסתכלים בו, ומחזיר חזרה אור חוזר, שהאור חוזר הזה מצייר בדעת, במוח, את הדבר שאתה רואה. ועכשיו רבי נחמן נכנס לתוך העניין הזה של ההסתכלות. ודע שהסתכלות עושה כלי, דהיינו גבול וזמן. כי מקודם ראותו הדבר הוא בלא גבול, וכשרואה הדבר נעשה לו גבול. כלומר, ברור לגמרי שכאשר אדם רואה דבר והוא מצטייר לו במוח, אז יש לו גבולות, מפני שכל דבר שאנחנו רואים יש לו גבולות, גבולות פיזיים גם, כן? מה הגודל שלו, מה הגובה, מה הרוחב וכן הלאה. אז ההסתכלות עושה כלי, דהיינו גבול וזמן. זה נקרא כלי. כלי נקרא גבול וזמן. כל דבר מוגדר ככלי בעולם, צריך שיהיה לו גבול, כלומר שיהיה לו ממדים, שיהיה לו מידות ברורות וזמן. הוא תמיד נמצא בתוך נקודת זמן מסוימת. דבר שהוא אינסופי, או דבר שהוא מעל הזמן, אין לנו אפשרות לא לראות ולא להבין. המוח שלנו עובד במושגים של גבול וזמן. בהמשך נראה שרבי נחמן קורא לגבול גם שכל. מדוע? מפני שהשכל שלנו יכול לתפוס רק דברים מוגבלים שיש בהם גבול וזמן. אחרת השכל שלנו לא יכול לתפוס את זה. השכל שלנו בנוי באופן כזה שהוא יכול לתפוס רק דברים של גבול וזמן. אומר רבי נחמן, כי מקודם ראה אותו הדבר הוא בלא גבול. הוא עוד לא רואה את הדבר, הוא עוד לא תופס אותו, הוא עוד לא מצטייר לו במוח. ממילא הדבר הזה הוא ללא גבול, ואז ממילא הוא לא רואה אותו לצורך העניין. וכשרואה הדבר, נעשה לו גבול, הוא מקבל ציור במוח, כן? מצטייר לו במוח התמונה של הדבר שהוא רואה. וזהו שאמרו חז"ל, ויענך ויריבך וילחילך את המן, כי אינו דומה מי שרואה ואוכל וכולו, מכאן שסומה אין לו סובה. יש גמרא במסכת יומא בדף עין ד' שחז"ל מדברים על הפסוק שכתוב בתורה, ויענך ויריבך ויאכילך את המן. אומרים חז"ל, אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל. וחז"ל מסיקים מזה שסומה, עיוור, אין לו סובה כמו לאדם שרואה. מדוע? מפני שחלק מהחוויה של האכילה, נקרא לזה ככה, זה לראות את מה שאתה אוכל.
1: זה מאוד חזק.
0: זה ברור, היום הכל בנוי על צבעים ועל עיצוב וכולו וכולו, כן? אני זוכר שמעתי פעם ראיון בענייני תזונה שדיברנו קודם, דיברו עם יצרן קטשופ כאן בארץ. אמרו לו, למה אתם שמים צבעי מאכל?
2: אחרת אף אחד לא יאכל.
0: הוא אומר, חבר'ה, כשאתה עושה קטשופ מהעגבניות, העגבניות אדומות, אבל כשאתה גומר לעשות את הקטשופ הוא אפור. ואם אני עכשיו אמכור קטשופ אפור, אף אחד לא יאכל את זה. אני חייב לשים שם צבע אדום.
2: תראה מה הוא כותב פה, שדע שההסתכלות היא עושה כלי, גבול וזמן, כי מקודם ההסתכלות, מקודם ראותו, הוא בלא גבול. וכשהוא רואה את הדבר, נעשה לו גבול. היום על פי פיזיקה מודרנית, פיזיקה, יש את הפיזיקה הקלאסית, זה הקודמת, ופיזיקה קוונטית, זה החדשה. אז אטום היום, מה זה אטום? זה, ההגדרה של אטום, זה פונקציה מתמטית, בעלת אינסוף הסתברויות, זאת אומרת, בלי גבול, שרק כאשר יצור תבוני מתבונן בה, הסתכלות, אז היא קורזת ומתבטאת באחד הפרמטרים שלה.
0: כן, קראתי על זה, שלפי הפיזיקה הקוונטית, בעצם הם
2: רק ההסתכלות יוצרת את
0: הם נכנסו לתוך התחום הפילוסופי, שמדברים עליו שנים כבר, האם דבר שאני לא רואה אותו, האם הוא בכלל קיים.
2: אז תראה מה הוא כותב פה, בדיוק מה שהפיזיקה הקוונטית כבר אומר, שההסתכלות היא עושה את הכלי והיא יוצרת את הגבול.
0: אומר רבי נחמן, כי מי שאינו רואה, אין לו גבול כנ"ל. וממילא, מפני שהוא לא רואה את המאכל, והמאכל לא מצטייר במוחו, אז אין לזה גבול, ואז ממילא חלק מחוויית האכילה, הסביעה והעיכול, זה גם כולל כמובן את הראייה וגם את הריח, לדוגמה. ומסקנה דגמרה, שם הגמרה שמדברת על העניין הזה, שואלת, מה יקרה, מה הפסוק, מאיפה לומדים מפסוק את העניין הזה שהראייה זה דבר כל כך חשוב בעניין של אכילה? ויש פסוק שאומר, טוב מראה עיניים מהלך נפש. ואומרים, וחז"ל אומרים שם שזה או מראה עיניים או הלך נפש. רבי נחמן דורש את זה פה ככה, כי בכוח הראות עושה הילוך לנפשו והוא הגבול. עכשיו הוא הוסיף לנו עוד פריט מידע, מה זה נקרא לעשות גבול, הסתכלות עושה כלי שהוא גבול וזמן. מה זה העניין של הגבול? הילוך נפשו. כלומר, יש פה איזושהי תנועת נפש שלוקחת את הדבר ותוחמת אותו באיזה גבול וציור. זה העניין של ההסתכלות. זאת הייתה הקדמה שרבי נחמן כתב כדי להסביר לנו על העניין של הביטחון בשם, של ההסתכלות אל השם, של הכיווי אל השם. וזהו בחינת מעלת הביטחון. כי הביטחון הוא בחינת הסתכלות. שמסתכל וצופה בעיניו להשם יתברך לבד, ובוטח בו, בבחינת, עיני חול אליך אספר. כן, יש לנו פסוק מפורסם במזמור אשרי, תהילים קוף-ממי, עיני חול אליך אספרו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו.
1: זה הסתכלות אבל שלא פיזית.
0: לא, ודאי, מדובר פה על הסתכלות רוחנית, שהאדם עיני חול אליך יסברו. לסבר בסין פירושו לקוות. כן? לסבר למשהו. עיני חול אליך יסברו. הפסוק אומר, כל הנבראים בעולם, עיניהם נשואים אליך כל הזמן, כדי שתיתן להם את מזונם, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. אז אם כן, אומר רבי נחמן כך, שמה זה נקרא הסתכלות? שמסתכל וצופה בעיניו לשם דבח לבד, הוא בוטח בו. בבחינת עיני חול אליך יסברו. כי על ידי הסתכלות בביטחון, גם כן עושה כלי. דיינו גבול וזמן. כי ההשפעה יורדת מלמעלה תמיד. אך שהיא בלא זמן. כי לפעמים דבר שצריך לו עכשיו, יבוא בשתיים או שלוש שנים. אך על ידי הסתכלות בביטחון, עושה להשפעה גבול וזמן, שתבוא השפע בעת וזמן שהוא צריך. וזה פירוש הפסוק. עיני חול אליך יסברו, על ידי זה נותן להם את אוכלם בעיתו. פירוש, בהסתכלותו בעיניו להשם יתברך, דהיינו בחינות ביטחון, בחינת עיני חול אליך יסברו, על ידי זה אתה נותן להם את אוכלם בעיתו, בעיתו דייקה. מה זה עיתו? בזמנו. דהיינו בעת הוא זמן שהוא צריך. כי הביטחון שהוא בחינת הסתכלות עושה כלי וגבול וזמן כנל. אומר רבי נחמן שזאת עבודה בפני עצמה, שכדאי מאוד לכל אחד, אם הוא מתפלל באופן קבוע או לא באופן קבוע, להיכנס למין מהלך כזה של התבוננות כזאת, שהוא באמת לוקח את כל כולו, מסתכל לקדוש ברוך הוא בביטחון גמור. מה פירוש בביטחון גמור? שאם אתה לא תיתן לי, אין אפשרות שאני אקבל את זה. כלומר, אני תלוי אך ורק בך. וכמה שהוא יותר מסתכל בקדוש ברוך הוא בביטחון, ובעצם איך הוא מסייע לעצמו, אומר רבי נחמן, ההשפעה יורדת מהשמיים כל הזמן. תמיד. זה לא שיש מצב של יש השפעה, יש מצב של אין השפעה. כל הזמן יורדת השפעה. כל העניין שאדם צריך לבנות כלי לקבל את ההשפעה. איך בונים כלי? אומר רבי נחמן, צריך לתת לו גבול וזמן. לכן ככל שאתה תהיה יותר בין אלה שנאמר עליהם, עיני חול אליך יסברו, אז על ידי זה ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. כי אומר רבי נחמן, ההשפעה יורדת כל הזמן. אתה צריך עכשיו סכום מסוים של כסף. ההשפעה יורדת. אבל אי אפשר לדעת את חשבונות שמיים, ויכול להיות שאתה תקבל את הסכום הזה רק בעוד שלוש שנים. אבל אני צריך אותו עכשיו. אז מה אני עושה? עובד את עבודת הביטחון באופן כזה שאני בונה כלי שהוא גבול וזמן כדי שההשפעה תבוא עכשיו. וזאת עבודה גדולה מאוד. כל העניין הזה של התקווה והכיווי זה נושא מאוד מאוד עמוק בפנימיות התורה. לרמח"ל יש מאמר שנקרא מאמר הכיווי. אומר שם הרמח"ל, יש קו שיורד כל הזמן מלמעלה. ככה זה בלשון הקבלה, נקרא שיש קו. אומר הרמח"ל, קו זה מלשון תקווה. וזה בדיוק מה שרבי נחמן מתאר לנו פה. אומר רבי נחמן, ההשפעה יורדת תמיד. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון למה שבלשון קבלת האריז"ל נקרא הקו, שיורד קו ישר. אומר הרמח"ל, הקו הזה, הוא מוריד את כל ההשפעה. על ידי מה? על ידי הכיווי. ככה הרמח"ל קורא למאמר שלו, מאמר הכיווי. זה יסוד מאוד גדול בתורתו. שעיקר, הוא אומר, עיקר כל עבודת הנבראים, הדבר המרכזי שאדם צריך להרגיש כל הזמן, זה תקווה. ויוצאים מזה שני דברים, אמונה והתחזקות. אמונה במובן הזה, שאם האדם כל הזמן מקווה אל השם, וכמו שכתוב שם בפסוק שהזכרת, קווה אל השם, חזק, ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. אז חז"ל אומרים, למה פעמיים? אומרים, זה מה שהפסוק רוצה להגיד. קווה וחזור וקווה. כלומר, אף פעם אל תפסיק לקוות. זה הפשט של הפסוק. אף פעם אל תפסיק לקוות. העיקר זה רק העניין של התקווה. זה העניין של האמונה. ככל שאדם יותר גומר בדעתו באופן חזק, שאין אחריו שום ספק, שרק הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, והוא זה שעשה ועושה ויעשה לכל המעשים, והוא זה שיכול לתת ולהשפיע, ורק הוא, זאת האמונה בטהרתה. זה עניין אחד. עניין שני, ההתחזקות. הרי כל המצב של ייאוש ושל נפילה ושל דכדוך ושל עצבות שיש לאדם, זה כאשר הוא מאבד תקווה. איך אומרים היום? אתה מדבר איתו, אומר לך, עזב! אמרתי השבוע באיזה שיעור לאנשים, כל היהדות היא נגד העזוב הזה. כן? העזוב הזה עם המנגינה של העזוב, זה המנגינה של ייאוש. הוא אומר, עזב, כאילו אין סיכוי כבר, הכל אבוד. כל העבודה של האדם זה להיות כל הזמן במצב של תקווה, כמו שהרמח"ל כותב שם במאמר הזה. זה מה שרבי נחמן אומר לנו פה. הוא אומר, כל העבודה שלך זה כל הזמן ביטחון. מה זה ביטחון? שמסתכל וצופה בעיניו להשם יתברך לבד. הרמח"ל במאמר שם מביא המון פסוקים שכתובים בסגנון הזה. אצל דוד המלך הרבה פעמים, עיניי תמיד אל השם, כי הוא יוצא מרשת רגליי. כל הנושא הזה של עיניי אל השם. כל הזמן אני מסתכל וצופה רק אליו יתברך ומקווה לו כל הזמן. כן? זה העניין. וצופה בעיניו לשם יתברך לבד. רק הוא, רק השם. וכל העניין של התקווה הוא בדיוק ההפך מהמצב הזה שמאדם אומר עזב, אין סיכוי, מתייאש. אלה שני הדברים כל הזמן, לכן העבודה הזאת של הביטחון, של ההסתכלות, שעושה כלי וגבול וזמן להשפעה שיורדת מהשמיים, זה הכוונה, זה דבר מאוד חשוב. אומר רבי נחמן, וזה בחינת מעלת התקרבות לצדיקים. עכשיו נדבר על הנושא השני, התקרבות לצדיקים. הנושא הראשון היה ביטחון, שזה בחינת הסתכלות. וזה בחינת מעלת התקרבות לצדיקים. כי יש בחינת צמאה נפשי, שזה פסוק בתהילים, צמאה נפשי, צמאון הנפש. דהיינו כמו מישהו צמא מאוד, ששותה אפילו מים הרעים, כלומר הוא כל כך צמא, שנותנים לו מים רעים, מים לא צלולים, כן, לא טובים, אבל אין ברירה, הוא מת מצמא, אז הוא שותה. כמו כן, גם בעבודת הבורא יתברך, יש בני אדם שהם תמיד בבחינת צמאון, ולומדים ועובדים עבודתו תמיד. והם תמיד בבחינת צמאון, כי נפשו שוקקת תמיד לעבודת השם יתברך, אך שהוא בלא זמן ושכל. שימו

ואז אתה רואה אותו, אתה אומר, אוקיי, הבנתי, זה הנקודה פה. אז לפני כן, בהסתכלות, הוא קרא לזה גבול וזמן. פה הוא קורא לזה שכל וזמן. עכשיו הוא מתאר פה הרי מצב, שזה ממש דבר יסודי מאוד בכל העניין של עבודת השם. וכמובן בכלל בחיים. רוב האנשים הם רוב הזמן במצב של צמאון. הם רוצים משהו והם לא יודעים מה. הם מנסים כל מיני דברים והם לא מרווים את צמאונם. וכל הזמן מבחינת צמאון. וזה יוצא מזה דבר רע מאוד. מה יוצא מזה? שכמו שמי שצמא, אם תביא לו מים רעים, הוא ישתה את זה, אין לו ברירה, הוא מת מצמא. אותו דבר יוצא כאן, שכאשר אדם בחיים בכלל או בעבודת השם, הוא נמצא כל הזמן במצב של צמאון, אז הוא שותה מים רעים. הוא לוקח דברים שהם לא טובים, שהוא לא צריך להגיע אליהם. ובני שהצמאון מביא אותו למצב שהכל זה בלי גבול וזמן, בלי שכל וזמן. ולכן עיקר העבודה בעבודת הבורא יתברך זה לשים גבולות ושכל. זה מה שכתוב כאן, כן? העניין המרכזי, כדי שאדם יבוא על סיפוקו, כדי שאדם יסבע, יש בתפילות שבת וחג, אנחנו אומרים את הביטוי הזה, סבענו מטובך. מה זה סבענו מטובך? האם להגיד, שלח לנו סוף סוף את הטוב שלך? זה לא הגיוני. אנחנו אומרים בכל הברכות, ברכת המזון ותפילת 18, כמו שאנחנו אומרים, תפילת 18 שלוש פעמים ביום, על נפלאותיך וטובותיך, שבכל יום ימנו. זאת אומרת, אז מה זה אומרים? סבענו מטובך. זה לא יכול להיות הכוונה, תן לנו את הטוב שלך. כי אנחנו, הקדוש ברוך הוא שולח את הטוב לאדם כל הזמן בלי הפסקה. נכון? כמו שכתוב כאן, ההשפעה יורדת כל הזמן תמיד. הדגש על המילה סבענו. הקדוש ברוך הוא שולח לכל אדם הרבה מאוד טוב, הרבה מאוד דברים טובים. הבעיה היא שהאדם הוא במצב של צמאון תמידי, והוא לא מכיר את המצב של סובה. מה זה סובה? סובה זה מצב שדעתו של אדם מתיישבת עליו, כן? והוא עושה גבול וזמן לצמאון. אדם אכל ארוחה טובה, ואז מישהו מציע לו איזה מאכלים מדהימים שהוא האמת היה מת לאכול, הוא אומר לו, אני לא יכול, אני מעלה תודה. מה זאת אומרת מעלה תודה? סווה. כשאדם סווה הוא לא יכול לאכול. ואם אדם סווה אוכל, זה נזק גדול מאוד לבריאות. אז אם כן, כל העניין הוא פה, סבענו מטובך, תן לנו את המצב הרוחני הנפלא הזה, שאנחנו נדע לסבוע מהטוב שלך, שיהיה לנו גבול וזמן ושכל לטוב שאתה שולח לנו. זה הכוונה פה. והמצב של צמאון תמידי הוא מצב לא טוב, מפני שאז האדם צורך דברים שמזיקים לו, ואין לו את ההרגשה שזה מה שכל אדם מחפש תמיד, בכל מצב, בכל שנייה, את הסיפוק. מה זה סיפוק? שכל צרכי סופקו. זה נקרא סיפוק, נכון? מה זה סיפוק? כל צרכי סופקו. אני שבע. וצריך לחפש את המצב הזה של להרוות את הצמאון. הצמאון התמידי הוא לא בריא. אז הוא אומר ככה, והם תמיד בבחינת צמאון, כי נפשו שוקקת תמיד לעבודת השם יתברך, אך שהוא לא בלא זמן ושכל. כי לפעמים ביטולה של תורה היא קיומה. כך אמרו חז"ל במסכת מנחות. לפעמים ביטולה של תורה זהו קיומה. צריך לשים רווחים בתוך הזמן. אם אדם כל הזמן רק ילמד תורה והוא לא יעשה הפסקות, אז זה יזיק לו. כי לפעמים ביטולה של תורה, שהוא דווקא לא לומד תורה, זה הזמן של ההתבררות, של המנוחה, הוא לוקח לעצמו כוח בשביל להמשיך ללמוד תורה. אז לפעמים ביטולה של תורה זהו קיומה, וחז"ל שם משתמשים בפסוק הזה בתהילים, עת לעשות לשם הפרו תורתך. לפעמים כדי לעשות לשם, זאת אומרת לקדם את העניינים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, את העניין של התורה, דווקא צריך להפר את התורה, לעצור. ביטולה של תורה זהו קיומה. זה נקרא עבודת השם עם גבול וזמן ושכל, כן? גם בעבודת השם אדם צריך לעבוד אותה לפי זמנים מסודרים, והוא צריך לעבוד בשכל. אם הוא לא עושה את זה, יוצא מצב שהוא במצב של צמאון תמידי, שזה מצב לא בריא.
כי האדם מחפש את הסיבה.

0: סיפוק, אתה מחפש את השובע. וברגע שהוא כל הזמן רק צמא, והוא כל הזמן בתחושה, אני לא מקבל מה שאני רוצה. אני עושה הכל, וזה לא מצליח לי. בסופו של דבר הוא יחלש ויעזוב גם את עבודת הבורא ויעזוב הכל. או יתחיל לשתות מים הרעים. פשוט, זה מה שהוא יעשה. ואנחנו רוצים למנוע אותו משני הדברים האלה, גם שלא יעזוב לגמרי, וגם שלא ישתה מים הרעים. לכן עיקר העבודה זה לשים שכל וזמן בתוך עבודת השם. שהדברים יהיו מסודרים וברורים, בכלים ברורים, ואז תוכל לקבל את השפע. וזהו מעלת התדבקות בצדיקים, כי הם עושים גבול וזמן, לבל יהיה בבחינת צמאון, שזה כמובן משפט אחד פה שאפשר להרחיב עליו וללמוד אותו כל החיים, שזה עיקר העניין של ההתקרבות לצדיקים. כי מה שהם נותנים לאדם בעבודת השם, הם עושים לו גבול וזמן. הם שמים את הדברים במסגרות שאפשר להכיל אותם, בצורה של עצות, זה העיקר פה, העצות, שהם נותנים לו עצות כאלה שהם יהיו מותאמות לאדם כפי מה שהוא.
1: זה נשמע כאן שאומר שהצמאון בעצם זה משהו שהוא לא טוב, לבל יהיו לצמאון. בדרך כלל אנחנו ביחס חיובי לצמאון. צמא לך וכל כאילו...
0: אין שום ספק שאדם
1: צריך... זה משהו שהוא חיובי בדרך כלל, לא?
0: הצמאון הוא המצב ההתחלתי, ככה מתחילים. מתחילים עם צמאון, אבל הדגש הוא על המילה תמיד. תסתכל שהוא אומר פה. כמו כן גם בעבודת הבורא יתברך, יש בני אדם שהם תמיד בבחינת צמאון. הדגש פה זה על המילה תמיד. הם תמיד בבחינת צמאון, וזה מצב לא בריא. מדוע זה מצב לא בריא? כי האדם לא יכול להיות כל הזמן במצב של צמאון.
1: זה מתח מסוים.
0: האדם חייב גם שיהיה לו מצב של רוויה.
1: חוסר איזון.
0: כן? אם כן, רבי נחמן אומר פה, שעיקר המעלה של הדבקות בצדיקים, זה שהצדיקים עושים גבול וזמן. כי אם אדם, כמו שאמרתי, באים בעלי תשובה, מכירים את היהדות דרך ספרים. עכשיו, אתה יודע, איזה ספר שבא לידיו הוא קורא. עכשיו, בטעות נופל לו, נגיד, ספר הנהגות של מקובלים גדולים. הוא מחליט שהוא מתחיל לעשות את זה מהיום. צומות, סיגופים, עניינים, הכל. וככה זה אצל בעלי תשובה, כי הוא צמא, הוא רוצה לאכול את כל התורה בבת אחת. הוא רוצה להגיע להיות עובד השם הכי גדול בעולם, מה שיותר מהר. ואז הוא מתחיל לעשות את הכל בלי גבול ובלי זמן.
1: בלי מידה.
0: והדבר הזה בסופו של דבר הורס אותו, גומר אותו, שורף אותו לחלוטין. לכן העניין של הדבקות בצדיקים, שהצדיקים עושים גבול וזמן לעבודת השם. גם באופן הפשוט, שהם באים ונותנים לו עצות, מה עושים בבוקר, מה עושים בצהריים, מה עושים בערב, מתי הולכים לישון, מתי קמים, מה עושים כשקמים, וכן הלאה, על זה הדרך. מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, מה תפל, ומה עיקר. זה עיקר העניין. זה באופן הנגלה. וכמובן, באופן הנסתר, הצדיקים עושים גבול וזמן לנשמה של האדם. כן? הם מכניסים את הנשמה של האדם בתוך העניין הזה של גבול וזמן. לכן הוא בהתחלה קורא לזה התקרבות, ואחרי זה הוא קורא לזה התדבקות. כן? יש מצב של התחלה של בן אדם מתקרב לצדיקים, מקבל מהם עצות, הדרכות, עניינים, חשוב מאוד. אחר כך יש עניין של התדבקות בצדיקים. במובן הזה שעצם הדבקות שלי בצדיק, הוא מעניק לי גבול וזמן בעבודת השם. ולכן מי שרוצה לעבוד את השם חייב להתדבק בצדיקים. מפני שאחרת הוא מגיע למצב שאין לו גבול וזמן, והוא במצב של צמאון תמידי, והוא אף פעם לא שבע, הוא אף פעם לא מרווה את צמאונו. ולאט לאט הבן אדם נשרף מזה, מה שהוא עושה, הוא שותה מים הרעים. אז אם כן, וזהו מעלת ההתדבקות בצדיקים, כי הם עושים גבול וזמן לבל יהיה בבחינת צמאון. אנחנו רואים כאן שיש כאן יעד לאדם שהוא צריך לבדוק את עצמו מדי פעם ולחפש דרכים איך לא להיות בבחינת צמאון תמידי, כי זה מצב לא בריא. וזה פירוש הפסוק שהוא התחיל בו, אם אתם זוכרים. צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. זה בחינת צמאון כנ"ל. ממשיך הפסוק, מתי אבוא ואראה פני אלוקים. זה הפסוק. וזה פירוש הפסוק, צמא נפשי לאלוקים לכל חי, זה בחינת צמאון, מתי אבוא ולא יהיה בבחינת צמאון, כי לבוא זה הכוונה, כי הוא אמר ככה, צמאה נפשי לאלוקים, אני רוצה לבוא לאלוקים, מתי אבוא? כשאני כבר בא לאלוקים, זה נקרא מצב שכבר אני כבר בלי צמאה נפשי, אז מתי אבוא ולא יהיה בבחינת צמאון, ויראה פני אלוקים ויראה דייקה, דיינו שיזכה שתהיה עבודה בבחינת ראייה, שאזי הוא בבחינת גבול וזמן כראוי כנעל, ואזי אינו בבחינת צמאון כנעל. הוא הסביר קודם, כן? הראייה, הסתכלות עושה כלי, וכלי זה גבול וזמן, אז ככה דוד המלך אומר פה בפסוק, צמאה נפשי לאלוקים, מתי אבוא ואראה פני אלוקים? מתי אני אזכה שאני כבר אזכה להתקרב לקדוש ברוך הוא, בבחינת ראייה, שזה אז בבחינת גבול וזמן. זאת אומרת, זה העניין פה, שהעיקר הוא לבוא בבחינת ראייה. כן? שכל העניין של עבודת הבורא יתברך, כמו שאמר בשורה השלישית בפסקה הזאת, גם בעבודת הבורא יתברך יש בני אדם שהם תמיד בבחינת צמאון, ולומדים ועובדים עבודתו תמיד.
2: מה זאת אומרת? אנשים שצמאים לרוחניות כאילו?
0: כן, אבל כל הזמן רק צמאים. והם תמיד בבחינת צמאון. כי נפשו שוקקת תמיד לעבודת השם יתברך. שזה כאילו מצב מאוד חיובי, לא? אדם שנפשו כל הזמן שוקקת לעבודת השם, זה מצב מאוד יפה. אבל אומר רבי נחמן, חייב שיהיה גם מצב של הרוויית הצמאון, מפני שאחרת הם ישתו את מים הרעים. עכשיו רבי נחמן מתחיל לדבר על הפתרון, על העבודה. הוא אומר, על כן, מה זה על כן? אחרי שדיברנו מה זה הסתכלות שעושה כלי, שזה גבול וזמן, ושזה ככה גם בעבודת השם, ולכן צריך להתקרב לצדיקים שיתנו לך גבול, שזה שכל וזמן. ולכן, כדי להגיע לכל זה, על כן בכל יום ויום צריך התחדשות המוחין. כמו שכתוב, חדשים לבקרים רבה אמונתך. כך אומר הפסוק במגילת איכה. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. העיקר העיקרים זה התחדשות האמונה מחדש בכל בוקר. וכמו שכתוב, המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, שזה אנחנו אומרים בברכות של קריאת שמע, בברכת יוצר אור. מסביר לנו רבי נתן פה בסוגריים, כי חידוש המוח, דהיינו שזוכה לשכל חדש, ושכלו הולך וגדול בכל פעם, זה בחינת ראייה, כי ידיעת השכל הוא בחינת ראייה, שיודע ומבין הדבר כאילו רואה אותו בעיניו בראייה יפה, וכמו שכתוב, ותפקחנה עיני שניהם, ופרש רשי על שם החוכמה נאמר, כמובא בדברי רבנו כמה פעמים. בא רבי נחמן ואומר שלהשיג את כל מה שאנחנו מדברים עליו פה, צריך התחדשות המוחין בכל פעם. מסביר לנו רבי נתן בסוגריים, מה זה התחדשות המוחין? התחדשות המוחין זה לזכות לשכל חדש, לזכות לדעת חדשה, להבין דברים שלא הבנתי אתמול. זה העניין שיהיה לו שכל חדש בכל יום. אומר רבי נתן, כולנו יודעים שהבנה של דבר זה בחינת ראייה. ראייה זה בחינה של הבנה. אומר רבי נחמן, צריך שכל חדש בכל יום, צריך התחדשות המוחין. אבל כמובן זה רק השלב הראשון של העניין. והוא אומר, ובכוח הראות יש שתי בחינות. כמי שכוח הראות שלו יפה, יכול לראות מרחוק, ואין צריך להתקרב אל הדבר, צריך לראות. אדם שרואה טוב, יש לו ראייה טובה, הוא רואה דברים רחוקים בצורה מאוד חדה. אבל מי שאין לו כוח הראות שלו חזק, הוא לא רואה טוב כמו הקודם, הוא צריך להתקרב לדבר שרוצה לראות, ולהסתכל בו יפה. כן, בעבודת השם יתברך, הוא אומר עכשיו, יש שני סוגים של אנשים. יש אחד שמוחו צח, והוא מבין מהר, והוא רואה מהר, ויש אחד שהמוח שלו פחות צח, ואז הוא רואה לאט, הוא צריך הרבה הקדמות והרבה התאמצות. הוא אומר, כן בעבודת השם יתברך, יש מי שמוחו צח, יכול להתפלל או ללמוד בלי עיון, ויש מי שצריך להעלות במחשבתו מקודם שידבר, ואם ידבר מקודם שיעלה במחשבתו, יהיה הדיבור בלא מחשבה. כן, כולנו יודעים את זה. יש אנשים שהם עם כושר דיבור, שאפילו אם אתה מתקיל אותו באיזו שאלה, אפילו קשה, הוא טיק טק מתחיל לדבר איתך כאילו הוא קורא מהכתב. יש לו מוח מהיר. ויש אנשים שהם לא כאלה, זה לא אומר שהם פחות חכמים. פשוט המוח שלהם עובד בצורה אחרת. אין להם מוח זריז ומהיר, אלא הוא צריך על כל דבר, לפני שהוא מדבר, הוא צריך לחשוב, לנסות קודם לארגן לעצמו את התשובה בראש, ואז הוא אומר את מה שהוא חשב. ואם הוא מדבר ישר, בלי לחשוב, אז הוא מדבר שטויות, כי הוא לא חשב. ויש אחד שהוא לא כזה. יש אחד של מוח מהיר יותר, ויש אחד מוח איטי יותר, לצורך העניין נקרא לזה ככה. הוא אומר, זה בדיוק כמו בראייה. יש אחד שמסתכל רחוק ורואה חד וברור משהו, השני לא רואה כלום, הוא צריך להתקרב ולהסתכל בדבר להבין
2: אותו. אז מי שחד יותר זה גדלות מוחים?
0: תכף הוא יגיד את זה. אם כן, הוא אומר, והוא בחינת אחר הדברים. הרי הוא, כל התורה הזאת, אל הפסוק, והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. אז עכשיו רבי נחמן אומר, זה נקרא אחר הדברים. מה זה אחר הדברים? הוא צריך לחשוב לפני שהוא מדבר. כן? וזהו בחינת מוחין דקטנות, שהם בחינת דינים. יש מושג בקבלה שנקרא מוחין דקטנות, ויש מושג שנקרא מוחין דגדלות. מוחין דקטנות זה כאילו שכל צר, שכל קטן. מוחין דגדלות, שכל גדול. כן? מוחין דקטנות זה בחינת דינים. זה פשוט מאוד, כמו אצל האדם בעצמו, כאשר האדם הוא נמצא כרגע, דעתו קצרה, יש לו קוצר רוח, אין לו כוח לכלום, בקיצור. אז הוא כל הזמן, מבחינת דינים, אתה שואל אותו שאלה הכי פשוטה, הוא עונה לך בעצבים, בכעס וכו'. ויש מצב שהבן אדם יושב, מבסוט, קיבל איזו בשורה טובה, הוא נמצא בתקופה טובה בחיים, ואז אפילו אם תנדנד לו ותשאל אותו שאלות הכי טיפשות, יענה לך בסבלנות ורגוע, והכל בחסדים ואהבה. ובעצם זה הכל לפי המצב, של המוחין דקטנות או המוחין דגדלות שלו. זה כל הסיפור, כן? ויש מי שצריך לעלות במחשבתו מקודם שידבר, ואם ידבר מקודם שיעלה במחשבתו, יהיה הדיבור בלא מחשבה. והוא בחינת אחר הדברים, וזהו בחינת מוחין דקטנות, שהם בחינת דינים. ומי ששכלו צח, הוא בגדלות המוחין, והוא בחינות רחמים וחסדים. רבי נחמן אומר באחת השיחות שלו, שכל העבודה של האדם בחיים זה כל הזמן ללכת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. מה זה כל הזמן? כל הזמן כפשוטו ממש. זאת אומרת, אדם צריך להיות ממוקד על עצמו. ברגע שהוא קולט את עצמו במוחין דקטנות, הוא צריך לעשות את כל הפעולות האפשריות, ויש לזה הרבה עצות, זה לא משנה, הוא יכול לשמח את עצמו עם איזו בדיחה, הוא יכול להבדיל, לפתוח, ללמוד תורה בעיון, אבל העיקר ללכת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. מדוע? כי על פי תורת הקבלה, כאשר האדם נמצא במוחין דקטנות, זה מושך עליו דינים. וכאשר האדם נמצא במוחין דגדלות, הוא ממתיק את הדינים. זאת הדרך להמתקת הדינים. הזוהר אומר, רבי נחמן וכל הצדיקים חוזרים על המאמר של הזוהר הרבה מאוד פעמים, שהמאמר הזה אומר, כולה במחשבה התברירו. כל הדינים מומתקים במחשבה. זה הדרך להמתיק דינים. אין שום דרך אחרת.
2: רק דרך המחשבה?
0: איך ממתיקים דינים? על ידי שאתה הולך ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. כלומר, בדוגמה הכי מעשית פרקטית מהיום יום, שאם אדם מרגיש שלא הולך לו בחיים, והוא מקבל מכות ומותקף מכל הצדדים, זה בגלל שהוא במוחין דקטנות. ועיקר מה שהוא צריך לעשות עכשיו, זה לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. איך הוא יעשה את זה? ישמח את עצמו עם איזה שוקולד שהוא אוהב, או ירקוד, או יספר לעצמו איזה בדיחה, או ילך להשיח את דעתו במשהו, העיקר לצאת מהמוחין דקטנות. זה המצב הכי בעייתי. הבעיה של האדם, שרבי נחמן אומר בתורה אחרת, שטבע האדם שהוא נמשך אל העצלות ולעצבות. כלומר, אנחנו נמשכים אל המוחין דקטנות. בכל מקרה, אומר רבי נחמן, ומי ששכלו צח, הוא בגדלות המוחין, והוא בחינות רחמים וחסדים. כלומר, פשוטו ממש, וזו נקודה מאוד חשובה, שהיא מופיעה בכל ספרי פנימיות התורה, כל אחד בסגנון שלו, בדיבור שלו. אתה רוצה רחמים וחסדים בחיים שלך, אתה צריך לגרום שהמוח שלך יהיה בבחינת רחמים וחסדים. איך עושים את זה? לצאת מהמוחין דקטנות למוחין דגדלות. עוד דוגמה, לדוגמה, אדם צריך עזרה. אני עכשיו תפוס בתוך הצרות שלי, כאילו בעצם אין לי זמן בשבילו ואין לי כוח בשבילו. אבל אם אני אתאמץ ואני אלך ואעשה או ידבר איתו או יעשה עבורו דברים שהם רחמים וחסדים, בזה אני ממתיק מעליי את הדינים. והיו צדיקים שכשהם הרגישו שיש אליהם דינים, הם היו מחפשים מישהו שהם יכולים לעשות לו טובה, כן? לרחם על מישהו, לעשות חסד עם מישהו. וכך זה גם על פי תורת החסידות, כמובן הבעל שם טוב, שזה כל העניין של המילה חסידות. מאיפה באה המילה חסידות? המילה חסידות באה מהמילה חסד. כל המובן של העניין להיות חסיד, פירוש המילה חסיד בכלל, אצל דוד המלך בתהילים, בתנ"ך, זה פירוש אדם שהוא כולו חסד. אבל גם אצל אלה שהם לא חסידים. היה רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו הכי גדול של הגאון מווילנה, שזה מהצד של המתנגדים לחסידות. בהקדמה לספר שלו נפש החיים, הבן שלו כותב, אבא שלי אמר לי פעם, הדבר הכי גדול שאתה יכול לעשות בעולם, זה לעשות טובה ליהודי. זה נחשב כזה משפט נורא חסידי. זה כתוב בהקדמה לנס ספר נפש החיים של רב יצחק מוולוז'ין, שכתב הקדמה לספר של אבא שלו, רב חיים מוולוז'ין. זה מה שאבא שלו אמר לו. זאת אומרת, יש כאן תמימות דעים, קונצנזוס יהודי גמור, שהדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה ליהודי. וברגע שאדם עושה טובה ליהודי אחר, הוא באותו רגע ממתיק מעל עצמו את הדינים, כי ברגע שהוא עושה מעשה של רחמים ושל חסד, הוא ברגע זה יוצא מהמוחין דקטנות. אם כן, אומר רבי נחמן, הוא מי ששכלו צח, הוא בגדלות המוחין, והוא בחינות רחמים וחסדים, כמאמר חכמנו זיכרונם לברכה, במסכת ברכות, אמרו חז"ל, גדולה דעה שניתנה בין שני שמות, שנאמר, כי אל דעות השם. מה זה אל דעות השם? דעות זה המילה דעת, והיא נמצאת בין שני שמות. אל והשם. אומרים חז"ל, גדולה דעה שניתנה בין שני שמות. הדעת היא כל כך חשובה שכאילו שני שמות שומרים עליה משני הצדדים. ועכשיו רבי נחמן מסביר את זה. ואל הוא חסד, כמו שכתוב חסד אל כל היום. והשם הוא רחמים, כמו שכתוב רחמך רבים השם. כלומר, גדולה דעה שניתנה בין שני שמות. איזה שמות? אל והשם. אומר רבי נחמן, תשים לב, הדעה, מה שחז"ל אומרים בגמרא, היא ניתנה בין החסד לבין הרחמים. כי אל זה שם של חסד, הוויה זה שם של רחמים. זה מה שהוא אמר קודם, שמי שיש לו שכל צח הוא בבחינת רחמים וחסדים. ועל זה נאמר גדולה דעה שניתנה בין שני שמות, שם אחד של חסד, שם אחד של רחמים. עכשיו, אומר רבי נחמן, אך אי אפשר להתפלל בשכל צח, נעצור פה שנייה, יוצא מזה שכל מה שרבי נחמן דיבר בקטע הקודם, זה היה איך מגיעים להתפלל בשכל צח. ונחזור חזרה אל מה שהוא כתב שם. אומר רבי נחמן כך, כן בעבודת השם יתברך, יש מי שמוחו צח ויכול להתפלל או ללמוד בלי עיון, כן? כלומר, עיקר העניין, זה איך מגיעים להתפלל בשכל צח. בגלל שכל המהות של האדם בעולם הזה, זה להיות אדם מתפלל. זה בעצם העניין. כן. ואם דיברנו קודם על מאמר הכיווי של הרמח"ל, ועל כל העניין שרבי נחמן דיבר פה, שכל העבודה של האדם בחיים, כל הזמן בלי הפסקה, זה עבודת התקווה. איך התקווה הזאת אמורה להתבטא? התקווה הזאת אמורה להתבטא בתפילה. ולכן באו חז"ל, או דוד המלך תיקן 100 ברכות, מה הדבר הזה? בעצם דוד המלך תיקן לנו שבמשך כל היום, בכל תחום שהוא, מצוות, אכילה, אלף דברים אחרים, אנחנו כל הזמן מברכים את השם. יש דבר כזה של 100 ברכות ביום, שבהם כלולות ברכת המזון שאני מברך אחרי שאני אוכל, השלוש תפילות ביום, כל ברכות המצוות, הברכה שאני יוצא מהשירותים, הברכה שאני אומר שיש ברק ורעם, יש המון ברכות. זה נקרא 100 ברכות. ודוד המלך תיקן תקנה שכל יהודי צריך להשתדל להגיד 100 ברכות ביום. מי שמקיים סדר יום, אורח חיים יהודי, אז יוצא לו לפעמים שהוא אומר אפילו הרבה יותר מ100 ברכות. אבל הוא צריך להגיד 100 ברכות ביום. מה זה העניין הזה של 100 ברכות? זה שכל המאורעות שיש ביום של האדם, החוט שעובר ביניהם, כמו חוט בין חרוזים לצורך העניין, זה ברכות ותפילות. זה המהות שלנו. המהות שלנו, המהות של אדם, זה להיות אדם מתפלל. הבן איש חי גילה סוד עצום ומדהים, שבתוך המילה אדם יש את המילה מתפלל. איך? הכי טוב להראות את זה על נייר, אבל בעיקרון, כשאתה כותב את המילה אדם במילוי, זאת אומרת, אתה כותב א', אתה כותב א', ל', ב', ד', אתה כותב ד', ל', ת', מ', אתה כותב מ', זה נקרא במילוי. אני כותב את השמות, את השמות של האותיות. עכשיו, אם אתה כותב את זה, ואתה מוריד את המילה אדם, א', ד', מ', נשאר לך המילה מתפלל. שזה המילוי של האדם. זה המהות של האדם. אז אם כן, רבי נחמן אמר לנו פה, שבעבודת השם יש מי שמוחו צח ויכול להתפלל או ללמוד בלי עיון. שזה מדרגה הכי גבוהה שיש. רבי נחמן אמר פעם, משיח יבוא לעולם כדי להביא לעולם 18 נקייה. אומר רבי נחמן, אי אפשר להגיע לזה כדי לעשות כלי בגבול וזמן. ועל ידי זה להגיע להתחדשות המוחין לשכל צח, רק על זה שישוב בתשובה שלמה על חטאיו. כמו שכתוב בתורה, ושבת יד השם אלוקיך, זה כתוב לפני זה, ואז כתוב, ומל השם את לבבך, תרגומו, ויעדי השם יד טיפשות ליבך. תרגום אונקלוס בארמית של התורה, כלומר, ויעביר השם את טיפשות ליבך. אנחנו דיברנו פה לפני זה על מוחין דגדלות, שכל צח, נכון? מה ההפך של זה? ההפך של זה זה מוחין דקטנות, שזה נקרא טיפשות הלב. כן? טיפשות הלב. יוצא מזה שעשיית תשובה זה מילת הלב. אדם, אומל השם את לבבך, יעביר את טיפשות לבך. כלומר שתשובה זה ההפך מטיפשות הלב. כלומר תשובה מביאה למוחין בגדול. זה הכוונה פה, מה שרבי נחמן מביא. ובאיזה תשובה נאמר? יש כמה סוגי תשובה. באיזה תשובה נאמר שהיא תביא לך שכל צח מוחין דגדלות? תשובה מאהבה. יש תשובה מיראה, יש תשובה מאהבה. תשובה מיראה זה שהאדם מרוב פחד מהשם יתברך או מהעונשים של השם יתברך, הוא חוזר בתשובה. זה גם תשובה טובה מאוד, היא לא תשובה פסולה. אבל יש מעליה דרגה של תשובה הרבה יותר גבוהה, שזה תשובה מאהבה. מתוך זה שהאדם מגלה את הקדוש ברוך הוא ואוהב אותו, הוא שב בכל ליבו על המעשים שהוא עשה נגד רצון השם יתברך. זה נקרא תשובה מאהבה. עכשיו רבי נחמן מביא את זה הכל, את כל העניין, ממאמר של חז"ל במסכת יומא בדף פ"ו. אומר רבי נחמן כך, ובאיזה תשובה נאמר? בתשובה מאהבה, שלא יישאר שום רושם כלל. עוד מעט הוא יסביר את זה קצת יותר, אני אגיד עכשיו מה זה. מה זה שלא יישאר שום רושם כלל? חז"ל אמרו שמי שעושה תשובה מאהבה, זדונות נהפכים לו כזכויות. במילים גסות, העבירות שהוא עשה פעם, הן נחשבות לו עכשיו כמו מצוות. על זה מדברים חז"ל שם בקטע הזה בגמרא. כמאמר חכמנו ז"ל, שובו בנים שובבים, ארפה משובתם. שובו בנים שובבים, זה פסוק בירמיהו. שם כתוב שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם, לא כמו שכתוב פה. יש עוד פסוק שאומר, ארפה משובתם, אוהבם נדבה. הגמרא מדברת על שני הפסוקים, רבי נחמן פה מחבר את זה כי הוא רוצה לתקצר מה הגמרא אומרת שם. אומרת הגמרא ככה, כתוב בירמיהו הנביא שהקדוש ברוך הוא אומר, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. שואלת הגמרא, רגע, אתה אומר להם שובו בנים שובבים, ואפילו אחרי שהם חוזרים בתשובה, אתה עוד קורא להם שובבים. אחרי זה אתה אומר, ארפה משובותיכם. זאת אומרת, אני ארפא את הכל, אני אמחק הכל, לא זוכרים לכם כלום מהמשובות שלכם. שובב, רש"י מפרש שם, מה פירוש שובב? אחד שהולך בשרירות לבו, עושה מה שבא לו. זה נקרא שובב. עושה מה שבא לו, מתפרע. אומרת הגמרא, מה זה? זה שני החלקים של הפסוק. לא מסתדרים אחד עם השני, אומרים חז"ל, לא. זה תשובה מאהבה, זה תשובה מהירה. עכשיו נקרא מה רבי נחמן מתקצר פה את העניין. שואלת הגמרא, דקשה שובבים משמע דמעיקרא בלא שום רושם, והרפא משמע שישאר רושם. שובו בנים שובבים, מסביר שם רש"י, הנביא אומר, אם תחזרו בתשובה, אני אתייחס לכל העבירות שעשיתם לפני זה, כמו שובבות של ילדים. כאילו, קיצור, לא מתייחסים לזה. עזוב, הוא ילד, הוא שובב, עשה, שבר, לא נורא. אז זה נקרא שובו בנים שובבים. אפילו שאתם שובבים, שובו. למה? אני לא אזכור לכם שום עבירה. מכל מה שעשיתם קודם, לא יישאר שום רושם. אחר כך כתוב, הרפא משובותיכם. זאת אומרת שכן נשאר רושם. אתה צריך לרפא את המשובות שלנו. כשאתה אומר לנו שובו בנים שובבים, אתה אומר, עזבו, זה שובבויות, לא נחשב. אבל כשאתה אומר, הרפא משובותיכם, זה אומר שצריך לרפא את השובבויות שלנו. אז זה כן יש רושם, אז תחליט, באותו פסוק, אתה אומר שני דברים סותרים. הוא משעני, משעני בארמית הכוונה, מתרצים. מה תראות שם בגמרא? כאן מאהבה, כאן מיראה. כי מאהבה אין נשאר שום רושם, ויש לו שכל צח, ויכול להתפלל בלי עיון, ובכל יום ויום יכול להתחדש מוחו. אומר רבי נחמן, הדרך להגיע למצב של שכל צח, שיכול להתפלל בשכל צח, שהוא במוחין דגדלות, ועל ידי זה יש שכל וזמן בתוך העבודה שלו, ואז הוא עושה כלי והוא יכול לקבל את השפע, שזה דבר חשוב מאוד. איך מגיעים לזה? על ידי תשובה מאהבה.

0: אם זה רק סיוט, אני עוד אתעורר. ואם זאת המציאות, אני חייב להתגבר. חשבתי, בטעות, שאני אף פעם לא אוכל להישבר. אני כבר לא תמים יותר. חשבתי הבועה שלי לנצח תישמר, ולא חלמתי שהלה-לה-לנד הולך להיגמר. ופתאום קמתי לקיום אחר, רציתי לוותר, כי לא רציתי בעולם כזה מפחיד להישאר. כשחייתי בפנטזיה שלי, הייתי בקטר, תאמין לי, על מה הייתי מדבר. רק יכולתי לשנייה אחת לראות מה יחכה לנו, את כל הדאגות הקטנטנות שלי הייתי משחרר.
1: יותר עוזר, פחות נותר, ואתגבר.

תרימו את הראש למעלה, תביטו באנשים סביבכם, יש לנו אנשים שעבורם שווה להילחם. עוד לא עבדה תקווה, קוראים לזה אהבה, מים רבים לא יחבו לנו את הלהבה. אנחנו עם שנפל הרבה פעמים, אבל כל פעם קם, תמיד עם ראש מורם, כי שאנחנו ביחד אין שום כוח שינצח אותנו בעולם.

שלום, שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים ונכבדים, מה שלומכם? אך, בעזרת השם שיהיה לכולנו יום טוב. אני חושב שכשאתה מברך מישהו, הכי טוב שתברך ברכה שכוללת גם אותך וגם אותו. כמו להגיד שיהיה לנו יום טוב, כי ברגע שאתה אומר שיהיה לנו יום טוב, וזה כולל אותך, אז בטוח אתה מתכוון שיהיה יום טוב, כי גם אתה בתוך הברכה. אז שיהיה לנו יום טוב, יום נפלא, יום שמח, שנתחזק ביחד, שנדון את כולם לקו זכות, שנקרב את הגאולה בעזרת השם. יום טוב. כבר אמרתי?

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. זאת השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור מפי הרב ברוך זרובבל, ולכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה. כל טוב לכל המאזינים היקרים.

טוב, בעזרת השם. שלום וברכה לכולם. אנחנו כאן איתכם, רדיו ברסלב, שידור חי, תוכנית מיוחדת היום.

0: לומדים בספרים של רבנו הקדוש, הצדיק יסוד עולם. מה יש לנו לעשות בעולם הזה?
1: סוף אותנו.
0: כל העולם בתוך המסכים, התקשורת.
1: פסים התור.
0: הכל שחור, חשוך, אנחנו פה. מתחברים לתכלית.
1: אותנו.
0: אשריכם ישראל, כל מי שמחובר אלינו בארץ ובעולם. במקום שאדם חושב, שם כל האדם.
1: זכינו.

0: ממוס.
1: טוב, אז היום אנחנו בעזרת השם רוצים קצת ללמוד מהליקוטי הלכות של רבי נתן, על התכלית, על האמת, על מה שקורה פה בעולם הזה. רבי נתן ראה כבר את המציאות, רבנו כבר ידע מה הולך לקרות, מה שהיה הוא שיהיה, הכל רק מתלבש בצורות אחרות, בבחינות אחרות.
0: יחבוש פצענו ויסה.
1: אז אשרף כל מי שמחובר לצדיק האמת, לרבנו הקדוש בזה העולם.

טוב, אז בעזרת השם בוא נקרא קצת מהליקוטי הלכות של רבי נתן, הרי מה אומר לנו. אז אומר רבי נתן, מי שרוצה להיות איש כשר באמת, לחשוב על תכליתו האמיתית, לקרב את עצמו לאנשי אמת תמימי דרך ההולכים בתורת השם באמת, כאשר קיבלו מצדיקי האמת שהיו לפנינו, אי אפשר לו לעמוד נגד כל הקמים עליו, כי אם על ידי מסירות נפש ממש. רבי נתן אומר שבן אדם רוצה את האמת בעולם הזה, אז כל העולם עכשיו קם עליו. מה פתאום אתה רוצה את האמת? מה

פתאום אתה רוצה להתקרב לצדיקים האמיתיים. אז הבן אדם צריך ממש עזות הקדושה, מסירות נפש ממש. לא אבוש מפני המליגים, הלכה ראשונה בשולחן ערוך. אז כאן אמר, חלקה נשר. האמת נהדרת, כי האמת נתבלבל מאוד, אומר רבי נתן. עד שאי אפשר לעמוד על האמת, אף אחד כבר לא יודע איפה האמת. כל אחד אומר האמת אצלו, כל אחד חושב שהוא מחזיק באמת. ושורש כל המחלוקות זה מהאמת הזאת, שכל אחד חושב שהאמת אצלו. אז קודם כל רבי נתן אומר שבן אדם צריך ממש מסירות נפש בשביל להתקרב לאמת, לגלות את האמת, להתקרב לצדיקים, להתקרב לאנשי אמת. צריך תמימות, צריך מסירות נפש, צריך עזות דקדושה. בן אדם צריך לרצות את זה. אבל המסירות נפש הזאת, אומר רבי נתן, זה מושרח שצל כל אחד מישראל. כל אחד יש לו חלק אלוק ממעל. כל אחד זה זרע מאברהם, יצחק ויעקב, שמסרו נפש על קידוש השם. אנחנו רואים שהרבה אנשים פשוטים וגסים, שהגיע הזמן, מסרו נפשם על קידוש השם, ממש. אנשים שלא ידעו כלום, אבל ברגע האמת, מסרו את הנפש שלהם. אז אומר רבי נתן שבשביל לגלות האמת בזה העולם צריך מסירות נפש. וברוך השם, השם נתן לנו תורה, נתן לנו מצוות, נתן לנו צדיקים. הבן אדם רק צריך אמונה פשוטה. אמונה פשוטה, והוא צריך לדעת גם שבדרך יהיה הרבה קשיים, הרבה מכשולים, הרבה מרחיקים. כל העולם הזה מרחיק אותנו מהתכלית. כל התאוות, כל המרות, כל התקשורת, כל מבני האדם, עיקר המיניות מבני האדם, שהאדם עצמו, מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי. רבנו אומר בפירוש, בן אדם שרוצה להתקרב לשם יתברך, אחד היה אברהם, לא השגיח על כל בני העולם. לא מעניין אותו כלום. הוא ממשיך, הוא הולך. רואים בכל הסיפורי מעשיות של רבנו, מעבדת בת מלך, המשנה למלכות, אני מאמין שבוודאי יש, אני לא רואה, יש עליי מתקפות, מכשולים, נופל, קם, הולך. אבל אני מאמין שבוודאי יש. ממשיך. אפילו שבאו לו אנשים שלא בגדר אנושי כלל. אמרו לו, מה אתה מחפש? לאן אתה הולך? איזה בת מלך? מה אתה מדבר? לא, אני מאמין שבוודאי יש. ממשיך בתמימות, בפשיטות. בת מלך אמרה לו, הוא מאמין. הצדיק אמר לו, הוא מאמין. ורבי נתן אומר ששורש כל התורה הקדושה זה האמונה הקדושה. שורש כל התורה זה האמונה. מה זה כל העולם הזה? כל מצוותיך האמונה. בחבקוק ועמידה מלאכת. ורק על ידי האמונה אפשר לדעת ממנו יתברך. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה לכל אחד ולא מקרב כל אחד. הוא בודק אותו, הוא רואה מותמים, הוא ישר, מה הכוונות שלך, בוא נראה את הכוונות שלך. רבנו אומר, האדם רוצה להיכנס בעבודת השם, הרים לו התרחקות. בוא נראה אם אתה באמת רציני, אם אתה מוכן לוותר על דברים, גם כשלא נוח לך, גם שלא כולם מוחאים לך כפיים, אתה ממשיך בדרך. גם שהכל נראה לך הפוך, אתה מאמין למה שהצדיקים אומרים. זה המבחן, המבחן זה האמונה, זה לא עכשיו
כמה אתה יודע, כמה אתה למדן, כמה אתה צדיק, והרסתיך לי באמונה, הקדוש ברוך הוא אומר. והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. אתה רוצה לדעת את השם? צריך אמונה, הקדוש ברוך הוא לא, הקדוש ברוך הוא אתה חונן לאדם דעת. לא כל מי שרוצה יבוא ויתול. אפשר ללמוד תורה, אפשר לעשות הרבה דברים. אבל להכיר את השם יתברך, שהשם יתברך עכשיו יגלה לך את האמת שלו, אתה רוצה לדעת האמת, קודם כל בוא נראה כמה אתה מאמין, כמה אתה בפשיטות ותמימות. זה כל הבריאה כולה, בגין דשמודן, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? שיכירו אותו, שיאמינו בו, למה הוא ברא את כל האסתר הגדול הזה? נתן לבן אדם בחירה, למה? כל בשביל האמונה. אבל להכיר את השם זה לא דבר פשוט, השם מתברך, זה מרומם על כל ברכה ותהילה, את מחשבה תפיסה בו כלל, מי יכול להשיג את השם מתברך? במיוחד שאנחנו מלובשים פה בגוף אחור כזה, עם יצר הרע, עם בלבולים, בעולם כזה, וכל אחד, כל אחד יודע בנפשו מה שקלקל, אומר רבי נתן. אבל אף על פי כן, השם יתברך מרחם עלינו, ומאיר לנו לכל אחד בדעת שלו, בכוח הצדיקי אמת, מי שיש לו רצון אמיתי, מי שמוסר נפש, מי שרוצה באמת, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר גם מאיר לו, נותן לו לגלות את האמת שלו. אז זה העיקר, שהבן אדם יוחז את עצמו בשם יתברך, בתורה הקדושה, למרות כל מה שעובר עליו. למרות שהוא רואה שלפעמים הדברים הולכים הפוך, למרות שהדברים לא מסתדרים גם לפי רצונו, מה נעשה? זה העולם הזה. אז העיקר רבי נתן אומר שהבן אדם יוחז עצמו בצדיק, יוחז עצמו בשם יתברך, בתורה הקדושה. כי האור שיורד מלמעלה זה אור פשוט, כל אחד מצייר אותו כפי התפיסת המוחין שלו. לא כל אחד יכול לצייר את האור לטובה. יש אנשים שהכלי מוחין שלהם לא מתוקנים, אז לא מציירים את האור לטובה. רואים את העולם כביכול שזה עולם אכזר, והתורה זה כולה דינים, והשם יתברך זה רק עונשים. לא פשוט, גם בתוך הקדושה, גם כשהבן אדם כבר זוכה להתקרב, וזוכה, כמו שנאמר להיות דתי, שומר תורה ומצוות, גם הוא יכול לצייר את האור לא לטובה. יכול לצייר את הקדוש ברוך הוא, כביכול עכשיו מלך אכזר חס ושלום, רואה את כל הרע שיש בעולם, ואומר, מה זה העולם של השם יתברך? אז אנחנו צריכים, דבר ראשון, קודם כל, לשים את המשקפיים שהצדיקים נותנים לנו, לא לבחון את הדברים לפי העיניים שלנו, לא לפי מה שאנחנו חושבים, לא לפי מה שנראה לנו. בדרך כלל המציאות משדרת לנו הפוך ממה שהאמת. אנחנו לא בעולם האמת, אנחנו בעולם השקר. אנחנו צריכים להאמין שמה שהצדיקים אומרים זה האמת. הם מכירים קצת יותר טוב מאיתנו את השם יתברך, זכו קצת, מסרו נפש על השם יתברך. אנחנו ראינו בתוכניות הקודמות שאפילו המלאכים לא הכירו את האמת של השם יתברך. אמרו לו, אל תברא את הבן אדם, מה אתה בורא אותו, כי כולו מלא שקרים. גם הם לא ידעו שהשם יתברך רוצה לברוא בן אדם. רק הצדיקים שהתייגו בזה העולם ועברו מה שעברו, זכו להכיר את האמת של השם יתברך, והם מודיעים לנו את האמת עכשיו. מה שאתה רואה, הכל הפוך.
אתה רואה התרחקות, זה כולה התקרבות. אתה רואה ירידה, זה לפני העלייה. אתה מרגיש שאתה רחוק, אתה קרוב. כל מה שאנחנו כביכול רואים, אז הכל הפוך, מה נעשה? אז בן אדם חייב להחזיק בתמימות, בפשיטות. רבי נתן אומר שצריך כל אחד להסתכל בנפשו שלא יצא מדרכי התמימות באמת. לחפש דרכיו בכל עת, לשמור נפשו מאוד, שלא יתה אותו הבעל דבר מן האמת חז ושלום. שלא יהפוך לו אמת לשקר, עבירה למצווה. זה גרוע מן הכל. האדם יכול עכשיו לסמוך על חוכמתו. לסמוך על השכל שלו, והוא לא זוכר עכשיו שהוא כבר לא צדיק קדוש עכשיו, הוא יש לו עדיין תעבוד, והוא נמצא איפה שהוא נמצא. אפילו אם הוא למדן גדול, רבי נתן אומר. כן? אף על פי כן, אל תסמוך על עצמך. אתה לא יודע איפה עכשיו המוכין שלך נמצאים, ומה אתה... איך אתה מבין את הדברים? זה שאתה עכשיו יודע ויש לך שכל ואתה לומד, הכל טוב ויפה. אבל היצרה יכול... רבי נתן אומר להטות אותו באיזה נקודה אחת מדרך התמימות האמיתית, וזהו, מטה אותו מן הדרך. הוא עכשיו מכניס את השכל ואומר, לא, זה לא צריך להיות ככה, אולי זה צריך להיות אחרת. זה לא נראה לי, זה כן נראה לי, ואז... הוא יכול ללכת כבר לדרכים אחרות. אז בעניין הזה, קודם כל, רבי נתן אומר, אנחנו צריכים עזות לקדושה, צריכים מסירות נפש על האמת, והעיקר זה ללכת בתמימות, בפשיטות. רק ככה בן אדם יכול להמשיך, להצליח.

אז באמת זה לא פשוט למצוא את האמת, לחפש את האמת, להתקרב לשם יתברך. אז קודם כל מילה טובה לכל המאזינים שלנו, שכל אחד, אם הוא כבר נמצא פה והגיע כבר עד לכאן, עד לרבנו הקדוש, הסימן שהוא חיפש, שהוא רצה, שהיה לו כוונות אמיתיות, היה לו גם הרבה מסירות נפש. לא פשוט להתקרב לרבנו, לא פשוט להחזיק מעמד, אבל מי שאוחז בצדיק, אז רבנו הולך לפנינו, שמחו על כוחי הגדול. אז בטוח שכל מי שאיתנו עכשיו זה אחד ש... כל אחד ואחד זה אנשים, אנשי אמת, שחיפשו את האמת וויתרו הרבה בחיים בשביל להגיע לאמת. הקדוש ברוך הוא גם הביא אותם עד לאמת. כי אומר רבי נתן שבדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. מה שהבן אדם רוצה בעולם הזה, הוליכו אותו. אתה רוצה כסף, יתנו לך כסף, תעבוד מהבוקר עד הלילה. אתה רוצה כבוד, יתנו לך את כל הכבוד של העולם. גם אם תהיה בבית שלך, אז בבית יתנו לך כבוד, ואתה תרדוף אחרי הכבוד, וכל החיים שלך תחיה בשביל הכבוד. אז בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. אז מי שרוצה את האמת, בבקשה, ייתנו לו את האמת. אבל האמת היא גם לא פשוטה. יש מניעות, יש הרבה שקר בדרך, צריך לברר את האמת. אז קודם כל בן אדם צריך לרצות, ולא להטות את עצמו, כי לפעמים הבן אדם יכול להטות את עצמו. הוא בוחר אמת שמתאימה לו, לפי הנכויות שלו, לפי המצב שלו. אז הוא עכשיו החליט שזה האמת. בדרך כלל האמת היא לא מתאימה לרצונות שלנו. אנחנו, הרצונות שלנו לא מבוררים, והכוח המידע משלנו לא מבורר. ובדרך כלל האמת לא מסתדרת תמיד על פי הרצונות שלנו, במיוחד שהשם בך רוצה אמונה מהבן אדם. מה אתה מחפש עכשיו, את הטובות והענאות שלך, או שאתה מאמין בי? אתה מאמין בי שאני עושה הכל לטובה, אף על פי שזה לא מסתדר לך בשכל? לא תמיד זה קל. לפעמים זה גם לא מתבטא דווקא בדברים גדולים, לפעמים בדברים קטנים של היום יום. אדם רוצה משהו ולא הולך לו כפי מה שהוא רוצה בענייני העולם הזה, כן? גם בעבודת השם, הוא עכשיו רוצה להיות צדיק, רוצה ללמוד, רוצה להתפעל כמו שצריך, ולא הולך לו. בטל רצונך מפני רצונו. אתה עשית את כל מה שאתה רוצה, אני עשיתי את כל מה שאני יכול. מכאן ועלה, זה השם יתברך מחליט מה יהיה איתי. אני העיקר מחזיק ברצון, מחזיק בלב שלי, מחזיק בתמימות ובפשיטות. לא יודע כלום, ממשיך, מה? אני יודע לבחון את הדברים, אני יודע מה יותר חשוב ממה, מה יותר טוב ממה, מה יהיה איתי, מה היה איתי, אין לי שום חשבונות. אז אומר רבי נתן שבאמת צריכים לצעוק ולזעוק הרבה לשם יתברך, שיוליך אותו בדרך הישר והאמת. זה לא עכשיו, אני עכשיו כוחי ועוצם ידי, אני יודע איפה האמת ואני אלך באמת. כמו שאנשים חושבים פה שהאמת אצלהם, לא התפללו, לא צעקו לשם, לא כלום, אני מצאתי את האמת. מצאתי את האמת בעולם הזה. הכסף זה האמת. מה זה האמת? הפוליטיקה? הדרך שלי? רבי נתן אומר שצריך לצעוק ולזעוק, יש פה בורא לעולם, יש פה בורא לעולם, והאמת שלו נסתרת מכל רעיון, וגם בקדושה אפשר לטעות באמת. בן אדם לא מתפלל וצועק וזועק להשם יתברך שהוליכו בדרך הישר, אולי, אולי יזכה להתקרב להשם יתברך כראוי.
זה מה שדוד המלך, מה זה דוד המלך? כל התהילים שלו צוהק, אדריכני בעמיתך, הורני השם דרכך, הלך בעמיתך, הורני השם את חוקיך. כל הזמן דוד המלך מבקש מהשם, תראה לי את הדרך, תציל אותי, צילני ממים רבים. מה זה מים רבים? כל המחשבות, כל הבלבולים, כל מה שקורה איתנו בעולם הזה. מדען השיט עצות בנפשי, תיתן לי עצה, מה אני אעשה, איך אני אעבור את היום הזה? צריך ישועה ורחמים להינצל מהשטף מים רבים של העולם הזה. באופן שיזכה האדם למה שיזכה, להגיע, שלא יתה את עצמו. רוב הטעויות של האנשים זה שהאנשים עצמם מתאים את עצמם. מכניסים את השכל שלהם, והם עכשיו יודעים איפה האמת, איפה הדרך, מה נכון, מה לא נכון. אז רבי נתן אומר, אם הבן אדם שומר את עצמו, שלא יהיה נוטה מדרכי התמימות, קודם כל תהיה תמים, הולך בתום ילך בטח, אל תלך אחרי החוכמות שלך ואחרי הבל הבלים עכשיו, ותאמין בעצמך, תהיה תמים, תאמין, הצדיקים אומרים משהו, זהו, אני מחזיק בזה, אני הולך בזה, אני מאמין בזה. אז הקדוש ברוך הוא זה אור פשוט, כל אחד מצייר את האור, איך שהוא רוצה, איך שהוא בוחר, איך שהכלים שלו, יש בחירה חופשית בעולם, הכל חופשי, בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו, כך, מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה, אנחנו ניתן לך, נוליך אותך בדרך, מה זה מוליכים אותו, עוד יעזרו לך. כל אחד מצייר את האור, איך שהוא רוצה. אז אומר רבי יונתן, בוודאי שצריכים לחפש דרכה ולחקור מאוד מאוד אחרי דרך הטוב הישר באמת לעמיתו. זה לא, בן אדם לא יכול עכשיו לשבת ולהגיד, אני כבר יודע את האמת, השתבח הבורא, אני כבר הגעתי לפסגה במנוחה ובנחלה. אני דתי, לומד, מתפלל, ברוך השם. השתבח הבורא, הכל נאה ומתוקן. יש כאלה שבכלל נולדו פה למציאות שהכל, הוא כבר נולד בחסידות, יש לו רבי, יש לו הכל, יש לו תורה, יש לו ספר. מה יש לו לחפש? הוא נחת ישר לגן עדן. אנחנו רואים שגם בתוך התורה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה, הפוך. לא כל כך פשוט. אם הכלים שם לבן אדם לא מתוקנים, אז התורה יכולה להצטער לו ההפך. יכול להיות עם גאווה, יכול להיות הרבה דברים. זה לא רק העניין של ללמוד תורה. אז רבי נתן אומר, מי שרוצה לחוס על נפשו באמת, שלא יאבד את עולמו, צריך לחפש, לחקור מאוד אחר האמת, ולשוב אחרי השם יתברך. כי אולי מתא אותו דעתו, אולי הדעת שלו מתא אותו, זה לא הדברים אחרים, זה הוא מתא את עצמו. מחמת שלא זכה לצייר את האור, מחמת הכלים שלו, שלא בשלמות. כל זה מחמת גם בגם הברית. אז עיקר התיקון לכל זה, אומר רבי נתן, נשא את לבבינו אל כפיים אל בשמיים. זה הצעקה, התפילה, השיחה, ההתבודדות, זה מה שיכול לעזור לבן אדם. זה ליצוק הרבה לשם יתברך, במסירות נפש, אומר רבי נתן. שתבח עבורך.

טוב, את כל זה אי אפשר לזכות, אומר רבי נתן, כי אם בכוח הצדיקי אמת, שהם בחינת משה משיח, שעל ידם אנחנו מתקיימים בגלות הזאת. כי למה יש גלות, אומר רבי נתן? שכל אחד צריך להצטרף בתאוות, במידות של השבעים עקום. ורוב העולם לא עומד בזה, כי לא צועקים לשם מדברך. אז בגלל זה מתגבר הגלות כל כך. ועיקר התיקון זה על ידי צדיקי האמת, שזכו לעמוד בניסיון, בתכלית השלמות, שאין שלמות אחריו, עד שזכו למה שזכו, לכל השבעים פנים של התורה. והם ממשיכים בכל דור את האור של המשיח בעולם. זה עיקר העבודה של הצדיקים, להמשיך את האור של המשיח. רבנו אמר ש ממני ועד משיח, לא יהיה חדש מה שאני מגלה לכם, גם משיח יגלה. מה משיח יבוא לעשות בעולם? אנשים רוצים משיח. ברוך שרוצים משיח, שיהיה ברוך השם, הכל טוב, ולא יהיה מלחמות, ולא יהיה רע, ונשב בשלווה, והכל יהיה טוב. אבל עיקר העניין של משיח זה לגלות דעת, לקרב אנשים להשם יתברך, להכיר להם את השם יתברך. אז רבנו כבר הכין את הכלים למשיח, כבר הביא את התורות שלו, הביא את הדרך שלו, הביא את התיקונים שלו. אז מי שרוצה עכשיו כבר לעשות הקדמה למה שיקרה שהמשיח יבוא, אז הוא יכול ללמוד את התורות של רבנו, ללכת בדרך שלו, בפשיטות, בתמימות, אשרי תמימי דרך, הולכים לתורת השם. אז זה כל העניין, לברר את האמת מתוך השקר, מתוך הגלות הזאת, עכשיו בעת הזאת. ואת זה אי אפשר לעשות, כי אם על ידי הצדיקים. רק הצדיק זכה להיכנס לפני ולפנים, להכיר את השם יתברך, להכיר את האמת שלו. והוא מודיע לכל אחד את הדרך שלו, את התיקון שלו, את הנקודות הטובות שלו. זה צריך להיות מקושר לצדיקים. זה העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, אומר רבי נתן.

כי אור העליון הפשוט היורד מלמעלה בכל עת, שמשם כל חיות האדם, אומר רבי נתן, אף על פי שהוא אור אחד פשוט בתכלית האחדות, אף על פי כן שיורד למטה, הוא נצטער לכל אחד לפי בחינתו, לפי דעתו, לפי הכלים שלו, ומתפשטים ומתפצלים ממנו דרכים ונתיבות הרבה לאין מספר, וזה גם בקדושה וגם להפך. כי גם בקדושה יש כמה וכמה דרכים ונתיבות, וכמובן גם בצד האחר שיש דרכים נבוכים ומקולקלים, אז בן אדם צריך לכוון בדעתו תמיד לדרך הישר באמת, לעטות לבבו אליו יתברך, שיצטער אור התורה לדרך האמת לפי הבחינה שלו, ואפילו בדרכי התורה, שלא יתה את עצמו לסור מן הדרך. אז כל אחד צריך לצעוק הרבה על זה, צריך להתפלל על זה, לבקש מהשם. זה מה שדוד המלך כל הזמן צעק, אורני השם דרכיך, בכל דרך רדהו, שאדם צריך לשים את ליבו בכל דרכיו, אם הוא בדרך הישר, אם הוא כוון לתכלית. אז אומר רבי נתן שלכל אדם יש כמה וכמה דרכים נתונים לפניו, יש לבן אדם את כוח הבחירה, כמו בגשמיות, שיש לכל אחד, כל אדם יש לו כמה דרכים, הוא צריך להחליט החלטות בחיים, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אלך לפה, אני אלך לשם. אז ככה גם ברוחניות. אז אם בן אדם רוצה עכשיו שהוא ידע באיזה דרך ללכת, ללכת בדרך הישר שמתאימה לו, כפי הבחינה שלו, כפי הערך שלו, לא כל הדרכים שווים לכל בן אדם. אז קודם כל הוא צריך להיות מחובר לצדיק האמת שהוא מוליך אותו בדרך. אבל רבי נתן אומר פה עוד דבר נפלא, שהוא צריך לשוב למקור השורש של כל הדרכים, לשוב להשם יתברך, לכוון את הדעת שלו להשם יתברך. זה העצה הכי גדולה. אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום, אני מבקש ממך ריבונו של עולם, תוליך אותי בדרך שלך, תוליך אותי בדרך האמת. זה השורש של כל הדרכים, השם יתברך, האור פשוט שמשתלשל ממנו. לבקש דרך האמת לאמיתו, דרך ישרה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. איך אנחנו שווים עד השם? שאנחנו מחוברים בדעת עם השם. מעלים את כל הדברים לשורשם. אני מאמין שהשם יתברך פה מנהל את העולם, הוא מחליט הכל, אני מתפלל אליו, אני מבקש, מבקש ממנו. ואז ברוך השם, השם יתברך גם הוליך אותנו בדרך האמת, בדרך שמתאימה לנו. אבל צריכים את הישועות, את החסד מהשם יתברך, להתפלל, לצעוק על זה. אז כן, רבנו שם את כל העניין על ההתבודדות, שזה מעלה עליונה מן הכל. כי אי אפשר בלי השיחה עם השם והבקשה עם השם, אז זה לא פשוט לגלות האמת בעולם הזה ולהחזיק מעמד, כן? שתבח הבורא.

אז אומר רבי נתן במכתב מעלים לתרופה, נקרא לכם את זה, חיזוק נפלא, על כל אדם לחפש ללא לאות וללא הפסקה אחר עבדתו. מה זה העבדות שלנו? המודעות שלנו להשם יתברך. ואפילו לא מצא עדיין שום דבר, בכל זאת מצא אוצר יקר, רק במאמץ שהשקיע בחיפוש. המאמץ עצמו שאנחנו משקיעים זה דבר יקר. זה אוצר יקר, כי מה נשאר לנו מהעולם הזה? מה נשאר לנו מהעולם הזה? רק המאמץ שהשקענו. אז תחליט כל בריאת כל אדם, כל אחד ואחד, אומר רבי נתן, היא לדעת את השם, זה הסיבה שהבן אדם בא לעולם הזה. הסיבה המרכזית לבוא האדם לעולם הזה זה להתגבר על מחסומים, להתמודד עם דלתות נחושת, בריחי ברזל, בחיפושו אחר השם. והדרך היחידה לפרוץ אותם, אומר רבי נתן, זה ברצון, בהרגה, בשאיפה. זה הכלים שרבנו נותן לנו. מה יש לנו חוץ מהרצון שלנו? אנחנו יכולים לקבוע פה משהו בעולם הזה? אז אומר רבי נתן, שעליך להתחזק בהתמדה כל ימי חייך, לרצות את השם, להתגעגע אליו, אל מבקשי האמת המוחלטת, עד שיזכה בידך לנפץ את כל המחסומים, לראות בנועם השם, שמזכה אותנו לראות בנועם השם. זה החיזוקים של רבי נתן, אין לנו שום דבר אחר חוץ מזה, מה אנחנו יכולים?

טוב, אז בעזרת השם אנחנו נתחיל מעכשיו לרצות, לבקש את השם, הורני השם עמיתך. שהשם יזכה אותנו בעזרת השם. שמחתי להיות כאן איתכם. כל הברכות לכולם.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, שלום וברכה. אני רוצה עכשיו להזמין אתכם לשמוע שיעור באמונה מפי הרב אברהם ציון. האזנה נעימה.

0: חלק א' תורה קוף כף דלת, אומר רבנו, כתוב בפסוק קוף כף דלת, שיר מזמור למנצח, מזמור, כן, אמרו חז"ל בפסחים קוף יוטט על הפסוק שיר מזמור למנצח, פסוק בתהילים, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. ככה חז"ל הסבירו את הפסוק שיר מזמור למנצח.
1: אנחנו לא סיימנו את המלל של התורה.
0: מה?
1: את המלל של התורה לא סיימנו.
0: קראתי עד הסוף.
1: אני לא יודע, אמרנו קראתי
0: עד הסוף. כי כשמדבר לפני הקדוש ברוך הוא מפרש שיחתו בטענות ובקשות, רוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא כביכול. למה? כי מה שקורה. רבי נחמן אורדנקה, סבא של רבנו, היה תלמיד של הבעל שם טוב. הוא לא ביקש מהקדוש ברוך הוא כלום. מה שהקדוש ברוך הוא עשה, סגור עליו שזה הכי טוב, קיבל באהבה ושום דבר. לא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אפילו איסורים, מה שבעל שם טוב אמר לו, לא נכון, לא ככה צריך להתנהג. ונתן לך רחמים, שייתן לך את הרחמים בידך, שהוא ירחם כמו שאתה רוצה. מה זה רחמנות אמיתית? שתהיה בריא ואין לך פרנסה וזה. זה מה שהוא רוצה. זאת אומרת, ככה הוא אמר לבעל שם טוב, זה לא הדרך. אבל הוא היה כזה. אז עכשיו, אנחנו רוצים לנצח את הקדוש ברוך הוא. הוא החליט, מה שהחליט, שבן אדם יעבור אליו ככה וככה וככה, ואתה בא מתפלל, זה רוצה לנצח אותו. אני החלטתי ככה, שהבן אדם יהיה ככה, יהיה לו... חז ושלום איזה משהו, הפרנסה, משהו בבריאות, ואתה בא לקדוש ברוך הוא, מבקש שישנה את זה, אתה רוצה לנצח אותו. אני לא רוצה שיהיה כמו שרצית, אני רוצה לנצח אותך שיהיה כמו שאני רוצה, שיהיה הרחמים יהיו כמו שאני רוצה, תרחם עליי. אז אני רוצה לנצח אותו. אז זה שיר מזמור למנצח, זמרו, תזמרו למי שמנצחים אותו ושמח. מי זה? הקדוש ברוך הוא. הוא שמח שאתה מנצח אותו ואומר לו, לא, אני רוצה פרנסה. אני רוצה, לא כמו שעשית, שהוא חולה, אני רוצה בריאות, אני רוצה, אז הוא שמח בזה. והשם יתברך יש לו תענוג מזה. על כן, שולח לו דיבורים, שיוכל לנצח אותו כביכול. הוא שולח את הדיבורים, כדי לקבל התענוג. הקדוש ברוך הוא יש לו תענוג. למה יש לו תענוג? אז ראינו את זה.
2: תורה יוד.
0: תורה יוד. תורה יוד שלך אותנו למקום אחר בהגעה, לא?
2: אפשר עכשיו לשלם את זה ביוד. שיהוד אומר שיש לו, שהוא שולח, משגר תפילה בפי הצדים, כדי שיהיה לו תענוג מזה.
0: כן, אבל זה בתורה אחרת, הבאנו ציטוט ליוד. מה שזכור לי, לא משנה. אז שם רבנו אומר, שהקדוש ברוך הוא רב חסד, וזה הכיף שלו, הוא חסד, לעשות חסד, זה התענוג שלו. ועכשיו אתה גורם לו את התענוג, ברגע שאתה נותן לו את האפשרות לעשות איתך חסד, זה התענוג שלו. אז ברגע שאתה מתפלל ומבקש עכשיו שהוא ישנה את הגזרה, אתה נושא לו תענוג, אז הוא שמח בזה. כי בלא זה, בוודאי לא היה אפשר לבשר ואדם לנצח את הקדוש ברוך הוא. אך השם יתברך עצמו שולח ומזמין לו דיבורים וטענות לנצח אותו. תראו מה, ממש זה זה. זה, זה, זה ביטול גמור, תבינו, גם מה שאתה מבקש ממנו זה הוא נותן לך. אז צריך להיות, אם ככה צריך להיות עם הקדוש ברוך הוא בכזה, בכזה חברות, בכזה אהבה, בכזה תינוק, תמימות, שגם זה היה, תן לי, תן לי מה להגיד איתך, מה אני אדבר איתך, אני לא יודע מה אדבר איתך, תן לי מה לדבר איתך, רבונו של עולם, תן לי. עד כדי כך שאין אני, אין אני, לא יודע כלום, לא מבין כלום, אין לי שום כוח לעשות שום דבר, את העצות גם אני לא יודע לקיים ולא יכול לקיים, רק רחמך השם, רק זה. על זה צריך ללכת. תורה קוף קפה, אומר רבנו.
1: אני אשאל שאלה שאני יודע, תקן אותי יותר, אני יודע שהיא שאלה מהחלל הפנוי.
0: אם היא מאחלה לפנוי, מה יש לשאול?
1: תחזק לי את זה, תחזק לי, תאשר לי את זה.
0: נו.
1: הקדוש ברוך הוא שלם. לכאורה לא צריך שום תענוג. נגיד שהוא צריך את התענוג, עוגבים בשלמותו.
0: אוהו, זאת שאלה ישנה. ישנה. ולפני 30 שנה שלה. מקלמדים החדשים שהתחילו לבוא פה לשמוע תורה, זו שאלה ישנה מאוד מאוד.
1: כנראה מישהו שאל אותו, הוא לא יודע מה להגיד לו
2: בלי. לא, אז התשובה...
0: אז ככה.
2: התשובה פשוטה, ככה הוא החליט.
0: השלם בכל מיני שלמות שאתה מדבר עליו, זה האינסוף.
1: אנחנו מדברים על הקדוש ברוך
0: הוא. אנחנו מדברים עכשיו על מדרגות של צמצום. ברגע שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, זאת אומרת, הקטין את עצמו למדרגה מסוימת, אז הוא קטן. הוא רק במדרגה הזאת, הוא צמצם את עצמו להיות חסד. תבוא עכשיו למידת החסד, מידת החסד, ותבקש ממנו שיעשה דין באויבים. אני לא יכול. אני לא יכול. אני חסד. צמצמת את עצמו, צמצם, אז על הצמצומים אתה, אין מה לשאול שאלות הצמצומים, זה מה אני? צמצמתי את עצמי להיות רק חסד, אז אני לא יכול לעשות גבורה, לא יכול לעשות דין. אין סוף בכל מיני שלמות, אבל אין סוף אין לנו השגה, אז הוא צמצם את עצמו למושגים אנושיים, ששם יש לנו דיבור איתו, ו... קוף... קוף קפה, אומר רבנו. כתוב בפסוק, ויאמר משה, איכלו היום, כי שבת היום להשם היום. זה כשקיבלו תמן. ולמדו רבותינו ז"ל בשבת קי"ז עמוד ב', מהפסוק הזה מה למדו? מכאן שחייב לאכול שלוש סעודות בשבת. כי תלת היום כתיבי. ככה חז"ל למדו מהפסוק הזה בתורה, שמשה אומר, איכלו היום, שבת להיום, להשם היום, שלוש פעמים היום, למדו מפה, חייב לאכול שלוש סעודות בשבת. נמצא שעל כל סעודה משלוש סעודות כתיב היום. מה זה מרמז, אומר רבנו? נכון, יש בפסוק שלוש פעמים היום. אז בסדר, היה בפסוק יכול להיות גם כתוב שלוש פעמים, איכלו, אז הייתי לומד, צריך לאכול שלוש סעודות, אבל יצא היום, מה דווקא תפסתם? אין לכם משהו אחר, בסדר, תפסתם מילה היום כי היא מופיעה שלוש פעמים. אבל רבנו אומר, יש קשר בין המילה היום, היא באה לרמז משהו, מה היא באה לרמז? שלא לאכול בסעודה של שבת, רק בשביל היום, ולא בשביל יום אחר. איך הוא יסביר את עצמו? כי לפעמים הם אוכלים בשביל שרעב מאתמול, מה זה אוכלים בשביל שרעב מאתמול? בן אדם רעב אוכל, נכון? אבל הוא אוכל עכשיו, לא בגלל שהוא רעב עכשיו, הוא אוכל בגלל שאתמול הוא היה רעב, אז היום הוא אוכל יותר בגלל שאתמול הוא היה רעב, והוא מפחד שהוא יגיע לרעב שהיה אתמול, אז היום הוא לא אוכל את המנה שמשביעה אותו להיום. הוא אוכל יותר לחסות את המקרה של אתמול, שאם יקרה לו עוד פעם דבר כזה רעב,
3: תזיק אותו.
0: מה שבטוח, בטוח, נשים במחסן. ולפעמים בשביל שלא יהיה רעב למחר. אך בכל סעודה משלוש סעודות של שבת, לא יאכל כי אם בשביל היום. ראינו, סעודה זו לא בשביל קודם ולא בשביל אחר כך. ככה רבנו אמר את התורה הזאת. אומר רבי נתן, זה העניין, יש לו קושייה רבי נתן, זה סותר לו מה שרבנו אמר במקום אחר. זה העניין, לא שמעתיו מפיו הקדוש בעצמו, רק מפי אחר שאמר משמו. הוא כתבתיו כמו ששמעתי. אחר כך נזדמן עמו, נזדמן שדיברתי עם רבנו ז"ל, הוא פקפק בעצמו על זה, על הדיבור הזה. ואמר, הלא אכילת שבת יקרה מאוד מאוד. להפך, צריך לאכול הרבה ולמלות ומעדנים והכל. כמובן בדברי אבותינו ז"ל, שבשבת צריכים דווקא לאכול, לשתות ולהרבות במעדנים. והבנתי שאין כוונתו במאמר זה הנה למעט באכילת שבת חס ושלום, כמו שהבנו לכאורה מהדיבור הזה.
1: לא הבנו שצריך למעט.
0: אז הבנת טוב.
1: זהו,
0: הבנת טוב. אבל אפשר להבין ש... אל תאכל הרבה. תאכל רק מה שצריך לסעודה הזאת. רבנו אמר, לא לזה התכוונתי. את זה, המאמר הזה, הוא אמר אותו בוודאי, אבל לא לזה התכוונתי, שלא תאכלו הרבה, כי זה...
4: אבל צריך לבוא לסעודת שבת כאשר אתה רעב.
1: אני גם הבנתי שלא למעט בסעודה. אבל יכול להיות שהבנו אחרי ההסבר שכבר דיברנו פה...
0: יכול להיות.
3: מבינים עם ההסבר
0: כבר. שאין כוונתו, אז כשרבי נתן סיפר לרבנו את מה שהוא שמע מאותו חבר, שבשם רבנו, ההוא פירש, כנראה אותו חבר ששמע מרבנו פירש, לא לאכול הרבה, תעשי את הראש קצת, לא לאכול הרבה. לא לאכול הרבה, ככה הוא העביר את זה לרבי נתן, בהבנה כזאת. אז רבנו אמר, לא לזה התכוונתי. זאת אומרת, מה שאמרתי, אמרתי, אבל לא לזה התכוונתי. ותוכן כוונתו במאמר זה לא בער לי כלל. אומר רבי נתן, הוא לא הסביר לי, אם כן, מה הוא התכוון, שהוא אמר, תאכלו היום, רק בשביל היום. כי לא זכיתי לדבר עם עוד במאמר זה. רק אחר כך שמעתי מפיו הקדוש ז"ל כמה תורות על עניין מעלת קדושת אכילת שבת שיקרה מאוד, ואמר בפירוש שצריכים בשבת להרבות במאכל ובמשתה כפשוטו, כי אכילת שבת היא כולה אלוקות, כולה קודש, אין בתורה וכולי, עיקר כבוד שבת היא האכילה. עולה בדעתי, עלה בדעתי עכשיו להסביר מה בכל זאת רבנו התכוון שהוא אמר תאכלו את זה בשביל היום. מה ההבדל בין אכילת שבת לאכילת חול? רבן אומר, הנה הוא הזכיר פה, אכילת שבת כולה קודש, כולה אלוקות, כולה עולה לקדוש ברוך הוא. למה? על מה שהמוח חושב באותו רגע שאתה עושה איזה פעולה, לשם זה מתכוונן. אתה עושה פעולת אכילה, האכילה הזאת לאן הולכת? אם הבן אדם חושב באותו רגע על איזה עניין, האכילה הזאת היא מתכווננת לאותו עניין. ברגע שאתה אוכל את האכילה של שבת, כי הקדוש ברוך הוא אמר, מצוות עונג שבת, שלוש סעודות לאכול בשבת, עונג שבת, אז אתה אוכל בעצם כולה אלוקות, האכילה היא הולכת לאלוקות, כי אתה מקיים שבת. עכשיו את מה שהוא אמר, אז תאכל, תאכל כמה שתאכל, הכל טוב ויפה. אז כשרבנו אמר שבן אדם יאכל רק בשביל היום, יעני יאכל בשביל שבת, שלוש סעודות בשבת, יאכלו היום, כי שבת היום, להשם היום, תאכלו את הסעודות בשביל היום, בשביל שבת, היום הזה, לא בשביל יום חול, בשביל שבת. כי אם אתם אוכלים את הסעודה הזאת בשביל שבת, אתם מקיימים בזה את האכילה בשביל מצוות הציבור של הקדוש ברוך הוא, כולה אלוקות. אולי זה הכוונה שלו כשהוא אמר את זה לפני אותו תלמיד, שהוא הבין, אוכלו היום, לא לאכול יותר מדי.
2: מה
0: היה קרה לתלמיד
2: הזה שהוא פירש אחרת בעצם?
0: כי רבנו אמר שלא יאכל בשביל מחר. אז כאילו, אל תאכל הרבה. ורבנו אמר, התכוון, אולי, אל תאכל בשביל מחר, אל תאכל בשביל אכילה של יום ראשון. אז זה לא כולה אלוקות, זה לא כולה קודש, זה לא עולה לקדושה. תאכל בשביל היום, יום שבת. תאכל בשביל יום שבת, שיש בו מצוות אכילת שבת.
2: ההסבר הזה, אתם מסדרים לפי זה, כאילו את הקושייה שהייתה לו, להרבות סעודה בשבת. מבחינתו להרבות סעודה בשבת, אם אני אוכל יותר מדי, זה או לאתמול או למחר.
0: כן.
2: אתה יודע זה מה שעבר לו, אני אומר, כאילו מה עבר לו בראש? אם כתוב להרבות סעודה, זה או ל... אין להרבות סעודה סתם. כי אם זה מעל למשנה שאני צריך, זה הלך או לאתמול או למחר. אבל לפי פה יוצא שלהרבות סעודה, זה לא משנה כמה אתה אוכל בעצם, זה...
0: הכוונה שתאכל בשביל שבת. תאכלו היום, תאכלו בשביל יום שבת. זה כוונת רבנו.
2: הכוונת האכילה, לא הכמות האכילה. שהכוונה תהיה בשביל שבת, אל תכוון לפצות את עצמך על מה שאכלת קצת פחות אתמול, או שישאר רזרבות ליום ראשון.
0: אנחנו מסתכלים על המילים של רבנו. אנחנו מסתכלים במילים של רבנו, שזה יכול לצאת לשתי הבנות. יש לנו הבנה אחת שאנחנו משערים שהתלמיד ככה הבין, שרבנו אמר לא לזה התכוונתי, כי רבי נתן קיבל ממנו, מהתלמיד הזה שמדובר פה לא להרבות באכילת שבת, לא לאכול בשביל יום אחר, הרבה. ואמר לרבנו את הקושייה, ורבנו אמר לו לא לזה התכוונתי, לא לאכול הרבה, כי אכילת שבת זה דבר. אז עכשיו כשאנחנו קוראים את המילים האלה של התלמיד, איך הוא העביר אותם לרבי נתן, מה הוא אומר? לרמז שלא לאכול בסעודה של שבת רק בשביל היום. מה זה בשביל היום? ההוא הבין, התלמיד, בשביל היום,
3: של הרגע הזה, כאילו,
0: זה היום. לא בשביל כמות שבשביל מחר תישאר לך. רבנו התכוון, רק בשביל היום, רק בשביל שבת. כי לפעמים אוכלים בשביל שרעב מאתמול, ולפעמים בשביל שלא יהיה רעב למחר. אז הוא יאכל לא בכוונה של שבת להיום, אני אוכל בכוונה שלא יהיה רעב מחר, או לא יהיה רעב אתמול. אז אתה אוכל בעצם לא בשביל שבת, זה אני לא רוצה. לא בכמויות, לא רוצה שתאכל, אלא לצורך שבת, לא בכמויות.
3: לצורך מצוות היום.
0: מצוות היום.
2: שכוונת האכילה תהיה לשם שבת, לכבוד
0: שבת. לשם שבת.
2: ותאכל כמה שאתה רוצה, אבל אל תכוון בשביל להכין רזרבות למחר או...
4: לא בדיוק שלה בזה, בי"ז בתמוז ותשעה באב, אנחנו אוכלים בשבת בשביל הצום, צריך באמת להחזיק ראש הדבר כזה. כי זה יוצא
2: כל הדבר.
4: כתוב
2: הרביעי. כתוב בפוסטים, שלא יאכל בכוונה הזאת, זה גם כתוב בהלכה.
5: אתה חסוד הרביעית או
2: לא? שצום, אתה לא חסוד הרביעית. חסוד הרביעית אתה יכול לאכול, כן, אבל כתוב בפוסטים, שאדם אוכל בשבת, שהצום נדחה, שלא יכוון בליבו שהוא אוכל בשביל הצום.
4: תשעה באב, אין לך
2: אגב, בפרעי ערב.
4: אם אתה רוצה לך ככה, אבל תשעה באב,

0: עוד הקטע, מכתב עם מאורוש עליו השלום. אחי היקר, חזק ואמץ ואל תחת, כי השם איתך, אינך ואצלך, כי מלוא כל ארץ כבודו, ומלא כל עלמין, וסובב כל עלמין, ואין שום מציאות בלעדיו יתברך. אין שום מציאות. רבי נתן אומר, ממש. אין שום מציאות. כל המציאות זה אלקות לבושה בלבושים של מראה עינינו. כי דומם צומח, חי מדבר, הכל עצם עצמיות, חיות אלקותו יתברך, זה החיות האלוקית. תפשין כבב, המכתב, זה 50 שנה או יותר. ומכל מקום יכולים להתקרב אליו יתברך. אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול ינקה. לזכות לזה, לזכות לשכל הזה, אי אפשר אלא על ידי ענווה ושפלות. כחרס הנשבר, כתולעת הרוחשת על הארץ. כי כל הזמן שאדם יש לו אני, הוא דוחק את העין. אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. אם יש אני, אין עין, אין סוף לא. או הקדוש ברוך הוא, אתה תחליט מי עושה, מי המלך. אז הוא אומר, אתה צריך ענווה ושפלות, להרגיש עין. כמו שפירש רבנו ז"ל בסימן קוף עין ב' את הפסוק בישעיהו, מלוא כל הארץ כבודו. אם האדם אוחז את עצמו כלא, מלוא, אם אני לא, כל הארץ כבודו. אם הוא לא, שאינו כלל בזה העולם, אז זוכה להתגלות עתיק הסתימה, פינת כל הארץ כבודו, ולהיות דבוק בו יתברך, ולקשר את העני לעין, ובכלל זה לדום ולשתוק למחרפו, כמו שרבן אומר, תורה וב, אם מבזים אותך, תוריד את הראש, שתוק. כי זה עיקר התשובה, עיקר זביחת היצר, להכניע הדמים הרעים, את הגאווה של האדם, להכניע אותה. איך? מבזים אותך, תוריד את הראש. זה לא כמו אלה אומרים, נתנו לך סתירה, תיתן את הלחי השנייה. לא, זה לא. נתנו לך סתירה, תן צ'פחה יותר חזקה. לא על זה מדובר. מבזים אותך, אמרו לך איזה משהו, קבל את זה כתיקון שהקדוש ברוך הוא עכשיו שלח לך ביזיון, כדי להכניע את הדמים שיש לך, הדמים האחורים שיש לך בלב. זה גאווה, להשפיל את הגאווה של האדם שהיא שורש כל הבעיות. רבנו אמר שהוא בא מארץ ישראל, הבאתי לכם מתנה מחלוקת, שיחלקו עליכם, זה מתנה. רבנו אמר, אני, יש לאל ידי לעשות ככה שלא תהיה עליי שום מחלוקת, אבל מה לעשות שיש מדרגות שאי אפשר להשיג אלא על ידי מחלוקת שחולקים עליך ומבזים אותך. לא להשיב, נשמע ביזיונו, ידום
1: וישתקן.
0: לא, אם בא מישהו עכשיו ובא להקוט אותך, אתה אל תהיה פרייר, לא מדבר מה זה. אבל אם מישהו מבזה אותך, הוא אומר מילים, הוא לא נגע בך, הוא רק אומר מילים. אז מה, הכבוד שלך נפגע. כן, תנו לך סתירה, קיבלת מכה, כואב, אז אתה רוצה להגן על עצמך מעוד מכה. בסדר, תשמור, תגן, תשמור על עצמך. אבל פגעו לך בכבוד, אתה רוצה לשמור על הכבוד המדומה? פגעו לך בכבוד, שאתה חשבת עצמך מי אני ומה אני, וביזו אותך, תוריד את הראש, באמת אתה כלום. מלוא כל הארץ כבודו. לדום ולשתוק למחרפו, כי זה עיקר התשובה. ככה הוא נדבק שב לקדוש ברוך הוא. עיקר זביעת היצר, להכניע הדמים הרעים שבו, כי עיקר היצר הרע הוא על ידי הדמים הרעים שבחלל לבבו. ועל ידי שמהפך דם לדום, דום להשם והתחולל לו. תהפוך דם לדום, על ידי דום, שאתה שותק, שמבזים אותך, אתה מנקה את הדם. ועל ידי זה הוא יפיל לך חללים חללים. היינו על ידי ששותק למחרפו, על ידי זה נכנע הכבד שהוא מלא דם בפני המוח. מי יותר דומיננטי? כשאדם אוכל, הכבד הוא יותר דומיננטי מהמוח. למה? הוא קיבל את המזון ראשון, אז הוא קיבל את הכוח. אז הוא שולט. אז שהכבד שולט, הדמים שולטים, אז המוח לא שולט. עכשיו, הוא מקום שלי. אבל ביום התענית אומר רבנו, שהמזון שנמצא בתאים שלך, שמור, בשומנים, לא הולך לכבד, הוא עולה למוח. אז מי דומיננטי? המוח. אז עכשיו, על ידי שאתה מבזים אותך ואתה שותק, אתה מכניע את הכוח של הכבד. נכנע הכבד שהוא מלא דם בפני המוח. ועיקר הדמים ידוע שבאים ממיטב המזון שנתהפך לדם. בשביל זה אנו מוזרים מאוד לאכול בקדושה ובטהרה. כי על ידי זה נשלם את הדעת. על ידי שאתה אוכל בקדושה ובטהרה, הדמים האלה הופכים להיות מזון למוח, אז יש לך דעת. אבל אם השמנים שעולים למוח הם אחורים, אז הבן אדם מטושטש לו, החיים, הכל מטושטש לו. אז לכן יש איסור, מאכלות אסורות וכל מיני דברים שהתורה דורשת מאיתנו לשמר, כדי לא לפגוע במוח, כי עיקר האדם זה המוח. כל האיסורים שהתורה שאומרת זה הכל על המוח, גם הברית, להיזהר מכל מיני, גם הברית פוגם במוח. תראו בן אדם שפגום בברית, הוא הופך להיות כמו בן אדם שהוא, איך קוראים לזה, שהוא הולך סערורי כזה? אה? הולך סערורי? הוא יש לו בראש רק אישה, אישה, נשים, נשים, נשים. הוא הולך סערורי ככה, בודק ברחוב, ככה, כמו רדאר, הראש שלו, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. חולצה צהובה, חולצה אדומה, סמלה כזאת, סמלה כזאת, טק, טק. בן אדם מסכן. המוח שלו הלך. התורה שלומרת על כל זה, תהיה בן אדם, שיהיה לך שכל. ועל ידי זה נשלם את הדעת. כי צריך לקדש ולתאר עצמו מאוד באכילה ושתייה, ולדע, הנה עכשיו, התארה הרצינית, ולדע, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, זה לא הלחם מחיה אותך, כי על כל מוצא פי השם, החיות האלוקית, שנמצאת בתוך המזון, היא מחיה אותך. היינו לדע, שמלוא כל הארץ כבודו, ודומם צומח חי מדבר, הם עצמיות חיות אלקותו יתברך. ובכל הדברים שבעולם, יש ניצוצי חיות השכינה. אור אלקותו יתברך. זה נותן חיות לכל פרטי הבריאה. שנצטמצם בזה הדבר, והאדם צריך להעלותו את הניצוץ הזה. את החיות האלוקית שנמצאת במאכל, במשתה ובכל פרטי הבריאה, הוא צריך להעלותו, היינו, איך אתה מעלה את זה? לקשר דעתו לידיעה הנ"ל. המוח הוא גם אוכל. מה אוכל המוח? ידיעות. ברגע שאתה יודע משהו, הדבר הידוע נמהל בדעת שלך, והופך להיות חלק מהדעת שלך. בלעת אותו. ברגע שאתה יודע שיש חיות אלוקית, ניצוץ אלוקי בתוך המאכל שאתה אוכל, בתוך התמונות שאתה רואה, במראות ובכל המציאות, אתה בולע את החיות האלוקית הזאת, והיא נמהלת בחיות האלוקית שיש לך במוח, בניצוץ האלוקי שצריך, כי גם בך יש ניצוץ אלוקי, הנשמה, השכל, החלק אלוקי ממעל. זה נמעל ומתאחד. וזה עיקר ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, מה שאנחנו כל הזמן אומרים, ובסוגריים כותב מוהרוש, והוא רחום יחפר. מה זה קשור והוא רחום יחפר? שהוא גילה את הסוד. זה מדברים לפני 50 שנה. מערכו כותב את המשפט הזה והוא רחום יחפר הרבה פעמים. ודי בזה והוא רחום יחפר. ודי בזה והוא רחום, כשהוא מגלה סודות. והוא רחום, השם יחפר, אני חייב להגיד את זה, אבל השם יחפר שגיליתי את זה. והוא רחום יחפר. ועל ידי זה יתעלה מוחו ודעתו, ותהיה אכילתו בחינת לחם הפנים. ותושלם נשמתו על ידי זה, ויהיו דמיו מזוכחים. זאת אומרת, הוא אוכל אלקות. בולע אלקות כל הזמן. הבן אדם, הצדיקים, הם חיים במדיה אחרת לגמרי. הם אוכלים. ואתה חושב שהם אוכלים, כמו שאתה אוכל. לא, הוא אוכל, והראש שלו, במה אני אוכל פה, את החיות האלוקית אני מכניס אליי, ובמראה שהוא רואה, וכל דבר ודבר. אשר בנחל, מכתבים.

שלום למאזיני כל הנחל. רבנו סיפר במעשה של ההיגר, סיפורי מעשיות, מעשה ג' על המדברים, סיפור. בסוף הסיפור מדבר שמה שהמדברים, אלה שמדברים. זה שיש לו מיקרופון ביד ומדבר, זה המדברים. כולנו מדברים. רבנו שם מגלה שהדיבור של המדברים שדיברו זה על זה וזה על זה וזה נגד זה וזה נגד זה, עשה בסוף מלחמות בעולם והסתכסכו זה עם זה, והגיע מים אל האילן והתגלה אל הקוט. אל הקוט התגלתה בעולם. הקדוש ברוך הוא שמלוא כל הארץ כבודו, והוא המלך, והכל כתוב על היד של המלך, והוא שולט בכל, והוא מנהל הכל, מתחילת הבריאה ועד הסוף, מחשבה, דיבור ומעשה, כל מה שקורה, הכל ממנו יתברך. זה הגילוי של האלוקות שצריך להתגלות בעולם, ומלא הארץ זה היה את השם. רבנו מדבר על כוח הדיבור. רבנו אומר שאם הרבה אנשים ידברו על משהו מסוים, המשהו הזה יצא לפועל. יפסיקו לדבר עליו, הדבר ייעלם מהעולם. הכל תלוי בכוח הדיבור. כי הדיבורים שאנחנו מדברים, זה וגבורותיך ידברו. הגבורות של הקדוש ברוך הוא, הם מתלבשים בתוך פיות בני אדם, והם מוצאים לפועל דברים. לכן רבנו אמר, שהתלמידי החכמים על ידי דיבורם בתורה, הם מייצרים מציאויות חדשות וטובות. כי הם לומדים תורה ומדברים תורה. ויש כאלה, זה לעומת זה עשה אלוקים, יש הצד של הסתרה הרע, הצד האחר, שהדיבורים הרעים מייצרים מציאויות רעות בעולם, ועברנו תקופה כזאת, ושעכשיו פחות מדברים על זה, ולא מדברים על זה, זה נעלם. לא היה ולא נברא. השנה, למשל, שמעתי ממישהו, לא הייתה שפעת בעולם. למה? כי לא דיברו על זה. היה משהו אחר לדבר עליו. משהו יותר חשוב. הדיבורים מייצרים את המציאות. צריך לשמור על הפה. רוח שערה עושה דברו. רבנו אומר, הדיבורים הלא טובים מייצרים רוח שערה. עושים דברים לא טובים. רוח שערה במוח של האדם ובכל העולם. צריך לדעת, המחשבה של האדם זה בא מהאלקות שנמצאת במוח של האדם. חלק אלוקה ממעל, מן דנפח מדילי נפח הזוהר אומר, יש ניצוץ אלוקי, וזה המחשבה, השכל, הנשמה, שזה הכוח שיכול לעשות הכל. לכן אנחנו רואים שלאדם יש כוח לעשות דברים נפלאים בעולם, או חז ושלום הפוכים, הכל נובע מהכוח האלוקי שניתן בו. ואנחנו, הבחירה שלנו לנווט את זה לטוב או להפך. אז ברגע שאנחנו חושבים, רבנו אומר שלוש פעולות, מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, אם היא ברק במחשבה, אז היא מחשבה, מביאים את זה לדיבור, אחרי זה, זה יוצא למעשה. מחשבה, דיבור ומעשה. לכן, זאת עצה נפלאה שרבנו נתן. אנחנו לא יכולים לשלוט בפיות של כל העולם, אבל לפחות אנחנו הקטנים, בואו נשתמש עם העצות האלה, לעשות לנו טוב בחיים. קודם כל, כמה שפחות, אם אפשר, אני יודע, קשה מאוד, לא לשמוע דיבורים של העולם. לא לשמוע את כל הדיבורים. רבנו אומר במעשה של שבעה קבצנים, יום שני של החתונה, הקבצן החירש אמר, אני חי חיים טובים ונפלאים. למה? הוא מסביר את המדרגה שלו. כי כל הדיבורים של העולם לא נכנסים לי באוזניים, אז אני חי חיים טובים, מאושר. פעם אחת, בעל התניא, זכותו תגן עלינו,
שמעתי את הסיפור הזה ממוארוש, עליו השלום, היה בסוף ימיו זקן, אז השמיעה שלו הייתה כבר חלשה מאוד, אז המציאו, אז התחילו להמציא את המכשירים האלה שעוזרים לכבדי שמיעה. באו תלמידים, אמרו לרבנו, יש משהו טוב שנשים לך באוזניים, אתה תשמע. אמר להם, מה שאני רוצה להגיד, אני יודע, מה שאחרים מדברים, לא רוצה לשמוע, אל תביאו לי את המכשיר הזה. תנו לי לחיות את החיים טובים שלי. אדם צריך להיות אחד אברהם, בתוך עצמו, בתוך העניינים שלו. כמובן, התורה אומרת לנו לעשות חסד עם הבריות, מצוות וכל זה. אבל התם במעשה של חכם ותם, מעשה התשיעי בסיפורי מעשיות של רבנו, אמר לאשתו, זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. ולנה, למה לנו לדבר מאחרים בכלל? אשתו אמרה לו, שאלה אותו, למה המשכורת שלך כזאת על הפנים, וכולם מרוויחים יותר ממך באותו מקצוע? אמר לה, מה אכפת לי מאחרים? זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, ובכלל, למה לנו לדבר מאחרים? המשפט הזה, זה כל החפץ חיים. הלכות לשון הרע, הנה יש לך את זה במשפט אחד. אל תדבר מאחרים, ולא משנה אם זה דיבורים לצורך או לא לצורך, כמו שיש בחפץ חיים כל מיני אפשרויות שכן אפשר לדבר. עזוב, לך על הקטע יותר קל. למה לנו לדבר מאחרים כלל? לא לדבר. וזהו, תחיה את החיים שלך, תהיה בסדר עם כולם, תהיה טוב עם כולם, ואל תדבר, אל תתערב, לא לעניינים לא שלך. כשרבנו עשה את הנסיעה שלו לברסלב, הוא עבר דרך אומן, ושבת שם, ומי שמכיר את הסיפור, התקשרו אליו האפיקורסים, אומן הייתה עיר של משכילים, בזמנו, וכל היהודים הכבדים, פילוסופים, משכילים, אפיקורסים, כפרו לגמרי, היו גרים שם, וכל רב שהיה מגיע, אדמו"ר, היו באים אליו, מסלקים אותו משם. אז כשרבנו הגיע לשם, באו לטעות על קנקנו כדי לפצוח אותו שיחה ולהעיף אותו, והם ראו שהם לא יוצאים ראש איתו, ראו אדם חכם, ומה זה ישבו איתו, והתחילו להתקרב אליו, ולשמוע את התורות שלו. אז כשרבנו דיבר איתם, אמרו לו, רבנו, אנחנו מוכנים לשבת איתך בתנאי אחד. אל תדבר על הקדוש ברוך הוא. נשב איתך מה שאתה רוצה. רק אל תדבר על הקדוש ברוך הוא. למה? כי הם אמרו שהם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. ואם מדברים עליו, זאת אומרת, נותנים לו קיום. כך הם אמרו לו, אז אל תדבר עליו. תראו מה זה כוח הדיבור. הדיבור הוא מעגן ומחזק את הדבר שמדברים עליו. אז הם אמרו, והיה להם שכל. הם אמרו לו, לא מדברים. אמרו להם, אין בעיה. שיחק איתם שחמט, דיבר איתם על נפוליון, על המלחמות, פוליטיקה, וזה הם אמרו, אי אפשר לצאת ממנו. כל דיבור שהוא מדבר, אני לא יודע איך הוא מסובב אותנו, שבסוף אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. זה הכוח שהיה לרבנו. אז לקחת את תשומת לב את הדבר הזה. כמה שיותר דיבורים טובים, וככה בעזרת השם אנחנו נמצאים כולנו באותו חלל. והדיבורים, רבנו אומר, זה גלגולי הנפשות. נפשי יצאה בדברו. כשאדם מדבר, ניצוצות מהנפש שלו יוצאות לאוויר, ורבנו אומר, האוויר מכה באוויר, והאוויר מכה באוויר, הוא מתכוון לגלי הכל, ומסתובבים בעולם, וזה גלגולי הנפשות, זה מסתובב בעולם. ויש מצב שאדם צדיק, תתגלגל בו נפש של רשע, והוא ירשיע, ויש רשע שתתגלגל בו נפש של צדיק, והוא יהיה צדיק. מה זה הנפש? זה הדיבורים. אמרו, נפשי יצאה בדברו, הדיבורים שמדברים, מסתובבים בעולם, ונכנסים באנשים. אנחנו יכולים להיות קמים בבוקר, מצב רוח כל כך טוב, יוצאים לחוב, ופתאום מתגלגלת איזה נפש לא טובה,
ואתה מתאפך, נהיה עצבני, וכל היום הולך הפוך. למה? התגלגלה נפש לא טובה לתוך המוח שלך. איזה נפש? דיבורים. דיבורים שאתם מדברים, זה הכל נמצא בחלל האוויר. כל הדיבורים זה גלי קול שזזים, זזים, מתגלגלים, מתגלגלים לנצח. אז איפה שמסתובבים, באווירה שמסתובבים, ככה מקבלים. להשתדל כמה שיותר, רק דיבורים טובים, דיבורי אמונה, דיבורי ביטחון, ובעיקר דיבורי התבודדות עם הקדוש ברוך הוא. הדיבורים האלה שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, הם משפשטים בעולם, ושמעו הולך בכל הארצות. רבנו אומר שהדיבורים של מרדכי, של הצדיק, הסתובבו בכל העולם ומחזירים אנשים בתשובה. דיבורים טובים, ולהפך, דיבורים רעים. אבל רבנו גילה לנו במעשה של החיגר, שסוף סוף המדברים שעשו את כל הסכסוכים וכל הרע שהיה בעולם, הכל נבע מהמדברים שהם מקבלים מזכורות טובות והם חייבים לדבר וגם אומרים להם מה לדבר, כי יש מישהו מאחורה שמכיר את השכל הזה, מה שרבנו מדבר, מכיר את השכל הזה, והוא יודע שלידי הדיבורים הוא יקבע את המציאות של הבריאה של העולם שלנו, איך אנחנו נחיה. והם ככה יושבים על האלה, עובדים אצלהם, מסכנים. מה, הוא מחזיק מיקרופון, עובדים, הוא עובד, מזכורת, אומרים לו מה להגיד. וככה הם בונים את המציאויות שלנו, ואת כל מה שזה, ומריצים אותנו, והופכים לנו את החיים לגיהינום. רבנו אומר שסוף סוף, וזה בעזרת השם, בקרוב במהרה בימינו, אמן. תקראו את הסיפור, סיפור מאוד מסובך שם, אבל אם קוראים אותו כמה פעמים, הוא מורכב, מורכב מסיפור בתוך סיפור, ועל משהו נפלא. בסוף רבנו אומר שהמדברים יסכסכו בינם לבין עצמם. משפחה של המדברים הזאת דיברה על המשפחה של המדברים הזאת, זאת אומרת הערוץ הזה על הערוץ הזה, והערוץ הזה על הערוץ הזה והערוץ הזה, וככה נהיה בלגן, ונהייתה רעידת האדמה שהם בנו, הם חפרו תעלות, כדי כשירד גשם שהגשם ייכנס לתעלות שהם חפרו, ולא יגיע לאילן, לצדיק, שיתגלה בעולם, התורה של הצדיק, תורה דעתיק הסימה, תורה של רבנו שתגאל את כל העולם, הם לא רצו שזה יגיע לשם, ונלחמו נגד הדת, נגד הכל, כדי שהמים לא יגיעו לאילן. אבל מהדיבורים ביניהם, נידע רעידת אדמה, והאדמה התכסתה, ואז המים הגיעו לאילן, ובעזרת השם שנזכה אנחנו בקרוב לראות בתפארת עוזך להעביר גילונים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון, ומלכות הרשעה תעקר ותשבר ותמגר, ונראה והתגלות אל הקודחה יתברך בעולם, ושמחת עולם על ראשם יהיה לכל עם ישראל, וכל העולם יקבלו את הדעת הזאת בעזרת השם יתברך. תשתפו, תגלו את הסוד הזה שרבנו מגלה, של כוח הדיבור, ותתחילו להשתמש בו. ובאמת, יש קבוצות של בתקשורת, ברשת יש קבוצות, אל תתחברו לקבוצות שמדברים שם לא טוב, פשוט תמחקו, מי שמדבר לא טוב, תבנו קבוצות של רק טוב, חן, חסד, אהבה, רחמנות, רק טוב, וככה אנחנו נמלא את העולם רק בטוב, שיהיה בהצלחה לכולם, ותשתפו בקבוצות הטובות את הדיבור הזה בעזרת השם, שתהיה הצלחה לכולם.

ליקוטי מורן חלק א' תורה קי"ד, אומר רבנו, כי טוב מאוד מעלת הצדיקים הגנוזים. הוא רוצה להכניס את זה בפסוק, המכסה שמיים בעבים, המכסה שמיים בעננים, המכין לארץ מטר. תהילים קמ"ז, רבנו מסביר, כי טוב מאוד מעלת הצדיקים הגנוזים. טוב מאוד שהצדיקים גנוזים, לא מפורסמים. זה טוב מאוד שהם עובדים את השם בצורה לא, שהם לא מפורסמים. כי מפני שהם גנוזים, הם יכולים לקבל שפע ורוב טובה להמשיך לעולם, ואינם שואלים עליהם, היינו הקליפות, לא שואלים עליהם ולא מדברים ולא מקטרגים. כי הצדיק, זה העיקרון, צריך לתפוס טוב טוב את העיקרון הזה. בשכל, בצמצום, לתפוס את העיקרון הזה. ההתגלות של הקדוש ברוך הוא היא דרך הכלים. הכלי העיקרי שדרכו מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם זה הצדיק שהצליח לבנות את עצמו, לבנות את הכלי בצורה כזאת ש, איך נגיד, הרבה לקות נמצאת בו. מלא פום, רבנו אומר, פיו מלא מהלקות. הוא הפך להיות הכלי של הלקות. עכשיו כל מה שקורה בעולם עובר דרכו. למה? כי הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. כשהוא מנהל את העולם, הוא מנהל אותו עם כלים, מלאכים, שליחים. הצדיק הוא אנפה שכינתה, אומר הזוהר. הוא פני השכינה בעולם. הצדיק, יסוד העולם היחיד, צדיק

0: כי אי אפשר להידבק באוויר. הדבקות בקדוש ברוך הוא היא דרך הכלים. גם כשאנחנו אומרים יוד כה וו כה, יוד כה וו כה זה ארבע אותיות של כלי, ששם מתבטאת האלוקות, ואנחנו קוראים לזה הוויה. או שם אלוקים, זה שם. שם, אותיות, שהם כלי לביטוי של האלוקות. אבל זה רק האותיות. אבל יש פה אדם שהוא הצדיק, יסוד עולם, שהוא דמות שקיימת. לכן רבן אומר, שיעשה וידוי דברים לפני תלמיד חכם, ואז יוצא מעצמותיו כל הרע שנשאר שם. ורבי נתן כותב בליקוטי תפילות, והיום, תשמעו איזה משפט, והיום שאין לנו חכם שאנחנו יכולים להתוודות בו, לפניו, ריבונו של עולם, אני מתוודה לפניך ויעלה לפניך, כאילו התוודתי לפני תלמיד חכם. תראה איזה משפט.
1: לא מובן.
0: לא מובן.
1: אולי זה אמרת.
0: כי הגילוי של הלקות צריך משהו. אנחנו בעולם העשייה, ההתגלות של הלקות צריכה להיות דרך משהו, שיש לנו קשר למשהו הזה. בלי קשר לכלום. איך אתה נדבק בהלקות? על מה? מה אתה נדבק? בסדר, האריז"ל והרש"ש שהביאו אותיות. אתה נדבק באותיות, בסדר גמור, זה גם כלי. האותיות של התפילה, יוד כה וו כה וכל הכוונות של האריז"ל, באותיות, אתה נדבק באותיות. אתה נדבק שוב בכלי ששם שוכנת האלוקות. רבנו אומר, הצדיק הוא אנפה שכינתה, הוא הכלי העיקרי ששם נמצאת האלוקות. כשאתה עושה בידוי דברים לפני התלמיד חכם, אתה נכלל בתלמיד חכם, והוא נכלל באלוקות, אז ממנה אתה נכלל באלוקות. ואז אתה יודע שכל מאורותיו לטובתו. אז אתה יכול להשיג שכל מאורותיך לטובתך. אז עכשיו, טוב מאוד מעלת הצדיקים הגנוזים, שהם גנוזים ומוסתרים. הם יכולים לקבל שפע ורוב טובה להמשיך לעולם, ולכן בתפילה של הצדיק הכל עובד, ואם הצדיק לא מתפלל, אז כלום לא קורה. לא יורד שפע ולא כלום, הוא צריך להתפלל, הצדיק. כמו שגמרא אומרת, כל העולם ניזון בזכות חנינה בני, רבי חנינה בן דוסה. כל העולם ניזון בזכות חנינא בני, הוא היה מתפלל. וכל העולם ניזון דרכו, כי הוא האלוקות. רבי חנינא בן דוסא בזמנו. אז שהם גנוזים יכולים לקבל רוב שבע וטובה, להמשיך לעולם, ואינם שואלים עליהם, הקליפות לא שואלים, מישהו גנוז, לא יודעים עליהם, ואינם מקטרגים עליהם, מהמד שהם גנוזים ואינם מפורסמים. אך אפילו מישהו מפורסם, שיש עליו מחלוקת, הוא תועלת לזה גם כן, וגם כיסוי. כי המחלוקת מכסה עליו. ועל ידי זה יכול להמשיך שפע לעולם, ולא ימחו ויקטרגו עליו. אז גם המחלוקת היא דבר טוב על הצדיק, שזה מכסה עליו. ואז הוא יכול להוריד שפע וכו'. וזה הכתוב בפסוק שלמדנו. עם חסה שמיים באבים, שמיים ובחינת הצדיק על שם שיש בו אש ומים, היינו אהבה ויראה, אהבת השם ויראת השם. אבל על שם זה נקרא צדיק שמיים. וזה שכתוב המחסה שמיים באבים, אבים בלשון אביות וגשמיות, שמחסה את הצדיק באביות וגשמיות, היינו שמקשים וחולקים עליו, וידי הכיסוי המחלוקת והקושיות האלו המכין לארץ מטר, על ידי זה יוכל להמשיך שפע בלי כתרוג כנעל. ברור הפסוק? אה?
1: במה מתבטא בעצם כתרוג כדורים פה?
0: הוא כזה והוא כזה והוא רמאי והוא שלוט האבות האלה והוא לא עובד לשם שמיים, חסר מחלוקות, על מה מחלוקות?
1: כן, אבל זה מחלוקת שהיא, אם אין, היא לא דיבור על האמיתית שלו, אז מה? אבל זה לא נכון בעצם המחלוקת.
0: לא נכון.
1: לא נכון, אז בעצם זה לא צריך להשפיע, אלא אם כן...
0: זה לא צריך להשפיע?
1: לא,

0: מה זה לא צריך להשפיע? כמה גדולי הדור בזמן רבנו השפיע אליהם הדיבור של השפולי, וחלקו על רבנו וחלקו על החסידים והוציאו חוזה להרוג אותם. אז מה זאת אומרת לא משפיע? משפיע, בטח משפיע הדיבור. הוא לא אמת, כן אמת, אפילו אם זה, הוא יודע שזה לא אמת, הוא מחפש, מצטרף לחגיגה, כמו אחד מהתלמידים של האדמור מסברן, קראו לו רבי משה צבי מסברן, שהוא יצא עם מחלוקת על חסידי ברסלב והוציא חוזה על רבי נתן, שמי שיהרוג אותו יקבל עולם הבא, כך הוא הוציא. אז אחד מהחסידים שלו התוועד פעם עם מישהו מברסלב אחרי שנים, שהוא הוציא שם רע על רבי נתן. אז אחד מהתלמידים של רבי נתן ישב ואומר לו, תגיד, איך אמרת דיבורים כאלה על רבי נתן? אתה לא מתבייש, אמרת שראית אותו שהוא מושיב מישהי על הברכיים שלו. מה, ככה הוצאת עליו שם, רבי נתן צדיק, ככה. הוא אומר, באמת, ישבה הנכדה שלו, תינוקת, על הברכיים שלו. אז אני הלכתי, אמרתי לרבי מסברן, הלשנתי, אמרתי שראיתי אותו שנקבה יושבת לו על הברכיים. לא שיקרתי. זאת אומרת, הוא ידע שזה שקר, שהוא ניסח את המשפט בצורה שהרב יבין שזאת נקבה המבוגרת, לא תינוקת. כי הוא רצה לחלך עליו, אז הנה, הוא ידע שזה שקר, אבל הוא הצטרף לחגיגה, למצוא חן בעיני האדמור. הנה, אני איתך, אתה חולק עליו, אני גם מצדיק אותך ואני עוד אביא לך ראיות. השקר זה דבר ש...
1: עכשיו בעצם הכיסוי פה, על ידי זה ש... חולקים עליו דווקא...
0: שם רע.
1: וזה פותח לצדיק דווקא אפשרות כן להוריד שפע, כמו שאמרנו בסוף.
0: אז המקטרגים לא באים. לא באים עליו המקטרגים.
1: כי יש לו מיליארד, זאת אומרת, יש רמה יותר גבוהה, כתרוג, שמול הצדיק, כן. זה מה שרוצה להבין, בעצם יש איזה משהו שהוא...
0: אתה לא מכיר את התורה הזאת? אתה לא מכיר את התורה הזאת? שהיצרה, כל יצרה וכל כתרו, כל המקטרגים, הם, הכוח שלהם לפי העולם שמשם הם באים.
1: כן.
0: ואילו הכתרוג של הבן אדם הוא מעולם יותר גבוה. לכן, כשאחד חולק על השני, זה ליקוטי מורן רשמם א', נדמה לי, או ה', שפנחס השיב את חמתי, גם כתגרדים ראו שבן אדם בא לחלוק, והוא יש לו כוח יותר מהם, אמרו שהוא יטפל בו, הכוח שלו הוא לחסל לגמרי הבן אדם מאשר הקליפות, כי הקליפות הם כל אחד לפי העולם שלו, המדרגה שלהם, הכוח שלהם הרע הוא לפי הרמה שלו, הוא לא יכול להיות יותר רע מזה, אבל הבן אדם הוא יכול להגיע עד אינסוף בכוחות שלו. אז אמרו, תעזוב אותו. אז כשיש קליפות, הקליפות רואות שבן אדם חולק, יושבות בצד. מה עדיפות? שהוא יחלוק. וידי כיסוי המחלוקת והקושיות האלה, המכין לארץ מטר, על ידי זה יוכל להמשיך שפע בלי כתרוג כנעל. וזה שכתוב הפסוק, צופר רשע לצדיק, הוא מבקש להמיתו. מה זה צופר רשע לצדיק? מה זה צופר רשע לצדיק? וואו, זה כבר הגיע. אלם צדק תדברון. מה הפירוש? אלם צדק תדברון. מה יעשה האדם? אומנות בעולם הזה? איזה אומנות יתפוס? אלם. אלם, אל תתערב, אל תקשקש ואל תדבר. שואת הגמרא, יכול, אף דברי תורה? מה פתאום אומרת הגמרא? צדק תדברון. עכשיו מי שנפגע, אז הוא הולך על כל הקופה. זה סימן שהוא נפגע. אבל מי שמקבל את התיקון, את הביזיון, את האהבה שמשודרת לו, כי מי שלא אכפת ממך, תברבר עם היום עוד המהר, תישאר עם הדמיונות שלך, אשתך תטפל בך. יכול לעזוב את זה למישהו אחר. אז אתה בא, רוצה לעשות טוב על הבן אדם, הולך לקראת טוב, אתה בא במותק, אתה לא בשנאה וזה, אתה יודע שזה...
1: מה? כמו שאתה אומר מהשם. זה כבר סיפור. אתה תשאיר את זה להוא.
0: אם הוא פתח את הפה...
1: האתון פתח את הפה, אתה יכול לעשות את הפה.
0: כל שכן. יופי. עכשיו, עכשיו הבדיקה היא לראות אם הבנת את התורה. אז מותר לי לשאול שאלות מבחן. מה זה פירוש? אנחנו אמרנו, למדנו את הפסוק, המכסה שמיים בעבים, המכין לארץ מטח. אז אם כן, מה רבנו מכניס פה עכשיו את הפסוק? צופה רשע לצדיק, הוא מבקש להמיתו, השם לא יעזבנו בידו. מה זה? תסביר. על אותו עיקרון.
1: יצר הרע רוצה לשבת על האדם, צופה לאדם. נכון?
2: לא, צופה...
1: צדיק, זה על האדם. אז הקדוש ברוך הוא לא יעזור אותו, אם הוא צדיק.
0: יפה, זה פירוש רגיל באלמה. אנחנו מדברים פה, על התורה הזאת.
2: צופר השעה, זה...
0: על התורה הזאת, על אותו עיקרון, אני מחסה שם בהם באבים. אז רבנו אומר אותו דבר, על אותו עיקרון, אני מסביר את הפסוק הזה. צופר השעה לצדיק.
2: צופה זה ציפוי של...
0: ציפוי, כיסוי. צופה זה ציפוי, כיסוי. הרשע...
2: הוא ציפוי.
0: כן, צופה רשע, אתה מבקש להמיתו.
2: הרשע הוא רק ציפוי, צופה רשע זה ציפוי רשע. ציפוי של הרשע, כאילו.
0: צופה רשע, הוא מבקש להמיתו. היינו שהרשע שחולק על הצדיק, הוא רק צופה. היינו ציפוי וכיסוי על הצדיק, כדי שהוא יוכל להמשיך שפע. אנחנו מבקש להמיתו, שהרשע מבקש לעקור ולהמית חס ושלום את הצדיק, הוא בסדר, הוא... הוא עושה את התפקיד טוב, ציפוי, אבל הוא כבר על הדרך, הוא אומר כבר אני אקרא אותו לגמרי. השם לא יעזבנו בידו, לא, לא אתן לך, אני רוצה רק שתהיה כיסוי, ציפוי, אבל לא שתלחם איתו על באמת עד הסוף.
1: כמו
0: פרעה. מאיפה לומדים את זה בפרעה? איך יודעים שפרעה הוסיף?
1: הוסיף מעצמו.
0: הוסיף, איך יודעים שהוסיף מעצמו?
1: שפרעה הוסיף מעצמו, מעבר למה שהקדוש.
0: כן, זה נכון. חזל אמרו שהוא הוסיף יותר. לפני 35 שנה היה איזה ימי אחד, זכרונו לברכה. ימי, והיה בא לבני ברק, אתה זוכר אותו?
1: כן, אני זוכר את המשפט עכשיו.
0: הוא...
1: בערבית.
0: כן, הוא נוסע חצי שנה, חוזר חצי שנה, לא יודע, חצי שנה הלוך ושוב באונייה, נוחת, ובא כמה ימים חופש, בא לשיעור וזה, והולך עוד פעם חצי שנה. כך הוא היה בא לשיעורים. כן, היה בא. אז מה הוא עושה? אמרתי לו, חצי שנה, אתה מה עושה באונייה חצי שנה? הוא אומר, רק לומד את התנך, עובר על התנך. אני אוהב לקרוא תנך. אתה הולך, הוא הולך ועכשיו. אז יום אחד אומר לי חידוש. הוא אומר לי, פרעה נענש, למה הוא הוסיף, מה שאנחנו עכשיו, הוסיף על המשרד. אמרתי לו, איפה, איך אתה יודע? מה, איפה כתוב בתנך? אומר לי, כתוב, ויזידו עליהם, את מאיה, ויזידו. אמרתי לו, מה זה ויזידו? הוא אומר לי, זדו, בערבית. ויזידו, הוסיפו. אמרתי לו, זה חידוש אמיתי. אמיתי. למה אמיתי? כי רבנו אומר, תד בית כתפי, באפריקה, בכל שפה אתה יכול להסביר את התורה, וזה מצוין. ויזידו, הוא אומר בערבית, זיד, זיד, זיד, תוסיף. הוא הוסיף. מה שביעות היפה מאוד.
1: כמו בעזיר,
2: כן,
1: נוסיף
0: בו. אך הוא מבקש להמיתו שהרשע הוא מבקש לעקור ולהמית חס ושלום את הצדיק, השם לא יעזבנו בידו. זה העניין בו הרי סימן פח בשינוי קצת לשון, היין עוד מזה לכמן סימן רשת. עוד שני סימנים שם גם מופיע העניין הזה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, ובכל אתר ואתר. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון. אנחנו איתכם גם כן בהזנה, וניפגש אחרי השיעור.

0: על רגל אחת, תורה י"ב, סעיף י"א. אנחנו ממשיכים, למדנו פה. טוב, אמרנו כבר, ברגל אחת, מה היופי של רגל אחת זה? שכל פעם אתה יכול למצוא יהלומים. גם אם אתה עכשיו סתם פתחת את הספר, באמצע המקום, זה הכי טוב ללמוד על הסדר, אבל גם אם לא, אתה מוציא, שותל, זה שתול שם דברים יהלומים, בעזרת השם. תלמיד חכם אומר, שד יהודי נבלה טובה ממנו, שלא נדע מצרות. דיברנו מזה. תלמיד חכם, אם הוא לוקח לעצמו את התורה, נבלה טובה ממנו. למה נבלה? נבלה יש לה ריח מסריח. ואם התלמיד חכם הזה, שהוא נקרא שד יהודי, הכוונה לוקח את התורה לעצמו, לכבוד שלו, לקנטר רבנו אומר, אתה יודע איזה מצב, זה הכי גרוע שיש בעולם. אל תלמד, אל תעשה טובות. אמרנו, מערכו, אמר, זה עדיף שלייתו מתהפכת על פניו. זה פחד פחדים להגיע למקום הזה. פחד, צריך להיות זהיר. והכבוד זה דבר רציני, אדם כל הזמן רוצה, נמשך לו הכבוד. הוא אומר שמה נבלה, למה? הוא מדבר דיבורים של תורה, ויש לו ריח מסריח, שלא נדע, נבלה זה ריח לא טוב, אז הוא לא יכול לסבול את הריח שלו. סעיף י"ב, תלמיד חכם שד יהודי חושב שתורת הצדיק שלא עומד אתה נאמר בבחינת שלא לשמה, עם הרמויות וכוונות רעות, הוא בגלל שהוא כזה, הלו אמרנו שהתורה הזאת יש לה שני בחינות, שהצדיק מדבר יש לו שני בחינות, אורך ימין בימינה ושמאלה. זאת אומרת, למה זה קורה? בשביל שהתורה יש לה אורך ימין בימינה, זאת אומרת יש לה אורך, יש לה תורה, החיים, הדברים הטובים של התורה, עושר וכבוד בשמאלה, צריך שיהיה פרנסה לעולם, לכן הוא אומר את התורה בשני משמעויות. אז עכשיו השד יהודי, מה קורה לו? הוא עכשיו לומד את התורה לפי העמידות שלו, הרעות שלו, לפי המחשבות שלו, איפה המדמה שלו נמצא, הוא מחפש כבוד. אז מה הוא אומר? בגלל שככה יוצאת התורה, כן ורע, לתורה יש שני משמעויות, בשביל שיהיה גם פרנסה לעולם, אז הוא לומד אותה עכשיו לפי הדעה שלו, ומה קורה לו בראש? בבחינת שלא לשמה, עם הרמומיות וכוונות רעות. מחשבות אלו נובעות מהמידות הרעות שיש בשד היהודי, שחושב שכולם כמו, זה נקרא שד יהודי, הוא במדמה שלו, חושב כולם כמוני, חס ושלום, כולם כמו, מה כמו? הוא לומד לכבוד, לקנטר, לעשות עם זה ממון, כל מיני מחשבות שלא נדע, שאמרנו שעדיף שילטו את הפך על פניו, והוא בטוח, אין לו ספק בזה. תראה איזה פלא הדבר הזה, שעכשיו מה שדיברו שם, הצדיק מדבר, זה אומר, טוב, הוא בראש הזה. תראה מה זה סכנה. ויש לו ראיות על זה. אבל זה נקרא שד, שלא נדע. נדגימה. השמחה ששמח האדם בייסורים שבאים עליו גורמת לו לשמחה גדולה. מה זאת אומרת? זה נראה לי שמחה על שמחה. איך אתה מסביר את זה? מה אתה אומר? כבוד הרב, יש לך רעיון? זה שמחה ששמח אדם בייסורים שבאים עליו גורמת לו לשמחה גדולה. תראה, זה, יש פה יסוד.
1: השכר של השמחה הזאת תהיה לעוד יותר שמחה.
0: משהו כזה, זאת אומרת, פה אני מבין, אדם ששמח ביסורים, רבנו אומר שם בתורה הזאת, מעלה את זה לבחינת לב. אני חבצל את השרון, כמה כתוב שמה, נתת שמחה בלבי, זאת אומרת, הוא קיבל את זה באהבה, הוא עולה לו למדרגה יותר גבוהה. כזה ברוך הוא נותן לו עכשיו פותח, הוא אומר, בן אדם קבל יסורים באהבה. אתה יודע איזה שמחה יכולה אחרי זה הוא לקבל מזה, כשבר הוא פותח לו, נתת שמחה בליבי, עולה לשמחה גדולה יותר. טוב, אמרנו פה שלא תמיד, מה שאתה לא מאיך באותו רגע, גם טוב, בסיבו הבא בעזרת השם, אבל זה הכיוון. י"ד, עד אחד תכלית האיסורים, עד אחד תכלית האיסורים, מה זה אומר פה? שאלה טובה. כל שאמרו עליו, 40 יום בלא איסורים, קיבל עולמו ופורענות מוזמנת לו, שלא נדע מצרות. מה זה תכלית האיסורים? אם בן אדם עכשיו לא עבר 40 יום, עברו עליו 40 יום בלי איסורים, קיבל עולמו ופורענות מזומנת לו. זאת אומרת, עכשיו קיבלת את שלך. ככה בנו בספר המידות. אני לא זוכר מי זה היה שאמר אחד התנאים או המוראים, שעבר עליו 40 יום בלי איסורים, הוא עשה תענית. מה זאת אומרת? מה, אני קיבלתי את עולמי חס ושלום? אין. למה תכלית האיסורים? כל אדם עובר איסורים, מעלים אותו מדרגה. ככה זה עובד. בין מדרגה למדרגה יש המקומות הלא נעימים. אם אין לו איסורים שם, זאת אומרת, איך אמרנו שמה שרבנו אומר? איסורים של אהבה. אם אדם עבר על איסורים, פשפש במעשיו, ביטול תורה, אבל בסופו של דבר יש איסורים של אהבה. זאת אומרת, איסורים של אהבה זה להעלות אותך מדרגה. אז מי שאין אהבה, 40 יום עבר עליו בלי זה, קיבל עולמו. חז ושלום. טוב, צריך להתפלל על זה, איך קבל את האיסורים באהבה. תדבב, אם משה רבנו עליו השלום לא היה מכה בצור, משה יקע בצור, לא הייתה תרחה כל כך גדולה בלימוד התורה שבעל פה. מה זאת אומרת אם משה רבנו עליו לא היה מכה בצור? זאת אומרת, היה לו איסורי. אז מה הוא עשה עם האיסורים? הוא כביכול דחה אותם. ככה אני מבין. אז הוא יקע בצור. עכשיו, אם הוא לא היה מכה בצור, מקבל אותם באהבה, את האיסורים, אז היינו מקבלים, עכשיו לא היה צריך לטרוח בלימוד התורה שבעל פה. הייתו היה מקבל, זה היה יורד שפע. אבל בגלל ההכה בצור, אז עכשיו אנחנו צריכים להתאמץ בתורה. כן, שמחים באיסורים, ואז לומדים באהבת התורה. טוב, בעזרת השם שנזכה גם לזה. תת זין. על ידי שהצדיק קבל לבה את המחלוקת שחולקים עליו הלומדים, המכונים שדים יהודיים, אמרנו שהם מקבלים כוח, מזה שהם לקחו את התורה אליהם, יש להם כוח לחוק על הצדיקים. אבל הצדיק מקבל באהבה את המחלוקת הזאת שחולקים עליו דווקא, אז על ידי זה שהוא מקבל את זה באהבה, זה איסורים עובר עליו. הם צדיקים כאילו, שדים יהודיים, חכמים, לומדים תורה, יהודים, לקחו את התורה, הגלות השכינה בפה שלהם, השכינה אצלם בפה ויש להם בזה כוח, חולק עליו עם כוח, יכול לרדת עליו, דבר עליו לשון הרע, דיבורים קשים על הצדיק. סליחה, זה דבר מאוד קשה. והם עוברים איסורים. אם הוא מקבל את זה באהבה, בדרך הזאת הוא מוציא מפה את התורה, שהשכל, נשמת הצדיק שנפלה בגלות, הוא מעלה אותה אליו לבחינת חיבוק, מוציא מהגלות, מהפה שלו, את השכינה מהגלות, לחיבוק, ואחר כך נישוק, ואחר כך זיווג. מה שאמרנו, חיבוק, נישוק וזיווג, זה, אחרי זה מתחבר עם נשמת הצדיק. הוא מוציא ממנו, ונהיה לו עכשיו את מה שלקחו, חזר אליו. י"ח, עוד אחד, נעשה היום, עוד אחד י"ח, שיהיה לנו חי עולמים שנזכה. המחלוקת מגביה ומרימה את האדם. מחלוקת מרימה את האדם. יש מצב כזה. לכן, אם אתה רואה עכשיו מחלוקת בין צדיקים, עדיף שתשב בצד. למה אתה לא יודע, רבנו אומר, אל תתערב קודם כל תמיד במחלוקת, ועכשיו אתה לא יודע, הוא מחסה על הצדיק הזה שיעלה מדרגה. אז מחלוקת מגביה ומרימה את האדם, למה? רבנו מביא ראיה, כמו מים השוטפים על העץ המונח על הקרקע ומגביעים אותה. לפעמים עץ שחוב על הקרקע, אתה רואה, הוא לא יכול לזוז. פתאום בא שטף מים, זה קשה, מחלוקת. ואז העץ עולה, צדיק, זה נקרא עץ, אז מעלה אותו. מחלוקת נקראת מים. סבוני כמים כל היום, עקיפו עליי אחד, שאמר רבנו בתורה הזו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.

אז אנחנו תורה כ"ה, ועל רגל אחת, סעיף א', אומר פה, אמרו לאח ולמנה דלא שוויה לחבלה. תביא לנו איזה משהו כלי שהוא לא שווה את ההפסד שהוא מפסיד. רבנו מביא איזה תורה שלמה, כ"ה, ליקוטי מורן, כדאי ללמוד אותה מלא בפנים, ופה אנחנו מקבלים עכשיו את כל המתנות שלה. השכל עטוף בקליפה, מכונה כוח המדמה. שמעת על המושג הזה פעם? רבנו משתמש, זה מושג שיורית עולה עולם, מדמה. יש לאדם מדמה. הוא צריך להבין שיש לו כוח מדמה, שהמדמה הזה צריך לזכך אותו טוב מאוד, כי הוא מקשר אותו עם העולם, וזה כוח חזק מאוד, שאם המדמה הזה לא במקום, אנחנו בבעיה. אז רבנו גילה את הסוד הזה, ופה עכשיו הוא מלמד אותנו מה צריך לעשות עם הדבר הזה. אז השכל, שכל זה שכל האלוקי. מכוסה, עטוב בקליפה, מכונה כוח המדמה. יש לו קליפה על על השכל. והוא, וזה גם נקרא שכל, המדמה הזה. והוא המדרגה הנמוכה של השכל. הבנת? עכשיו פה רבנו אומר, צריך כל אחד להוציא את עצמו מהמדמה ולהעלות אל השכל, להוציא אותו מהמקום הזה של המדמה, שלא יהיה תקוע במקום הזה, ולהעלות אל השכל היותר גבוה. עכשיו הוא מסביר בדיוק בפשטות שורה. כלומר, להתחיל לנהל את חייו, לנהל את חייו עם השכל. ולא עם כוח המדמה. שמתבטא בתאוות הלב שמנהלות אותו. המדמה זה כוח, זה הקליפה שאומר שהוא מעל השכל. שהוא עוטף את השכל בעצם. ויש בו את הכוח של התאוות, של הרצונות, של העניינים. וזה מנהל את האדם. אז רבנו אומר, צריך לצאת כבר מהמקום הזה. ולעלות אל השכל, השכל האלוקי, שיש לך רצון אחד, רק רצון השם. ולא ייקח אותך להישאר בקליפה. בית, השכל של הבהמה שמנהל אותה, זה הכוח המדמה של הזיכרון. בהמה, לא, היא לא יודעת, אין לה עכשיו בחירות. אבל היא ראתה איזה משהו, קלטה את זה, זהו. זה מנהל אותה עכשיו, אני צריכה את זה. אני הולך לפה, אני הולך לשם. הרצונות שבנויים אצלה גם מראש. זה כוח המדמה שלה, זה זיכרון. מעניין. ג' מהמדמה שבלב נמשכות כל התאוות הבהמיות, התאוות המדומות. המדמה שבלב, זה הרצונות של האדם, הגשמיות, תאוות, שבלב נמשכות כל התאוות הבהמיות, התאוות המדומות. כל, שמע, מה זה תאוות מדומות שאנחנו אומרים? כל מה שאתה רוצה, וזה לא שייך לקדוש ברוך הוא, אין בו את הקדוש ברוך הוא חס ושלום, זה מדמה. זה תאוות מדומיות, זה תאוות באמיתיות, זה לא מה שאתה צריך להיות. לכן רבנו אומר, צריך לצאת מהמדמה אל השכל. אבל יש לנו גוף שכל הזמן רוצה, בסדר, הוא יש לו תפקיד, הוא הכלי של הנשמה להחזיק, מה לעשות, אבל אל תיתן לו עכשיו להישאר שם עם הרצונות האלה. צריך לצאת משם ולקחת את זה למקום הנכון. ד', אף על פי ששבר האדם את המדמה, עדיין שכלו בכוח ולא בפועל. עד שיתחיל להשתמש בשכלו, אף על פי ששבר, זאת אומרת, הוא עבד על זה, עדיין זה נמצא בכוח ולא בפועל. הוא צריך להגיע למצב שיתחיל להשתמש עם השכל. להשתמש עם השכל, אמרנו כל הזמן, שהוא יראה שמה מכוון אותו. עכשיו אדם רוצה לקבל החלטה. פעם הרב אמר משהו מאוד יפה. יש, רבנו אמר, תיקון הכללי. תיקון הכללי זה תיקון המוח. זה תיקון בניוף, עניינים. אבל יש לכל אדם את התיקון הכללי שלו. התיקון הכללי הוא שייך לכל העולם, וזה צריך לתקן את המוח. עכשיו אדם יש לו תאוות ממון לדוגמה. או תיקון הכעס, או תיקון האכילה. זה הדומיננטי שלו. זה התאווה שלו, זה הרצון שלו, זה המדמה שלו. כשהוא יבוא לאיזשהו מקום להחליט החלטה בחיים, אומר הרב, תמיד, אם הוא לא תיקן את זה, תמיד ההחלטה שלו תהיה קשורה במדמה הזה. עכשיו בן אדם, אם הוא יש לו תאוות ניוף, חס ושלום, אז עכשיו כשהוא יבוא לעשות איזשהו מקום, לקנות איזו דירה, להחליט באיזה עבודה לעבוד, אם הוא יראה משהו ששייך לו שמה, הוא יראה איזה מישהי שמה שגרה, שמתאים לו בראש, או שהוא יהיה בעבודה שלו, עובדת איזה פקידה כזאת וכזאת, הוא ירצה לעבוד במקום הזה, שזה מקום פחות טוב, פרנסה פחות טובה יכולה להיות, כי זה התאווה שלו, ותראה מה זה, כוח המדמה שולט עליו. רבן אומר, צריך לצאת מהמדמה לשכל, תראה מה שולט עליך.
אותו דבר בממון, מי שיש לו תאוות ממון, הוא מביא דוגמה, שהוא ילך עכשיו לרשום את הילדים באיזושהי ישיבה, באיזשהו תלמוד תורה, ויעלה פה קצת יותר מפה, הוא ימצא סיבות למה התלמוד תורה יותר טוב, פחות טוב. והוא המציא על התלמוד השני, וואה, פה יש... כי מי שאלת אליו, ההחלטה הראשונה תבוא לו מהמדמה. אז רבנו אומר, צריך לצאת מזה, שההחלטות שלנו יהיה נקיות, מוח נקי, שפה כלול רק רצון השם. זה עבודת המידות, זה משהו, בעזרת השם נזכות אליו, זה העבודה, זה העבודה. תראה רבנו, תורה שלמה על הדבר הזה. היי, כשמשיג האדם בשכלו כל מה שיש אפשרות לבן אדם להשיג, אז שכלו נקרא שכל הנקנה. כשמשיג האדם, אני אקרא את זה עוד פעם, בשכלו כל מה שיש אפשרות לבן אדם להשיג, אז שכלו נקרא, במדרגה שלו, שכל הנקנה. מה זאת אומרת? יש לנו אפשרות, קיבלנו ניצוץ אלוקי לקניית שכל. עכשיו, כשאדם משיג מה שהוא יכול לפי המדרגה שלו, בשכלו יכול באפשרויות שיש לו, אז עכשיו זה נקרא שכל הנקנה. זאת אומרת, זה הוא נהיה. זה המדרגה שלו. השכל רמנו אומר הנשמה. עכשיו, אדם שמשיג שכל כזה, והוא מצרף אותו אליו, כל מה שיש אפשרות לבן אדם להציג, זה נקרא שכל הנקנה. רבנו פה מביא את זה, קצת מביא לדבר הזה, מה זה השכל הנקנה הזה? הוא אומר שזה עיקר הישארותו של האדם בעולם הבא. מה שהצלחת לקנות בשכל, זה אתה. זה, פעם אמר שם הרב, זה, אם אני זוכר נכון, כביכול, זהירות, ואם לא הוא רחום מכפר עוון. אדם מייצר את עצמו, בקיצור. שמעת על דבר כזה פעם? בעזרת השם, שנזכה להבין, כזה שדברים מבהילים, אדם יודע מה הוא מייצר, אתה מבין, הוא מייצר את עצמו לעולם הבא. מה הוא קונה, זה השכל שלך, זה אתה, מה אתה רוצה שאני אמצא משהו חדש? תלוי מה קנית, מה לקחת. וואו, אתה רוצה לקרוא? מה יהיה? עיקר קיומו של האדם, הנה, סעיף הזה, עיקר קיומו של האדם לאחר מיטתו, זה השכל הנקנה, וזה כל השערותיו אחרי מיטתו. וואה, זהו, אי אפשר לומר פה יותר, שלא נתבלבל, אבל זה פשוט, עיקר קיומו של האדם לאחר מיטתו, זה השכל הנקנה. אז חזן אומרים, דעת קנית, מה חסרת? הנה, דעת קנית, זה יהיה הישרות של האדם, השכל שהוא קיבל. זין, שכל הנקנה הוא מה שיודע הרבה דברים בדיעה אחת, שכולל את הכל. כלומר, כשיודע את שורש הדבר. כל דבר צריך הקדמות. צריך הקדמות, להגיד לך שזה ככה, וזה יש לו כריכה, ויש פה עמודים, ויש פה כתב. בסדר, אבל זה ספר. בידיעה אחת אני יודע כבר את כל מה שכלול פה. אז הוא אומר, שכל הנקנה הוא מה שיודע הרבה דברים בידיעה אחת, שכולל את הכל. כלומר, שיודע את שורש הדבר, יודע את המהות של הדבר, את השורש שלו, שכל הנקנה. אז הוא קנה את הדבר. ח' לפני שמשיגים את השכל הנקנה, שהוא ידיעה אחת הכולל את הכל, הנה כן, צריך הרבה הקדמות. ואחר שמגיעים לשכל, זורקים את ההקדמות. אני כבר לא צריך אותה. זאת אומרת, עד עכשיו אמרנו, אבל כשהשגת את השכל, ההקדמות האלה, אתה כבר לא צריך אותם. יש לך בידיעה. את הדבר מושלם בעיניך, אני לא צריך כבר כל לעשות את הבירוש של ההקדמות. טוב, שנזכה לשכל נקנה ולהבין את השורש של זה. ובעזרת השם, בסיבוב הבא, נקלוט עוד יותר, כי זה דברים עמוקים שהם יזכנו.

0: רגל אחת, סעיף כ"ח בתורה ט"ו. ישראל אחידן במלכה. מה זה אחידן? אוחזים במלך וכלולים באחדותו יתברך. כשנותנים רשות מישראל ובמיוחד מגדולים וצדיקים, בזה נותנים רשות כביכול מהקדוש ברוך הוא. בגלל שאתה אחוד בקדוש ברוך הוא, צדיקים האמיתיים הם אוחזים בקדוש ברוך הוא, זה אחדות אחת. אז מי יש פה? כשאתה באחדות עם מישהו, התאחדת איתו, אתה נהיה חלק ממנו. אז כשמבקשים עכשיו רשות מישראל, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא. לכן צריך להיות קשורים בצדיקים אמיתיים. מה שהם אומרים לך, מה שהם עושים, מה שהם מדברים, אתה מבקש ממנו משהו רשות, ביקשת מהקדוש ברוך הוא. כביכול. זה מה שכתוב, אבל תחשוב איזה מדרגה עם ישראל. אנחנו למדנו פעם, ואחר אני אומר את זה ככה בהערת ביניים, רבנו אומר שישאלו המלאכים את ישראל מה פעל אל. אתה תגיד לי מה ההוראות שלך. זה אתה תבוא כל קדוש ברוך הוא. כפתת, ישראל אין להם שום שר. רק הקדוש ברוך הוא לבדו מושל עליהם. בלי שום התלבשות רשותו בשום שר. דבקות, ישראל עלה במחשבה תחילה. אתה אצל הקדוש ברוך הוא, אם אתה מגיע לכזאת רמה של זיכוך, מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, אין. איך אמר לאברהם אבינו, צא מההצטגננות שלך. זאת אומרת, אתם מדרגות לא בתוך השרים, בתוך העניינים, בתוך המלאכים, מעל הכל. אצל הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו. למד, כל האבונות שנכשלים בהם ישראל, זה רק מחמת שהם בגלות. ברשות ותחת מלכות אקום, שרשות השרים הרוחניים המושלים עליהם. ואף על פי שכל ממשלתם וממנו יתברך לבד, ואין להם שום רשות ממשלה בלעדו יתברך, אף על פי כן, מאחר שנתלבש הרשות של הקדוש ברוך הוא בהם, מזה נשתלשל אחיזת הכפירות והטעות. כאילו יש להם עצמם ממשלה מבעלי הקדוש ברוך הוא, מבעלי הקדוש ברוך הוא. ומשם אחיזת העץ הרע, שמשם באים כל החטאים. זאת אומרת, ישראל נכשלים בעוונות, זה רק בגלל, ישראל לא אמורים להיות בכלל, אין להם שום קשר לעוונות, למה הם חלק אלוקים ממעל ממש. אבל בגלל שהם עכשיו נמצאים בגלות, ברשות תחת מלכות האקום, בעוונות שלהם, שהוא רשות השרים הרוחניים המושלים עליהם, ואף על פי שכל ממשלתם וממנו יתברך, ואין להם שום רשות מלעדו יתברך, מבלעדו יתברך, אף על פי כן, מאחר שנתלבש הרשות של הקדוש ברוך הוא, התלבש מהם רשותו של הקדוש ברוך הוא, משם נשתלשל האחיזה של הכפירות בהם. ואז זה נראה שיש להם רשות, אז כאילו יש להם רשות מבלעדי הקדוש ברוך הוא. ומשם אחיזת העץ הרע, שמשם באים כל החטאים. בתכלס עם ישראל הוא מעל הטבע, הוא לא צריך להיות, אבל בגלל שנתלבשו בתוך העקום, אז המידות שלהם נתפסו בעקום, ואז יש אבונות. אבל אנחנו מעל כל זה. טוב, זה צריך ביאור, בעזרת השם בסיבוב הבא נבין יותר. למד א', קודם שיוצא האדם לדרך, צריך להימלכה בקודשה ברוך הוא. זאת אומרת, להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה לצאת. דיינו להתבודד בינו לבין קונו, ולפשפש במעשיו, ולשבות את עצמו. עד איזה מעלה את כל העירות הנפולות השכיחים בדרך. מה זה עירות נפולות השכיחים בדרך? אנחנו אמרנו שצריך להעלות את העירה לשורשה בתורה. זאת אומרת, העירה, האמונה נפלה בכל המקומות. אתה נבעל מזה, אתה פחות מזה, אז יש שירות נפולות בדרך. אז לפני שאתה יוצא לדרך, צריך להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. דבר איתו, לאן הולכים, איך הולך, כדאי לי לצאת, לא כדאי לי לצאת. למה יש דברים בדרך, שירות נפולות שנפלו. ולבדוק במעשיו, ולשפוט את עצמו. ועל ידי זה, כשהוא כבר התייעץ עם הקדוש ברוך הוא, על הדרך, על הכל הוא יצא, בינתיים כשהוא ייסע בדרך הזאת, הוא יעלה כבר את כל הירות נפולות. למה התייעץ עם הקדוש ברוך הוא? דיברת איתו לפני כן. וזה כלל שצריך לקחת אותו ממש לידיים. מה זה? אנחנו כל הזמן יוצאים לדרך. יציאה לעבודה זה כמובן נקרא יציאה לדרך. נכון שיציאות יש שר החוק, עובר מקום, אבל כל יציאה שאתה יוצא, רבנו, בעניין אחר, אבל בכללי רבנו, כשיצא מהבית, היה אומר לקדוש ברוך הוא, מהרגע הזה, סליחה, מוסר לך את כל המחשבות, כל הדיבורים, כל זה גם התייעצות עם הקדוש ברוך הוא, זה מסירה לקדוש ברוך הוא הכל, ואז ממלא כל שלך. עכשיו אני צריכה בידיים. אז כלום פה, לא בא נגדי, זה לא מעניין אותי. אני אצלך ואתה עושה עם זה מה שאתה החלטת. זה רמה של...
1: שחום מוגע לארץ.
0: כן, למדבט. אתה קורא למדבט?
1: בשבת כל הרשויות והמלכויות מתבטלים לגמרי. כי אז הקדוש ברוך הוא מפשיט, כביכול, לבושים בחול, שעל ידם הוא מתגלה בעולם. ואינו מתלבש בשום רשות ומלכות כדי להתגלות. רק אם מתגלית רשותו ומלכותו בלי שום התלבשות, בשום רשות כלל.
0: השתבח שמו. מה זה אומר? ראית? פשוט. שבת זה יום של המלך, כביכול שבת. אין באמצע כלים, אין... הכל מושבת. זה הלבושים דחול. מה שאנחנו עושים כל הלת מלאכות. אין, התבטלו המלאכות, אין כלום. יש רק אלקות. ואז הוא מתגלה בעולם בלי, כביכול בלי הכלים. ולא מתלבש בשום רשות ומלכות כדי להתגלות, רק נתגלת רשותו בלי שום התלבשות בשום רשות כלל. לכן בשבת אנחנו מרגישים מעין עולם הבא. מה, כאילו זה, אתה, נכון שזה בסוף בתוך המציאות, אבל זה אתה מרגיש שכל הכלים התבטלו, למה אתה נמצא במצב אחר, לגמרי הכל מושבת, האלקות עובדת, השם מפעיל לך את העולם, אתה מסתכל, זהו, אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא.
1: כל עובד לבד.
0: כל עובד לבד. זה צריך להגיע לרמה שאתה תרגיש את זה כל השבוע. לכן צריך למשוך אותה, את ההרגשה הזאת של שבת לכל השבוע, ואז אתה חי בגן עדן, זה היה גן עדן. אתה תחיה בסוף, צריך להיות במציאות, לחיות פה, מה נעשה על כדור הארץ? אין מה, זה במדרג, שפה בעולם הזה. איך נרבנו אמר, הגן עדן והגיהנום ברגשת הלב, פה בעולם הזה. מה אתה רוצה שאני אעשה? איך אני בגן עדן? זה הראש הזה, לראש של שבת. ואז אתה חי בגן עדן. עד כאן. להיום, בסדר? בעזרת השם, תדע, נמשיך אחרי כן. או שאתה רוצה להמשיך, מה אתה אומר?
1: מה זה
0: תדע? זה תורה חדשה, הייתי תצא.
1: יש לי עוד סעיפים פה.
0: יש לך, אז תקרא, אני לא...
1: למד ג' העירה כמו האמונה. האהבה ושאר המידות שבאדם הן חייבות להיות תמיד פעילות. עירת השם או עירה מהעולם. אהבת השם או תאהבות. אמונה בהשם או בעבודה זרה. יש בחירה לכל דבר בשיר?
0: כן, כן, תקרא ותסביר, למה? בעזרת השם.
1: למד דלת. משה הענב מכל אדם, שקשר את עצמו אפילו לפחות שבישראל, ומסר נפשו עליהם. כמו שכתוב, אם עין מכן אינה, ויקהל משה וכולי, שמשה היה מאסף ומייחד ומקשר את עצמו עם כל ישראל, אפילו עם הפחות שבפחותיים.
0: איך הוא קשר את עצמו? לקשור את עצמו עם ישראל זה להרגיש אחד איתם. זאת אומרת, לא משנה לו גדול, קטן, נמוך, גבוה. מי שלו יחיד, למטה למטה, משה קשר את עצמו איתו.
1: קשר את עצמו.
0: אז הוא נכנס להיות... כן, אז זה יהיה קשר. אתה לא מזלזל באף אחד. זה צדיק.
1: דק יש עירות נפולות.
0: מה זה? באותו מקום?
1: למדי. דק יש עירות נפולות וכל האיסורים והדינים שיש לאדם, כולם הם מהעירות הנפולות שנפלו לתוך זה הדבר שנתפחד שיש לו איסורים ממנו.
0: עירה נפולה, מה זאת אומרת? האמונה שלך נפלה, זה נקרא עירה נפולה, לאיזשהו מקום נתת לו כוח. אתה נותן לו כוח למקום הזה, העירה שלך, האמונה שלך בהשם נפל למקום הזה, נתת לו כוח. וזה האיסורים שיש לבן אדם.

Gebot ist dazu. Bon, je m'entraîne à la

שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים, אני רוצה להזמין אתכם לשיעור נהדר שישאיר לכם טעם טוב בפה. השיעור הבא, סיפור חיי רבנו, מיום לידתו ועד פטירתו, מתוך הספר פעולת הצדיק למוהרש. אם ירצה השם, מפי הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם, ונשתמע כל הנחל. האזנה רבה.

והתחיל רבנו זל לדבר הרבה מעניין תפילה והתבודדות. ענה ואמר שצריכים להתחזק עצמו כל כך בתפילה, שאפילו אם האדם הוא כמו שהוא, אף על פי כן יחזק ויאמץ את לבבו להתפלל להשם יתברך. אנחנו פשוט לא יודעים להעריך את המדרגה הזאת, מה זה להתבודד, מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כמה שזה עובד וכמה שזה פועל, אין לנו מושג. זה מה שחזן אמרו, קרום זולות לבני האדם, על הפסוק, קרום זולות לבני האדם, דברים שנמצאים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. שואלת הגמרא, מה הניעו? תפילה. רבנו מדגיש את הנושא הזה הלוך ושוב לאורך כל הדרך, מתחילת ימיו ועד סוף ימיו, לא הפסיק, כי זה המעלה הגדולה מעל הכל. כמו שרבנו אמר, התבודדות מעלה גדולה ועליונה מעל הכל, כפשוטו, מעל הכל. ויש אנשים שברוך השם אוהבים ללמוד תורה, ונכנס להם בראש, במקום ללכת שעה לדבר עם השם, חבל על הזמן, אני בינתיים יותר טוב להתעסק בזה, וזה נראה לו יותר רציני. לא יודעים ולא מבינים את המעלה של התפילה. אין דבר גדול מזה. זה הדבקות בקדוש ברוך הוא, הכל הלימוד התורה שאתה לומד, כל המצוות שאתה מקיים, כל כוונות האריזל והזוהר הקדוש, אומר רבי נתן, הכל סובב סביב נקודה אחת, להדביק אותך לקדוש ברוך הוא. ובא רבנו והביא לך את הדרך הישנה הזאת, דרך חדשה שהיא ישנה, להתבודד עם הקדוש ברוך הוא. קח את זה כעיקר החיים שלך, כמרכז מעל הכל, במקום לרוץ על דברים שיש בהם יותר כבוד, יותר גאווה, יותר חוכמה, יותר הבנה. לא אומרים לא ללמוד תורה, לא לקיים מצוות חס ושלום, בוודאי שכן. אבל הדבר העיקרי זה לא להיות ברוגז עם הקדוש ברוך הוא. אתה לומד תורה ואתה ברוגז. אם אתה לא מדבר איתו, אתה ברוגז איתו. צריך להבין את זה. אבל פי כן אומר רבנו, בכל מצב שהוא נמצא, יחזק ויאמץ את לבבו להתפלל להשם יתברך. ואמר, שיחשוב בליבו, הלא אם אני רחוק בעיניי מהשם יתברך, כל כך, מחמת ריבוי אבונותיי, שזה, על זה מתלבש היצרה ואומר, מה פתאום שהוא ישמע אותך, מה פתאום שאתה תדבר איתו, הרי אתה עבריין. אז רבנו אומר, אם הוא אומר לך דבר כזה יצרה, עד רבה תגיד, עיקר שלמות התפילה על ידי, אני במצב שלי שאני רחוק, עיקר שלמות התפילה, כי אלו אמרו חזל, מסכת קריטות וו עמוד ב', כל תפילה שאין בה מתפילת פושעי ישראל אינה תפילה. יש אנשים שאומרים, אני רוצה להתפלל בבית כנסת של גדולים, מניין אברכים, מניין חסידים, מניין לא רוצה ללכת איפה שאנשים הפשוטים. חזל אמרו, כל תפילה שאין בה, אם אין בה מניין שלך של החסידים או של המניין של החכמים ושל האברכים, אם אין שם מישהו שהוא מהקטנים, התפילה אינה תפילה. וחזל אמרו בפירוש. ומאיפה הם למדו את זה חזל? ילפין על מקטורת שהייתה בהלבונה. הקטורת שהקטירו בבית המקדש, שהייתה מעלה ריח נפלא, הקטורת הייתה מורכבת מ-11 סמנים שהיו מוצאים ריח נפלא. אחד מהסמנים היה נקרא חלבנה. חלבנה, אי אפשר היה לסבול את הסרחון של הסם הזה. אי אפשר לסבול. אם הם מריחים אותו, אפשר להנק. עיקר שלמות
הקטורת והריח הטוב היה נובע מזה שהרבבו בתוך הקטורת את החלבנה. משם למדו חז"ל שכל תפילה שאין בה מישהו מפושעי ישראל אינה תפילה. אז אומר רבנו, אם כן, אם אתה בעיניך נחשב כפושע ועבריין, אם כן אדרבה, כל שלמות התפילה על ידך. אתה גורם לתפילה להיות שלמה. ובוודאי אני צריך להתחזק ביותר, להתפלל להשם יתברך, ולפתוח בחסדי השם שישמע ויקבל גם את תפילתי. כי אדרבה, דווקא על ידי עיקר שלמות התפילה, כי אי אפשר להקטיר קטורת בלא חלבנה. נמצא שגם חלבנה היא שלמות הקטורת. כמו כן לעניין התפילה, שבלא תפילתי הגרועה המצטרפת לתפילת ישראל, לא הייתה שלמות לתפילה, כמו הקטורת בלא החלבנה.

ואמר רבנו ז"ל שטוב מאוד לאדם שיהיה לו חדר מיוחד לא לבדו, לעסוק שם בעבודת השם, בתורה ובתפילה, ובפרט התבודדות ושיחה בינו לבין קונו. שלזה צריכים בוודאי חדר מיוחד. פה רבנו מדבר למי שיש לו שכל, שהוא כבר

קיבל את השכל, הוא רואה את הסוף. זה לא משנה באיזה גיל. רבי נתן בגיל 6 מסופר עליו שהוא כבר חשב על יום המיטה.

0: ואחד.
1: אז מי שיש לו שכל לא מבזבז את חייו על ההצטרכויות. רבנו אומר, אפשר לבלות את כל ימיו, 70 שנותיו של האדם או 80 שנותיו, הוא יכול לבלות את כולם, כל ה-70, 80 שנה, רק לסתום חורים. כאן חסר, וכאן חסר, וכאן חסר, וכאן חסר. ורק את זה נסגור, ורק את זה, ורק עוד זה, וזה, וזהו, וגמרנו. ולא נגמר, ולא נגמר. רבנו אומר, כל חייו, הוא יכול לבלות רק על ההצטרכויות. הצטרכויות, רבנו אומר שזה לא תאוות, זה לא מותרות. הצטרכויות, מה שבאמת צריך. כל ימיו הוא יכול לבזבז על זה. כשהאדם יש לו אמונה, ביטחון בקדוש ברוך הוא, מסדר לו מקום מיוחד, ועוסק שם בעבודת השם, בתורה ובתפילה, לא מתערבב בשיגעון של העולם, כי רבנו אמר, העולם מטעה אתכם, עובד עליכם בלי סוף, אל תטעו אחריו. כמו היום הזה למשל, מיליוני אנשים רצו אחרי שיגעון, אחרי אוויר, בתקווה שהנה הגאולה הגיעה, והפעם יסדרו לי את החיים, יהיה לי חיים טובים, עם עוד איזה עבודה זרה, עם עוד איזה אמונה, תלות באיזה אינטרסנט שחושב על עצמו ועל הקרובים שלו, ומפתיע הבטחות כבר 60 וכמה שנה, ואנשים עוד לא קלטו. במקום זה, שב עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברוך אומר ועושה. הקדוש ברוך הוא מה שהבטיח מקיים. אתה צריך מה שאתה צריך, תלך לקדוש ברוך הוא ואל תתעלה בעבודות זרות. ולא משנה אם הוא נראה ככה ונראה ככה ומבטיח ככה ולמען שמו באהבה וכל מיני סיפורים. לך לקדוש ברוך הוא, הבוחר בדוד עבדו. סדר לו פינה, תעסוק בעבודת השם, בתורה ובתפילה, ואין תענוג גדול מזה. האדם בחייו כבר מרגיש את הטעם של העולם הבא. הטעם, מה זה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. יום ולילה. רק הקדוש ברוך הוא בראש שלך. אין מעלה, אין כיף יותר גדול מזה, בלי כל הקשקושים של החיים. ובוודאי לזה צריכים חדר מיוחד. ואמר רבנו שאפילו הישיבה בעצמה, שהוא יושב בחדר מיוחד, הוא בא להתבודדות, גם זה טוב מאוד, אין לו מה לדבר. שב, באתי לפגישה, ריבונו של עולם, באתי להיפגש איתך, אני יושב, אין לי מה לדבר, גם טוב. אף על פי כן, אם אין זוכים ואין לו חדר מיוחד להתבודד, ואין לו איזה פינה, אין לו איזה שדה, אין לו מקום מתאים, אף על פי כן יכולים להתבודד ולדבר בינו לבין קונו בכל מקום, בכל מצב, מלוא כל הארץ כבודו. ואמר רבנו זל, שגם תחת התלית, הוא גם כן חדר מיוחד, כשאתה יושב ומחסה את הראש עם התלית, על העיניים, גם כן אתה יכול לדבר, כל מה שאתה רוצה עם הקדוש ברוך הוא, גם כן יכולים להתבודד ולפרס שיחתו, כששוכב על מיטתו, גם כן שולך לישון, הוא מחסה עצמו בסדין, תשתדלו לא ללכת על המינימום. רק כשאני נכנס למיטה ועומד להתמוטט לרדם, אני חסה את הראש עם הסדין, ואחרי 10 שניות אני נרדם. לא, לכתחילה, צא החוצה, תתאמץ למען השם, סדר לך מקום פגישה, מקום שעורר את לבבך אליו. רק רבנו אומר שאין איפה להתחמק. גם במצב הכי גרוע, שים את הסדין על הראש ותתבודד. וזה שאמר דוד המלך, אשחה בכל לילה מיטתי. אשחה לשון שיחה. במיטה שלי אני מחוסה עם הסדין, אני גם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. גם יכולים לשב על הספר ויסברו אחרים שהוא לומד. זה רבנו נותן עצה לבעלי הגאווה שמתבשים. מה, יראו אותי מתבודד, מה יגידו שאני מדבר עם האוויר? אני מדבר עם עצמי? אז הבן אומר, קח ספר, שים אותו לשולחן, פתח אותו, תעשה את עצמך כאילו אתה לומד, כדי שתהיה רגוע מצד הגאווה שלא יחשבו שאתה משוגע, בסדר? ודבר עם הקדוש ברוך הוא. ויסברו אחרים שהוא לומד. והוא יכול אז לדבר בינו לבין קונו. ועוד יש לזה כמה תחבולות. כל אחד עם השיגעון שלו, כל אחד עם הבעיה שלו, למה הוא לא הולך להתבודד עם כל מיני תירוצים, יש מלא תחבולות, חפש את הפתרון. למי שחפץ באמת לנהוג הנהגה זו של התבודדות, העולה על הכל, שהוא יסוד שורש הקדושה והטהרה והתשובה, כמבואר כמה וכמה פעמים. אבל טוב יותר להשתדל שיהיה לו חדר מיוחד, או איזה פינה בשדה.

הקרנה ואמר רבנו, בוודאי נמצאים אנשים כשרים, אף על פי שאין להם התבודדות. אבל אני קורא אותם פלייטיס. כלומר, מבועלים ומבולבלים. אנשים כשרים. נכון, אני קורא אותם אנשים כשרים, יש אנשים כשרים בלי התבודדות. לומדים תורה, מתפללים, שלושת התפילות, קיימים מצוות. אבל הם מבוהלים ומבולבלים. למה? כשבא פתאום איזה משהו לאדם, אין לו איפה להתעלות. הוא רץ לחפש פתרון, ואנחנו על הדרך כל הזמן יש לנו בעיות, וכל הזמן כל מיני דברים שמפחידים אותנו, וכל מיני דאגות. אדם שיש לו התבודדות, במילים, בסלנג שלנו זה נקרא, יש לו דיבור איתו. כמו שאחד אומר לחבר שלו, יש לך איזה דיבור איתו? יש פה איזה מישהו שיכול לעזור. יש לך איזה דיבור איתו? אם יש לך דיבור איתו, בטח אתה תסדר לי את העניין. האדם צריך להיות במדרגה שיש לו דיבור איתו. מתי שאני רוצה, אני יכול לגשת אליו, יש לי דיבור איתו, עם הקדוש ברוך הוא. אז אין לך מלפהן, בא איזה דאגה, בא איזה בעיה, בא איזה עניין. אני ניגש אליו, יש לי דיבור איתו, הוא המלך, הוא השולט על הכל, הכל ביד שלו. איך יהיה לך דיבור איתו אם אתה לא מרגיל את עצמך לפגישות האלה? לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לבוא לשבת איתו יום, יום, יום, יום, בלי. רבנו אמר, שתי הנהגות, לא להפסיק כל ימי חייו, שתי הנהגות לא להפסיק. אחד, התבודדות יום יום, והשנייה, שולחן ערוך יום יום, אפילו הלכה אחת. כי ההתבודדות היא מטיסה אותך, והשולחן ערוך מצמצם אותך. צריך את שניהם. שולחן ערוך זה המעקה של הגשר, צר מאוד, שלא תיפול לתהום. שני הדברים האלה לא להפסיק יום אחד בחייו. אז אומר רבנו, אף על פי שנמצאים אנשים כשרים, שאין להם התבודדות, אבל אני קורא אותם פלייטס, מבועלים ומבולבלים. ופתאום כשיבוא משיח ויקרא אותם, יהיו מעורבבים ומבולבלים, לא ימצאו את הידיים והרגליים. אבל אנחנו, שיש לנו התבודדות, נהיה דומים כמו האדם אחרי השינה, שדעתו נוחה ומיושבת היטב. כן תהיה דעתנו נוחה ומיושבת עלינו בלי מאומה ובלבול. ודיבר אז רבנו שבתחילה זה היה עיקר התפילה, התחלה וקבלת התורה. מה שכתוב בתורה זה ההלכה, מובד ברמב״ם בהלכות תפילה, הלכה הראשונה שמדאורה הייתה, כל אדם צריך לדבר מינימום פעם אחת ביום עם הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה, על מה שהוא רוצה, באיזה שעה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה. זה הלכה דאורה הייתה. אומר הרמב״ם, וראו אנשי כנסת גדולה אחרי החורבן שהתערבבו בין הגויים, ושפתם השתפשה, ואיבדו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, איבדו את הקשר הזה הטבעי, שהאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתי שהוא רוצה, על מה שהוא רוצה, ככה. באו החכמים, ותקנו להם את שלושת התפילות האלה, להזיר אותם לפחות, לדבר הזה, לכמה תפילות ביום, שיהיה לך הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז אומר רבנו, אבל העיקר, לא לאבד את העיקר. נכון, בסדר, אחרי שחכמים תקנו שלושת התפילות, אסור לעבור על זה, חייבים לבצע. אבל הם הביאו את זה כדי להרגיל אותנו לחזור לעיקר. אז בואו נחזור לעיקר. התבודדות. דבר עם השם, בפשוט. אבל על כל פנים, מדינה זהו עיקר התפילה.
על כן גם עכשיו שמתפללים סדר התפילה שתקנו אנשי כנסת הגדולה, טוב מאוד לאדם להיות רגיל להתפלל לפני השם יתברך, לזכות לעבודתו באמת, כי זה עיקר התפילה, כנ"ל עיקר התפילה מדאורייתא. ההתבודדות זה דאורייתא, ואין במקום אחר בכמה מקומות בדברנו כמה הדברים, כמה האדם צריך להרגיל עצמו ולחזק עצמו בהנהגה זו, שעל ידי זה דייקה באו כל הצדיקים למדרגתם. כל מי שצדיק שהגיע למדרגתו הגדולה הגיע בזה שהייתה לו התבודדות.

ואז אמר, את כל המאמר הנורא והנפלא מאוד המחזק ומאמץ את לב איש הישראלי לעבודתו התברך. כי איש אחד שאל את רבנו, מהי מעלת ההתבודדות? ענה ואמר לו רבנו בזו הלשון, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר, להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרס שיחתו בינו לבין קונו בטענות והמטלעות, בדברי חן וריצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן לפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת. ותפילה ושיחה זו היא בלשון שמדברים בה, לשון האם של כל אחד, כי בלשון האם יותר קל לבן אדם להתבטאות, כל אחד, אם זה אנגלית, אם זה ערבית, אם זה כל שפה, לשון האם של האדם שקל לו לדבר איתה, כי הלב נמשך אחר הדיבורים מחמת שהוא מורגל בלשון. וידבר את כל אשר ליבו, אם ליבו ישיח ויספר לפניו יתברך. אין חרטה ותשובה על העבר, אין בקשת תחנונים לזכות להתקרב אליו יתברך מהיום והלאה באמת וכיוצא בזה כל אחד לפי מדרגתו. כי זו התכלית, תכלית בריאת העולם, להידבק בקדוש ברוך הוא. כי ככה זוכה האדם לחיים נצחיים. רבנו אומר, מי שדבוק בקדוש ברוך הוא, שחי חיים נצחיים, גם הוא יזכה לחיים נצחיים. ויזהר מאוד להרגיל עצמו להתמיד בזה מדי יום ביומו שעה מיוחדת, קבועה. הקביעות תהפוך את זה לדבר טבע. ושאר היום יהיה בשמחה, ועל הדרך יקיים מצוות, ועל הדרך ילך לעבודה, ועל הדרך ילמד תורה, ועל הדרך יעשה את הכל ויהיה בשמחה. כי אחרי שהייתה לו הפגישה עם הקדוש ברוך הוא, מרגע זה ועלה תהיה רק בשמחה, ועל הדרך תחטוף מה שאתה יכול. פה עוד לימוד, פה עוד מצווה, פה עוד עניין. והנהגה הזו היא גדולה במעלה מאוד מאוד, והיא דרך ועצה טובה מאוד להתקרב אליו יתברך. כי זאת היא עצה כללית שכוללת הכל, כי על כל מה שיחסר לו בעבודת השם, או אם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו יתברך, וגם אם יש לו בעיות עם המידות שלו, ואם הוא כעסן, ואם הוא גאוותן, ואם הוא עצבני, ואם הוא יש לו תאווה זאת או זאת, הכל יפרש שיחתו ויבקש מאיתו יתברך שיעזור לו להתגבר ולפתור את הבעיות האלה. ואפילו אם לפעמים נסתתמים דבריו ואינו יכול לפתוח את פיו לדבר לפניו יתברך כלל, אף על פי כן זה בעצמו טוב מאוד שהוא בא לשם, שהוא הכין את עצמו, שהוא עומד ומוכן לפניו יתברך ומשתוקק לדבר ולא יוצא לו, זה גם טוב מאוד. כי זה בעצמו טוב מאוד, וגם יכול לעשות לו שיחה ותפילה מזה בעצמו. שיבוא ויגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תורי, באתי עד פה ואין לי מה לדבר איתך. ריבונו של עולם, הנה, הגעתי עד פה ואין לי מה לדבר איתך. אתה רואה ריבונו של עולם, הנה, הגעתי, אין לי מה לדבר, תעשה מזה עצמו תפילה. ועל זה בעצמו יצעק ויתחנן לפניו יתברך שיתרחק כל כך עד שאינו יכול אפילו לדבר, ויבקש מאיתו יתברך רחמים ותחנונים, ריבונו של עולם, תחמול עליי, תביא אותי למצב שאני אוכל לפתוח את הפה, שיהיה לי דיבור איתך רגיל כמו משה רבנו, שעל כל צעד ושעל וידבר השם אל משה, וידבר משה אל השם, כל הזמן לדבר איתך ריבונו שם, תביא אותי למדרגה הזאת. ודע שכמה וכמה צדיקים גדולים ופורסמים סיפרו שלא באו למדרגתם רק לידי הנהגה זו. והמשכיל יבין מעצמו גודל מעלת הנהגה זו העולה למעלה למעלה. והוא דבר השווה לכל נפש מקטן ועד גדול. תרגילו את הילדים שלכם. מגיל אפס, לדבר עם השם. אין מתנה יותר גדולה שאתה יכול לתת לילד שלך. הרי אתה יודע איזו התמודדות מחכה
לכל אחד בחיים. לך עברו התמודדויות, וגם על הילד שלך יעברו, ועל הנכד שלך וכו' וכו'. התמודדויות. תן לו כלי שהוא יוכל להתגבר, לעבור את הים הסוער הזה. תרגיל אותו מקטנות. לך לקדוש ברוך הוא, בכל צעד ושעל, תתחיל בקטנה, שהחבר שלו או האח שלו שבר לו את הצעצוע. לך לקדוש ברוך הוא, תספר לו, שברו לך את הצעצוע, תתחיל מזה. תרגיל את הילד מקטנות. לך דבר עם השם, תבקש ממנו, הוא ייתן לך צעצוע יותר טוב. תרגיל אותו את האמונה הזאת. ובאמת יש הפתעות בדבר הזה. הילדים באמת, בתמימות שלהם, הם רואים את האמת הזאת, ובתפילה שלהם, ובדיבור שלהם, הם מביאים את הדבר. אני לא זוכר אם סיפרנו את זה, או שנספר את זה בהמשך, אבל נזכיר את זה פה, שרבנו ישב עם התלמידים בהדר, באיזה שיחה, ופתאום נכנס הנכד שלו, ילד בגיל 5, וראה את השעון על היד של רבנו. אז אמר לו, סבא, תן לי את השעון. אז רבנו אמר לו, אם תתפלל עליי שאני אהיה בריא, אני אתן לך את השעון. אז הילד הרים ידיים ככה, והרים את הראש לשמיים, ואמר, תת, תת, תעשה את סבא בריא. אז כל התלמידים צחקו מהתמימות של הילד. אז רבנו הוריד את השעון, נתן לו. אמר להם, ראיתם איך הוא התפלל? למדרגה הזאת אני רוצה שתגיעו. לתמימות הזאת. ככה תדברו עם הקדוש ברוך הוא.

והסביר לו רבנו, זה שאל אותו מה מעלת ההתבודדות, הסביר לו רבנו שעל תפילות ותחינות ובקשות סדורות מגבר, התפילות, מה שכתוב בסידור, זה תפילות שאנחנו כל הזמן חוזרים עליהן, כבר יודעים מהם כל המחבלים והמקדרגים. המחבלים והמקדרגים זה המחשבות הזרות שיושבות במוח ומפריעות לבן אדם לכוון, ותפילה טובה זה תפילה עם כוונה, תפילה שהוא מקשיב ליוצא מפיו. אז אמר לו רבנו, התפילות המסודרות, כבר המקטרגים מכירים אותם. והם עורבים על הדרכים של אלו התפילות. מהמת שיודעים מהם כבר. כמו למשל, דרך ביער. יש דרך ביער, דרך מפורסמת, שכולם נוסעים בדרך הזאת. שם בדרך הזאת עומדים השודדים מדי פעם ושודדים. כי הם מכירים את הדרך, שעל הדרך הזאת נוסעים העגלות. אבל אם אתה ממציא לך דרך חדשה, שם אין שודדים, הם לא מכירים את הדרך הזאת. אותו דבר ככה, שאתה בא להתבודדות, אתה מדבר דיבורים חדשים שלא לא כתובים בשום מקום, אתה ממציא אותם. יותר קל לדבר בלי מחשבות זרות, תפילה מכל הלב,

יום חמישי, ראש חודש אב. אב אלול, בתשרי נפטר רבנו, חודשיים וחצי לפני הפטירה. יום חמישי, ראש חודש אב. חזר ובא איש מהקירה אל רבנו זל. קירה זה ראשי תיבות, הקיסר ירום עודו. הקיסר של רוסיה כבש את פולין, ואז פולין נכנסה תחת החסות של הקיסר הרוסי. אז כבר סיפרנו את זה, רבנו הרי גר עכשיו בבית של נחמן נתן רפופורט של האפיקורס, ובא אליו אחד בשם רבי שמואל שהיה גר בחוסיה, והציע לרבנו זל באומן את הבית שלו, לגור בבית שלו. עכשיו חזר יום חמישי, ראש חודש אב, חזר עוד פעם האדם הזה אל רבנו זל, והציע לו שוב את הדירה שלו, בחינם, דירה רחבה. תכף ומיד הסכים רבנו זל, ונכנס בבית האיש הנ"ל, וזה היה הבית ברחוב ביז'לניסקי. מי שהיה באומן, מול השוק, יש מקום שם מסומן, עם כתובת על הקיר, ששם הייתה הדירה שרבנו נפטר בה. אז זה הרחוב הזה. ותכף שנכנס לשם רבנו, בא אליו איש אחד, שהיה שכן לבית הזה, והתחיל לברכו, שישב שם לאורך ימים, קנו כמו, נכנסים לדירה, נותנים ברכות. ואמר שבוודאי דירה זאת טובה לפניו. כן, אותו שכן בא לקבל את רבנו, כשרבנו עבר דירה, אמר לו, איזה יופי, מברך אותך שתזכה לאריכות ימים וכו', וזאת דירה מאוד יפה, מחמת שיש פה אוויר נאה. ענה רבנו והצביע לחוץ ואמר לו, ראית את הגן הזה כמה הוא יפה? הצביע לו דרך החלון. והיה האיש ההוא סובר שמשבח את הגן שלפני החלונות, החצר של הבית. ענה ואמר רבנו זל והראה באצבעו על הבית חיים ממול, על הבית גברות. הוא אומר לו, אתה רואה את הגן הזה? איזה גן יפה זה? ואמר, על זה הגן אני אומר שהוא גן יפה מאוד. אין אתם יודעים גודל מעלת קדושת בית החיים הזה, הוא יקר וקדוש מאוד מאוד.

רבנו אמר לבית קברות הזה שהוא מקום טוב להיקבר בו, גן יפה מאוד, כי שם היו קבורים 30,000 נרצחים שרצחו הקוזקים, ורבנו היה צריך להעלות את הנשמות שלהם, לתקן אותם. זאת הסיבה שהוא בא לאומן, זאת הסיבה שהוא רצה להיקבר בתוך הבית גברות הזה.

ומהמד שהדירה הזו החדשה שנכנס בעכשיו רבנו זה לגור בתוכה הייתה מול הבית עלמין, על כן שמע בביתו קול של הצועקים על הבית עלמין, על קברי אבותם, אלה שבאו לבית גברות, היו צועקים שם ובוכים, שדרכם לצעוק ולהתפלל שם בקול מר כנהוג. פעם אחת שמע רבנו אישה אחת שהייתה צועקת על הקבר של אבא שלה, אבי, אבי, בקול מר מאוד. וביתו של רבנו הייתה עומדת לידו. אמר לרבנו, את רואה את האישה הזאת? היא צועקת בכוונה, אבא, אבא, אבל אבא שלה לא נמצא פה בכלל בקבר. ואמר אז רבנו, שטוב כשבאים על קברי האבות, לומר למתים השוכבים סביב סביב לקבר, שבאו, שהם מבקשים מהם, שיודיעו לאבא שלהם, שהילדים באו לקבר. אולי מכל אלה שמסביב, יש מישהו שבאמת נמצא שם, והוא יוכל להיות שליח, לבקש מאבא, שיופיע פה, עכשיו באו לבקר אותו. כי בוודאי לא כל המתים מסתלקים ממקום גבורתם למקום שנתרדים. כי הרבה שורים על קברם. על כן טוב להודיעם, כדי שהם יודיעו לאביהם. ואמר אז רבנו, אבל אצל הצדיק אין צריכים לחשוש על זה שמה אינו שם. כי מיטת הצדיק הוא רק כמו מי שיוצא מחדר לחדר. המשיך אז לביתו על עצמו ואמר לה לבת שלו, כמו שאני עתה בחדר זה, ואחר כך אני יוצא מחדר זה, ונכנס לחדר השני וסוגר הדלת אחריי. אם תבואי אצל הדלת תצעקי אבא אבא, וכי לא ישמע את דברייך.

ובתורה זין חלק ב' בליקוטי מוהר"ן רבנו אומר שעיקר השלמות כשאדם הוא למעלה שיהיה גם למטה. זאת אומרת, יש מצב שאדם מתפזר, לא מתפזר, הוא הופך להיות מלוא כל הארץ כבודו, שהוא נמצא בכמה וכמה מקומות בבת אחת. אז רבנו אומר, עיקר שלמות אף על פי שהצדיק נמצא כבר למעלה למעלה, דבוק בקדוש ברוך הוא, טוב מאוד שישאר גם למטה, בדעת האנשים, בתורה שהוא השאיר. וגם יש מעלה בזה שנשאר איזה ניצוץ, מה שנקרא אב לדגרמה בקבר, בתנאי שבאים לשם. אם לא באים לשם, מה יש לו לחכות שם? אם לא באים לשם לקבלת קהל,

והיה רגיל רבי נתן להיות אצל רבנו ז"ל בכל יום. והתחיל רבנו ז"ל לדבר עמו איך שטוב ויפה לפניו הבית החיים הזה. והראה באצבעו הקדושה אל מול ביתו, ששם היה הבית החיים. ענה ואמר רבנו, כמה קידוש השם היה במקום הזה. והם מחכים ומצפים על תיקוני. כמו שאמרנו, 30,000 שנהרגו. הם מחכים לתיקון שלי. והאריך בשיחה זו קצת, והתחיל לדבר מעניין הגיעתו וטרחתו, שהיה תורח כל ימי חייו בעבודתו התברך. וסיפר רבנו מעשה במלך אחד שבנה לעצמו פלטין, ארמון, וקרא לשני אנשים וציווה אותם שיציירו על הקירות של הארמון שלו ציורים יפים לקשט את הארמון, וחילק להם את הפלטין לשני חלקים. היינו, שמחצה הפלטין יהיה מוטל על האחד לציירו, והמחצה השני, הקיר השני, לצייר השני. כל אחד אמר, תציירו לי, תקשטו לי את הקירות. וקבע להם זמן, שעד אותו הזמן מחויבים הם לציירו. והלכו להם אלו שני האנשים, והלך אחד מהם ויגע וטרח מאוד, ולימד את עצמו את האומנות של ציור וסיוד, היטב היטב, ובדק סוגי צבעים, והכין את עצמו, והתחיל לעבוד על הקיר שלו עד שצייר את חלקו שהמוטל עליו בציור יפה ונפלא מאוד מאוד. וצייר שם חיות ועופות וכיוצא בהם בציורים נפלאים ונעים מאוד. והשני לא שם מליבו גזרת המלך ולא עסק בזה כלל, העביר את הזמן. כאשר הגיע סמוך לזמן המוגבל, הגיע הזמן כבר, שהיו צריכים לגמור את מלאכתם, הנה הראשון כבר גמר מלאכתו ואומנותו בחלקו בציור נאה ונפלא מאוד. וזה השני התחיל להסתכל על עצמו, מה זאת עשה, בילה את הזמן מעבל וריק, ולא חש לגזרת המלך. והתחיל לחשוב מחשבות מה לעשות. כי בוודאי באלו הימים המועטים הסמוכים לזמן המוגבל, אי אפשר לתקן עוד, ללמוד לעצמו ולעשות אומנות הציור, לצייר חלקו בזמן כזה מועט, כי היה סמוך מאוד למועד הקבוע להם. והתיישב בדעתו והלך והטיח כל חלקו במשיכת סמנין שקוראים פקיסט, ועשה פקיסט שחור על כל חלקו. בוא נגיד במילים שלנו, הלך וציפה באיזה צבע את כל הקיר שלו, שזה נראה כמו מראה. צבע שהפך את כל הקיר למראה. שהיו יכולים לראות בו כמו במראה ממש. והלך ותלה וילון לפני חלקו, להפסיק בין חלקו ובין חלק חברו על הקיר השני. והיא כי הגיע המועד הקבוע שקבע להם המלך, הלך המלך לראות תבנית מלאכתם אשר עשו באלו הימים, וראה חלק הראשון שהוא מצויר בציורים נעים ונפלאים מאוד. הוא מצוירים שם בחלקות ציפורים וכולי בדרכים נפלאים מאוד. וחלק השני, היה הצד השני, היה תלוי וילון וחושך תחתיו, ולא רואים מאומה. ועמד השני, הוא פרס את הוילון והזריח השמש, ובאו ואירו כל הציורים הנפלאים שהיו בצד השני, כולם נראו בצד שלו על המראה שלו. על כן כל הציפורים הציורים בחלק הראשון ושאר כל הציורים הנפלאים כולם נראו בתוך חלקו, וכל מה שראה המלך בחלק הראשון ראה גם בחלק השני. ונוסף לזה שגם כל הכלים הנפלאים וכל הקרדנצים, כל הרהיטים שהיו בארמון, כולם נראו גם כן בחלק השני. וכן כל מה שירצה המלך עוד להכניס, כלים נפלאים לתוך הפלטין, יהיו כולם נראים בחלקו של השני. והוטב הדבר לפני המלך וכולי, ויותר מזה אנחנו לא זוכרים.

אני מנסה להסביר את הסיפור הזה ככה, על דרך ניסיון, ננסה להסביר. פה רבנו דיבר על עבודת השם שלו, הוא דיבר על התיקון, שמחכים לו הנשמות לתיקון, והתחיל לדבר בעניין גיעתו ותרחתו, שהתורח כל ימי חייו בעבודתו יתברך. הצייר הראשון זה כל הצדיקים שטרחו דורות על דורות לבנות את הארמון של הקדוש ברוך הוא, לבנות לו וטרחו ויגעו. וכמו שאמר רבנו, שנהיה איזה קצר בדורות, שהעולם נתקע. באיזשהו שלב היה פקק בדרך. בגרסה אחרת של העגלה האמונית שרבנו נסע עם האמונית, אז הגרסה האחרת אומרת שהיה פקק, ואז הוא ירד מהדרך, העגלון עבר דרך השדה, עקף את הפקק וחזר על הדרך. אז רבנו אמר לעגלון, גם אני עשיתי ככה. גם הדרך שלי, אני ירדתי מהדרך על מנת לחזור לדרך. זאת אומרת, רבנו ראה שהזמן הולך ואוזל, דורות על דורות, ועם ישראל עדיין בגלות, עדיין רחוק מהקדוש ברוך הוא, הארמון של הקדוש ברוך הוא עוד לא בנוי. רבנו מצא דרך שאפשר להגיע למדרגות בעבודת השם, לא בטרחה של הקדמונים, לא עם צומות, לא עם סיגופים, לא עם קפיצות על קוצים וגלגולי שלג וכל הדרכים שעשו הקדמונים בשביל עבודת השם. פנה לנו דרך קלה, דרך נפלאה, דרך התבודדות, דרך קשר של רגש, אהבה לקדוש ברוך הוא, בלי חוכמות, בלי פלפולים, בלי שכלים, בפשוט. זה כביכול רק ציפוי. ציפיתי את הצד השני של הארמון עם מראה. וזה העניין של האמונה. שהאמונה היא הבסיס של הכל, שכל מה שיש בצד הזה, כל ההשגות וכל התרחות שתרחו וכל ההשגות שהשיגו בהבנה, באלקות, הכל אפשר על ידי אמונה פשוטה, אמונה תמימה, אפשר להגיע לכל המדרגות. זה מה שרבנו עשה. מה שתרחו ומה שהיו צריכים אלפי שנים, רבנו קיצר את הדרך. הלך צבע את הקיר במראה, לקח את העיקר, ובתוך זה תראו את הכל, תקבלו את הכל על פי הדרך של רבנו. ובאמת, מי שהתקרב לרבנו ומציית את הדרך שלו, הוא פשוט מאוד לא יודע איך להודות לקדוש ברוך הוא. אין מילים להודות לקדוש ברוך הוא על המתנה הזאת שהוא ברא אותנו, שזיכה אותנו להרגיש בחיינו את הטעם הנפלא הזה, את הטעם של רבנו, הטעם של היין ההונגרי, כמו שהוא אמר. מה שמי חלם, אנשים כמונו, שהיו בשפל המדרגה, במקומות הכי מטונפים שבעולם, יגיעו לדבר עם השם,
יגיעו לתיקון, לתיקון המידות, לעבודת השם, לאהבת השם. אי אפשר לתאר דבר כזה. יש אנשים שתורחים 40 ו-50 שנה בתורה, ועוד לא זזו צעד אחד קדימה. רבנו לוקח אותנו שאנחנו במקומות, שהיינו במקומות הכי הכי, ומריץ אותנו קדימה. בואו, אני אביא אתכם למדרגה הזאת. ורבנו הבטיח ומקיים. זה המתנה הכי גדולה. רבנו אמר פעם, אתם צריכים לשמוח ולהודות לקדוש ברוך הוא שיש לכם רבי כמוני. חידוש כמוני לא היה בעולם. וזאת אמת לאמיתה. רק לציית את רבנו בפשוט. אף על פי שזה לא נראה לך בשכל, מה יצא מזה? תאמין. תאמין לרבנו, תאמין לאנשים שהלכו בדרך של רבנו וחוו את החוויות הנפלאות האלה. אין פה שום אינטרס. רק לזכות אותך שגם אתה תהנה, שגם אתה תזכה לזה.

העיקרים, מאזיני כל הנחל, כאן נסיים היום בעזרת השם, שכל אחד תפוס לו איזה פינה עכשיו, לקיים את העצה הזאת של רבנו להתבודד, תפתחו את הלב, אל תפחדו שבבוקר תקומו עייפים ומבולבלים ולא ילך וכן ילך, הכל ביד השם. אם אתה בא לקדוש ברוך הוא, אין מצב שתפסיד מזה. דברו עם השם, ספרו לו את הלב, תתפללו על עצמכם, על המשפחה, על הילדים, על החברים, על כל עם ישראל. תבקשו, תבקשו, תבקשו. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. דבר באמת עם הקדוש ברוך הוא ותראה נפלאות. ובעזרת השם נשתמע בשבוע הבא, אם ירצה השם.

מאזיני כל הנחל, שלום לכולכם. כעת נתחבר לשמוע את שיעורו של הרב פנחס יניב רפאלי בתורת רבנו. האזנה נעימה.

0: הגיע. טוב, אנחנו נמצאים בספר על רגל אחת. ליקוטי מוהר"ן חלק ראשון, תורה ט', אנחנו מתחילים בעזרת השם, שעה טובה, בחלק ראשון שנקרא תאומות יחסיומו. זה אחת מהתורות המרכזיות בליקוטי מוהר"ן שעוסקות במעלת התפילה וסגולתה. רבנו לאורך ולרוחב עוסק בעניין התפילה וההתבודדות, אבל זה אחת התורות שכל עיקרה סובב סביב הנושא הזה עם עצות נפלאות בעניין הזה. נתחיל בעזרת השם. רבנו בונה את ההשגה שלו בתורה הזאת על הפסוק בשמות תדוו, תאומות יחסיומו ירדו ומצולות כמואב וכולי, שזה פסוק משירת הים בפרשת בשלח. סעיף א', אומר רבנו, עיקר חיות האדם על ידי התפילה. עיקר חיות האדם על ידי התפילה. דוד המלך אומר, תפילה לאל חיי. כן? מקום אחר הוא אומר, ואני תפילה. כן? זאת אומרת, אני כל כולי נהייתי חתיכת תפילה. כן? אני, לא שאני מתפלל, אלא אני בעצמי תפילה. כן? אז מה זה תפילה לאל חיי? עיקר החיות של האדם, זה מהקשר עם הקדוש ברוך הוא, שהוא מחובר למקור. כן? מאיפה החיות של הטלפון הסלולרי? שמחברים אותו לחשמל בקיר, נכון? הוא מקבל זרם, הוא נטען. אם הוא לא מחובר למקור האנרגיה, אז הוא לאט לאט נובל, מתרוקן עד שהוא נכבה, נכון? כל דבר החיות שלו שהוא מחובר למקור שלו. תראו פרח, פרח מחובר לקרקע, יונק מים מהקרקע, יונק מינרלים, יונק את כל ההצטרכות שלו. אם חלילה חותכים את הענף, או לפעמים זה לא חלילה, לפעמים צריכים להביא לאמא או לאשתך לשבת, חותכים אותו מהקרקע, הוא עדיין יפה, נכון? הצבעים שלו נעים, הוא זורח, אבל בעצם אנחנו יודעים שהוא כבר חי על, הוא חי על זמן שאול, נכון? יש לו איזושהי חיות בתוך הגבעול, נכון? הוא קלה בתוך עצמו קצת מים, קצת מינרלים, מה שהוא צריך, הוא שותה אותם, זה עתיד להיגמר ועוד מעט נובל, נכון? כי הוא למה הוא כבר בחזקת נובל? למה הוא בחזקת מת? כי הוא כבר לא מחובר למקור האנרגיה, הוא ניתקת אותו במקור חיותו. אז אותו דבר האדם, כל הבריאה, הכל, אתה צריך כל הזמן להיות מחובר למקור העליון של האנרגיה, למה שמזין לך את הנפש, את הרוח, את הנשמה, בשביל להיקרא חי. זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ועיקר הקשר לקדוש ברוך הוא זה על ידי התפילה. רבנו אומר, נפתולי אלוקים נפתלתי. אתה נפתל, מתפתל, מתקשר, מתחבר לקדוש ברוך הוא. כן, התפילה זה עיקר השער שדרך שם נכנסים להשם יתברך. אז החיבור לקדוש ברוך הוא זה על זה שאתה מדבר איתו. כמו שהחיבור לכל בן אדם שאתה מכיר זה על ידי דיבור. אין, אפילו בין בני אדם אין חיבור בלי דיבור. אם אני יושב לידך, כתף ליד כתף, תיסע לאומן. נוסעים ברכבת, לא לאומן. 6 שעות, 10 שעות, כתף ליד כתף. אם אנחנו לא מדברים, אנחנו זרים. אבל למה? תראה איזה קרובים אנחנו. ממש יש בינינו 3 סנטים בין הכתפיים. זה לא הקרבה פיזית. הקרבה האמיתית נולדת על ידי דיבור. משוחחים מהקשר. נכון? אותו דבר, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה בקשר איתו, אתה מחובר אליו, אתה יודע במי מדובר, זה לא איזה דמות ששמענו עליה בספרים שיושבת שם בשמיים, בחלל, הוא נוכח בחיים שלי, אז אתה מדבר איתו, אתה קשור אליו, אתה קשור למקור החיות, אתה מלא חיות. אז התפילה, עיקר חיות האדם על ידי תפילה, כי היא מחברת אותך לקדוש ברוך הוא, שהוא מקור כל החיות, של כל הבריאה, לא רק שלך, של כל הבריאה. אם אתה לא מדבר איתו, אתה בעצם ברוגז. אתה לא אומר שאתה ברוגז, אתה לא מסתכל על זה ככה. אבל כשלא מדברים עם מישהו, אז אתה נטול קשר. אז אתה חס ושלום בניתוק. אתה רוצה חיבור? דבר עם השם. כן? עיקר חיות האדם על ידי התפילה. בתורה ב... בוודאי, בוודאי. החיבור לקדוש ברוך הוא זה מדרגות, מדרגות עד אינסוף. הצדיקים הגדולים זכו אחרי שנים של עבודה, הם לא נולדו ככה. אחרי שנים של עבודה הגיעו למצב שהוא כל הזמן דבוק בקדוש ברוך הוא, כל הזמן מדבר איתו בלי הפסק רגע. כל דקה ודקה. אנחנו בדרך לשם, בעזרת השם, נזכה בכוח צדיקי האמת, בכוח רבנו ז"ל, שמגלה לנו את הצוות, נזכה להגיע לזה, הוא יביא אותנו לשם. אבל בינתיים ודאי, אתה צודק, אנחנו באיזה דרגת ביניים. אתה קצת דבוק, קצת שוכח מהשם, פתאום נזכר, פתאום... המטרה של עבודת השם זה כל הזמן להגדיל את המינון שאתה חושב מהקדוש ברוך הוא ודבוק בו במחשבה, בתפילה, באהבה, אווירה. אז להגדיל את התדירות, זה עבודת השם שלנו. וזה הדרגתי, ודאי, נכון. אנחנו לא דבוקים מאה, ובעזרת השם שנזכה. רבנו אומר בתורה ב', בחלק ראשון של לקוטי מוהר"ן, אמור אל הכהנים היא נקראת, שם רבנו אומר, שהוא מביא זוהר, הזוהר אומר, מינוקווה דפרדסקה, מה שאח רוחה דחיי למשיכה. מינוקווה דפרדסקה, מנקווה החותם, זה משל למדרגה מאוד גבוהה בעולמות העליונים, מינוקווה דפרדסקה, מנקווה החותם, נמשך רוח החיים למשיח. רבנו אומר, מה זה נקווה החותם? החותם זה התפילה, שנאמר, ותהילתי החתום לך, החתום עם ת', כך אומר הפסוק, א' ח', ת' ומם, החתום לשון חותם, ותהילתי, תפילתי, החתום לך, החתום לשון חותם, אז החותם זה תהילתי, זה תפילתי. אז המשיח, מאיפה מקבל את חיותו? מנוקווה דפרדסקה, מנקווה החותם, מהתפילה, המשיח מקבל את כל חיותו. ומשם כל המלחמות שילחם וכל הכבישות שיקבוש. מלחמות ברוחניות, כי רבנו אומר, משיח יכבוש, וכך אמרו בשיח ספי קודש, בשם רבנו, שמשיח יכבוש את כל העולם בלי יריית נפץ אחת. יכבוש את העולם, הכוונה לקדוש ברוך הוא, יכניס את כולם לאמונה, יכניס את כולם לקדושה, יכניס את כל העולם לצד הטוב, זה נקרא יכבוש. בלי יריית נפץ אחת, בלי מלחמה. איך? רק על ידי תפילות. הוא יהיה כזה חזק באמונה ובתפילה, הוא ידבר עם השם, וכל דבר שהוא ידבר יצא לפועל. משיח זה אותיות משיח, מדבר. המשיח יגאל את כל העולם לזה שהוא משיח עם השם, מדבר איתו. ובכל אחד ניתן יש נקודת משיח. כל אחד יש את הנקודה הזאת של דיבור עם השם שמשנה את המציאות. משנה את המציאות. לא רק מחיה אותך, אלא מחיה את כל פרטי המציאות שתלויים בך. כל אחד מאיתנו, כל נפש מישראל, יש חלק מהבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, שתלוי בו. כל אחד מישראל. תראה, אבל אם לא צדיק, תגיד, זה לא משנה. אתה יהודי? יש חלק מהבריאה שתלויה בך, דומם, צומח, חי, מדבר. אבנים, עצים, ציפורים, כל מיני בעלי חיים, וחלק מאומות העולם שהם תחת נשמתך. כשהנשמה שלך מקבלת חיות, כל חלק הבריאה שתלוי בך, מקבל חיות דרכך. זאת אומרת, אתה מחיה חלק מהבריאה. תן לנשמה שלך חיות על ידי קשר לקדוש ברוך הוא. תפילה, וכמובן, אמרנו תפילה זה עיקר, תפילה ותורה, שזה חוכמת השם, והמצוות, כל המערכת הזאת של הקודש, שמחברת אותנו לקדוש ברוך הוא, מזינה את נפשך, נפשך יש לה הזנה, כל חלק הבריאה שתלוי בך יש לו הזנה. הבריאה ניזונה בזכותך. כל אחד. כקטון כגדול. אף אחד לא יכול להגיד, חוץ ממני, אין חוצים. אתם זוכרים, הילדים לפעמים אומרים במשחק, בלי חוצים, אז זה בלי חוצים, זה כזה. יש לזה גם שורש בקדושה, ובלי חוצים, כן? אתה צוחק. אתה מכיר את זה? בזמני שהייתי ילד, היו אומרים ככה, אני לא יודע אם היום עדיין אומרים.
1: לא אומרים בלי חוקים.
0: בלי חוקים?
1: לא בלי חוצים.
0: לא, היום משחקים, היום אומרים, לא, הכדור יצא לחוץ, אז נפסלת. אז היום אומרים בלי חוצים, אין חוצים, זה כל... נכון. מה היית משחק? היה חיי שרה, אתה יודע, מכיר חיי שרה? זה חיי שרה, זה היה בלי חוצים. טוב, אבל עכשיו יש את החיי שרה האמיתי. עלינו לשורשו שבקדושה. יש בשכל בכל דבר, מי שהוא בא לאמונה, גם תקשיב לשטויות שאנשים מדברים ברחוב, יש בזה גם כזה שכל, חוכמה אלוקית. אפשר לשמוע רמזים. לא שכדאי להסתובב ברחוב, כדאי ללמוד תורה. אבל אם כבר יצאת ושמעת, ותקלוט הרמזים שקדוש ברוך הוא מרמז, יש שכל בכל דבר. רבנו אומר בספר המידות, אפילו בעוללות וסיכלות יש חוכמה. אפילו בעוללות יש חוכמה, יש בזה שכל, איך זה עובד המנגנון. טוב, זה מספיק לסעיף א'. סעיף ב', אומר רבנו, על ידי שהאדם מתפלל בכוח, כלומר, על ידי שמתאמץ לכוון בתפילה, מתאמן בכוח הכוונה, בכל כוח כוונתו, הוא לא אומר, טוב, אני אדבר מה שיהיה יהיה. לא, הוא לוקח את התפילה ברצינות. זה משהו רציני, זה משהו שאני משתדל בו, זה לא... משהו שאני מחכה שיבוא מאליו, או נזרום, נראה מה יהיה. זה משהו רציני אצלי, זה משהו חשוב אצלי, להתפלל, לדבר עם השם באמת. אז על ידי שאדם מתפלל בכוח, כלומר, על ידי שמתאמץ לכוון בתפילה, ומה זה לכוון בתפילה? רבנו מסביר את זה בכמה מקומות. יש לו שיחה, זה בשיחות הר"ן, מאוד חשוב ללמוד אותה. לא ניכנס לזה עכשיו, רק אני אזכיר. לקשור את המחשבה לדיבור. זה הכל. תפילה בכוונה, זה סך הכל תקשיב לדיבורים היוצאים מפיך. לחבר את הדיבור עם המחשבה. לייחד את הפה והמוח. יוצאים לך דיבורים מהפה? רק תקשיב. מישהו מדבר, נכון? כשמישהו מדבר אתה מקשיב, נכון? אתה מנסה להבין מה הוא אומר. אז תקשיב, תקשיב לדיבורים של התפילה. וכל אחד מבין איזשהו פשט בדיבורי התפילה לפי הרמה שלו. וזה ההבדל בין האנשים. כל אחד מבין את המילים אחרת. רק תקשיב. לא שהפה ידבר והמוח במקום אחר. הפה מדבר, רפא נושא בן רפא, ובינתיים הבן אדם נמצא בבנק. הוא כרגע מדבר עם הפקיד. בדמיון. הוא משכנע אותו שהוא צריך לתת לו ולעשות את העברה ומגיע לו. או בינתיים הוא נמצא בגן ילדים, הוא הלך להוציא את הבן שלו. בתוך ידי 18, כן? אלה, יש בדיחה. אלה, מה? באפריקה בטח, מה? אתה בכמה דקות של תפילת... אז זה בדיוק הבדיחה, תשמע את הבדיחה, זו בדיחה מאוד יפה. אומרים, אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר, שהגויים רוצים לטייל בעולם, אז הם לוקחים רכב וסוסים, אלה ברכב, אלה בסוסים. ואנחנו בשם השם אלוקנו, רק אתה אומר שם השם, אתה מתחיל לטייל בכל העולם. שם השם, השם שפתי תפתח, ושם השם אלוקנו נזכיר, לא סוסים ולא עגלות, ואתה בתוך המדמה, אתה עכשיו אתה בבנק, אתה נזכר עכשיו בארצות הברית, אתה בגן ילדים, אתה עם אשתך בקניות, הכל בתוך 18. כן, יש יצרה מיוחד על התפילה. בגלל שהתפילה זה עיקר התיקון, עיקר החיות של האדם, אז רבנו אומר, בגלל שאדם רוצה לתקן את המלכות, להמליך את השם בתפילה שלו, אז דווקא אז היצרה מתגבר עליו במלכות דקליפה. מלכות דקדושה זה השם מלך, מלכות דקליפה זה אני מלך. אז באים לו דווקא מחשבות של גדלות וגאות דווקא בזמן התפילה. בזמן התפילה באים לו מחשבות של גדלות ודמיונות ומחשבות. זה עבודה, זה מלחמה. כן?
2: אמרו לי שגור מתפללים מהם ב-18, שאלתי לך למה? אומר שלא יקצו מחשבות.
0: כן, אז רבי נתן התייחס לזה. רבי נתן אמר, עדיף שתוך כדי תפילה יבואו לך כמה מחשבות זרות באמצע, במקום שכל התפילה כולה תהיה מחשבה אחת זרה גדולה. אז זה מי שזה תפלל מהר, ששלא יבוא למחשבות זרות, אז פשוט כל התפילה זה מחשבה אחת זרה אחת גדולה. זה במקום שיהיה לו באמצע קצת קודש וקצת חול, זה לא יצא אמיתית. זה לא יצא אמיתית. צריך לקשור את המחשבה לדיבור. נורא פשוט. במקום שהמחשבה תטייל בכל מיני עניינים, פשוט תקשיב לדיבורים היוצאים מפיך.
2: כן, אבל לא תעזור לזה שאין לך זמן, כי אתה יש עניינים שמתפללים תפילה שלמה של הרבית בכפר סבא, 8 דקות.
0: אז מה אכפת לי אני?
2: לא.
0: רגע, הבנתי אותך, אנחנו לא רוצים בזה. אתה רוצים להישאר צמודים לטקסט. מכיוון שכבר שאלת, אני לא מעניין אותי, מה זה אין לך זמן? ברגע שייחסת לתפילת עמידה, אין שעון, אין זמן. אני לא רודף אחרי השליח ציבור, לא מעניין אותי איפה נמצא עם הקהל, כלום לא מעניין.
2: גם שתאמרו...
0: לא מעניין שיגיעו אלינו לשבח. אני, אתה בתפילת עמידה, אתה מול השם, עכשיו, פה זה המציאות. זה האמת, זה העניין, אתה לא צריך כלום. ברגע ש... לא הפסדת כלום. התפילת עמידה... עיקר התפילה, רגע, אם עכשיו כולם ידברו, כל אחד יזרוק מילה, אתה מפה והוא מפה וזה, לא נתקדם, לא נגיע לכלום, יהיה סמטוחה. צריך להקשיב בשביל ללמוד, אנחנו רוצים להבין, לא רק עכשיו לעשות סימפוזיון. עיקר התפילה, שחזל לא אומרים תפילה, זה תפילת עמידה. כל השאר זה הוספות. רק תפילת עמידה היא בעולם האצילות. אתה מול השם. כל השאר זה הוספות שבאו עם הזמן, יש חלק מהדברים שכבר נתקנו על ידי חזל בסוף תקופת בית שני, יש דברים שהוסיפו גאונים, יש דברים שהוסיפו ראשונים. אנחנו תפילה שלנו הם הרבה יותר ארוכה ממה שהתפלל כנראה רשי, ובטח מה שהתפללו הגאונים. כל דור ודור הוסיפו. עיקר התפילה זה תפילת עמידה. תפילת עמידה זה שאתה עומד מול השם ומדבר איתו. כל שאר החלקים נועדו לבנות אותך, להביא אותך מוכן לשיחה עם הקדוש ברוך הוא. גם פסוקת הזמרה, רבנו אומר, מכיוון שאתה עכשיו צריך לעלות מעשייה ליצירה, אז יש קליפות, תורה קפה, בחלק שון של ליקוטי מורן. אתה פוגש את הקליפות של עולם היצירה, אז אתה אומר מזמורים, פסוקת הזמרה של גדולת השם, ומשבח אותו, ותראה את היכולת שלו, ותראה מה הוא עשה, אתה מתבונן גדולת השם, זה משבר לך את הקליפות, את הדמיונות, את כל המחשבות הזרות, ואז אתה יכול לדבר עם השם יותר אמיתי במדרגה של יצירה. ואז אתה... עולה מיצירה לבריאה, יש לך את ברכות קריאת שמע וקריאת שמע עצמה, עד שתגיע למצב שהנפש שלך קולטת, וואי, יש רק השם ואין עוד מלבדו, ואתה מגיע לתפילת האצילות, אתה מגיע לתפילת העמידה, מול השם, ואין זמן, אין עולם, אין מקום, אני לא ממהר לשום מקום, לא שומע כלום, לא שם לב לכלום, אין אף אחד עוד בבית הכנסת, אין מציאות, יש רק השם. אין זמן. זה תפילת עמידה. אם אתה עכשיו תפילת עמידה חושב, רגע, צריך לגמור, צריך לזרז, אז זה גם כן מחשבות זרות, אתה לא עם השם. לא ממהר, לא רץ אחרי אף אחד, זה האמת. זה האמת הפשוטה. לא אומר לאף אחד, מתי שסיימת, סיימת. סיימת ואין בעלינו משבח, אשריך מה טוב חלקך, יופי.
2: לא ענית לקדיש.
0: אז לא ענית, לא קרה כלום, אין בזה שום הפסד. אתה לא מחויב לענות לקדיש, רק אם אתה שומע אותו באופן שאתה יכול, על פי הלכה, לענות לקדיש. אין ריצה, זה המחלה של הדור, זה עיקר הגלות. רבנו אומר, עיקר הגלות, גלות התפילה. זה הכל מהר מהר, הכל לפי השעון, הכל זמנים, איפה? תפילה זה עבודה שבלב. חזל אמרו, ועבדתם את השם אלוקיכם בכל לבבכם. חזל אומרים, איך עובדים את השם עם הלב? מהי העבודה שבלב? זוהי תפילה, זו עבודה שבלב. עבודה שבלב זו עבודה של אור מקיף. זו עבודה של החלה, של רוגע, של נחת. איך זה עובד ביחד? תפילה עם לחץ. אדם רץ בלחץ. איך זה עובד? זה אי אפשר לכוון, זה לא תפילה. אפשר לצאת ידי חובה תפילה. כן, לצאת ידי חובה אפשר. סימן טבעי, יצאתי ידי חובת שחרית, יצאתי ידי חובת מלכה, יצאתי חובה ערבית, גיהנום לא יהיה לי. זה אפשר, זה מי שרוצה, אפשר. אבל מי שרוצה באמת להתפלל, באמת להתחבר לקדוש ברוך הוא, רבנו אומר, כל, אריזל מביא את זה, כל תפילה שאדם מתפלל בכוונה, נמשכים לו מוחין חדשים. כל פעם שהתפללת התפילה באמת, אתה צריך לצאת עם השגה חדשה בגדולת השם. זה סימן שהתפללת באמת. אתה מרגיש יותר את השם. זה לא עובד ככה, תראו איזה דור נהיה. זה צריך ללמד זכות על הדור, אנשים לחוצים, מבולבלים, יש בלגן מהמשפחה, מהפרנסה, מהעבודה, הוא מרגיש שהמנהל בעבודה רודף אותו, אשתו יש לה בקשות, אלה יש להם דרישות, בסדר, צריך ללמד זכות על הדור. אבל לא לאבד את האמת, לא בשביל זה שעכשיו קשה לנו ואנחנו לא מצליחים והם יודעים לעצמנו זכות, אז נגיד, טוב, ככה צריך להיות לך תחילה, ככה זה בסדר, לא, זה לא התפילה באמת. תמיד אני צריך לזכור מה האמת ולשאוף אליה. כרגע אני מבין שאני לא יכול להגיע לזה. זה עוד, אדם שולך ככה זה בסדר, אבל לא לתת לזה לגיטימציה, שזה זה, זה התפילה הראויה לכתחילה. לא, אין זמן. הגמרא אומרת, בברכות, חסידים הראשונים היו שוהים 3 שעות לפני תפילה. הכנה לתפילה. הוא רק מתבונן לפני מי הולך לדבר. 3 שעות היו מתפללים. כן, זה מדובר לא על מקובלים, מדובר על בני הדור ההוא. 3 שעות תפילה, ושלוש שעות אחרי תפילה, לקבל את ההשגות, שירד לו האור של התפילה לתוך הנפש. 9 שעות. אז הגמרא שואלת, אז אם ככה, כל יום בבית תפילה, אז תורתם, מתי נעשית? מתי הם לומדים תורה? פרנסתם, איך הם מתי נעשית? אומרים, מתוך שחסידים הם, תורתם, הכל נעשה מאליו. הכל מתברך, תורתה מתברכת, פרנסה מתברכת. אדם עוסק בתפילה, הכל מתברך לו. לימוד התורה שלו מתברך. הוא יכול ב5 דקות, הוא יושב על הספר 5 דקות, הוא רואה ב5 דקות מה שבן אדם אחר לא מבין ב5 שעות. אתם מבינים? יש מציאות שאדם יושב 5 דקות על הספר, הוא רואה בספר מה שבן אדם אחר לא רואה ב5 שעות. זה נקרא תורתו, יש ברכה בתורה. אתה שומע שבי? אתה יכול לשבת 10 דקות על הספר, לראות ב10 דקות, להבין ב10 דקות מה שבן אדם אחר 10 שעות לא יבין. אתה ב10 דקות הבנת, הוא צריך 10 שעות לשבת לשבור את הראש, הוא לא יראה בגמרא מה שאתה ראית. זה נקרא ברכה. אותו דבר בפרנסה. האדם מקבל איזה עצה נכונה, עושה 2-3 פעולות, בא לו סכום גדול. אחד אחר במקומו עובד שעות, מתייגע, מזיע, מזיע, מזיע, עד שאולי מגיע לו אותו הסכום. זה נקרא שיש ברכה. מאיפה זה בא? מהתפילה. איש אמונות, רב ברכות. מאיפה מגיעה הברכה? הברכה מגיעה מהאמונה, ואמונה זה תפילה. כן? והיא ידע ואמונה עד בוא השמש, זה נאמר במשה רבנו במלחמת מדיין, משה רבנו עולה על הגבעה, מרים את ידיו, נכון? הוא אומר הפסוק, והיא ידע ואמונה עד בוא השמש. מתרגם אונקלוס, מה זה והיא ידע ואמונה? פריסן בצלו, פריסן, פירוסות בתפילה. והיא ידע ואמונה, זה נקרא אמונה זה תפילה. ככל שיש לך יותר אמונה, אתה מדבר יותר עם השם. ואיש אמונות, רב ברכות. כל הברכות נמצאות בתפילה. זאת אומרת, כשאתה עכשיו נמצא בבית הכנסת ומתפלל, או לא בבית הכנסת, כל מקום שאתה מדבר עם השם, פה עכשיו מיוצר את הפרנסה שלך. לא בעסק. פה עכשיו הקדוש ברוך הוא קובע מי יבוא, כמה לקוחות יבוא, וכמה יקנו או לא יקנו, וכמה תרחה תהיה לך. פה עכשיו נקבע. אז אדם ממהר לסגור את התפילה, לא, אני ממהר לעבודה. רגע, אבל אתה ממהר לעבודה כי אתה רוצה להתפרנס, אבל זה שקובע כמה יבוא לך שמה בתוך העסק, הוא פה עכשיו. אתה מדבר איתו עכשיו עם המנהל. זה שמנהל לך את העסק, עכשיו אתה בשיחה איתו, ועכשיו הוא נותן לך צ'ק פתוח. הוא אומר, דבר איתי, תבקש מה שאתה רוצה, עליי. רק דבר אמיתי. אתה אומר לו, שנייה, אין לי זמן לדבר איתך, כי אני צריך ללכת לעשות כסף. רגע, אבל הכסף ממני. הכסף שלך אצלי, לאן אתה רץ? הכסף שלך לא שם, הכסף שלך פה. הכסף אצלי בתוך הכיס, הקדוש ברוך הוא אומר. אין לי זמן לדבר איתך, כי אני צריך ללכת לעשות... זה לא עובד. תפילה, צריך לדעת, תפילה זה הסוד הכי גדול בבריאה. ובני אדם מזלזלים בה, ככה אומרת הגמרא בברכות. קירום זולות לבני אדם, דוד המלך אומר בתהילים, שואלת הגמרא, מה פירוש הפסוק? מסבירה, קירום, אלה דברים העומדים ברומו של עולם, זולות לבני אדם. קירום, זולות לבני אדם, דברים שהם רמים ונישאים, ובני אדם מזלזלים. הם רש"י מסביר מקום, מה מדובר, מה זה? תפילה. הבן אדם לא נראה לו, מה אני מדבר עם האוויר, הוא נראה לו שהוא מדבר, מה זה באמת פועל. זה הדבר הכי חזק, כמו שאמרנו, משיח אותיות משיח. המשיח מתקן את כל העולם על ידי התפילות שלו. תפילה, תפילה, זה הסוד שמשיח יגלה לעולם. ואז כולם יצאו להתפלל. גם הגויים, גם אומות העולם, ואז לא יהיו מלחמות. כי מה שאני צריך לא תלוי בך. מה שיש לך זה לא לחשבוני. אני לא צריך את הפרנסה שלי להוציא ממך. אני הולך למקור העליון, שאתה ואני שנינו מקבלים משם, לקדוש ברוך הוא, זה יהיה שלום. אז עוד פעם, על ידי שאדם מתפלל בכוח, כלומר על ידי שמתאמץ לכוון בתפילה, מה זה לכוון בתפילה? לקשור את המחשבה עם הדיבור. פשוט תקשיב למילים של התפילה, זהו. ייחוד מוח, מוח ופה. זהו, הדיבורים שיוצאים לך מהפה, פשוט תקשיב. כמו שמישהו אחר מדבר ואתה מקשיב, תקשיב. וזאת האמת. התפילה בשלמות שלה, זה לא אני מדבר עם השם. התפילה בשלמות שלה, זה השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. שמתם לך איך הוא מתחילים תפילת עמידה? אתה פונה להשם, אתה אומר לו, השם שפתי תפתח, אתה פותח לי את הפה, לא אני יגיד תהילתך. ופי יגיד תהילתך. אתה תוציא לי דיבורים מהפה, אתה מדבר. השם מדבר ואני מקשיב. זה המדרגה. הפה שלך מדבר, זה לא אתה מדבר מבחירה. הפה שלך נפתח, יוצאים דיבורים, ואתה מקשיב מה השם מספר לך שהוא הולך לעשות. לכן תפילה זה בחינה של נבואה. רבי אומר, השיחה שאדם משיח בינו לבין קונו, זה מופיע בכמה מקומות. גם בתורה קוף למד זין, גם קוף נון ה', קוף למד ח'. רבי אומר, הדיבורים, התפילה שאדם מדבר בינו לבין קונו בהתלהבות, שאתה מדבר מעומק הלב, רבי אומר, זה בחינת רוח הקודש. למה? כי כשאתה מדבר מעומק הלב באמת, יוצאים לך דיבורים מהפה, השם, זכה אותי ללמוד תורה, זכה אותי להיות שומר הברית. אז אני עכשיו יודע מה הולך להיות, אני יודע עתידות. אתם יודעים מה הולך להיות? אני הולך ללמוד תורה ואני הולך להיות שומר הברית. איך אתה יודע? כי ברגע שזה מה שיצא לך מהפה, שהתפללת באמת, זה מה שהולך להיות. זה רוח הקודש. זה רוח הבא מקודש, זה דיבורים שיצאו. כשאדם בהתלהבות, זה הקדוש ברוך הוא שכינה מדברת בתוך גרונו. כשהקדוש ברוך הוא מדבר, ודאי זה יוצא לפועל. אין מצב שהקדוש ברוך הוא מדבר ולא יהיה. אתם מבינים מה מדובר פה? זה ייחוד. תפילה זה ייחוד, זה התייחדות, התייחדת החלק אלוקה ממעל שבי, הנשמה שבי, שזה ניצוץ מחוכמתו יתברך, התאחדה איתו. תפילה זה ייחוד, זה דבקות. זה לא רק בקשות. זה לא רק, יש לי בקשה ואתה תמלא את הבקשה שלי. זה הדרך להגיע לייחוד, זה דרך ליצור קשר. אני מבקש, אתה נותן, זה אחד הדרכים ליצור קשר. אבל השלמות שלה, ההתבודדות, זה גם שאין לי מה לבקש, אני בא להשם. הכל בסדר, הכל פיקס. כי זה התייחדות, זה להתייחד, זה לאחד את החלק אלוק הממה שלי עם השלם. ואז תפילה שיוצאת ממצב כזה, זה השם מדבר. זה ודאי יוצא לפועל. וודאי שמה שיצא בתפילה הזאת יקרה, זה רוח הקודש. אז קושרים את המחשבה לדיבור, אז שימו לב, זוכה על ידי תפילה זו לחדש כוחו, כוח האמונה שלו. אנחנו צריכים לסיים, נאריך בזה פעם, ותשימו לב מה כתוב פה. שאדם מתפלל בכוונה ופשוט, הנה, עכשיו אנחנו עובר לעשייתן, לא נותנים לקיים את זה בתפילת ערבית בעזרת השם. רק מקשיב לדיבורים שיוצאים מפיו, שימו לב, הוא זוכה על ידי התפילה הזו לחדש כוחו, כל כוחות הנפש של אדם מתחדשים, אדם מקבל חיות, נהיה בן אדם רענן, לא זקן, והוא מחדש את כוח האמונה שלו, האמונה גדלה. על ידי תפילה כזאת, שימו לב, האמונה גדלה, שאתה מקשיב לדיבורים שיוצאים מפיך. בעזרת השם שנזכה לאמונה שלמה ולתפילה באמת, ולהרבה שמחה ולגאולה ברחמים, אמן ואמן.

יש דבר קטן שרציתי להסביר, זה לא כי אני מישהו, זה כי אני קצת מכיר. קורה שלפעמים דווקא איך שמתחזקים

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שני קבצנים. בעיירה גדולה אחת ישבו שני קבצנים יום יום ברחוב וקיבצו נדבות. האחד ענד צלב נוצרי סביב צווארו, והשני במרחק 3 מטרים ממנו עם מגן דוד סביב הצוואר. העיירה הייתה נוצרית ברובה, ולכן כוסו של הקבצן עם הצלב התמלאה ללא הרף, בעוד הפחית של הקבצן עם מגן הדוד נותרה ריקה. במשך כל היום האנשים היו חולפים ליד הקבצן עם מגן הדוד, מתעלמים ממנו, מתקדמים 3 מטרים, זורקים לקבצן עם הצלב מטבעות לכוס. הוא היה מחייך אליהם ומודה להם תוך שהוא מנשק בשפתיו הסדוקות את הצלב שעל צווארו. הקבצן עם מגן הדוד, שפחיתו נשארה תמיד ריקה, היה עוקב בדריכות אחר שכנו המרוצה. בכל פעם שהכוס של הקבצן עם הצלב התמלאה, הוא היה מרוקן אותה לסקית, מחביא במעילו, ואז קורץ לשכנו בסביעות רצון מופגנת. כך היה מדי יום ביומו. ערב אחד עברה ברחוב אישה זקנה. הביטה על הקבצן עם מגן הדוד בהתנשאות, ראתה את הפחית הריקה, נעצרה לידו ואמרה, תשמע אדוני, אם היית טורח לברר, היית מגלה ש-99% מהתושבים הם נוצרים מאמינים. ובעיירה נוצרית, התושבים מעדיפים לתרום מכספם, ולעזור לנוצרי כשיום. אתה לא מבין? אנשים אף תורמים לנוצרי שלידך בכוונה כדי להכעיס אותך. כדאי לך ללכת ולשבת במקום אחר, כי כלום לא יצא לך פה. הפנתה לו את גבה, ראתה את כוס המטבעות המלא של הקבצן עם הצלב, והוסיפה לו מטבע נוסף. הוא הניד בראשו ומלמל, יברך אותך האל. קם הקבצן עם מגן הדוד באיטיות, אסף את הפחית הריקה למעילו המרופט, ובעודו חולף על פני הקבצן עם הצלב, קרץ לו באסתר ולחש. נו ראית? הזקנה הזו מנסה ללמד את האחים כהן איך לעשות עסקים. שני קבצנים.

המציאות והמחר. לוחם עז ואמיץ נפל בשבי והושלח לבית הכלא. במהלך הלילה הוא לא הצליח להירדם מרוב פחד מהאפשרות שלמחרת הוא יילקח לחדר החקירות, יעונה ויוצא להורג. בעודו רועד מפחד, הוא נזכר לפתע במילותיו של המאסטר שלו, אשר היה נוהג לומר, המחר אינו אמיתי, הוא רק אשליה. המציאות מתקיימת רק כאן ועכשיו. כשהמילים האלו ידדו בראשו, נרגע הלוחם ושקע בשינה עמוקה. המציאות והמחר.

נושא הדליים. נושא דליים נשא שני דליים גדולים משני צידי עמות מעל צווארו. הדלי הראשון היה מושלם ותמיד נשא את כמות המים המלאה מהנחל עד לבית האדום. הדלי השני היה סדק ותמיד הגיע מלא רק עד חציו. וכך במשך שנתיים שלמות נושא הדליים הביא רק כמות של דלי וחצי מים מדי יום לבית האדום. הדלי המלא היה גאה בהישגיו, הוא חש מושלם למטרה שלמענה נוצר. הדלי הסדוק הרגיש מבויש ומלל, והשם בחוסר שלמותו ואי יכולתו לספק יותר מחצי הכמות שאותה הוא נועד לספק. במר ליבו פנה הדלי הסדוק אל נושא הדליים, אני בוש בעצמי, ממש כישלון, ואני רוצה להתנצל בפניך. מדוע? שאל נושא הדליים, במה יש לך להתבייש? במשך השנתיים החולפות הצלחתי להעביר כל יום רק מחצית מכמות המים, עקב הסדק שבצידי, שגרם למים לדלוף כל הדרך במעלה השביל עד לבית אדונך. בגלל חסרונותיי, אתה לא מקבל תמורה מלאה למאמציך. נושא הדליים חש חמלה כלפי הדלי הזקן והסדוק ואמר, בעודנו עושים את דרכנו בחזרה לבית האדון, אני רוצה שתשים את לבך לפרחים המקסימים הפורחים לצד השביל. ואכן, בעודם עולים במעלה הגבעה, שם לב הדלי הזקן והסדוק לפרחי הבר המקסימים הפורחים בצד השביל, אך בסוף השביל הוא עדיין הרגיש רע עם עצמו, שכן מחצית ממסעו שוב טפטף החוצה. פנה נושא הדליים לדלי הסדוק ואמר, האם שמת לב לכך שהפרחים פורחים רק בצד שלך ולא בצידו השני של השביל? אני תמיד ידעתי על הסדק ועל הטפטוף שלך, לכן זרעתי פרחים בצד שלך, וכל יום בעודנו פוסעים בדרכנו בחזרה מהנחל, אתה השקטת אותם. במשך שנתיים יכולתי לקטוף את הפרחים הנפלאים הללו ולקשט איתם את ביתו של אדוני, רק משום שאתה כפי שאתה. בית האדון התברך ביופיים של פרחים אלה. נושא הדליים.

0: לא יחבו.
1: מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה עריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בואו נדבר על היצור הכי לא הגיוני על כדור הארץ. מדוזה קטנה שנקראת טוריטופסיס. המדענים קוראים לה המדוזה בת העל מוות. למה? כי כשהמדוזה הזאת מזדקנת, כשהיא חולה או כשהיא מגיעה לסוף חייה, היא לא מתה. היא עושה משהו ששובר את כל חוקי הפיזיקה והביולוגיה. היא מפעילה תהליך שנקרא התמיינות מחדש. היא לוקחת את התאים הזקנים והגוססים שלה, ופשוטו כמשמעו, מריצה את הזמן לאחור. היא הופכת אותם חזרה לתאי גזע עוברים. היא חוזרת להיות זרע, ומתחילה את החיים שלה מחדש. היא עושה לזמן ריסטארט. חוקי ההיסטוריה האנושית הם אכזריים. אימפריות קמות, מזדקנות ומתפוגגות. בבל, רומא, יוון, כולן הפכו לאבק במוזיאונים. זה כיוון החץ של הזמן. ובשנת 1945, עם סיום מלחמת העולם השנייה וגילוי ממדי השואה, העולם מסתכל עליהם. אחרי 2000 שנות גלות, רדיפות והשמדה, לפי כל חוק היסטורי וסוציולוגי, העם היהודי היה אמור להיעלם. היינו אפר, היינו תאים שבורים, מפוזרים, על סף סיום התפקיד שלנו. הסיפור שלנו היה אמור להיגמר, אבל אז הגיע יום העצמאות. שנת 1948 היא לא רק אירוע פוליטי, היא אירוע ביולוגי קוסמי. אנחנו, כאומה, הפעלנו את התמיינות מחדש. לא הקמנו משהו חדש בלבד, חזרנו לאחור. חזרנו לאותה אדמה שעזבנו לפני 2000 שנה. חזרנו לדבר בשפה, עברית, שהייתה רדומה לאורך דורות, והפכנו אותה שום לשפת אם חיה ונושמת. זה משהו שלא קרה באף אומה בהיסטוריה. הרצנו את שעון הזמן ההיסטורי לאחור. חזרנו לתאי הגזע המקוריים שלנו, והתחלנו מחדש. אלפי שנים לפני שהביולוגיה גילתה את זה, הנביא יחזקאל חזה את התהליך הזה בחזון העצמות היבשות. הוא רואה בקעה מלאה בעצמות, מתות לחלוטין. הבורא שואל אותו, התחיינה העצמות האלה? ההיגיון צועק, לא, זמן לא זז אחורה, מוות זה הסוף. אבל אז, רוח מכנסת בעצמות. הגידים חוזרים, הבשר צומח, והם נעמדים על רגליהם. יום העצמאות הוא לא רק יום של מנגלים או פוליטיקה. הוא נקודת ציון שמזכירה לנו שאנחנו לא כפופים רק לחוקי ההתבלות של היקום. יש בתוכנו קוד אלוהי, גן של נצח, שמאפשר לנו, מול כל משבר קיומי, לא להיעלם, אלא להתחדש. ויש מי שנטע בנו את הקוד הזה, בורא עולם, אשר מכוון את התהליך המדהים הזה בגלוי ומאחורי הקלעים. וכשמציינים את יום העצמאות, מציינים גם את היכולת שלנו להתגבר על הזמן עצמו, ואת היד שמלווה אותנו לאורך כל הדרך. אנחנו ההוכחה המהלכת, שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. הוא פשוט יודע איך להתחיל אותה בכל פעם מחדש.

שלום, שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך עובר היום. מקווה שאתם פה נהנים איתנו ביחד ברדיו הנפלא שלנו. בואו נעבור לשמוע את החיזוק היומי עם רונן קרתא. בבקשה.

חיזוק בנושא סוד העושר. שני חברים ישבו במסעודת מצווה, מבוסמים מיין ומעונגים ממאכלים משובחים, עושרם ניכר במלבושיהם. עם כניסת היין לגרונם כמובן שיצא סוד. שאל אחד את חברו, מהו סוד הצלחתך? איך הפכת לעשיר כה גדול? השיב לו חברו, פעם הייתי בשיעור של רב העיר, נושא השיעור היה מעשר. אמר הרב בדרשתו, עשר כדי שתתעשר. לקחתי את דבריו לתשומת ליבי, והתחלתי לעשר. מדי חודש עשרתי מהמשכורת שלי, ומאז ועד היום ראיתי ברכה בכספי והתעשרתי. פנה החבר השני, אף הוא ושאל את חברו, ואתה, מהו סוד עושרך? השיב לו חברו, גם אני הייתי בשיעור. הרב קרא בדרשתו מהגמרה. כתוב, אמר לו רבה לבני מחוזה, הוקירו לנשייכו, כי הכי דתתעתרו. כלומר, תיקרו ותכבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. ומאז, אני מכבד את אשתי יותר ממה שהייתי מכבדה בעבר. חושב על צרכיה, משמח אותה בתכשיטים יקרים, עוזר לה בסידור וארגון הבית, וגורם לה להרגיש שהיא חשובה לי ולכל הבית. והעושר לא יחר לבוא. ככל שכיבדתי אותה, כך עושרי גדל והתעצם. שמע החבר, זה שהתעשר מנטיית המעשרות, והלך למחרת לרבו ושטח לפניו את טענותיו. כבוד הרב, אני וחברי עשירים מאוד, אך אני עשיר כתוצאה מהוצאת ממון. הוצאתי כל חודש עשירית מממוני, וחברי לא הוציא פרוטה מממונו, כיבד את אשתו והתעשר. מדוע כך? האם יש איפה ואיפה בתורה? השיב לו הרב בחוכמתו, אמר דוד המלך בתהילים, אל תירא כי יעשיר איש, כי ירבה כבוד ביתו. כי לא ומתו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. יש דרכים רבות להגיע לעושר, אך אל תראה כי יעשיר איש. חברך מרבה כבוד בביתו, מתוך כך הוא לא מוציא פרוטה מכיסו, ואפילו נהנה מהמתנות שנותן לאשתו, אך במותו לא ייקח כלום, חוץ משלום הבית שעשה בביתו, לא ירד אחריו כבודו. כל התכשיטים הרי יישארו כאן. אך אתה, בלי קשר שצריך אתה לכבד את אשתך, אתה זוכה גם לצדקה. ממילא, ירד אחריך כבודך, גם אחרי מותך, יהיו לך מיליוני מצוות, אשריך שזכית לתת מעשרות. ברוך השם, אנו זוכים לתת צדקה, הן כספית והן מילולית. אדם הנותן מעצמו לאחר, תורם לו מכספו ומחוכמתו, לעתים מחיה באותה העת גם את נפשו. אך לא די בכך שהוא מחיה את נפשו של האחר, באותה העת הוא מחיה את נפשו שלו. דרכים רבות יש לבורא עולם להציל אותך, להעשיר אותך. אדם המכבד את אשתו מייקר אותה בעיניו, נותן מעשר ממשכורתו לצדקה, לא רק שיזכה לעושר ואושר, אלא יזכה לאוצרות עצומים המחכים רק לו, בעולם שכולו טוב. לכן, פתח את לבך לביתך, ואת ידך לאחר, העושר והאושר בדרכם אליך. יום טוב ובשורות טובות.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים בשותכם לעבור לשיעור הבא מפי הרב אהוד שדה. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, ונאחל לכם שתיהנו מהשיעור ותזכו לקחת משם תובנות יפות לחיים, ואנחנו בעזרת השם נשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה עריבה לכולם, לכל המאזינים היקרים. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל.

מספיקים לפתוח את העיניים, לא מספיקים לפתוח את האוזניים, לא מספיקים כלום. ואופס, עבר עוד שבוע. אופס, עבר עוד חודש. אופס, עברה עוד שנה. מה זה?

ואתה ריבונו של עולם, כל משבריך וגליך עליי עברו, הכל עובר עליי, הכל עובר כל כך מהר, כל כך מהר, כל כך מהר, ולא מספקים להסתכל לא ימין ולא לשמאל, אנחנו לא רואים שום דבר, מה עובר, מה, אופס, וכבר עבר. ומה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? עוד מעט נגיע לקו הגבול, קו הגבול, קו המטרה, נגמר, זה נגמר, זה יום אחד זה נגמר, יום אחד זה נעצר, כל העסק הזה נעצר, פשוט נעצר, ולא נשאר ממנו שום דבר, כלום. מה נשאר? מה נשאר לנו מכל העסק הזה שאנחנו עוסקים כאן בחיים האלה? מה נשאר לנו? תכלס, תכלס, תכלס. איפה כל הכסף שכבר עשו מאז ומעולם? הרי כבר היו מיליונרים, רוטשילד. איפה זה? איפה זה הלך?

כסף שכבר הם היו יכולים לחלק את זה לכולם, ולכולם היה רמות הרמות של כסף. מה נשאר? והרוטשילד הכי גדול והמיליונר הכי גדול, לתוך מה הוא נכנס בסופו של עניין? לתוך מה הוא נכנס? לתוך שוחה כזו, כמה זה? 70 סנטימטר, 80 סנטימטר על 1.80 מטר, 2 מטר, זהו, כאן זה נגמר. אז עושים לו למעלה מצבה כזו גדולה ויפה, כן, מצבה כזה, וואה, איזה פסל גדול ששמו לו, איזה בית גדול שבנו לו על הקבר, נו, אבל מה נשאר מזה? מה נשאר מזה? שום דבר, כלום. ואז מה? ואז מה? אז מה? מה אנחנו עושים עם עצמנו בזמן הזה שאנחנו כאן? מה יש לנו לעשות בזמן הזה שאנחנו כאן? זה עובר כל כך מהר. מי שישים לב, מי שיסתכל טוב טוב טוב טוב על הפרטים הקטנים של החיים, על הנקודות הקטנטנות של החיים, באמת הוא זה שיוכל לדעת איך ללכת עם החיים, איך ללכת עם החיים ואיך לצעוד אותם ואיך לשמוח בהם ואיך באמת באמת להוציא תכלס, תכלס, תכלס, להוציא מהחיים האלה תכלס, תן להוציא מזה תכלס, שיהיה לי חיים שלא ייגמרו לנצח, שלא יפסיקו לעולם, שהחיים האלה ימשיכו. כשאדם יודע שהחיים האלה ימשיכו, כשאדם יודע שהחיים שלו זה לא סתם, אז אדם יכול להיות שמח. אדם יכול לחיות את החיים שלו בשמחה. כי אם אני יודע, אם אני יודע שאני כאן בעולם הזה, ואני בונה לעצמי את החיים האמיתיים לעד ולנצח נצחים, אז כל רגע ורגע של נפילה, כל רגע ורגע של התחלקות, התגלצ'ות, קורה, קורה, מה לעשות? קורה, קורה, אנשים מתגלצ'ים, מה לעשות? יש ימים רעים, יש ימים קשים, יש ימים שלא הולך, יש ימים שאי אפשר פשוט לקום בבוקר, אי אפשר, אי אפשר, זה, זה, זה, זה, לא שאני לא רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אבל אי אפשר, אי אפשר, זה לא, לא מתרומם, לא קם, לא הולך. למה? כי יש ימים כאלה. כי עיקר, עיקר, עיקר, עיקר, מה שיש לנו כאן זה לבנות, לבנות את החיים הטובים שלנו. לבנות את החיים השמחים שלנו. איך עושים את זה, אבאלה? איך עושים את זה? על ידי זה שמסתכלים על כל פרט ופרט, ועל ידי זה שמסתכלים תמיד על המטרה. אני רוצה להגיע למצב הזה של חיים נצחיים, שחיים לעולם. סוד הנאורים הנצחיים. סוד הנאורים הנצחיים, כן, תחפשו, תחפשו, למה לא? שמפו, סבון, איזה, אני יודע, ויטמינים, משהו, סוד הנאורים הנצחיים. ככה נגיע לנאורים הנצחיים, מה? איזה בעיה? אין בעיות, אין בעיות. ככה אנחנו נלך, אנחנו נלך מרופא לרופא, מפטנט לפטנט, לחפש את החיים הנצחיים. אבל החיים הנצחיים באמת, באמת נמצאים כאן, כאן, כאן, בידי, בידי, בידי, בידי, ואצלי, וקרוב לי, קרוב, קרוב, קרוב, יותר קרוב ממה שאני חושב שזה קרוב. הרבה הרבה יותר קרוב ממה שאני חושב שזה קרוב. רק מה? לא רואה, לא רואה, לא מסתכל. נכון, נכון, נכון, קשה מאוד, בלי אמונה קשה מאוד, בלי אמונה. איי, אבא, אבא, אבא, בלי אמונה זה קשה מאוד. ומה יחזק לנו את האמונה? איך אנחנו נגיע לאמונה? איך אנחנו נגיע למצב כזה שאנחנו כן מאמינים? תסתכל, תסתכל, תסתכל, תסתכל טוב. תסתכל טוב ותראה שאין ברירה. חייבים להאמין, זה לא יכול להיות שכל החוכמה הזו, כל העושר הזה, כל ההצלחה הזו ילך בשביל כלום. כל העשירות הגדולה הזו, רוטשילד, מה, מי שלא יהיה,
כל השמות שאתם מכירים של המיליונרים, זהו.

זה כל ההצלחה, 70 שנה, זהו נגמר, מפנה את המקום שלו לבא בתור. זהו, זה הכל, ואין יותר כל החוכמה שהוא השקיע, כל השכל שהוא השקיע, כל האימפריה האדירה הזו שהוא בנה, זהו, יבוא אחר ויוכל את זה? אולי הבן שלו לא כל כך מוצלח? לא כל כך מוצלח, מה לעשות? יש גם כזה דבר. שיש בן אדם מוצלח, שיוצא לו בן שלא כל כך מוצלח. ואז מה? ואז מה? כל ההצלחה הזו, כל הדבר הגדול הזה, הוא משאיר את זה לאיזה מישהו שהוא בכלל בכלל לא מוצלח, ובכלל בכלל אין לו שום סיכוי להמשיך את האימפריה הזו, והאימפריה הזו הולכת ומתחלקת לכמה וכמה אנשים. איזה חבל זה, איזה חבל זה, איזה חוסר היגיון, איזה חוסר צדק משווע. מה זה משווע? שהחוסר צדק, שהחוסר היגיון הזה הוא צועק ואומר, לא יכול להיות, לא על זה באנו לכאן לעולם, יש משהו אחר, יש עניין אחר לגמרי. וכשאתה מתחיל להסתכל על המהירות שזה רץ, אז אתה מתחיל להסתכל ולראות, תראה, חייבים למצוא איזה תכלית. חייבים למצוא איזה תכלית שבשבילה יש את החיים. תכלת דומה לים, והים דומה לשמיים, והשמיים דומים לכיסא הכבוד. כל בוקר אנחנו מסתכלים על הציצית. מי שזכה ויש לו חוט של תכלת על הציצית, אז הוא זכה, אבל פעם לכולם היה חוט של תכלת על הציצית. והתכלת שבציצית הוא דומה לים, והים דומה לשמיים, והשמיים דומים לכיסא הכבוד. מה התכלת של הציצית דומה לים? שאם אנחנו נחבס את התכלת של הציצית באיזה חומר חזק, אז התכלת הזה ירד. ומה יישאר? יישאר לבן. ואם אני אוציא את המים מהים, מהים הכחול, אז יישארו לי ביד מים לבנים. ואם אני אעלה לשמיים הכחולים הגדולים האלה, אני אראה שאין כלום. כנראה שגם יש כיסא הכבוד. ככה הוא כיסא הכבוד, שמה שאני רואה זה לא מה שזה. מה שאני רואה כחול בים, זה לא נכון. מה שאני רואה כחול בשמיים, זה לא נכון. הכחול, התכלת של השמיים, והתכלת של הציצית, והתכלת של הים, זה כדי להזכיר לי שיש תכלית. העולם הזה מבלבל. העולם הזה לא מראה לי את האמת. רק מה? צריך לבוא קרוב ולהסתכל על הפרטים. ואז אנחנו נוכל, כל אחד מאיתנו, לראות את האמת באמת. נוכל כל אחד ואחד לפתוח את העיניים ולראות את הלבן של הציצית, את השקוף של המים, את השקוף של השמיים, עד שנגיע לראות בעיניים ממש את כיסא הכבוד.

אני מאמין. אני מאמין. אני מאמין באמונה שלמה. שכל מה שאני רואה כאן, זה זמני. זמני. זמני, זה רק זמני. זה לא בשביל תמיד. זה לא לנצח. זה כמו התחלת. כמו התחלת, שהתחלת הוא לא... זה לא ממש שמה. זה לא ממש זה. זה רק בנו לנו כאן. איזה מקום כזה. שכאן אנחנו נוכל לעבוד ולגלות את ההסתרה. ומה נתנו לנו? הרבה ים. הרבה שמיים. הרבה תחלת. שהתחלת צועקת, תסתכל על התכלית. אבל, מצד שני זה גם מבלבל מאוד. הרבה ים, הרבה שמיים. נראה נורמלי הכל. עולם כמנהגו נוהג. השמש זורחת במזרח, שוקעת במערב. קיץ, חורף, סתיו, אביב. הכל זורם, כרגיל. מאוד מבלבל. תסתכל על הפרטים. תסתכל על הפרטים הקטנים. כי הקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו, הסתיר את עצמו, ובזה שאנחנו רק מודיעים לעצמנו, תדע לך ילד, הקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו, הוא נמצא כאן, הוא קיים כאן, כיסא הכבוד, כאן, אצלך, איתך, בלב שלך, במוח שלך, כן, איך שאתה, באיזה מצב שאתה, הכיסא הכבוד אצלך, אתה בעצמך, אתה בעצמך כיסא הכבוד. האבות, הן המרכבה. האבות הקדושים של עם ישראל, הם בעצמם המרכבה של השכינה. וכל אחד מאיתנו, אנחנו סוף סוף, אנחנו בנים, לא סתם הם נקראים אבות. ואנחנו הבנים, ואנחנו גם כן חתיכת מרכבה, נכון? חתיכה הרבה יותר קטנה, אבל מעט זה גם טוב. חתיכה קטנה זה גם יפה. חתיכה קטנה של מרכבה של השכינה. אני, כן, אתה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בהסתרה. ולא רק הסתרה אחת, אלא הסתרה שבתוך ההסתרה. ואת ההסתרה הזו, אנחנו, התפקיד שלנו, של כל אחד, לגלות את ההסתרה הזו. לחפור, להזיז הצידה, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ולגלות. לגלות, הנה, כאן נמצא הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה גילית, הנה, כאן נמצא הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה עשית את זה. אם היית יכול לשמוע את זה, אוי, אם היית יכול לשמוע את זה. אוי, אם היית יכול לשמוע את זה. אם היית יכול לשמוע את זה. אם היית יכול לשמוע את זה. אם היית יכול לשמוע. כמה שמחים. כמה שמחים בשמיים, כמה שמחים בשמיים, כמה שמחים בשמיים על זה שגילית הסתרה אחת, הסתרה אחת, הסתרה אחת, הסתרה אחת, גילית את זה. וואי וואי וואי וואי וואי, מה הולך שם בשמיים? מה הולך שם בשמיים? איזה צעקות, איזה מחיאות כפיים, איזה מחיאות כפיים.

היי, מה קרה? מה קרה? איזה יהודי כאן? איזה יהודי כאן למטה? גילה, הסתרה. גילה, הסתרה. הנה, הקדוש ברוך הוא נמצא. היי! כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. בדיוק, בדיוק ככה זה נשמע. בדיוק ככה זה נשמע למעלה, אבל מה? עוד הרבה הרבה יותר טוב, עוד הרבה הרבה הרבה יותר חזק, עוד הרבה הרבה יותר שמח, עוד הרבה הרבה יותר מאושר. ואז? אז זה נעלם. איי, אבל, אז זה נעלם, אז זה נעלם. נעלם. נעלם. נעלם. נעלם. נעלם ואיננו. נעלם ואיננו הדבר הזה. למה? ככה זה הדרך. ככה בדיוק זה הדרך. בלי שום עניין אחר, ממש. שום עניין אחר, שום כלום. ככה בדיוק זה הדרך שהקדוש ברוך הוא רצה, רצה לברוא את העולם הזה. זה הדרך, ככה הוא רצה לברוא את העולם הזה. הוא רצה לברוא את העולם הזה באופן כזה שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו שליחות לגלות את ההסתרה. והעשיר צריך לגלות את ההסתרה על ידי העשירות שלו, והעני צריך לגלות את ההסתרה על ידי העניות שלו. וכל אחד ואחד, כל אחד ואחד, זה חשוב מאוד. יש לנו את הסיפור המפורסם מרבי אהרון קיבליצ'ר, חמים של רבי לוי יצחק בנדר, מי שזכה להכיר אותו כאן בארץ ישראל. והוא היה עני שבעניים. עני שבעניים, ממש עני מאוד. ולא היה לו מעיל. בחורף הרוסי מינוס 20 מעלות, מינוס 30 מעלות, לא היה לו מעיל. מה הוא התפלל? ריבונו של עולם, תן לי מעיל. ואם לא, תן לי לדעת שאני לא צריך מעיל, שאפשר לעבור גם בלי מעיל. ולפני שהוא נפטר הוא אמר, תודה רבה ריבונו של עולם שזיכית אותי לעבור בלי מעיל. אז מה? אז הוא גילה שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתו ככה. כן, דווקא ככה איתי הקדוש ברוך הוא מתנהג בלי מעיל. והנה אנחנו כאן בחיים שלנו, רוב רובנו יש לנו מעיל, רוב רובנו יש לנו נעליים, גם לחורף הישראלי שבדרך כלל לא מגיע מתחת למינוס. אם הוא מגיע מתחת למינוס, מגיע למינוס אחד, יורד שלג, הכל נעצר ונפקק ואין מה לעשות. אז אנחנו צריכים לגלות את הקדוש ברוך הוא כמו שהוא אצלנו. והיה את רבי אבא, רבי אבא שהיה עשיר גדול, עשיר גדול עם בית גדול. והנה הגיע אליו אחד שרוצה לחתן את הילדים שלו ואומר לו, בבקשה תעזור לי. אז רבי אבא נתן לו איזה סכום, סכום יפה, אמר השאר יש עוד אנשים שיעזרו. אותו איש מתרחק ואומר, רבי אבא אומר לעצמו, מה זה הדבר הזה שאני סומך על אחרים שיעזרו? אני צריך לעזור לו, אני יכול יותר, צריך לתת יותר. אז הוא קורא לו, יהודי, יהודי, בוא, בוא. נתן לו עוד סכום יפה. אמר, תודה רבה, תודה רבה. וכך הוא מתרחק, עובר עוד חדר ועוד חדר, פתאום הוא שומע אחריו צעקה, יהודי, יהודי, בוא. מה קרה? בינתיים רבי אבא, אז הוא חשב, רגע, אבל אני יכול לעזור יותר, למה שאני עכשיו צריך לתרוח וכן על זה הדרך, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה קרה לו לרבי אבא? כל פעם הוא שמע את הקדוש ברוך הוא, כביכול, כביכול, כאילו, הוא שמע את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלו. הרי בשביל מה נתתי לך כסף? מה אתה הולך לעשות עם כל הכסף הזה? מה אתה תיקח איתך לקבר? עם הכסף? שום דבר, כלום, שום דבר, שום דבר, כלום. זה גילוי ההסתרה. זה הגילוי שהנה הקדוש ברוך הוא מלך, מושל ושליט בכל נקודה ונקודה מהחיים שלי. ואותו דבר, אותו דבר אני במקום שלי. אני לא הרב, אני לא העשיר, אני גם לא העני הגדול ביותר, אלא אני איפשהו באמצע. אוהו, איפשהו באמצע, יש לך מרחב גדול של לגלות.
כי אנחנו צריכים לדעת שבכל ההסתרות, בכל מצב של כל החיים, הקדוש ברוך הוא נמצא שמה. הכל הקדוש ברוך הוא נמצא שמה. יש כל מקום. ואם אנחנו מדברים על זה, אז אנחנו רק בהסתרה אחת. מה זה הסתרה אחת? הסתרה אחת שאני יודע שהשם יתברך נסתר, אבל מה? קשה לי לחתור ולמצוא אותו. איך אני יודע שקשה לי למצוא אותו? אם אני כועס, סימן שאני לא יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. זה סימן פשוט. אם אני מתקמצן, זה סימן שאני לא יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. אם אני מתעצל, זה סימן שאני לא יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. אם אני לא הולך ומרגיש בושה על הדברים שאני מתנהג בהם שלא כראוי, אפילו הדברים שאני מתנהג בהם שלא כראוי על פי דעתי, שאני לא יודע אם התורה מתירה או אוסרת את הדבר הזה, אלא אני יודע, זה לא היה לגמרי נקי. לא, המסע ומתן הזה לא היה לגמרי נקי. ההיעלמות הזו לא הייתה לגמרי נקייה. אני צריך להרגיש בושה. הנה, מלך מלכי המלכים מסתכל עליי. חופש כל חדרי בטן. רואה את כל המחשבות שלי. ואני ככה מעביר. אני ככה. נו, אין דבר. איך יכול להיות? בושה. הרי הקדוש ברוך הוא שקוף לגמרי. ואצלו הכל שקוף לגמרי. כמו המים של הים שהם נראים בצבע תכלת, אבל באמת שקוף לגמרי. כמו השמיים שזה נראה בצבע תכלת, אבל באמת שקוף לגמרי. זה הולך ונהיה יותר דק. כשאני מקלף את התכלת מהציצית, יש שם חוט לבן. כשאני מקלף את התכלת מהמים, עדיין יש לי ביד מים. כשאני מקלף את התכלת מהשמיים, יש לי רק אוויר. הכל נהיה עוד יותר דק ועוד יותר דק. עוד יותר עדין ועוד יותר עדין. ומה? אני לא מתבייש. אם אני לא מתבייש, סימן שעדיין הקדוש ברוך הוא נסתר ממני. אני עדיין לא רואה אותו. לא מרגיש אותו, לא חי. מסופר מרבי נחמן מברסלב שבתור ילד, לא מסופר עליו שהוא היה גאון, לא מסופר עליו שהוא העביר דפים ככה אחד אחרי השני, לא, אדרבה, מסופר עליו שהיה קשה לו, כל לימוד שהוא למד היה קשה לו, הוא לא הצליח בלימוד כל כך. לא היה ילד כזה מוצלח, לא היה ילד שכל כך הלך לו, אלא רבי נחמן מברסלב היה לו קשה. אבל מה כן מסופר על רבי נחמן מברסלב? מסופר על רבי נחמן מברסלב שהיה לו יראת שמיים. ראו את הבושה על הפנים שלו. זה מה שראו. בושה על הפנים שלו, יראת שמיים. כל אחד יכול להגיע לזה. לגלות את ההסתרה שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן בעולם, כל אחד יכול להגיע לזה. בושה ראו עליו, בתור ילד ראו עליו בושה. אז גם אני גם אני יכול לקלף את ההסתרה, גם אני יכול לראות. כן, עכשיו אני הולך בבוקר, אתם מכירים את זה, בבוקר, 6 בבוקר, שאנשים נוסעים לעבודה, לבית חרושת, ועולים על האוטובוס. היום אסור לעשן, אבל פעם היה גם את הריח של הסיגריות של הבוקר. סיגריה של בוקר יש לה ריח מיוחד, לא סיגריה כזה של כל היום. ואנשים מחכים בתחנה, עוד בקושי פתחו את העיניים. אבל יש אחד בתוך כל האנשים האלה שהוא היה ער כל הלילה, והוא התפלל והוא ביקש, ריבונו של עולם, תן לי לראות אותך, תן לי לחיות אותך, תן לי לחיות איתך, תן לי לשמוח איתך, ריבונו של עולם, תן לי פתח אחד קטן. ועכשיו שכולם נוסעים, עוד לא פתחו את העיניים, רק פתחו את העיתון לראות מה החדשות, הוא פותח את העיניים לראות איפה הקדוש ברוך הוא נסתר? איפה? איפה אני יכול לגלות אותו? איפה אני יכול למצוא אותו? איפה אני יכול לראות איזה נקודה אחת שתאיר לי, שאני אדע שהקדוש ברוך הוא כאן איתי עכשיו, בתוכי, בתוך אותו עולם שאני חי. שם חי גם הקדוש ברוך הוא,
והוא מלך, מושל, מנהיג ורחמן. והוא זה ששולח אותי לבית חרושת. והוא זה שנותן לי את התלוש בסוף החודש. והוא זה שנותן לי את הברכה בכל אגורה ואגורה שאני משתמש איתה. והוא זה שנותן לי את השמחה. ואז אותו אדם הוא חי חיים אחרים לגמרי. אחרים לגמרי מכל אותם אנשים שמחכים לאוטובוס. מתוך כל אותם אנשים שעומדים תקועים בפקק. אז מה? לא היית ער כל הלילה? לא היית ער כל הלילה? אין דבר! אין דבר! אתה יכול להתחיל עכשיו! עכשיו! עכשיו! עכשיו! ברגע זה! ברגע זה! אתה יכול להתחיל. הרגע, הרגע הזה אתה יכול להתחיל לבקש, לחפש, ריבונו של עולם, אני יודע שאתה נסתר, אני שמעתי עליך ואני יודע שאתה מסתתר, גילו לי אותך, גילו לי שאתה מסתתר, אז עכשיו, אבא ליקר, עכשיו אבא ליקר, תתגלה לי, תגלה לי, איפה אתה, תגלה לי איפה אתה נמצא, שגם אני, יהיה לי חיים טובים, חיים טובים כאן בעולם הזה, כי החיים הטובים האלה כאן, בעולם הזה שאני יכול לחיות איתך ריבונו של עולם, החיים הטובים האלה הם אלה שיתנו לי את החיים הנצחיים, והחיים הנצחיים שאני יודע שאני חי חיים נצחיים, הם יתנו לי את החיים הטובים כאן, כאן, כאן, כאן, כאן בעולם הזה. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, ריבונו של עולם, תקרב אותי לצדיק הזה שנותן את הכוח הזה.

אשרנו, אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, ועוד יותר מזה, מה יפה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, ירושתנו, שזכינו, זכינו לירושה כזו, יש לנו ירושה כזו, יש לנו ירושה כזו נפלאה, כל כך הרבה עצות, כל כך הרבה רעיונות, כל כך הרבה הערות, כל כך הרבה כלים, כדי לסלק את ההסתרה מעל העיניים, את אותם עננים שמחשיכים לאדם את העיניים, את אותם מסכים שמסתירים מהאדם את העולם הזה, כן? כי היד הקטנה, היד הקטנה יכולה להסתיר מהאדם את כל העולם כולו. הנה, קח את היד, שים אותה לפני העיניים ולא תראה כלום. לא שמיים, לא ים, לא כוכבים, לא כבישים, לא הרים, כלום. אבל היד כל כך קטנה, וההר כל כך גדול, והים כזה ענק, איך יכול להיות שהיד מסתירה? מה יותר קרוב אליך? מה יותר קרוב אליך? יותר קרוב אליך הגשמיות של היד? או יותר קרוב אליך כיסא הכבוד, העניינים הרוחניים שנסתרים כאן בעולם? מה יותר קרוב? בטבע, בפשוט, יותר קרוב הגשמיות. כאילו, רק כאילו, רק כאילו, כי גם את כל הגוף הגשמי הזה שלך, כל כוח הראייה זה כוח רוחני, כוח השמיעה זה כוח רוחני, גם אפילו כוח המישוש זה כוח רוחני. הכל הכל הכל, כל הגוף הזה פועל רק על ידי כוח הנשמה. זאת אומרת שבאמת באמת זה רק נדמה לנו שהגוף יותר קרוב אלינו, אבל הנשמה היא הרבה יותר קרובה אלינו, הרבה הרבה יותר קרובה אלינו. אלא שהקדוש ברוך הוא עשה את זה באופן כזה שזה נראה הפוך, הוא עשה את זה באופן כזה שזה לא נראה ככה, זה נראה אחרת. איי איי איי איי ועוד פעם איי איי איי איי ועוד פעם איי, כן, איי, איי, איי, ועוד פעם, איי, איי, איי, איי. צריך לגלות את זה. צריך לדבר מזה. צריך לחפש את זה. צריך לחפש את זה, צריך לעבוד על זה. לא, זה לא בא לבד. זה לא בא לבד. זה לא, זה לא, זה לא הולך ככה. על זה הוא ברא אותנו. אדם לעמל יולד. זכה לעמל תורה. לא זכה. אם הוא זיקח את עצמו, אם הוא זיקח את עצמו, אז יש לו עמל תורה. וכל אחד, כל אחד במדרגה שלו, אחי ורעי, אחי ורעי, אי יקרים, אי חביבים, אי נחמדים, אי מתוקים, אי, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה הוא רוצה אותנו. הוא נתן לנו כוח להיות זקים בכל מצב שאנחנו, אם אתה חיית, אם אתה נגר, אם אתה סנדלר, אם אתה בבית חרושת, אם אתה סויחר. הסויחר, הגודל סויחר, איזה סוחר גדול, איי, כמה כסף אתה מריץ מיום ליום, אתה הכי מסכן, הכי מסכן, המוח שלך הכי תפוס. כי הנגר, הסנדלר, עובד מה שיכול לעבוד ונגמר. הכי כיף, הכי כיף להיות שכיר, הכי טוב להיות שכיר. אלא אם כן, אתה בעל הבית באמת. מה זאת אומרת בעל הבית באמת? שאתה בעל הבית על זמני העבודה שלך. זה לא שאתה קם ב-6 בבוקר, פותח את המוסך, ועובד עד 6 בלילה, ורק אז סוגר את המוסך, ואז יושב על החשבונות, ועל התוכניות של מה לעשות, מגיע הביתה ב-8, גמור. כמה עשית היום? מה היום? היום? היום סגרתי 20,000 דולר נקי. מה אתה אומר? מה אתה אומר? גם סגרת על 24 שעות נקי, ולא לא הצלחת למצוא הסתרה אחת, נקודה אחת לא הצלחת להעיר לעצמך. אבל אם אתה בעל הבית באמת, אם אתה באמת בעל הבית, ואתה גומל חסדים, אתה גומל חסדים אמיתי, אמיתי, אמיתי, אמיתי, אמיתי. אתה גומל חסדים באמת. ויש לך פועל שהוא פותח את העסק. ואתה רק מגיע אחרי תפילת שחרית, ואחרי שלמדת איזה כמה נקודות בשולחן ארוך. אז אתה מגיע לראות מה העניינים, ומסדר איתו את סדר העבודה של היום. ואז אתה יוצא חזרה
ללמוד עוד איזה שעתיים, שלוש, ארבע, ואז אתה חוזר, ואומר לו, פה יש לך ידידי, אתה גמרת את עבודת היום, תסגור עוד כמה עניינים, משלח אותו הביתה בשתיים, כדי שהוא ילך לכולל אחר הצהריים, ואז מגיע הפועל של אחרי הצהריים, ואתה עובד איתו ביחד. זה בעל הבית. אז נכון, סגרת רק 10,000 דולר היום, ואת ה-10,000 דולר האלה גם הם לא נקי, וגם מתוך הלא נקי הזה היית צריך לשלם הרבה מאוד לפועל, וקצת נדחקת. איך אתה סוגר את החודש, וכשיגיע הזמן לחתן את הילדים, אז אתה תדחק עוד יותר. אבל בכל יום ויום גילית את ההסתרה יותר ויותר. ותדע לך, ידידי היקר, הפרנסה היא בכלל לא פה. הפרנסה בכלל לא פה. זה לא... המשפחה הכי גדולה בעיר הזו, אני נותן לה את כל הכסף שלי. והלכו ומצאו איזו משפחה של יהודים, כן, שהיה להם 10 ילדים, אז ביחד הם היו 12 נפשות בבית, והם קיבלו את כל הכסף הזה. אז אם האבא הזה היה יודע שהוא עתיד לקבל כל הכסף הזה, אז הוא היה לך תחילה, לא מסתכל ולא מתאמץ ולא רץ ולא עושה שום דבר. נכון? ככה אנחנו כולנו. יש לנו אבא גדול בשמיים שמסתכל עלינו. מסתכל עלינו ואומר לנו, ילדים טובים, ילדים מתוקים, ילדים חביבים, ילדים אהובים. אני שמתי אתכם כאן כדי שתמצאו אותי. אנחנו עיקר המשחק שאנחנו משחקים. אנחנו משחקים במחבואים כדי שתגלו בכל מקום שתגלו את השכינה. כל מקום שתגלו את ההסתרה. או, כמה אור. כמה אור. כמה אור נפלא שיהיה במקום הזה. כמה אור נפלא שאתם תשפיעו על כל עם ישראל. אז מה אתם חושבים? שלא רואים את זה? אתם חושבים שלא רואים את זה? אתם חושבים שלא מרגישים את זה? מי שעוסק בזה, זה הבן אדם השמח. זה בעצמו הבן אדם השמח. זה בעצמו החי את החיים הטובים. איזה הוא עשיר, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, השמח בחלקו, זה החלק שלי, איך החלק שלי, אוסף, אוסף, אוסף, רץ, רץ, לא, זה החלק שלי, איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותי, זה החלק שלי, זה החלק שלי, הנה נותן לפניכם, הנה נותן לפניכם, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אומרים שם הפרשים, הקדוש ברוך הוא אומר, מה זה הוא בחרת בחיים? שמתי אותך כאן בעולם הזה, שתבחור בין טוב ורע, בין חיים ומוות. כי רשעים בחייהם, קרויים מתים. וצדיקים במיטתם, קרויים חיים. ובחרת בחיים, לא נותן לך הרבה לחשוב, תמחר בחיים, שם אותך על החלק שלך, כמו אדם ששם את הבן שלו על החלק שלו, הנה, ככה, זה החלק שלך, תדע לך, המקום שאתה נמצא בו, זה המקום שבחרת בחיים, זה המקום היחיד שיכול להיות שאתה תצליח לבחור בחיים. אם תהיה כמו מישהו אחר, לא תצליח לבחור בחיים. אתה הולך לתלמוד תורה, אתה הולך לישיבה, אתה רוצה להיות כמו הרב. מה אתה רוצה בדיוק להיות כמו הרב? דבר אחד יש לך לקחת מהרב. אהבת תורה ויראת שמיים.

זה מה שיש לך לקחת מהרב. להיות גאון כמוהו, להיות פלפלן כמוהו, זה טכניקה. אתה יכול לקנות את הטכניקה, ואחד יש לו שכל חריף, הוא יקנה את הטכניקה במהירות, הוא ידע להשתמש בה, ואחד יש לו שכל פחות חריף, הוא יקנה את הטכניקה לאט לאט, הוא לא כל כך ידע להשתמש בה. אבל, ועמך כולם צדיקים, ועמך כולם צדיקים, כולם צדיקים, כולם יכולים להצליח באהבת תורה ויראת שמיים. בלאהוב את התורה אני יכול להצליח, ביראת שמיים לגלות שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי בכל מקום אני יכול להצליח. את זה כל אחד יכול לקחת מהרב, כל אחד יכול לקחת מהרב. ההתפעלות של הנשמה שהיא רואה מישהו אחר שיש לו אהבת תורה ויראת שמיים, ההתפעלות זה לא משנה בכישרון של השכל, זה כישרון טבעי של כל יהודי. ככה היהודי נולד, היהודי נולד עם יכולת להגיע לאהבת תורה וליראת שמיים. רק לפתוח את העיניים. כן, לפתוח את העיניים. לפתוח את העיניים. למה? כי צריך לדעת שבכל ההסתרות שבעולם נעלם בהם השם יתברך. כי יש שתי הסתרות. יש הסתרה ויש הסתרה שבתוך ההסתרה. והשם יתברך נסתר, כשהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, גם כן קשה מאוד למוצאו. אך אף על פי כן, אפשר להתייגע ולחתור עד שימצא אותו יתברך. למה? מאחר שיודע שהשם יתברך נסתר ממנו. אז אני יודע, הנה צעקתי, השם יתברך נסתר, אז עכשיו מהיום אני פותח את העיניים. אבל יש מקום שהשם יתברך נסתר בהסתרה שבתוך ההסתרה, שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו עד שאין יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, ואז קשה מאוד למצוא אותו. זה הדבר, הדוגמה שלנו זה מי שבכלל לא יודע, רחוק לגמרי, שלא יודע שיש השם יתברך בעולם. כמעט, ואי אפשר למצוא את זה. קשה מאוד למצוא את הדבר הזה, שהוא לא יודע. כי יש, היה בתחילת זמן האינטפאדה הזו, הנוכחית, היה פעם שהלכו שני חבר'ה לטול קרם, כן, לקנות קדים כאלה למסעדה שלהם. כל אחד היה למסעדה, רצו לקנות קדים, הלכו ביחד לקנות קדים. בדרך נכנסו לאיזה מסעדה שמה עם הכשר הרבנות טול קרם, וישבו שמה לאכול ולשתות. באו כמה ערבים, הוציאו אותם לאיזה שדה ואמרו להם, זהו, זה הסוף שלכם. מספר עד ראייה, ערבי, שאותם יהודים חילונים רחוקים לגמרי ביקשו, מה? תן לנו שנייה אחת, רק תן לנו להתפלל רגע אחד. והתפללו, זה היה מה שהם ביקשו. יש כאלה סיפורים, זאת אומרת, אני יודע שיש הקדוש ברוך הוא, רק מה? אני לא שם לב לזה. זה הסתרה שבתוך ההסתרה. זה הסתרה, גם ההסתרה שבתוך ההסתרה. ההסתרה הזו, שאני חושב שאני לא יודע בכלל שיש הקדוש ברוך הוא. שאני חושב שכאן לא יכול להיות שנמצא, בתוך הרע הזה, בתוך המקום הגרוע הזה, בוודאי הקדוש ברוך הוא. חס ושלום. אבל אני חושב שהוא לא נמצא שם. גם כאן הוא נמצא. אלא מה? אתה לא מעורר את הידיעה הזו. תעורר את הידיעה הזו. תדבר. כי גם שם בתוך ההסתרה הזו, בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, הוא נעלם. כי בלא חיותו יתברך אין שום קיום לשום דבר בעולם. אין שום קיום לשום דבר בעולם. מה צריך לעשות? עסק התורה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, לעסוק, לעמול, להתאמץ בדברי תורה. די כבר עם השאלות האלה, מספיק עם השאלות האלה. רק הגאונים, לא,
זה לא רק הגאונים, זה עיקר הצעקה של רבי נחמן מברסלב. עיקר הצעקה שלו אלינו היא, אתה צריך לעסוק בתורה לפי הכוח שלך, לפי העניין שלך. תשנן לך פרק תהילים, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. תשנן לך שיר המעלות ותלך איתו, תגיד אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אל תעזוב אותו לרגע, עוד פעם ועוד פעם, ותראה שבתוך שיר המעלות אחד יתגלו לך כל כך הרבה דברים. יתגלה לך שעם שיר המעלות אחד אתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל כך הרבה מקומות. תיקח איזה דיבור, תיקח איזה דיבור קטן של רבי נחמן מברסלב, למשל. תיקח דיבור קטן של רבי נחמן מברסלב, ואת הדיבור הקטן הזה תחזור אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה תראה שהדיבור הקטן הזה יש לו כזה עוצמה, זה כזה פנס, זה כזה אבוקה של אש שמגלה לך את כל הנסתרות בכל המקומות שאתה נמצא שם. אין שום חיות, אין שום חיות אחרת לשום דבר כאן בעולם, רק על ידי הקדוש ברוך הוא. עסק התורה, על ידי עסק התורה יכולים להפוך את כל ההסתרות לדעת. ומה הדעת? שגם שם נעלם השם יתברך, אפילו בתוקף ההסתרה שבתוך ההסתרה, בתוך המקום הכי רחוק, ואז במקום הכי רחוק הוא ישמע את כל הכרוז הגדול שיוצא מסוף העולם ועד סופו. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל יום יוצאת בת קול מהר סיני ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שהתורה נעלבת שלא משתמשים בה. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כאן בעולם הזה, כאן בעולם הזה, כדי שנגלה אותו, ונתן לנו מכשיר כזה, מכשיר כזה, דחפור כזה, טרקטור כזה חזק, התורה הקדושה, שהיא כל המכשירים, היא הטרקטור, והיא פטיש אוויר, והיא מברגים, והיא פלאי, כל הכלים שבעולם, היא התורה הקדושה, שיכולה לפתוח לנו את כל ההסתרות. כי כל התכלית של התורה, וכל התכלית של הגאון הכי גדול זה אהבת תורה ויראת שמיים. זה התכלית שלנו כאן בעולם, לגלות שהשם יתברך הוא מלך בכל מקום ומקום, בכל מקום ומקום. ואז מגלה את התפקיד שלו בעולם, ואז הוא עושה את התפקיד שלו בעולם, ואז זו האמת, זה הבן אדם שחי, זה הבן אדם שהגיע לתיקון שלו, זה הבן אדם שהגיע לתכלית, אפילו שהוא לא כזה גאון עצום ורב. איי, אבאלה, אנחנו לפעמים מגיעים במקומות כאלה נמוכים, במקומות כאלה נמוכים. ומה זה נקרא מקומות נמוכים? שאומרים מקומות נמוכים, אז האדם מצייר לעצמו איזה אחד שיקור, מלוכלך, קרוע, שמנבל את הפה שלו כל היום וכל הלילה. נכון, זה מקום נמוך מאוד, בהמי מאוד, גשמי מאוד. אבל גם אותו איש עסקים עם עניבה, עם חולצה לבנה מבריקה מסנברת עיניים, והשערות שלו אחד אחד בדיוק במקום, גם זה מקום רחוק מאוד מאוד מאוד מאוד. לא רק רחוק, רחוק מאוד מאוד מאוד. ומי יודע, אולי דווקא אותו אחד מסודר, מעונב, משופץ, היי, אולי זה המאושר, הוא במקום הרבה הרבה יותר רחוק מהשיקור הזה המלוכלך והרחוק.
מה שלא יהיה. בשני האופנים, אם הוא חכם גדול, אם הוא קצת חכם, אם הוא עשיר גדול, אם הוא עני גדול ומלוכלך, אם הוא לא עם השם יתברך, אם הוא לא יודע שיש כאן בורא לעולם בכל רגע ורגע, זה נקרא מקומות רחוקים. רחוק זה מהקדוש ברוך הוא, רחוק זה מהנשמה שלי שבתוכי שצועקת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, אוי להם לבריות שעזבו פנס כזה גדול, אור כזה גדול והשאירו אותו בצד, אוי להם. מי אוי? למי אוי? לי אוי. למי אוי? עליי מדברים. או, אם עליך מדברים, זה התחלה של האור. זה התחלה, התחלה של האור הכי קטן, הכי קטן, הכי קטן שיש. זה התחלה של האור. לדעת, אני לא פה הבעל הבית. אני לא הבעל הבית. אין לי רשות, אין לי רשות כזה. לקחת את ה... שכרות ולהטביע בתוכה את המוח שלי ואת הלב שלי, כי המוח שלי והלב שלי הם המשכן של התורה, הם המשכן של התורה. זה הר סיני, זה בית המדרש, זה המקום של התורה, המוח והלב. ואם אני לוקח את השכרות ואני מטביע את המוח והלב בתוכם, אז מה נשאר? לא נשאר כלום. לא נשאר כלום מזה. אותו דבר, אם אני ממלא את המוח שלי בכל הנושאים של האוניברסיטה, אם אני ממלא את המוח שלי בכל הנושאים של החדשות, של האינטרנט, יש שם המון חדשות, אם ממלא את המוח שלי בכל האורך דין שלי, הרפואה שלי, אם אני ממלא את המוח שלי בכל דבר אחר ולא משאיר אפילו נקודה אחת שיש שם איזה אי קטן בשביל התורה, זה נקרא רחוק מהקדוש ברוך הוא. אבל מי שלוקח לעצמו איזה נקודה אחת של התורה, ועם הנקודה הזו של התורה הוא לא נותן רגע בחיים שלו, הוא לא נותן רגע למוח שלו להיות פנוי מאותה הנקודה של התורה, אז זה כבר לא משנה אם הוא יודע את כל התורה כולה, וכל פעם מתחלף לו שם דבר תורה אחר, הוא מעביר דפים על כל השס, על כל כתבי רבי נחמן מברסלב, על כל כתבי רבנו ארי, כל הזמן הוא מעביר דפים, מעביר דפים, מעביר דפים, או שיש לו רק שיר המעלות אחד, או איזה דבר תורה אחד, אבל הדבר תורה הזה כל הזמן נמצא במוח שלו. אלה ואלה דברי אלוקים חיים, אלה ואלה הם אנשים שניצלו, אנשים שהצליחו להציל את עצמם מהשטף מים רבים של העולם הזה, שהצליחו להאיר ולשמוע את כל הכרוז הזה שיוצא מהר סיני בכל יום ויום. אני השם אלוקיכם, אני הוצאתי אתכם ממצרים, ואני יכול להוציא אתכם מכל המצרים שאתם נמצאים שם. רק תנו לי איזה מקום לעמוד שם. תבנו לי הר סיני אצלכם, אצלכם בלב, אצלכם במוח. כל אחד, כל אחד, כל אחד, כל אחד יכול. רק אל תיתן, אל תיתן לחיים האלה לרוץ כל כך מהר. תעצור אותם לרגע, תעצור אותם לרגע אחד, לשנייה אחת תעצור את החיים האלה. ואז, בתוך הפרטים הקטנים של החיים, אתה תראה שיש את הקדוש ברוך הוא. אם אתה תחזיק בתורה, אתה תראה, הנה, הוא מאיר לי מכאן, הוא מציץ אליי מכאן. הנה, אין שום הסתרה בעולם כלל. הנה, הקדוש ברוך הוא שומע אותי, רואה אותי, מבין אותי. אי אפשר לשקר, אי אפשר להתחמק, אי אפשר לעבוד על אף אחד, כי הקדוש ברוך הוא רואה אותי. ואז זה חיים שמחים, אז זה חיים טובים, אז מתחילים להאמין בחיים הנצחיים, והם מאירים לחיים הזמניים כאן, והחיים הזמניים כאן מאירים לחיים הנצחיים של העתיד לבוא. רק קצת להסתכל באותו מקום שאני נמצא בו.
היחידה המיוחדת. ללא חמה. כל רגע ורגע, כל רגע ורגע, כל פרט ופרט צריך להעיר אותו בשמחה ולדעת, כאן כאן כאן אני איתך, אצלך, משמח אותך בכל רגע ורגע. להתראות.

כן, מזיני רדיו ברז לכל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

הדרך להשם מתברך זה בכל עת ורגע, זה בכל זמן. האל הגדול, הגיבור והנורא שאנו מתפללים אליו, שהוא חי וקיים, ומלכותו בכל משל, שהוא רואה את כל הנבראים ושומע את כולם, ואין למעשה רחוקים בעם הקודש. לא קיים מציאות כזאת. איך אפשר להגיד על זרע אברהם, יצחק ויעקב שהם רחוקים ממנו יתברך? שכולנו אחד, אנחנו עם אחד, אין בינינו שום חילוק. בכל המדרגות וכולם, כל יהודי, בכל מה שיהיה, בכל מצבו אשר יהיה, בכל מדרגה שהוא, בכל מקום שהוא מונח, שם השם יתברך איתו ושומע אותו וקרוב אצלו מאוד. ושלא יחשבו אף פעם חס ושלום שיש איזה ריחוק או איזה דבר שמישהו רחוק ממנו יתברך, חס ושלום. הקשר שיש בין הבורא יתברך לנו הנבראים הוא קשר שאין לו שיעור לתפיסה בהשם יתברך. וככל שמתפללים יותר ומדבקים בו וחושבים עליו, אז מבינים יותר כמה השם ברוך הוא נורא, ולא יחילהו שום רעיון ושום היגיון, כי הוא המדע והוא היודע והוא הידוע, כלשון הרמב״ם שמכנה שהשם ברך זה לא דבר שאדם יכול להבין בדעתו. זה האל שהוא למעלה מהשגת השכל האנושי, שהשכל האנושי שלנו הוא קרוץ מחומר, הוא נמצא בתוך זמן, והשם יתברך הוא למעלה מהזמן. ועבודת השם יתברך גם צריכה להיות במדרגה הזאת, שאדם כל כך יאהב את השם, כל כך ירצה ללכת אחריו, ושאדם יתראה לפניו בזמנים האלו שיהיה עכשיו אלול ו... ותשרה, כולם מתפללים, ראש השנה ויום הכיפורים, וכולם חושבים עליו, מתפללים, אבל עבודת השם ניכרת דווקא עכשיו, עכשיו שמתחילה השנה, וכולם חוזרים לדרך, לאורך חייהם, למחשבה שלהם, לדרך שלהם, מכל מה שהם היו כל השנה, ועשו תשובה, והתעוררו, ושבו אליו יתברך. והשמחה בעבודת השם, היא צריכה להיות על קיום כל מצווה שהשם יתברך נתן לנו את הזכות לקיים. שהקשר בין האדם לבין הבורא, זה כותב הישר דברי אמת, שספר יפה מאוד של רבי משולם פייבוש מסברי, זה היה אחד מהקדושים והצדיקים שחיבר ספר שמאוד מסביר את הדרך הקדוש, איך לעבוד את השם ואיך נדבק בו, איך לחשוב את המצוות והקדושה, ספר שיש בו הרבה עומקות, ויש בזה עוד הרבה ספרים הקדושים. אבל המעלה של המצווה, המחשבה של מצווה, שאדם חושב על מצווה אחת שהוא מקיים, מצווה, דבר אחד שהוא חושב לפני השם, והוא עושה את זה בתחיל אורחים ובעירה כל כך לשם, באהבה לשם, שהוא לא חושב על שום דבר שבעולם, כי בעבודת השם צריך לחשוב רק על השם יתברך, ולא לראות שום נברא שבעולם, שאדם יהיה חושב לבד, שהוא לבד, שעל זה אמרו חכמים במשנה במסכת סנהדרין, בפרק ד' במשנה, לפיכך צריך אדם לומר, חייב אדם לומר, כל העולם נברא אלא בשבילי, בשבילי נברא העולם, בשבילי נברא העולם, כל אחד צריך להגיד כל הזמן, בשבילי נברא העולם, שמה המשמעות שאדם יגיד לעצמו שבשבילי נברא העולם? מה העניין בזה? שאם אדם יבין שבשבילו נברא העולם, אז הוא כל הזמן יחפש ויראה איך הוא מתקן את העולם.
ואיך הוא מציל את העולם מפגם, ואיך הוא מתקן את העולם מרדת שחת, שכל העולם עומד על כל אחד ואחד. אין לך בעולם אחד, כל יהודי בכל מקום שהוא, יהיה בכל מקום שיהיה, בכל מצב שיהיה, הוא מחזיק את כל העולם, כל יהודי בעולם, בכל מדרגה שהוא. אין צדיקים, אין חסידים, וגם שעוד לא זכו לדרגה קדושה ולמדרגות קדושות ונעלות ולעוד עבודות קדושות, אבל כולם, יוצא מן הכלל, מחזיקים את כל העולם כולו, ומתקנים את חטא אדם הראשון, וכל העולם עומד עליהם. ויש באמת לשון ברמב״ם, שהוא כותב בפרק חטא על אחת הדבר בלכות לולב, עכשיו זה למדנו בסוכות, שרמב״ם אומר שחייב לשמוח בעשיית המצווה ובאהבת האל. הוא אומר שזה עבודה. ומהלשון של הרמב״ם שבעשיית מצווה ובאהבת האל, שהרמב״ם קושר, צריך לדקדק מאוד בלשון הקדוש של הרמב״ם, שהרמב״ם, הרבה שיגרסו, יחשבו שהרמב״ם מתכוון על עשיית המצווה. אבל הרמב״ם מונה גם עשיית המצווה וגם אהבת האל באותה הלכה. הוא אומר שעתידין להיפרע, חס ושלום, כן, מאותו אחד שמנע עצמו מאותה שמחה שנאמר תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. שמי שלא מקיים את המצוות בשמחה ומאהבה לשם, אז עתידים להיפרע ממנו. אז מהלשון של הרמב"ם במובן שצריך להתאמץ ולעבוד גם על אהבת האל, שלא מספיק העניין של עשיית המצווה. שעשיית המצווה, אנחנו עושים את המצוות, אבל צריך להתאהב בהשם יתברך. הלב שניתן לנו הנבראים זה לא לב שניתן בשביל לאהוב את ענייני העולם הזה. זה לא לב בשביל לאהוב בשר ודם. זה לא לב, ואהבת לך כמוך, ולאהוב כל יהודי ולאהוב את כל עם ישראל, זה בשביל להרבות אחדות ולגילוי מלכותו של השם בעולם. אבל לא להפיל חס ושלום את האהבה, שלאהוב בכל הלב את השם ברוך הוא, שלא יהיה הלב של אדם שר אחרי בשר ודם קרוץ מחומר, שיועברו הנבראים להשם, שזה אהבות נפולות, אהבות זרות, שחס ושלום שמוצאים בעולם אהבות נפולות, שמשם ההיפרדות והריחוק מהשם יתברך, שאוהבים אהבות זרות ונפולות. ואהבה לשם, שצריך לקיים את המצווה באהבה ובשמחה, זה דבר שהוא בעת עלית על כולנה. שאדם שעובד את השם ברוך הוא, תראו מה שכותב ברוך הצדיקים בשער השמחה, שהוא אומר שאדם שיש לו כל כך אהבת השם שהוא מקיים את המצווה בשמחה, זה יותר מכל מה שהוא יקיים, יעשה כל דבר שבעולם, אם הוא לא יעשה אותו בשמחה לפני השם. כשאדם מקיים את המצווה בשמחה, כל השערים נפתחים רק מעניין השמחה לפני השם. וככה נזהר מרן רבנו אריזל, יש גם ברוך חיים הקדוש בפרשת בחוקותיי, הוא כותב שהאורך חיים הקדוש מסביר שאדם שלא זכה, איך נהיה ריחוק מהשם? שהוא לא זכה להתוודע ולהיגלות לחוכמת השם ברוך הוא, לתורת השם, ובאמת לא העיר בו. הוא אומר שאם אדם היה תואם מעט, מזהיר מקצת מהמתיקות ומהידידות ומהנעימות והמתיקות שיש בענף אחד, מהאור העליון שיש בתורה הקדושה, בדרך מהתורה הקדושה, בדבר מהתורה הקדושה, מהנעימות, מאור שמאיר מהתורה, מהשם ברוך הוא, אומר, אפילו אם היה מלך המלכים, שאם אפילו היה מלך המלכים, והיה לו מלכות ושלטון, והוא היה מלך על כל המלכים שבארץ, היה מבין, היה יודע שמצווה אחת שמקיימים, יותר מלהיות מלך המלכים בעולם הזה. תחשבו מה מונע אורחיים הקדוש, שמאינו מרגישים את המתיקות הזאת, ואת הנעימות מהאור העליון שנשפע, מהשם ברוך הוא שמאיר לנו על ידי המצוות ועל ידי התורה, זה יותר מלהיות מלך המלכים שפורק עול בכל ענייני עולם הזה, ואדם יש לו לפניו לקיים מצווה אחת, יעדיף אם היה תואם המתיקות הזאת לקיים מצווה אחת ולא להיות מלך המלכים בעולם הזה. ולא תהיה חס ושלום
מלכותו לזרים, שבסוף הכל קלה ונפסד. מה מונע אור החיים הקדוש את המשמעות הזאת של הגילוי מלכות השם, את האהבה לשם, כמה השם ברוך הוא אוהב אותנו ומגלה לנו. אז יש את הבעל הסולם, שמעתי הרב יהודה אשלג, זכותו תגן עלינו, שהוא מסביר בה, שמעתי, יש איזה בהקדמה ובהרבה מהתורות והשיחות שהוא כותב, הוא מסביר שיש הרבה סברה שהעולם חושבים שהם רוצים להתקרב להשם יתברך, ואז הם אומרים בדעתם שלא צריך להתקרב מהר, או אומרים כל מיני מחשבות לאט, או השם ברוך הוא יקרב אותי ככה, כל מיני מחשבות, או שאדם לא רוצה כל כך להתקרב. מסביר הבעל הסולם שזה הפוך, הוא אומר זה מן השמיים לא מקרבים את האדם הזה עכשיו, ככה הוא אומר. וגם צדיקים, שהאדם קרוב לצדיקים, זה באמת לא מצד שיש לו לא בחירה מהשמיים. זה שמהשמיים, הוא אומר, מה אני אתקרב לצדיק זה? מה אני אתקרב עכשיו להשם יתברך? אז זה לא באמת תלוי בו, הרצון שלו, שהוא אומר, מה באמת אתקרב להשם יתברך עכשיו? עוד מעט, אשאה קצת, כך וכך אעשה, כך וכך תעלה בידי. כל הזמן הוא חושב מחשבות. אז מסביר הבעל הסולם שזה באמת לא תלוי בו, מהשמיים אומרים לו, עכשיו אתה שב ועוד לא הגיע זמנך לזכות להתקרב. וככה מהשמיים אומרים לאדם הזה על צדיקים אמיתיים או על השם יתברך, שיזכה להתקרב לדרך התורה, לאור השם, אז מהשמיים דוחים אותו, והוא נדמה לו שהוא אין בכוחו כרגע להתקיים, הוא אין בכוחו כרגע להתקרב, אלא מהשמיים מונעים אותו, והמניעה השמימית, שמהשמיים אומרים לו די, זה מתגלגל אצלו בעולם הזה בחוסר רצון ועשייה כלפי הקדושה. שמתי אדם לא מתקרב ולא עושה בפועל, זה לא מגלל שהוא לא רוצה כרגע לעשות, אלא מן השמיים אומרים לו, רב לך, אל תוסף דבר אלוהיות בדבר הזה, שכביכול המניעה היא שמימית, היא מלאלה, מלמעלה. כי עכשיו הגילוי של השם יתברך הוא נמצא בנו. אם היינו מבינים את הכאב ואת החורבן שנעשה לנו מזמן, חורבן בית המקדש, שכל זמן שירצה אדם לידע כמה זמן למנות מחורבן בית המקדש, אפשר לחשב את השנה, שהמר"ם שיק אמר לא לחשב את הזמנים האלו של השנה תלעז, אבל לא בשביל לעשות מזה, לא בשביל שמשתמשים בזה, משתמשים בעברי, שזה ליל המורה שהוא הדור 13 ליל הזקן, שהוא חושב את הלוח שנה. אבל המחשבה שאדם מחשב, נגיד השנה, כמה שזה יוצא, עושים פחות חיים, שזה 68, ואז תמיד יוכלו למנות כמה זמן עבר מחורבן בית המקדש. יקחו את השנה תלעז שהיא היום, כמה שזה יוצא היום, 2000 וכמה שיוצא, עושים את זה, מחסרים פחות חיים, פחות 68, ואז יצא התוצאה, זה השנים שעברו מחורבן בית המקדש. וככה יעשו שנה ועוד שנה ועוד 15 ו-20 ו-30 ו-40, וככה ימנו בעוד שנים קדימה, תמיד שיפחיתו, ימנו את השנה ויעשו פחות חיים, זה יהיה המספר שההדר שאדם רוצה לידע כמה זמן עבר מחורבן בית המקדש, מחסירים פחות חיים. כי בית המקדש זה מקור כל החיים. כל החיים משם, ממשכנו של האל ברוך הוא, ששכן וגילה מלכותו בעולם הזה. בתחילה, המשכן של השם ברוך הוא היה בגלגל. אחרי שזה היה 14 י"ד שנה, היה בגלגל. אחרי זה משכנו של השם ברוך הוא עבר לשילו, זה השין סמכתת, זה 369 שנה. אחרי זה זה עבר לנוב, זה היה י' ג' שנה, ובסוף זה עבר לגבעון, זה היה ממדלת שנה, זה 44 שנה. אחרי זה היה בית המקדש הראשון. בית ראשון היה השכינה שם 410, תף י', ובית המקדש השני, מד 420 שנה, זה תף חף. וככה נמנו השנים האלו, לגילוי מלכותו של השם ולהשראת שכינתו בעולם, עד שנחרב בית המקדש השני ונמצינו בגלות. אז עכשיו, איפה משכנו של השם יתברך? משכנו של השם ברוך הוא אצלנו, אצל כל אחד ואחד מעם הקודש.
יש את זה, המקור הראשון של זה, זה בהקדמת התיקוני זוהר, בדף י' ג' עמוד ב', שם רבי שמעון מונה שכל כלי המשכן, והמשכן זה כנגד הגוף, כנגד האיברים הוא מונה. וכן כתב מרן האחידה בציפורת שמיר בסימן י' ג' בסעיף ר' י' ח'. שם הוא כותב את זה גם, שהכיור והשולחן והמנורה, הוא מונה את כל כלי המשכן וכל מה שהיה, שהכל זה כנגד הגוף. אז עכשיו השם ברוך הוא שוכן, הבית המקדש מעט זה הגוף אצל כל אחד ואחד. מי שמקדש עצמו ואוהב את השם יתברך, והוא נותן בגוף שלו לשרות אור השם, שהמשכן של השם ברוך הוא יהיה, אנחנו המשכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, המשמעות של בית המקדש היא בשביל שהם, השם ברוך הוא ישכון בתוכנו. עכשיו שאין בית מקדש ונחרב, אז השם ברוך הוא רוצה לשכון בתוך כל אחד ואחד. אז הגוף לסליק בנאור המבטשין, המבטשין, שהוא מסביר רבי שמעון שהאור לא מאיר, אז צריך לכתוש את הגוף לעיר. אז לכן יש לעולם הרבה איסורים היום, כל העולם מלא באיסורים, כי האור של השם צריך לשכון בתוכנו. אם נכין את הגוף ונזכך אותו, אז אור השם יוכל לשכון בתוך כל אחד ולא יהיה איסורים. השם ברוך הוא יגיד די לאיסורים, יגיד די לצרות, כי צריך להכין את הגוף שיהיה משכן לאור השם. רבי שמעון מסביר גם בזוהר השמות בדף עמוד א', עמוד א' וגם עמוד ב'. הוא אומר רבי שמעון שיהוו ידי בני נשאר, אם היו יהודים בני העולם, כל בני האדם, אם היו יהודים בעי רחימות העדקות שבריחו, כמה הרחמן השם ברוך הוא, ובאהבה שהשם ברוך הוא אוהב לעם ישראל, הוא מפרט לכולם, לכל מי שיהיה, זה לא לחילוק לאלו שעוד לא זכו למדרגה, ולכולם, כי השם ברוך הוא אוהב כולם, היו רואים לאהבה שלו, אבו רצינה בתרי ככפיר עריות, כמו היו רצים אחרי השם ברוך הוא, כמו כפירי עריות ששואגים לטרף, איך שהם רצים, והזריזות של העריות, ואיך שהם יש בכוחם כוח וזריזות ומהירות, כך היו רצים אחרי השם יתברך. אם היינו יודעים כמה השם ברוך הוא אוהב אותנו, כמה רחמנות של השם ברוך הוא עלינו, שהוא חפץ לגאולנו ואוהב אותנו באין סוף אהבה, וכמה רחמים יש לו עלינו, כמה היינו רצים אחריו, כמה היינו רוצים אותו. ובמקום זה אנחנו משתמשים בהשם ברוך הוא, מבקשים ממנו רק את הבקשות שלנו, רק את הטובות ממנו, אבל לא מבקשים אותו בעצמו. אנחנו כל הזמן מבקשים ממנו, אב לי, אב לי, תן לי, תן לי, אלו שרוצים לשידוך, אלו שרוצים לכל דבר. צריך לאהוב את השם יותר מכל שידוך. צריך שהאהבה לשם תהיה מעל אהבת בשר ודם. שלא יאהב אדם בשר ודם יותר מהשם ברוך הוא. שזה ואהבת את אדוני אליך בכל לבביך. שיהיה הלב של אדם, מהי באמת צדיקים? מה צדיקים באמת זה אלו שזכו שכל גופם הוא משכן לשכינה הקדושה. שבכל האיברים ובכל הגידים יש אור השם מאיר. מאיר אור השם ברוך הוא אצלהם, השולחן והמנורה ולחם הפנים, הכל קיים אצלהם, כי אצלהם עדיין השכינה ממשיכה להיות, ממשיכה להתקיים, וכל צדיק שזכה להשגות ומעלות ומדרגות נוראות, אז ככה גם מאיר בו עוד יותר אורו יתברך, שזה עוד יותר קדושת בית המקדש, וככה שזוכים למדרגה. אבל אם היינו יודעים ומחשבים ומבינים את האהבה של השם אלינו, היינו אוהבים אותו יותר מכל אהבה זרה. לא לאהוב אהבות זרות, לא לתת את הלב הקדוש הזה על אהבה כמו שהעולם אוהבים אהבות נפולות. צריך להריץ ולהעריך את המלך הקדוש, את האל הגדול, את האל שבחר בנו מכל עמים, את התורה שלו, את הצדיקים, את התורה הקדושה, כל דיבור וכל ממרה. זה הדרך הטובה ביותר לזכור את התורה, ש אדם יאהב את התורה, שנאהב את התורה, שנאהב כל דיבור וכל פסוק וכל ממרה וכל תיבה ותיבה שיוצאת מפי הקודש, מפי השם ברוך הוא, הכל מפי הגבורה.
היראה מהשם, אתם יודעים, המחשבה, זה, כוח המחשבה הוא דבר מאוד מאוד גדול, מאוד גבוה. יש לרעבד ספר שנקרא בעלי הנפש. ויש בזה המון מדרגות, גם על דיני נידה והרבה דברים, כל מי שיודע מכיר את השער, זה שער השביעי, זה שער הקדושה. הוא כותב בשער השביעי, בשער הקדושה, שהלב של האדם והעיניים, כמובן זה לא תתוח אליו אבכם ואחרי עיניכם, מפה למדו שאם יש גם סכנה חס ושלום בראייה, אז יש איזה דין חילול שבת, כי זה קשור ללב. אבל הרבד כותב שם שהלב והעיניים הם מקשה אחת. ואם העיניים יש להם שמירה, אז גם הלב נשמר, ואז הקדוש ברוך הוא אומר שכל כולו שמור לפניו יתברך. שהשם יתברך אומר, אם הלב שלך שמור והעיניים, אז כולך שמור, כולך שמור אצלי, הכל שמור לפניי. והלב שאנחנו יודעים מה זה הלב, מהי באמת אמונה במחשבה שאנחנו חושבים, כל אחד יכול לדמות בעצמו קצת מה זה אמונה בשם. אני רק אסביר לכם במשל ובמחשבה שכל אחד ידמה בעצמו, יכול לחשוב באמת מהי באמת אמונה בשם ברוך הוא. שנגיד לפני מה שקראנו בספר יונה. בספר יונה, כל הספר עצמו, כל הפסוקים, אבל המחשבה על יונה הנביא, והאדוני הטיל רוח שרה גדולה אל הים, והאונייה חישבה להישבר וכו', וכל מה שהיה, והשם ברוך הוא מתחיל לזעזע את כל היונה, והים הולך וגועש, וכל אחד יודע שאין בדברים האלו גוזמה. כי כשהשם ברוך הוא מטיל רוח שרה, אז בוודאי שהים היה ברוח שרה. ויחשוב אדם בדעתו, את הים הגדול, ואיך הוא נמצא בלב ים. זה כדאי מאוד שכל אדם יחשוב את זה פשוט במחשבתו, כי אז אני אוכל להסביר מהי באמת אמונה. שאדם יחשוב במחשבתו איך הוא נמצא בלב ים, ויש שערה גדולה בתוך הים, כמו שהיה עם יונה, וזה זמן לילה שלא רואים שום דבר, רק קולות ברקים ורעמים, ואדם נמצא בתוך לב ים, וכמובן יודעים את גובה הגלים, וגם יודעים את הרוח שערה שיש, כל אחד ידמה, ואת רעש הגלים, את כל רמחה בגלגל, הרעש שרק של הרעמים ניפצו את המרכבות של פרו, מהרעמים שהיו ביציאת מצרים, הרעמים שהיו שיברו לפרו את הגלגלים שלו, זה נאמר כל רמחה בגלגל ש... הרעמים שהיו שיברו לפרו את המרכבות של הגלגלים שלו, מהכל רעמך בגלגל, הרעמים ניפצו את הגלגלים מהרע שלהם. יחשוב אדם בדעתו את כל הרעמים שבתוך לב הים ואת הברקים, ובתוך השתקפות הברקים אפשר כבר לראות גם את החיות רעות שיש בתוך הים, שכל אחד יכול להבין מהם החיות הרעות האלו. ובתוך כל זה שישאל אדם את עצמו למי הוא קורא ברגע הזה. ככה אני פעם, כל הזמן אני חושב, שאני חושב על השם יתברך, עם המלכות שלו והיראה ממנו, זה דבר שאין לו שיעור. כולם יושבים על האדמה, אז לא מפחדים, לא חושבים, אבל אם אדם היה נמצא בלב ים, כמו שהיה יונה, והשם ברוך הוא מטיל אותו על הים. ומי שהיה חושב את המחשבה הזאת, היה מבין באמת האמונה שלו בשם, למי תקרא. האם אדם יקרא לבשר ודם, או שאם אדם ירים עיניו לשמיים, לפני האל, הגדול, הגיבור, והנורך בתוך לב הים, ויקרא לשם ברוך הוא שיענה לו, שזה מה שעשה יונה הנביא. לכן מזכירים את זה ביום הכיפורים, כי זה בדיוק מה שקרה עם יונה. שיונה נמצא בתוך לב ים, בתוך שערה. השם ברוך הוא זימן לו תדע גדול, אבל הרגעים שלה, בשביל יונה הנביא, זה היה שניות, אבל אולי מישהו אחר היה שואה הרבה זמן בלב ים, כן? השם ברוך הוא עשה ליונה נס, שהוא זימן לו לבריאת העולם תדע גדול. אבל זה הסוד של הלוויתן,
כתוב במסכת סנהדרין בדף סמך זין, בסוף הפרק שלישי, שם רש"י ותוספות על הדין של הלוויתנים, מה הדין שלו עם טמא או טהור, שזה סוד הטומאה והטהרה של הלוויתן, אם זה סעודת אורו של לוויתן, שיהיו כולם בתוך האור של לוויתן, או שזה שמע, שזה אותה נשמה שקדמה לבריאת העולם, לחטא האדם הראשון, שזה שמו של משיח וכל העניינים האלו, שזה הסוד של הלוויתן. יש בזה סודות בענייני חוכמה נסתרה, שיודעים את ה... מלא נפש, מי שמבין יודע את הסוד הזה, שבאמת ששם הגמרא דנה על זה, על הסוד של הלוויתן. אבל לא כל אחד יכול לחשוב במחשבה שלו את ה... באמת למי הוא היה קורא, האם הוא היה קורא לבשר ודם, או שהוא היה קורא להשם ברוך הוא לעזרה. ומפה מתחילה האמונה בהשם ברוך הוא, שהרמב"ן, תראו מה שכותב הרמב"ן, הרמב"ן כותב את זה בפרשת בו, רבנו משה בן נחמן בפרשת בו, כמובן שהוא כותב בהקדמה לרמב"ן, הוא כותב בהקדמה שמי שאין לו את ההקדמות ולא קיבל מפי איש וכולי, אז הוא לא יוכל להבין את כוונתו, אבל לא שאדם, מי שיבין את כוונתו של הרמב"ן, די לנו במה שהעולם מבינים, כי הרמב"ן היה, יש לו עומק מאוד גדול בהבנת הדברים שלו. אבל הרמב"ן כותב שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, ככה הוא כותב ממש, אין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שידע ויאמין ויבין שכל דברינו ומקרינו, הכל ניסים. הכל זה ניסים, אומר הרמב"ן. ושום דבר אינו מנהג הטבע ומנהגו של עולם, חס ושלום, ככה כותב הרמב"ן. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, צריך לה, אם אדם לא מאמין ויודע בידיעה שלמה וברורה, שכל מקרנו וכל דברנו וכל מה שאנחנו מדברים ורואים, הכל זה ניסים. אם אדם לא יודע שהכל זה ניסים, לדעת הרמב"ן, אין לו חלק בתורת משה רבנו. כי הרמב"ן סובר שהכל זה ניסים. הכל, הכל, הכל, זה ניסים גמורים. הכל זה ניסים ונפלאות. הכל זה אותות ומופתים שהשם ברוך הוא עושה בכל עת ורגע. עצם המחשבה הזאת שהרמב"ן מפרש ככה בפרשת בו, כמובן זה בגלל כל האותות והמופתים שהשם ברוך הוא עושה, אבל המחשבה שנותנת את הדעת להבין כמה הכל זה ניסים, כמה כל דבר זה נס, אבל ככל שאדם מקדש את עצמו ומתאר את עצמו, הוא יכול לראות בהשגחת השם, בניסיו, בנפלאותיו, שזה לראות את מה שהשם ברוך הוא עושה, שזה העיניים, הקדושת העיניים. לכן אני אומר שיתנו כולם את לבבם להשם, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש ירושלמי, בכל פרק א' הלכאי, משם רבי לוי, שאומר שאין אבלי בטרז אסורת לחתן, אומר ויעקוד שבייכו, אמר, אין יאבת לי ליבך ואין אך ידענה דיאת לי, כשהקדוש ברוך הוא אומר שאם אדם נותן להשם יתברך את הלב שלו ואת העיניים שלו, השם יתברך יודע שהוא שלו, שאם אתה רוצה להראות להשם שאתה, מה לתת להשם, תן לו את הלב, את העיניים שלך, תן לו את הלב, תואב אותו ואת העיניים, זה לא רק שאדם ישמור את עיניו ממראות אסורות, שזה פשוט, זה ודאי, אלא גם בעיניים לא להסתכל על שום דבר שמצייר אותך. תסתכל רק על השמיים, על הטבע, על הבריאה של השם, על אותיות התורה הקדושה המהירות, על יופי העצים, על יופי הפרחים, כמה דברים נפלאים יש בעולם הקדוש הזה שהוא ברא לפנינו. כל הדברים, אילנות טובות, בריאות טובות, לענות בהם בני אדם, כל כך השם ברוך הוא רוצה שנראה ונסתכל על היופי של הבריאה שלו, בשביל שנתקרב אליו, שנרים עינינו לשמיים, שזה ישעיה אמר, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה, שהוא מתחיל למנות ולספור את כל הראייה, ממתי אנחנו מסתכלים לפני השם יתברך, אז זה מתחיל מחודש ניסן, אילן המילב לבה, וכולם זה מרכת האילנות, שאז התחיל הגאולתן של ישראל, זה מסביר גם הפרי המגדים מופיע, אבל לא עניין של רק הברכה של ברכת האילנות, אלא המחשבה היא הזמן של ברכת האילנות. הזמן, הלבלוב, הפריחה, ימי ניסן, המחשבה הזאת, הלב הזה לפני השם, שהשם ברוך הוא רוצה שיביטו בבריאה שלו, שיראו ויתנו עיניהם, כי העיניים יש להם קדושה ומחשבה עצומה. הרמב"ם מונה בהלכות שבוע פרק ד' הלכה ד', מונה שאבון ראייה הוא אבון גדול.
עכשיו, ככה קורא לו הרמב״ם אבון גדול. עכשיו, למה הוא מסביר שזה אבון גדול? כי הרמב״ם אומר שבן אדם שנותן פגם לעיניו, אז הוא לא חושב שהוא עשה מעשה, אז הוא לא מצטער. הוא לא נותן בדעתו, הוא אומר, וכי מה עשיתי? רק בראייה. אז הוא לא מבין, זה, על זה הרמוני הרמב״ם שזה אבון גדול. יש גם בילקוט שמעוני, בילקוט שמעוני פרשת בעלתך, ברמז תפשין למד, שם גם כתוב בשם רבי שמעון בן אלעזר, שם רבי שמעון בן אלעזר אומר שאין איך האדם שבשעה שאדם מקבל מכה בראשו, מיד אומץ את עינו. הלמדת, אין לך דבר מכל הגוף, מכל הגוף כעין. שמכל הגוף אין לך דבר שמיד מקבל את המכה, העין מקבלת. אדם מקבל מכה בראשו, אומץ את עינו. אדם מקבל מכה בידו, אומץ את עינו. העין היא הדרך להתקרב לשם, גם זה זוהר ויקל, יש זוהר ויקל בדף רשות ח' עמוד א', שם רבי שמעון אומר שהעיניים הם, כל הנהגת הגוף זה רק לפי העיניים, לפי הראייה. כל האיברים, כל הגידים, הכל הולכים לפי הראייה של האדם. כמה שאדם יראה בקדושה יותר, אז האמונה שלו, התורה שלו, הקדושה שלו, הכל תלוי בקדושה של העיניים. הכל זה הראייה. הקדושה של הראייה, יש בירות דבש רבי נתן אבישיז וחלק ב' בדרוש ב', הוא כותב שאדם חז ושלום רואה מראות אסורות פוגם, הוא אומר שהוא גורם רעה לעצמו וגם חז ושלום לישראל מהראייה שלו. לכן צריך להיזהר, לשמור על העיניים בקדושה, בתרה, כי כמו שהסברנו מקודם, שהפגם הראייה הוא חמור כי שאדם, הלב והעיניים קשורים. אז השם ברוך הוא אומר, למה נתת עיניך ברע? כי אתה לא אוהב אותי. אתה לא אוהב אותי. השם ברוך הוא אוהב אותנו. צריך לתת לו את העיניים כי אנחנו אוהבים אותו. כי אנחנו אוהבים את השם, והשם ברוך הוא אוהב אותנו. לקדש את העיניים שלנו, לקדש את הלב שלנו, לאהוב אותו יותר מכל דבר, שלא יאהבות נפולות לאישה, שלא יאהבות נפולות לאיש, שלכולם יהיה אהבה רק לשמיים, רק לאל הגדול, הגיבור והנורא. האהבה שלנו תהיה רק לפני האל, לפני השם ברוך הוא, שזה מה שהשם ברוך הוא רוצה מאיתנו, שניתן לו את הלב. מה שהשם ברוך הוא אמר, כתוב בתנא דבליהו רבה, שבפרק כ"ח, שאמר הקדוש ברוך הוא בניי, מה ביקשתי מכם? מה ביקשתי ממנו? שתהיו אוהבים זה לזה, ומכבדים זה לזה, ויראים זה מזה, שתהיו מכבדים ואוהבים זה לזה, רק שתהיה ביניכם אהבה. יש תנא דבליהו זוטה ורבה, זה ברבה פרק כ"ח, שיש בזה השגות גדולות. בתנא דבליהו זה ספר שיש בו המון מעלה וקדושה, שמי שלומד בו ינצל מטומאת קרי, יכול לזכות לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשבוע טוב, להשפעות טובות, יש בו המון המון מעלות, והוא קדוש, והלשון שלו תורה, ושזה הכל קבלה מפי אליהו זכור לטוב. כשלומדים, אז על ידי רבנן, זה קדושה והשפעות, הרבה השפעות טובות. אז שם השם ברוך הוא מגלה הרבה מהרחמים שלו, ואהבה שלו לעם ישראל, ומה השם ברוך הוא רוצה מעם ישראל, שזה דרכו של אליהו תמיד לבשר ולהגיד מה השם ברוך הוא רוצה. יש עוד סיפור יפה, זה כתוב בילקוט שמעוני, גם על רות ברמז תפרש א', שם זה כתוב על היה מעשה בחסיד אחד, שתראו את הלב שלו כמה זה חשוב להרים את העיניים לשמיים. שהיה מעשה בחסיד אחד, שאותו חסיד פגש פה אליהו זכור לטוב, ואותו חסיד היה אדם שלא רצה ליהנות משום דבר בעולם הזה. הוא לא רצה להיגע באף אדם, לא רצה לקח מאף אחד שום דבר, והיה עני ואביון ומרוד ולא היה לו שום דבר, אבל הוא לא רצה לקח טובה משום בשר ודם. הוא היה יושב בהשפטות, הוא היה בוכה יומם ולילה, והיה בוכה לשם שישפיע לו, והיה חסיד לפני השם. אם מדרש מכנה אותו חסיד, אז כמובן שהוא היה חסיד גדול מאוד, במלוא מובן התבוננות ומחשבה והקדושה, שאם נהיה חסיד, וכתוב שהשם ברוך הוא שלח לו את אליהו זכור לטוב שנגלה אליו. הרמ"א כותב בדעת הלויך שלוש בחינות בגילוי אליהו. אחד, שהוא בא כמו שהוא היה בלבוש הנביאים לפני שהוא עלה בשרה השמיימה, זה המדרגה הגבוהה ביותר. מי שזכה לגילוי הזה היה רבנו אריזה, רבי שמעון, שנגלה להם אליהו כמו שהוא עלה בשרה השמיימה. המדרגה השני זה שהוא בא בלבוש טייס, סוחר, קיסר, מלך, מחליף עצמו בדמויות.
ומדרגה עוד יותר נמוכה זה שהוא מתגלה דרך המחשבה והדיבור, הוא מדבר ולא רואים אותו. זה מדרגה הפחותה. אז הוא נגלה לאותו חסיד במדרגה עליונה יותר. הוא נגלה לו בדמות טייה. אמר לו אליהו לאותו חסיד, אם ניתן לך כך וכך בית צלעים, בית כספים, כתוב המשון המדרש זה בית כספים, כמובן זה בית צלעים, ניתן לך בית מטבעות, אתה תמשיך ככה, ברך אותו שתהיה בקדושה ולא תעזוב השם ברוך הוא, והוא באמת לקח את הבית צלעים האלו מאליהו, עשה מסע ומתן, והלך ונהיה עשיר גדול, באותה שנה נהיה עשיר גדול והתעשר. ובאמת, לאחר מכן, אמר השם ברוך הוא לאליהו, תראה מה עשית לו, הוא כבר שכח אותי, הוא לא מרים עיניו לשמיים, השם ברוך הוא מאוד אוהב שמרימים את העיניים לשמיים, לכם בית כנסת צריך להיות בית חלונות, כל הזמן להסתכל למעלה, כל הזמן להרים את העיניים לשמיים, השם יתברך מאוד אוהב את זה, כתוב בספר שערי השגה לרבינו חיים ויטל בשם מרן רבינו אריזל, שאחד מהדברים שאדם רוצה למתק מעל עצמו דינים, ולפעול ישועה, והשפעה, וחוכמה, וטובה, להרים את העיניים לשמיים, להסתכל למעלה, להרים את העיניים, כל הזמן להסתכל על השמיים. אז אותו חסיד לא הסתכל על השמיים באותה שנה, ואמר לו, נגלה אליו אליהו בתוך השוק, ראה אותו עושה מסע ומתן, אמר לו, אתה זוכר אותי? אליהו שואל אותו חסיד. אז אותו חסיד לא כל כך זכר, אמר לו, אליהו, אני לביתי לך בית צלעים, אולי יחזיר לי אותם עכשיו, שאתה, יש לך פרנסה, החזיר לי, החזיר לו, ולא זז משם אליהו עד שאותו אחד ירד שוב לטמיון ונפל למטה. וישב שוב בהשפטות ובכה ובכה. נגלה אליו שוב אליהו זכור לטוב, ואמר לו, אם אתן לך שוב הסלעים, אתה לא תשכח השם ברוך הוא ותשוב לחסידותך ופרישותך ותדבוק בשם. אמר לו, אין. מיד שב לחסידותו ופרישותו וניעלה ונתעשר וניה עשיר ושוב פעם חזר כבתחילה, וככה היה עשיר גדול כבתחילה כמו שהיה אותו חסיד, שב לעשירות שלו ולמלכות שלו. וכל זה השם ברוך הוא עשה לו רק בגלל שהוא לא הרים את העיניים לשמיים, רק בגלל שהוא טר אחרי ליבו ואינו שהוא שכח להשם ברוך הוא. היה גם הסיפור יקום, מי ששמע יקום מצרורות, זה כתוב במדרש שוחר טוב במזמור י' א', זה המקור שם, יש כמה נוסחאות שונות, אבל יקום מצרורות הוא היה אחיין של יוסף בן יועזר, יוסף בן יועזר זה הדוד שלו, אמא שלו הייתה אחות של יוסף בן יועזר, והוא היה אחיין שלו, הדוד שלו זה יקום יוסף בן יועזר. ושזה היה אז בגזירת שמד של יוון, היוונים גזרו גזירות שמד בתנא קדישא אז בזמנם של היוונים, וזה גם בלזה לא מסתדר לאותה תקופה, מתי היה הזמן עם אותו אחד, שאומרים שהתלמידו של רבי יהושע בן פרחיה אותו אחד שיצא לתרבות רע, אז יש נוסחה אם זה בזמן מרקוס אוריליוס, בזמן הרומאים, אספסיאנוס וטיטוס וכל אלו שהיו אז בנו את הקוליסאום, או שזה היה בזמנו של היוונים, ובגזרות השמד של התנא קדישא יוסף בן יועזר. אז בזמן התנא קדישא של יוסף בן יועזר היו הרבה גזרות שמד. היה המון המון גזרות שמד שעשו אותם רשעים וצררו בהם. אז הלך אותו יקום מצרורות ועל דהר על סוס ביום השבת הקדוש, ועבר לפני יוסף בן יועזר, והוא החזיק לפניו קורה, שלמעשה היו צריכים לתלות בה את יוסף בן יועזר, את הדוד שלו. אז אמר לו, ראה, תראה סוס שלי, תראה אדון שלי, תאוות ליבי שהלכתי אחריה, תראה מה נהיה ממני, תראה הסוס שלי, המלכות שלי, ואתה, מה יהיה אליך התורה, המצוות שעסקת בהם, זה הסוס שלך. הוא כביכול הצביע לו על הקורה שלו, אמר לו, הנה הקורה הזאת, על זה אתה עומד לרכב, אתה כל ימיך עסקת תורה ומצווה, ובסוף עומדים לשים אותך על הקורה הזו, ואני הלכתי בשירות ליבי, והנה על סוס המלך, ותראה מלכות שלי, ותראה מה ליניה. אמר לו יוסף בן יועזר, כנשוך נחש, כמו נשיכת אחנאי, כמו שנתן בו ערס של אחנאי, נחש ערס הכניס בו, אמר לו, אם לעושה רצונו כך, לעוברי רצונו, על אחת כמה וכמה. אם אני עושה רצונו של השם, ככה השם יתברך עושה לי, זה מה שעומד לעשות לי את המיטה הזאת, אז מה יעשה חס ושלום כביכול
על אותו אחד, הצביע עליו, מה יהיה עליך? נפל עליו פחד גדול, ומיד לקח קורה ותחב אותה באדמה, לקח חרב ושם נעץ אותה מתחת, הביא גל של אבנים, והביא צורות של אבנים לשים אותם לשמור, וקשר את עצמו בתוך הקרש, והעמיד החרב, ומיד שנשרף, אז הוא נפל על החרב, נפלו עליו אבנים, והתקיים בו 4 מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. אז באותו זמן התנמנם יוסף בן יועזר, והוא ראה את המיטה שלו, שאולי אמר, ראו זה שקדמן לפניי בגן עדן, הקדים אותי בגן עדן. תראו איזה תפיסה ומחשבה היה לו, שדיבור אחד, שהוא הבין שאנו עם הקודש, יש לנו בית עולמות, שהיה רבי יוסף יצחק, שגזרו עליו את ה... אז בזמנו גם שניסו אותם פורים, שעשו הפרעות באותם נאצים, שעשו הגזרות והפרעות בעם הקודש, אז חיוונו את הכנס רפא על רבי יוסף יצחק. אז רבי יוסף יצחק, הרבי הרעץ מלובביץ', לא נדפף אפילו מהיישוב הדעת היה לו. אז הוא אמר לו, הצעצוע הזה יכול להפחיד מי שיש לו עולם אחד. אבל מי שיש לו שתי עולמות, הצעצוע הזה לא מפחיד אותו, והוא חייך ככה. הרבי יוסף יצחק חייך. אמר, הצעצוע הזה לא מפחיד מי שיש לו שתי עולמות. ואז באמת אותו אחד ראה שהוא כל כולו חדור באמת אמונה, אז הוא באמת עזב את זה והתחיל לדבר איתו, ועזבו את רבי יוסף יצחק, לא נגעו בו לרעה. גם דמות פניו הקדושים של רבי יוסף יצחק, יש בזה הרבה סגולה, בפנים הקדושות שלו, בתמונה שלו, זה סגולה לנפש, עלי הרבה השפעות טובות, מי שיודע יש בזה סגולה, לראות פניו של רבי יוסף יצחק. אז הוא ככה היה באמת, שמי שיש לו אמונה בטרן עולמין, בראשית זה בית, זה טרן, זה עולם הזה ועולם הבא, ואותי יודע רבי עקיבא שהעריך בזה גם מאוד בית, כמה מחשבה, כמה זה בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, להרים מנינו לשמיים ולאהוב את כל עם ישראל, ולדון את כל עם ישראל לקו זכות, לדעת שכל עם ישראל קדושים, אי אפשר לשפוט אף אחד, חז ושלום, לרע, שכותב בספר חסידים בסימן האינזיין, כותב בספר חסידים שכל אדם חייב לדון חברו לקו זכות, שאין אדם יודע מה שבליבו של חברו, שמר אדם יראה לעיניים ושם יראה ללבב, ושמע פרק ת' זין בפסוק שביעי שכתוב, אדם יראה לעיניים ושם יראה ללבב, אתה לא יודע, אל תחשב חד ושלום רע. וגם בסימן תפר של עמד ג' הוא גם כותב שאדם שמדבר חד ושלום קטגוריה על עם ישראל, אז מלאכי השרת מקטרגים עליו כנגד זה למעלה. ואם אדם מדבר טובות על עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא, מלאכי השרת מליצים עליו טוב לפני השם ברוך הוא. אז לדון לכף זכות, תרבו לדון לכף זכות, תעוררו את כולם לדון לכף זכות, תאהבו את כולם, תגלו אהבה ואת הרחמים של...

0: משכנו בירושלים, ויהיה בניין בית המקדש, בניין עדי עד, שתבוא הגאולה, שיהיה לפני השם ברוך הוא נחת רוח. אנחנו מבקשים של השם ברוך הוא ירחם על כל עמו ישראל, שייתן השפעות טובות לכל עמו ישראל, שיהיה לכל עם ישראל בכל מקום שהם שמירה והגנה והצלה מכל רע, וחיים טובים והשפעות טובות וניסים ונפלאות ואותות ומופתים. השם ברוך הוא יושיע לכל היהודים, של היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, של היהודים תהיה אורה ושמחה וססון ועיקר.
1: קורא סיים ברסלב למזינים שלום רב ורואה החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, מי שרוצה לסור מרע ורואה שאין אמת בעולם, עושה עצמו כשוטה. וכן הוסיף ואמר, מי שאינו אומר שקר, הקדוש ברוך הוא מושיעו לו בעת צרתו, גם בנים יהיו לו. על ידי דיבור שווא, בא מכות בנים. ועוד הוסיף ואמר, מי שמקושר לשווא, בא לשכחה. וכן, על ידי שקר, בא לניוף ומחזיק ידי מרעים שלא יחזרו בתשובה.

0: ועכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני טבילת כלים. רבים רבים הפעמים ששמעתי כל מיני שמועות, זה בשם זה וזה בשם זה, שכלי סולטם לא צריכים טבילת כלים. הרבה זמן. רבים שאלו גם אותי, אמרתי אני לא יודע, אבדוק. אמת לקח לי זמן רב לבדוק. טלפונים, אני לא מגזים, עשרות טלפונים. למה לא ניכנס כרגע? עד שברוך השם, אין דבר עומד בפני הרצון, הגעתי למנהל בכיר, שיחה מאוד יסודית על כל הסיפור של סולטם, ואני אגיד את הדברים בפניכם רבותיי. סולטם, חברה שהייתה מצליחה מאוד, יצרה בארץ הקודש לפני עשרות שנים. אז תוצרת הארץ, פתאום טבילת כלים. החברה הייתה בפשיטת רגל. קנו אותה חברה אחרת, העבירה את הייצור לטורקיה. וגם בהמשך לסין. בסולטם יש שתי סוגים. יש את הנרוסטה, ויש עוד סוג שתי סוגים, אבל איך שלא יהיה, בלי לסבך את המאזינים והצופים, כל כלי סולטם, חד משמעית, מיוצרים תוצרת גויים, או טורקיה או סין, ולא במפעל יהודי, ולא במשחק שהם קונים את החומר גלם. הם פשוט באים למפעל, ולפי השבלונות, לפי הזה הם מזמינים, וכך כל כלי סולטם. ולכן, הלכה למעשה, כל כלי סולטם חייבים טבילת כלים עם ברכה. זה מתכת, זה נרוסטה, והם חייבים. השמועה הזו היא באמת הייתה אמיתית לפני עשרות שנים, אבל בעשרות שנים הדברים השתנו, ולכן כלי סולטם חייבים בטבילת כלים. תודה רבה וכל טוב.

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם אריכות וחוכמה עד אין סוף. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

פעם ראה רבי ולבל מאומן את רבי משה ברסלבר סובב והולך בבית המדרש אנה ואנה בהתלהבות גדולה, כשהספר ליקוטי הלכות נגד פניו ומעיניו זולגות דמעות. התפלא רבי ולבל עד מאוד, חשב וביקש לאתר את סיבת ההתלהבות. הוא הוציא מארון הספרים כרך דומה לכרך שאחז רבי משה ודפדף בו עד שהגיע לאותם טורי עמודים שהסתכל בהם רבי משה כשבכה. עיין וחזר ועיין ולא מצא בהם דיבורים שמובנם הפשוט עשויים להצית אש להבה שכזו. רבי ולבל לא שקט, הוא לבש עוז ופנה לרבי משה ושאל אותו: מה ראה כבודו להתרגש כל כך בדברי הלכה זו? וכאן השיב לו רבי משה תשובה שיש בה כדי ללמוד מהחל ועד קלה על דמותו של תלמיד אמיתי. זכיתי אני לשמוע הלכה זו מפי מוהרנת ז"ל, ונזכרתי איך שאמרה הוא ז"ל בעצמו: לולא שמעת אתה הלכה זו מפי יהודי זה, גם אתה היית מתלהב כל כך. כלומר, רבי משה ברסלבר לא חיפש בליקוטי הלכות את החידושים, אלא את המחבר החי והנושם בכל עוד ועוד. לא את התורה הוא ראה, אלא את נותן התורה. רבי משה דבק מאוד בליקוטי הלכות וייחס לחיבור הקדוש סגולה לכל. מסופר שפעם נגנב ממנו איזה חפץ, וכסגולה למצוא את עבדתו למד הלכות גזלה עם ההלכות שבספר ליקוטי הלכות זמן מה, עד שהחזיר לו הגנב את הגניבה בעצמו. מספר שנים התפלל רבי משה כשליח ציבור במקום רבי אליעזר ביאלסטוצקר ז"ל. פעם כאשר התפלל מנחה בערב ראש השנה בקלויז והתחיל לומר קטורת וידבר השם אל משה למור, נפל והתעלף, וחלף זמן עד שהחיו אותו. לאחר שהתעורר שאלו אותו מדוע התעלף, ענה ואמר שהתחיל וידבר השם אל משה וכו', והתבונן בעצמו שהשם יתברך דיבר עם משה בשר ודם, שבשר ודם יכול לזכך את עצמו כל כך עד שהשם יתברך ידבר עמו. מזה הוא התעורר כל כך עד שהתעלף, רק מההתבוננות הזאת. בצעירותו, כשגר בביתו של רבי נתן, סיפר לו רבי נתן מעשה, ובדרך הוא רמז לו כל מה שיעבור עליו במשך ימי חייו. בסוף סיים ואמר: ולבסוף עוד יכניסו לך משהו. כל ימי חייו ראה רבי משה איך שמתגשמים דברי מוהרנת אחד לאחד. בערב השבת האחרונה לימי חייו לא ניתן היה להשיג בכל העיר צ'רין דגים לכבוד שבת מפאת החורף הקשה. לפתע נכנס אחד מתושבי העיר ואמר בשמחה: רבי משה, הצלחתי להשיג לכם במיוחד דגים לשבת. ותכף נשתנו פניו, כי הבין למה הדבר מרמז, שאמר לו רבי נתן: ולבסוף עוד יכניסו לך משהו. בשבת זו התארח רבי אהרון מקיבליש ז"ל בצ'רין, והתאכסן בביתו של רבי נייכה, הנכדו של רבי אבאלה. במוצאי שבת, ערב ראש חודש שבט, נכנס רבי אהרון מקיבליש לבקר את רבי משה ברסלבר ששכב כבר על ערש דווי. בהיכנסו אמר רבי משה: אהרון, בלילה הזה אתה מתאכסן אצל נייכה, ולנייכה יש יורצייט. ובכן, אמור לו שכך שמעתי ממוהרנת. הרי נהוג שביורצייט לומדים פרק משניות לעילוי נשמה. אז פרט לפרק משניות, שילמדו גם תורה מליקוטי מוהר"ן, ויאמרו שזה נלמד לעילוי נשמת הנפטר. למחרת, בליל ראש חודש שבט, לאחר שחזר רבי אהרון מקיבליץ' לבית רבי משה, ראה הוא בשעותיו האחרונות עלי אדמות.
וכל הלילה שינן לעצמו התורה בליקוטי מוהר"ן סימן רי"ג המיוסד על הכתוב אתה סתר לי, וחזר הרבה על תיבות אלה, אתה סתר לי מצר תצרני, והדגיש לי, לי, לי. וכך נסתלק לבית עולמו בקדושה ובטהרה. בפרק הבא נביא מעט מעט דובב שפתי ישנים, אמרות הברקות ומעשיות שיהיו שפתותיו של הצדיק דובבות בקבר. זכותו הגדולה תעמוד לנו לכל ישראל, ושנזכה להידבק ולהיכלל בצדיקים אמיתיים ובאנשיהם הקשרים, אנשי אמת, אמן כן יהי רצון.

שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף נ"ח במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 8 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 20 דקות, ונחלק אותו לחמישה חלקים. אז הנושא הראשון שלנו זה סימן לטריפה. קודם נסביר את הנושא, אחרי זה נראה איך זה קשור למה שלמדנו אתמול. אז הכוונה היא, מה קורה אם יש לנו ספק, האם בהמה נטריפה או לא? מה צריך לקרות בשביל שנצא מספק? כלומר, שיהיה ברור לנו שהבהמה הזאת היא לא טריפה. לגבי זה עולה בסוגיה שיש שני סוגים של סימנים שיכולים להוציא אותנו מספק ונדע שהיא לא טריפה. סוג אחד זה סימנים שקשורים להתנהגות שלה, למשל בברייתא המעלים שהיא יולדת, אז היא ודאי לא טריפה, או שהיא הולכת ומשבחת, אז היא גם לא טריפה. זה סוג אחד, ועל זה לא נדבר. סוג שני זה כמה זמן היא הצליחה לחיות אחרי שנכנס לנו הספק שאולי היא טריפה. עכשיו נעיר בסוגריים שהסימן הזה של כמה זמן הצליחה לחיות תלוי במחלוקת שראינו בדף הראשון של הפרק, בדף מ"ב. שם ראינו מחלוקת האם טריפה חיה או שלא, כלומר יש דעה שטריפה חיה, כלומר אין לה בעיה להמשיך לחיות עוד כמה שנים טובות. לעומת זאת יש דעה אחרת וכך ההלכה שטריפה לא חיה, כלומר נשאר לזמן קצוב ואז היא תמות. לפי הדעה הזאת, באמת אם יש לנו ספק האם בהמה טריפה או לא, אז כל מה שצריך לעשות זה פשוט לחכות את אותו זמן שבו היא אמורה למות, ואם היא לא מתה, סימן שזה לא טריפה. כמה זה אותו זמן? כלומר, לפי הדעה שטריפה אמורה למות מהר, תוך כמה זמן היא אמורה למות, אז בזה בסוגיה שלנו יש מחלוקת. בהתחלה הגמרא מביאה את רבונה שאומר שזה תוך שנה, על זה הגמרא מקשה מברייתא ששם רבי אומר שזה תוך 30 יום, עונה הגמרא שזה מחלוקת הנעים, כלומר רבי באמת סובר שזה תוך 30 יום, אבל רבונה שאמר שזה תוך שנה, הוא סובר כמו תנא אחר שגם כן אומר שזה תוך שנה. מי זה אותו תנא? אומרת הגמרא, רבי שמעון בן אלעזר. עד כאן עיקר הסוגיה הראשונה. עכשיו רק נעיר בסוגריים איפה רבי שמעון בן אלעזר אמר את זה. אז רבי שמעון בן אלעזר לא אמר את זה לגבי הנושא שלנו של טריפה, אלא הוא אמר את זה לגבי טומאת אוהל באמת, וכמו שלמדנו בדף נ"ה, יש קשר בין שני הנושאים. למה יש קשר? כי אם יש רק חלק מהמת בתוך אוהל, הוא רק מטמא אם יש שם חלק משמעותי ממנו, למשל השדרה או הגולגולת, וכל דבר שיגרום לבהמה להיות חסרה ולהיחשב כטריפה, גם יגרום למת להיות חסר, ואז ממילא גם לא לטמא באוהל. עכשיו לענייננו, הברייתא של רבי שמעון בן אלעזר מדברת על אוהל שיש בגולגולת של אדם, ובגולגולת יש נקב. אז אומרת הנקמה, אם הנקב הוא בגודל של מקדח, אז זה כבר נחשב חיסרון משמעותי, כמו שגם בבהמה זה היה מחשיב אותה כטריפה, וממילא זה לא מטמא באוהל. זה מה שאומר שם תנקמה, ועל זה שואל שם רבי יוסי בן המשולם, הרי היה לנו מקרה כזה של בהמה שהיה לה חיסרון בגולגולת בדיוק כזה, וסתמנו את זה עם חתיכה של דלת, וזה עזר לה והצליחה לחיות, אז הנה אתה רואה שזה לא גורם לטריפה, וממילא זה גם לא גורם לזה שזה לא יטמא באוהל. ועל זה ענה לו שם רבי שמעון בן אלעזר, בצורה דומה למה שרבי יהושע בן לוי ענה אתמול, יכול להיות שהיא חייתה, אבל לא יותר מי"ב חודש, כי הזמן שטריפה חיה זה עד י"ב חודש, אז הנה מצאנו תנא שסובר כרבונה שטריפה חיה עד י"ב חודש, ואגב, כך גם נפסק להלכה. עד כאן הסוגיה הראשונה להיום, כמה זמן טריפה חיה, וממילא כשיש ספק האם היא טריפה, האם זה יכול לחשב כסימן הזה שהיא לא טריפה, זה הובא כאן אגב רבי יהושע בן לוי אתמול, שגם כן סבר שהיא חיה עד י"ב חודש. עד כאן החלק הראשון של השיעור, אנחנו עוברים לחלק השני, זה מתקשר לחלק הראשון לגבי מה שאמרנו שטריפה לא יכולה ללדת, בהמשך נראה שזה בעצם מחלוקת. הנושא של החלק השני זה הדין של ביצה או ולד של טריפה, האם הם גם אסורים כמו האמא שהיא טריפה או שהם לא אסורים. עכשיו נקדים שאפשר לדבר על שתי סיבות לאסור גם את הביצה או הוולד. סיבה אחת זה שעובר ירח אמו, כלומר העובר נחשב כמו חלק מהאמא. סיבה שנייה זה בגלל שהיא גרמה לו להיות בעולם, זה נקרא כל היוצא מן הטמא טמא, אז גם כל היוצא מן האסור אסור. עכשיו עולה בגמרא שיש הבדל מתי אפשר ליישם כל סיבה. אם הביצה כבר הייתה קיימת בתוך הבטן של האמא ואז היא נהייתה טריפה, אז את הסיבה של עובר ירח אמו מיישמים, אז כמו שהיא נהייתה טריפה גם העובר נהיה טריפה. אבל את הסיבה של כל היוצא מן האסור אסור, את זה לא מיישמים, כי הביצה או העובר היו קיימים עוד לפני סיבת האיסור. זה כשהעובר או הביצה היו לפני האיסור. לעומת זאת במצב ההפוך זה מתהפך, כלומר שאם האמא קודם הייתה טריפה ורק אחר כך נוצר בתוכה ולד או הביצה, אז כאן אנחנו לא אומרים עובר ירח אמו, כי הוא צריך להיות ירח אמו בזמן שהיא קיבלה את סיבת האיסור, לא מספיק שהוא יהיה אחר כך.
אבל מצד שני אנחנו כן אומרים שכל היוצא מן האסור אסור, כי כל תהליך הלידה של הוולד או הביצה היו בתוך אמא אסורה, ולכן גם הם אסורים. אז עוד פעם, אם הביצה קדמה לאיסור, אז אנחנו אומרים הוא בר ירחימו, אבל אנחנו לא אומרים שהוא אסור מצד זה שהאמא גרמה לו להיות, והפוך, אם האיסור קדם לביצה, אז אנחנו לא אומרים הוא בר ירחימו, אנחנו כן אומרים שהאמא גרמה לו להיות, ולכן גם הוא אסור, כי כל היוצא מן האסור אסור. עכשיו עוד הערה, לגבי הסיבה השנייה של כל היוצא מן האסור אסור, יש כולה מיוחדת שנקראת

א', הדיון בגרסה השנייה זה החצי השני. עכשיו נקדים שמהלך הגמרא הוא שבכל חצי, כלומר על כל גרסה של המאמר, יש מהלך דיון מאוד דומה ואפשר לחלק אותו לארבעה שלבים. שלב ראשון זה שמביאים את דעת המאמר בכל חצי לפי הגרסה שלו. שלב שני זה שמביאים ברייטה, כשבשני החצאים מביאים את אותה ברייטה ומקשים מהברייטה על המאמר ומתרצים. שלב שלישי זה שמביאים ברייטה נוספת שהיא בעצם בבסיס לברייטה שהבאנו מקודם ומסבירים אותה לפי מה שהסברנו עכשיו בשלב השני. שלב רביעי זה עוד שאלה על אותה ברייתא נוספת וההסבר. אלה ארבעת השלבים, עוד פעם דעת המאמר, קושייה מברייתא ועוד שני דיונים בתוך הברייתא עצמה. עכשיו כאן בשביל לסדר את הדברים בראש, לא נראה את שני החצאים בנפרד, אלא ננסה כמה שיותר לאחד ביניהם. כלומר נראה את שני השלבים הראשונים ביחד, כלומר מה דעת המאמר לפי שתי הגרסאות, אחר כך נראה את שני השלבים השניים ביחד, כלומר מה הקושייה למאמר לפי שתי הגרסאות, וכן הלאה, השלב השלישי והרביעי. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, שזה כאמור פשוט לראות מה המאמר אומר. אז הנושא של המאמר זה ביצה שנולדה לאימא טריפה, ולגבי זה קודם כל נראה מה משותף לשתי הגרסאות, אחרי זה נראה מה ההבדל. אז מה שמשותף לשתי הגרסאות זה שבאופן עקרוני המאמר סובר את כל מה שאמרנו מקודם בהקדמה. כלומר שמצד אחד אם הביצה קדמה לאיסור, אז הביצה תהיה אסורה בגלל עובר ירך אמו. מצד שני אם האיסור קדם לביצה, אז עקרונית אמורים לאסור את הביצה בגלל שהוא יצא מתוך איסור, כלומר איסור גרם לו, אבל אם יש כאן זה וזה גורם, כלומר שרק האמא אסורה ולאבא לא היה אסור, אז לא אסורים את הביצה. אז זה מה שברור שהמאמר סובר לפי שתי הגרסאות. ההבדל בין הגרסאות זה האם אפשר ליישם את מה שאמרנו עכשיו לגבי טריפה. עכשיו נדגיש שההבדל הזה בין הגרסאות רק מתייחס למצב השני, כלומר במצב הראשון שבו הביצה קדמה לטריפה, אז כאן ברור שהמאמר אוסר בגלל עובר ירך אמו, ועל זה לא נדבר, זה ברור. מה שלא ברור זה האם מבחינה מציאותית יכול בכלל להיות כאן המצב השני, כלומר שהטריפה תהיה קודמת לביצה. במה זה תלוי? זה תלוי במה שהזכרנו בחלק הראשון של השיעור, האם טריפה יכולה ללדת או לייצר ביצים. לפי הגרסה הראשונה היא יכולה, לפי הגרסה השנייה היא לא יכולה. עכשיו ממילא לפי זה נראה עכשיו את ההבדל בין הגרסאות ביחס למצב השני. אז לפי הגרסה הראשונה שהמצב השני יכול להיות, כלומר יכול להיות שהיא קודם הייתה טריפה ואז יצרה ביצים, אז באמת המאמר אמר את מה שהזכרנו מקודם, שעקרונית הביצה אמורה להיות אסורה, אבל בגלל זה וזה גורם אז היא מותרת. זה לפי הגרסה הראשונה. לפי הגרסה השנייה שהמצב השני בכלל לא יכול להיות כי טריפה לא יכולה לייצר ביצים, אז חייבים לומר שהמאמר לא הזכיר את המצב השני ביחס לטריפה ודאי, אלא ביחס לטריפה ספק. כלומר שמה שהמאמר אמר זה שאם יש לנו ספק טריפה, אז מה שצריך לעשות זה כך, הביצים שכבר בתוכה, כלומר שהם נוצרו עוד לפני הספק, נחכה שהם יצאו ונשים אותם בצד, אחר כך נחכה לראות האם היא תצליח לייצר ביצים חדשות. כלומר המצב השני, אם היא תצליח, זה בעצם אומר שהיא לא טריפה וכל הביצים מותרות, גם הראשונות וגם השניות. אם היא לא תצליח, זה אומר שהיא באמת כן טריפה, ואז הביצים מהמצב הראשון, כלומר שהיו שם לפני הטריפה, הן אסורות בגלל עובר ירך אמו. אלה שתי הגרסאות בדעת המאמר, כשעוד פעם אין מחלוקת הלכתית מה לעשות עם הביצים בין שתי הגרסאות. ההבדל הוא רק האם טריפה יכולה לייצר ביצים. לפי הגרסה הראשונה יכולה, ולכן אפשר לדבר על שני המצבים בצורה של ודאי, כלומר במצב הראשון הביצים שהיו שם לפני נאסרות בגלל עובר ירך אמו, במצב השני, כלומר הביצים שבאו אחרי, הם אמורים להיות אסורים אבל הם מותרים בגלל זה וזה גורם. זה לפי הגרסה הראשונה. לפי הגרסה השנייה שהמצב השני, כלומר ביצים אחרי הטריפה, בכלל לא אפשרי, אז אנחנו רק משתמשים בו בשביל לברר את הספק, כלומר שיש לנו ספק טריפה והביצים מלפני מחכים לראות האם יהיו גם ביצים אחרי. אם יהיו זה אומר שהיא לא טריפה והם מותרים, אם לא יהיו זה אומר שהיא טריפה והם אסורים. עד כאן השלב הראשון. השלב השני בשתי הגרסאות זאת קושייה מברייתא. עכשיו הברייתא שנביא בעצם ברייתא שמוסבת על ברייתא אחרת שאותה נראה בהמשך, לכן בשביל לזכור את זה לברייתא שנביא עכשיו נקרא ברייתא ב', לברייתא שנביא אחר כך שהיא בעצם בבסיס נקרא ברייתא א'. עכשיו בברייתא א' יש מחלוקת תנאים לגבי ולד של טריפה, בברייתא ב' כתוב ששני התנאים מודים שביצה של טריפה אסורה. אז עוד פעם, מה שכתוב בברייתא ב' זה שלפי כולם ביצה של טריפה אסורה, והניסוח שם זה בגלל שהיא גדלה באיסור. אז זה הברייתא, ועכשיו נראה איך זה קשה על כל גרסה ומה התירוץ. אז על גרסה א' זה קשה כי הגמרא מבינה שהברייתא מדברת על המצב השני, כלומר שקודם היא הייתה טריפה ואחרי זה נוצר הביצה, וזה קשה כי הרי במצב השני המאמר אמר שהביצה
מותרת בגלל זה וזה גורם, ואילו בברייתא כתוב שהיא אסורה. זאת הקושייה על הגרסה הראשונה, ועל זה הגמרא עונה שתי תשובות, כשאת השנייה היא דוחה, נתחיל דווקא בשנייה. אז התשובה השנייה היא, מי אמר שברייתא מדברת על המצב השני, כלומר קודם טריפה ואז ביצה? אולי היא מדברת על המצב הראשון של קודם ביצה ואז טריפה, ואז ברור שברייתא אוסרת, הרי גם המימר אסר כי הוא בר ירחימו. דוחה הגמרא שמהניסוח של

בברייתא, משמע שהיא מדברת על המצב השני של קודם טריפה ואז ביצה, כי הרי בברייתא כתוב שהביצה גדלה באיסור, לא כתוב שהיא נגמרה באיסור, גדלה משמע שמההתחלה היא הייתה כבר באיסור, כלומר קודם טריפה ואז ביצה. אז את התירוץ השני דחינו, כלומר באמת כן מדובר במצב השני, אז למה בכל זאת הברייתא אוסרת ולא כמו המאמר שמתיר בגלל זה וזה גורם? עונה הגמרא בתירוץ הראשון שבברייתא מדובר שלא היה זה וזה גורם, כלומר שלא היה בעל, אלא התייחמה מהאדמה, וכיוון שאין כאן זה וזה גורם, אז כמובן שצריך לאסור. אז עד כאן הקושייה מהברייתא לפי הגרסה הראשונה, כשלמסקנה כאמור הברייתא מדברת על המצב השני, אלא שזה לא היה זה וזה גורם ולכן זה אסור. עכשיו נעבור לגרסה השנייה ונראה מה הקושייה לפי הגרסה הזאת והתירוץ. לפי הגרסה הזאת, הקושייה לא מהלכה בברייתא, אלא מעצם המציאות בברייתא. איך יכול להיות שהברייתא מדברת על המצב השני, כלומר טריפה ואחרי זה ביצה, אם לפי המאמר בגרסה הזאת, זה בכלל לא יכול להיות. טריפה לא יכולה להוליד ביצה. עונה הגמרא שבאמת לפי הגרסה הזאת חייבים לומר שהברייתא לא מדברת על המצב השני, כי אין דבר כזה המצב השני, אלא על המצב הראשון, כלומר שקודם הייתה ביצה ורק אחרי זה טריפה, ולכן היא אסורה בגלל עובר ירך אמו. עכשיו כאמור מקודם הניסוח של הברייתא לא מתאים למצב הראשון, כי הרי כתוב שהביצה גדלה באיסור, משמע שהאיסור קדם, לכן אומרת הגמרא שבאמת נצטרך לשנות את הניסוח בברייתא, שבמקום שיהיה כתוב שהיא גדלה באיסור יהיה כתוב שהיא נגמרה באיסור. עד כאן הקושיות מהברייתא והתירוצים לפי שתי הגרסאות, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב השלישי. השלב השלישי כאמור לא מתייחס לברייתא ב' אלא לברייתא א', ששם יש מחלוקת תנאים לגבי הוולד של טריפה. רבי אליעזר אומר שהוולד של טריפה אסור, ורבי יהושע אומר שהוא מותר. עוד פעם, רבי אליעזר אוסר ורבי יהושע מתיר, ועכשיו צריך להבין את המחלוקת לפי שתי הגרסאות, כשההנחה היא שברייתא ב' וברייתא א' מדברות על אותו מצב. ממילא לפי הגרסה הראשונה שמדובר במצב השני, כלומר שהטריפה קדמה לביצה, אז גם הטריפה קדמה לוולד, ואז הנושא שלנו זה לא עובר ירך אמו, אלא שהאימא גרמה לוולד להיות, והמחלוקת היא האם אומרים זה וזה גורם או שלא. רבי אליעזר אומר שלא אומרים ולכן הוא אוסר, רבי יהושע אומר שאומרים ולכן הוא לא אוסר. זה לפי הגרסה הראשונה. לפי הגרסה השנייה שמדובר במצב הראשון, כלומר שהוולד קדם לטריפה, אז הנושא שלנו זה האם אומרים עובר ירך אמו. רבי אליעזר אומר שאומרים ולכן העובר אסור, רבי יהושע אומר שלא אומרים ולכן העובר מותר. עכשיו לפי זה למה בביצה רבי יהושע כן אוסר? אומרת הגמרא כי ביצה יותר מחוברת לאימא מאשר ולד, הגידים שלהם משותפים, ולכן בביצה הוא מודה שכן אומרים ביצה ירך אמו והביצה אסורה. עד כאן השלב השלישי הסברנו את מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע לגבי ולד לפי המצב הראשון ולפי המצב השני. השלב הרביעי והאחרון הוא שלב שהוא זהה בשתי הגרסאות, אנחנו נסביר אותו לפי הר"ן שראינו בהערות של שוטנשטיין. עד עכשיו כשדיברנו על למה לאסור את הוולד או הביצה, דיברנו על שתי סיבות אפשריות, או בגלל עובר ירך אמו, או בגלל שהאימא גרמה לו להיות בעולם. עכשיו שתי הסיבות האלו נכונות בחולין, אבל בקודשים גם אם לא היינו אומרים את שתי הסיבות האלו אפשר להעלות סיבה שלישית, וזה שזה פשוט לא ראוי להקריב קורבן שאימא שלו הייתה טריפה. עכשיו נשים לב שברייתא א' שעכשיו דיברנו עליה, כלומר מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, היא לא דיברה על חולין אלא דיברה על קורבן. עכשיו ממייל שואלת הגמרא לפי הר"ן למה הברייתא מדברת דווקא על קודשים, מילא אם לא היינו מסבירים את הברייתא איך שהסברנו אותה עכשיו לפי המאמר, כלומר לפי שתי הסיבות הראשונות, אז היינו מסבירים את הברייתא לפי הסבר של הר"ן, ואז מובן למה זה דווקא בקודשים. אבל עכשיו לפי המאמר שהסברנו את הברייתא לפי שני הסברים הראשונים, כלומר או בגלל עובר ירך אמו או בגלל שהיא גרמה לו להיות, אז זה לא משנה אם זה קודשים או חולין, בכל מקרה זה סיבה לאסור, לכן שואלת הגמרא אי הכי למה הברייתא דיברה דווקא על קורבן. עד כאן השאלה, ועונה הגמרא אתה צודק, באמת המחלוקת בברייתא שייכת לא רק בקודשים אלא גם בחולין. הסיבה שהברייתא בכל זאת דיברה על קורבן בשביל להדגיש לנו שרבי יהושע שמתיר הוא לא רק מתיר בחולין אלא הוא אפילו מתיר בקודשים, כלומר שהוא לא סובר את הסיבה השלישית שהציעה הר"ן. עכשיו בסוגריים שואלת את זה הגמרא אז שהברייתא תדבר על חולין בשביל לחדש שרבי אליעזר אוסר לא רק בקודשים אלא אפילו בחולין. עונה הגמרא כוח דהתרא עדיף, עדיף לנו לחדש חידוש של היתר מאשר חידוש של איסור. בזה סיימנו את ארבעת השלבים של החלק השני של השיעור, הגענו לארבע שורות מתחתית עמוד א', בסוף השיעור נחזור שוב לארבעת השלבים. החלק השלישי של השיעור לא קשור בכלל לדיני טריפה, ומובא כאן אגב מה שאמרנו שטריפה חיה י"ב חודש, אז מביאים עוד בעלי חיים שחיים י"ב חודש ונראה גם מה נפקמינה. בחלק הזה נראה שתי מאמרות, אחת של רבונה והשנייה של רב. אז נתחיל בראשונה, אומר רבונה, כל בעלי החיים שאין להם עצם, המקסימום שהם יכולים לחיות זה עד 12 חודש, זה תוחלת החיים של כל בעלי החיים בלי עצמות.
עכשיו אומר רב פאפה, מה נפקמינה? נפקמינה היא לגבי תולעים, הרי לתולעים אין עצמות, אז אנחנו יודעים עכשיו שתולעים יכולים לשרוד רק עד י"ב חודש. עכשיו בנוסף לזה יש הלכה שאם יש תולעים שהם לא הגיעו מבחוץ, אלא הם נוצרו בתוך הפרי עצמו, אז זה נחשב שהם לא שרצו על הארץ, ואז זה תלוי האם הפרי מחובר או לא. אם הפרי מחובר, אז זה נחשב שהם כן שרצו על הארץ והם אסורים. אבל אם הפרי כבר לא היה מחובר כשהם נולדו בתוך הפרי, אז הם לא אסורים, כי הם לא נחשבים תולעים ששרצו על הארץ. עכשיו ממילא, אם יש לאדם קד של תמרים, והוא יודע שיש בתמרים תולעים שהיו שם כשהתמרים היו מחוברים, כלומר התולעים האלו כרגע אסורים באכילה, ועכשיו נניח שהקד נמצא במקום כזה שאין שום תולעים שיכולים להגיע מבחוץ, והוא עכשיו מחכה שנה שלמה. והוא בא לראות את התמרים, ובתמרים עדיין יש תולעים, אומרת הגמרא שלפי מה שאמרנו הם יהיו מותרים באכילה. למה? כי רבונה אמר שתוחלת החיים של תולעים זה מקסימום שנה. ממילא ברור שכל התולעים האסורות, כלומר מלפני שנה, הם כבר מתו והם לא כאן. מה שיש לנו עכשיו זה תולעים חדשות שהם נולדו בתוך הפרי עצמו, אז הם בעצם תולעים מותרות ולכן הפרי מותר. אז זאת נפקמינה למה שרבונה אמר, שתוחלת החיים של בריאות בלי עצם זה עד י"ב חודש. עד כאן המאמרה הראשונה. המאמרה השנייה זה של רב, שגם הוא נותן תוחלת חיים לבעלי חיים. הוא אומר שזבוב חי עד שנה, בקה, שזה סוג של זבוב שגם מוצץ דם, הוא חי מקסימום עד יום אחד, אחרי זה הוא מת. עכשיו מקשה על זה הגמרא מפתגם עממי, שהיו אומרים שהנקבה של הבקה כועסת על בעלה בקה שהוא לא שמר לדם, אלא הוא מצץ הכל לעצמו. עכשיו הפתגם הוא שהיא כועסת 7 שנים. עכשיו הרי אמרנו שהיא יכולה לחיות רק יום אחד, אז איך היא כועסת 7 שנים? עונה הגמרא שהכוונה ל7 שנות בקה, כלומר ביחס לתוחלת החיים שלהם ולא ל7 שנים רגילות. בזה סיימנו את החלק השלישי של השיעור, הגענו לשורה 11 בעמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק הרביעי והחמישי, זה יהיה מאוד קצר. החלק הרביעי כנראה מובא כאן כי אנחנו עכשיו הולכים לסיים את כל הדיון לגבי סוגי הטריפות, לכן לפני סיום הגמרא מוסיפה לנו כאן עוד סוג של טריפה. אומר אבונה שאם בעל חיים יש לו איבר מיותר, למשל 3 רגליים אחוריות, זה נחשב כאילו שחסרה לו רגל וממילא הוא נחשב טריפה. זה העיקרון של רבונה, שאיבר מיותר זה כמו איבר חסר וזה מטריף, ועכשיו הגמרא תביא לזה עוד 3 דוגמאות, כשבכל דוגמה גם נראה הגבלה מסוימת. אז דוגמה אחת זה כשיש לבהמה 2 סניה דיווי, זה חלק ממערכת העיכול, אפשר לראות בתמונות, בגמרות עם התמונות, איזה חלק זה בדיוק. בכל אופן, אם יש לה 2, אז היא טריפה, אבל יש לזה הגבלה כאמור, וזה שאם הם מחוברים אחד אחרי השני, ואז זה בעצם כאילו זה אחד ארוך, אז היא קשרה. הדוגמה השנייה זה כשיש צינור מיותר שיוצא מבית הכוסות, וכאן זה תלוי לאן הוא מתחבר. אם הוא מתחבר להמסס, אז רבה שהיא רצה להטריף, אבל רב הונה אמר ברכיה, אמר שזה דווקא נפוץ בחיות בר, ולכן זה בסדר. אם הוא מתחבר לקרס, אז מר ברבה שהיא הפעם רצה להכשיר, כי הוא חשב שגם כאן זה נפוץ אצל חיות הבר, אבל רב הושעיה אמר שכאן זה דווקא לא נפוץ וצריך להטריף. זאת הדוגמה השנייה. דוגמה שלישית זה מברייתא, שראש הטבחים בציפורי אמר שאם לבעל חיים יש 2 מעיים, אז תלוי, אם זה עוף זה כשר, אם זה בבהמה זה טרף, אלא אם כן 2 המעיים בסוף מתחברים ביחד, כך שהאוכל יוצא בסוף מצינור מחובר. עכשיו איפה הם צריכים להתחבר בשביל שזה יהיה כשר? אז בברייתא כתוב עד כאצבע, אבל יש מחלוקת רבמי ורבה האם הכוונה היא שהם צריכים להתחבר כבר במרחק של אצבע מהתחלת המעיים, או שאפילו שמתחברים רק מרחק של אצבע מסוף המעיים, גם אז זה קשר. אז אלה היו 3 דוגמאות והגבלות לעיקרון של רבונה, שאיבר מיותר זה כמו איבר חסר וזה מטריף, וסיימנו את החלק הרביעי של השיעור. ועכשיו החלק החמישי והאחרון נמצא בנקודתיים בערך בשליש התחתון של עמוד ב', והוא מחזיר אותנו למשנה, למה שרב יהודה אמר שאם לעוף נטלו הנוצות הקטנות הפלומה זה מטריף. עכשיו אומר רב יוחנן שאת העיקרון הזה של רב יהודה שהפלומה היא בעצם כמו האור, אנחנו רואים בעוד תנא בהקשר אחר, וזה רבי ישמעאל. כלפי מה רבי ישמעאל אמר את זה? הוא אמר את זה לגבי מחשבת פינגול בחטאת העוף, כלומר שאם הכהן התכוון לאכול כזית מהבשר ומהאור של חטאת העוף חוץ לזמנו, אז לא רק הבשר והאור מצטרף למחשבה, אלא גם אם הוא חשב שבתוך הכזית הוא גם יכניס חלק מאותה פלומה, גם הפלומה מצטרפת, כי גם היא ראויה לאכילה. ממילא אומר רבי יוחנן, גם רבי יהודה אצלנו לגבי טריפה וגם רבי ישמעאל שם לגבי פיגול, שני מחשיבים את הפלומה כחלק מהאור, אז הם בעצם מסכימים אחד לשני, זה נקרא שהם אמרו דבר אחד, אבל דוחה אותו רבה שזה לא נכון, כל אחד אמר את זה בתחום שלו, והוא לאו דווקא יסכים לשני בתחום השני. למה? כי הקריטריון לכל אחד הוא שונה. בפיגול הקריטריון הוא האם הפלומה הזאת נחשבת ראויה לאכילה, אז יכול להיות שרבי ישמעאל חושב שכן, אבל אולי רבי יהודה יאמר שלא. לעומת זאת, בטריפה הקריטריון הוא האם זה נחשב שהפלומה מגינה על העוף כמו שהאור מגן על העוף, אז רבי יהודה חושב שכן, אבל אולי רבי ישמעאל יאמר שלא, ולכן אין מכאן ראיה שהם אמרו דבר אחד. וזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום.

ערב טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, ערב טוב ילדים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו רוצים להזמין אתכם לחמש דקות סיפור. סיפורים שכתב אותם הרב רונן חזיזה, מספר אותם הרב ניר קפטן. סיפורים יפים, עם מוסר השכל בצדם. ולהורים, מי שמעוניין לרכוש מן הסיפורים הללו, ועוד שאר ספרים ודברים יפים ומעניינים של הרב רונן חזיזה, יכול להתקשר למספר טלפון 0722-170-180-0722-170-180. אני מאחל לכולם המשך הזנה ערבה, ערב טוב, להתראות ולהשתמע ותהנו. תודה השם יתברך.

ספר יהושע, פרק ב', החצי הראשון של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אתם בוודאי מתרגשים לקראת הכניסה של עם ישראל לארץ, נכון? אתם גם בוודאי שואלים את עצמכם, איך עם ישראל יצליחו לנצח את כל העמים שבארץ? כמה מלחמות יהיו? כן, הסיפורים שיהיו לנו בהמשך מאוד מעניינים, לכן הקשיבו לכל מילה. כמו שסיפרנו לכם בסיפור הקודם, בזין בניסן יהושע הכין את העם, שבעוד 3 ימים, שזה י' בניסן, הם יעברו את הירדן. אבל עכשיו נגלה לכם סוד שלא גילינו לכם עד עכשיו. מהו הסוד? הסוד הוא שיומיים לפני זין בניסן, יהושע שלח 2 מרגלים לתוך הארץ. מה? מרגלים? אבל בפעם האחרונה שעם ישראל שלחו מרגלים, השם כעס מאוד, ובגלל זה הם נשארו במדבר 40 שנה. ילדים יקרים, אל תדאגו, יהושע לא שלח מרגלים כדי לראות אם כדאי להיכנס לארץ או לא כדאי, חס ושלום. הוא בסך הכל שלח 2 צדיקים גדולים מאוד כדי לבדוק איך לכבוש את הארץ, וגם לשמוע מה התושבים מדברים ביניהם. אתם יודעים מי הם 2 הצדיקים שנשלחו? הראשון הוא כלב בן יפונה, שהוא היה עם המרגלים הראשונים ולא שמע להם, אלא דיבר טוב על הארץ. והמרגל השני הוא פנחס בן אלעזר הצדיק. יהושע קרא להם ואמר להם כך: אתם צריכים להיכנס לתוך הארץ ולראות מה המצב שם, ובמיוחד בעיר יריחו, שהיא העיר שהכי קשה לכבוש אותה, מכיוון שהיא מוקפת בחומה גדולה מאוד, ויש בה גם מכשפים גדולים. עליכם להיכנס בשקט גמור, ותעשו את עצמכם כחרשים. וככה אנשים לא יחששו לדבר לידכם, כי הם יחשבו שאתם לא שומעים. חוץ מזה, כדאי שתתחפשו לאנשים שמוכרים כלי חרס. כך אף אחד לא יחשוד בכם. כלב ופנחס הצדיקים יצאו לדרך. הם עברו את נהר ירדן ונכנסו בשקט לעיר יריחו. הם נכנסו יחד עם אנשים נוספים בשער העיר, ומיד נכנסו לתוך בית שהיה בתוך החומה. כי החומות של זמנם היו מאוד מאוד רחבות, אפשר היה לעשות בית בתוך החומה. הבית הזה היה של אישה אחת שקראו לה רחב. היא הייתה מוכרת מזון. כן, היה לה כמו מקולת בתוך הבית, ואנשים היו באים אליה לקנות. ילדים חביבים, אתם צריכים לדעת שגם בין הגויים יש אנשים שמשתדלים להתנהג יפה. אבל רחב הייתה גויה שממש לא התנהגה יפה. במשך 40 שנה היא התנהגה בצורה גרועה מאוד. היא התלבשה בבגדים לא צנועים ועשתה מעשים גרועים. אז למה פנחס וכלב נכנסו לבית שלה? בגלל 2 דברים. דבר ראשון, הם ידעו שכל המלאכים והשרים באים אליה, לכן אצלה הם יוכלו לשמוע את כל הדברים החשובים שבעיר. ודבר שני, אצלה הגויים לא יחשדו בהם שהם יהודים, כי כולם יודעים שהיהודים נזרים מאוד לא להיות במקומות כאלה. הם ביקשו ממנה חדר לשכב לנוח, אך לאחר כמה רגעים נשמעו דפיקות בדלת. כן, מי שם? שאלה רחב. ומעבר לדלת נשמע הכל: אנחנו שליחים של המלך, תפתחי מיד את הדלת. אוי ואבוי, מה יהיה? רחב מצאה איזה מקום צר בבית שלה, אמרה לפנחס וכלב: בואו, מהר מהר, תסתתרו כאן, יש כאן מקום רק לאדם אחד, אבל תנסו להיכנס אחד אחרי השני. כלב נכנס ראשון, ופנחס אמר: אני לא צריך, אני יכול לראות אותם והם לא יראו אותי. מה? כן, ילדים יקרים, עליכם לדעת שפנחס הוא גם אליהו הנביא, לכן מתי שהוא רוצה הוא יכול להיות רואה ואינו נראה. רחב פתחה את הדלת. השליחים נכנסו ואמרו: מלך יריחו שלח אותנו אלייך,
הוא יודע דרך המחשפים שלו, והוא גם שמע מאנשים שראו שני אנשים שבאו אלייך הלילה. תדעי לך שאנשים אלו הם מרגלים של בני ישראל, והם מסוכנים מאוד. לכן המלך מצווה שתוציא אותם החוצה אלינו ונכניס אותם לבית הסוהר. רחב אמרה להם, נכון, אתם צודקים, באו אליי הלילה שני אנשים, אבל ממש מקודם הם יצאו מהבית שלי, והם גם הספיקו לצאת מהעיר לפני שסגרו את השערים. לכן אני מציע לכם לרדוף אחריהם בכל המהירות, אולי תספיקו להשיג אותם ולתפוס אותם. השומרים הודו לה והסתובבו מהר כדי לרדוף אחרי המרגלים. רחב סגרה את הדלת ואמרה לחלב ופנחס, בואו מהר איתי למקום בטוח יותר. היא העלתה אותם לגג של הבית שלה והכביעה אותם בין גבעולים של עצי פשטן שהיו שם. הפשטן הוא גם סוג עץ שמגן מפני הכשפים. אם אדם מתעטף בפשטן, אף מכשף לא יכול להזיק לו. בינתיים השליחים של המלך יצאו לרדוף אחריהם דרך השער של יריחו, וכמובן שהשומרים של השער סגרו את השער אחריהם. לפני שכלב ופנחס נרדמו, רחב עלתה עליהם לגג ואמרה להם, תדעו לכם שכולנו כאן שמענו על הניסים שהשם האלוקים הגדול שלכם עשה לכם, איך שהוציא אתכם ממצרים, איך קרא לכם את ים סוף, ואיך עזר לכם לנצח את סיחון ואוג, המלכים האדירים והחזקים ביותר שהיו. לכן כל האנשים כאן מפחדים מכם מאוד, ואני יודעת שהשם כבר נתן לכם את כל ארץ ישראל. אתם בוודאי תכבשו את כל הארץ בלי שום בעיה, כי האלוקים שלכם הוא הכי גדול וחזק בעולם. הוא שולט גם בשמיים וגם בארץ, ואין עוד אף כוח בעולם חוץ ממנו. ילדים יקרים, שמעתם איך רחב מדברת? היא ממש מאמינה בהשם. כן, כן, כן, היא החליטה לחזור בתשובה. היא החליטה שהיא רוצה להצטרף לעם ישראל. ואז היא המשיכה ואמרה להם, אני רוצה לבקש מכם בקשה אחת. מה הבקשה שרחב ביקשה מהמרגלים? על כך בעזרת השם נספר לכם בפרק הבא. נאחל לכם, לכל הילדים, ברכה והצלחה.

0: ספר יהושע, פרק ט"ו, החצי הראשון של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? היום הכנו לכם סיפור מאוד מאוד מעניין. הקשיבו היטב. בפרק שלנו יהושע בן נון כתב את הגבולות של הנחלה של כל שבט ושבט בצורה מדויקת. אתם יודעים למה? כדי שלא יהיו ויכוחים ומחלוקות. השם שונא לראות יהודים מתווכחים ורבים. השם רוצה שתמיד יהיה שלום בינינו. לכן יהושע כתב גם את השמות של כל הערים שיש בנחלה שלהם, וכך לא יהיו טעויות. אנחנו לא נספר לכם בדיוק איפה עבר הגבול, כי אתם לא כל כך תבינו איפה זה. אבל נגיד לכם בערך את האזור, וכך תוכלו לדעת פחות או יותר בנחלה של איזה שבט נמצא הבית שלנו, לדוגמה, או של קרובי המשפחה שלנו, סבא וסבתא, דודים ודודות. בעזרת השם, עוד מעט כשיבוא המשיח, אליהו הנביא יגיד לנו מאיזה שבט אנחנו, ואז נצטרך לחזור לנחלה שלנו. ואם תקשיבו טוב לסיפורים, תוכלו לדעת איפה כל שבט צריך להיות, ואתם תרוצו ראשונים לבית החדש שלכם. טוב, אז אתם כבר יודעים שארץ ישראל התחלקה לשבטים על ידי הגורל. עכשיו נגלה לכם איזה שבט יצא ראשון בגורל. רוצים לנחש? ניתן לכם רמז. בשם שלו יש את שם השם. נו, תחשבו. נכון, שבט יהודה. הוא יצא הראשון בגורל. הנחלה של שבט יהודה הייתה בדרום הארץ, אחרי ירושלים ועד ליד באר שבע. יש שמות של ערים שאנחנו לא מכירים היום, אבל נגיד לכם רק את אלה שאתם מכירים. ואם אתם גרים בעיר הזו, או שיש לכם דודים או חברים משם, תצעקו יש! ותוכלו להגיד להם, מתי שתדברו איתם, שהם גרים בנחלה של שבט יהודה. מוכנים? עיר מספר אחד. בית שמש.
1: יש!
0: וכמובן, כל מה שסמוכים לה, צורעה ואשת העול. העיר השנייה, קריית ארבע.
1: יש!
0: כן, היא גם נקראת חברון. העיר השלישית, אשדוד.
1: יש!
0: כל הכבוד. עכשיו עליכם לדעת שגם העיר באר שבע הייתה בנחלה של שבט יהודה. אבל בהמשך נספר לכם ששבט שמעון כבשו אותה, ולכן היא עברה אליהם. רגע, רגע, מה עם ירושלים? ירושלים היא עיר הקודש. האם היא גם נפלה בגורל של שבט יהודה? ובכן ילדים יקרים, כאן מחכה לכם הפתעה. ירושלים לא נפלה בגורל של שבט יהודה, אלא בנחלה של שבט בנימין. אבל חלק אחד של אדמה, כמו שביל כזה, רצועה כזאת, מתוך הנחלה של שבט יהודה, היא עברה בתוך העיר ירושלים. ושבט בנימין היה מצטער על השביל הזה של האדמה, על הרצועה הזאת של האדמה, כי כל ירושלים נפלה בנחלתו, חוץ מרצועת האדמה הזו, ודווקא עליה נבנה המזבח. ילדים יקרים, אתם זוכרים מי כבש את חברון? נכון, כלב. כלב לא פחד מהענקים שגרו שם, הוא בטח בהשם בכל ליבו, ובאמת זכה לנצח אותם לבדו. אחרי שכלב כבש את חברון, הוא רצה להמשיך ולכבוש את העיר דביר, שבאותו זמן קראו לה קריית ספר. למה הוא רצה לכבוש אותה? כי היא הייתה קרובה מאוד לחברון, והוא לא רצה שהאויבים יתאספו שם ויבואו להילחם בו ולגרש אותו מחברון. לכן הוא רצה מיד לכבוש אותה. הייתה לו עוד סיבה נוספת. צריכים לדעת ילדים יקרים שהאוויר של ארץ ישראל נותן חוכמה למי שנושם אותו. כן, האוויר. לכן יושבי ארץ ישראל הם חכמים במיוחד. אבל בתוך ארץ ישראל יש מקומות ששם האוויר הוא עוד יותר מחכים. ואחד המקומות הוא העיר דביר. שם האוויר היה מחכים ביותר. זו הסיבה שכולם שם היו לומדים ויודעים הרבה ספרים. לכן קראו לה גם קריית ספר. אז כלב רצה מאוד לגור שם ולהיות חכם בחוכמת התורה. לפני שכלב התקרב לדביר, הוא הסתובב במחנה ישראל והכריז.
2: כל בני ישראל שימו והקשיבו. אני מודיע שכל מי שיצליח לכבוש בשבילי את העיר דביר שנקראת קריית ספר, אתן לו את הבת שלי לאישה.
0: ילדים, הבת של כלב לא הייתה בת רגילה, היא הייתה מאוד מאוד חכמה, מאוד נבונה, וכמובן צדיקה גדולה גדולה גדולה. אתם יודעים איך קראו לה? לבת של כלב קראו אחסה. מה? אחסה? איזה שם מוזר. אתם רוצים לדעת למה קראו לה כך? תנסו לחשוב, איזו מילה השם שלה מזכיר לנו? אחסה. איזו מילה מסתתרת כאן? נכון, המילה כעס. אחסה, כעסה, כעס. חכמים אומרים שכל אדם שהיה רואה את אחסה, הבת של כלב, היה כועס על אשתו. למה? כי הוא אומר לה, למה את לא צדיקה כמוה? תראי זו צדיקה, היא אחסה. לכן, כיוון שכל אחד היה כועס על אשתו, שהיא לא צדיקה כמוה, קראו לה אחסה. כלב הכריז בקול רם שמי שינצח את העיר דביר ויכבוש אותה, שהיא גם נקראת קריית ספר אמרנו, אז הוא ייתן לו את ביתו לאישה. והיה שם מישהו מאוד מאוד מיוחד שהציע את עצמו שהוא ילך ויכבוש את קריית ספר. איך קראו לו? עותניאל בן כנז. וואי ילדים, עותניאל בן כנז זה שם שאתם צריכים לזכור כל החיים. מדובר כאן על אחד הצדיקים הגדולים שהיו לעם ישראל. קודם כל תדעו שהוא היה אח של כלב, אבל לא מאותו אבא. מה הכוונה? לאבא של כלב קראו יפונה. כלב בן יפונה. עכשיו, כשיפונה נפטר, אז אשתו, כאילו אמא של כלב, התחתנה עם כנז, שהוא בן אדם אחר, ונולד להם עותניאל. אז עותניאל הוא היה אח של כלב מהאימא. ועותניאל היה ראש הזקנים, שזה החכמים. בואו נראה אם אתם זוכרים את המשנה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לפה ליהושע ויהושע לזקנים. מי זה הזקנים? חכמים. מי היה ראש הזקנים? עותניאל בן כנז. והוא זה שאמר לכלב, אני אלך ואכבוש בשבילך את קריית ספר. הוא הלך לבד לבד, בלי חיילים. רק הוא והקדוש ברוך הוא. הוא ניצח את יושבי קריית ספר, והתחתן עם מי? נכון, עם אחסה. זהו צדיקים, סיימנו את הסיפור להיום, נאחל לכם ברכה והצלחה.

0: שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, אנחנו לאחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם. אנחנו רוצים כבר לבוא איתכם לתוכנית הבאה, נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. בעזרת השם ברך, שנזכה להתחזק כולנו ביחד באמונה, בעזרת השם ברך. המשך הזנה ערבה, להתראות ולהשתמע פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.
1: מאושרת עד כלות, תחייכי לדרכך, אהבת עולם אהבתי, בצאתי לקראת.
2: בשנת 1999, שני חוקרים מאוניברסיטת הרווארד, דניאל סיימונס וכריסטופר שברי, ערכו את אחד הניסויים המבריקים בתולדות הפסיכולוגיה. הם הראו לאנשים סרטון קצר של שתי קבוצות שחקנים מוסרות כדור כדורסל, לבן ושחור. המשימה? סיפרו כמה טעמים הקבוצה בלבן מסרה את הכדור. הצופים היו מרוכזים. הם ספרו במדויק 13, 14, 15 מסירות. הם צדקו. אבל אז שאלו, תגידו, ראיתם את הגורילה? מה זאת אומרת גורילה? הסרטון הוקרן שוב, בלי לבקש מהם לספור. ובאמצע, במשך 9 שניות, אדם בחליפת גורילה נכנס, עמד, תופף על החזה והלך. 50% מהאנשים, חצי מהצופים, לא ראו אותו. העיניים היו פקוחות. הגורילה הייתה שם, אבל התודעה הייתה ממוקדת במשימה, והם הפכו לעיוורים לכל מה שלא קשור אליה. למדע קוראים לזה עיוורון קשבי. חברים, זה לא על כדורסל, זה עלינו. אנחנו קמים בבוקר עם משימה, לספור את הכדורים, לסיים פרויקט, להספיק את הפקקים, לשלם חשבונות, לפתור בעיות. אנחנו סופרים, ממוקדים בלחץ, ובינתיים, גורילות של יופי, חסד, ניסים ואהבה עוברות מול העיניים. הבריאות, החיוך של הילד, השמש, העובדה שיש מה לאכול, הכל שם, בבירור. אבל אנחנו עיוורים לזה, אומרים, אין לנו כלום, הכל קשה, כי המוח מחפש בעיות. ופה, היהדות מתקנת את הראייה. יש ברכה שאומרים בכל בוקר, פוקח עיוורים. למה? הרי אנחנו לא עיוורים פיזית. כי היהדות הבינה את העיוורון הקשבי מזמן. זו לא ברכה רפואית, זו פקודת מערכת. כשעוצרים ואומרים, פוקח עיוורים, עושים הפסקה בספירת הכדורים, ומכוונים את המוח לראות מעבר ללחץ. אנחנו מבקשים מהבורא, תעזור לנו היום לראות את הגורילות. תעזור לנו לראות את הניסים שמתרחשים לנו מול העיניים, ואנחנו מפספסים מרוב שגרה. ומה הן ברכות הנהנין? הברכה לפני האוכל. אותו מנגנון. אנחנו רעבים, ממוקדים באכילה. התפוח הוא רק כדור. אבל כשעוצרים ומברכים בורא פרי העץ, עושים זום אאוט. רואים את הפלא ואת שרשרת החסד שהביאה אותו אלינו. פוקחים עיניים. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים שהחיים הם רק רצף מעייף של מטלות, שאנחנו לא רואים שום דבר טוב, נעצור את הסרטון, נפסיק לספור את הכדורים, ניקח נשימה, נברך, ונפתח את העיניים באמת. ואנחנו נהיה בהלם לגלות כמה ניסים רקדו לנו מול הפנים, בזמן שאנחנו היינו עסוקים מדי כדי לראות אותם.

קודם שנסע, הנסיעה הנ"ל היכה כף אל כף בשמחה, משהו כזה, ואמר, היום מתחיל דבר חדש. וזי אמר, אנחנו דומים כמו מי שמנגן והעולם מרקדין, ומי שלא מבין ושומע את הניגון היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדין. כך היא פליאה אצל העולם על מה אתם רצים אחריי. כשאשוב מדרכי אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקד.

ולא סיפר איך הוציא אותה, כי לכל אדם יש דרך שונה. לכל אדם בת המלך שלו, לכל אדם נשמה שונה.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, אשרנו הטוב חלקנו, השתבח שמו על בורי עולם. אשרנו, אשרנו, אשרנו, נגיד כל כך הרבה פעמים אשרנו, אנחנו לא נביע באמת את האשרנו שיש לנו בתוך הלב. אנחנו באמת שמחים ומאושרים שזכינו להתקרב לרבה כזה, ומקושרים לכזה רדיו נפלא, רדיו ברסלב כל הנחל, מלא וגדוש בירת שמיים, תוכניות נפלאות, דיבורים נפלאים, שירים וניגונים נפלאים. זהו, אנחנו רוצים לעבור אתכם לשמוע תוכנית שנקראת ימי מורנת, בה נספר את סיפור חייו המופלא של רבי נתן מברסלב, התלמיד של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב. התוכנית מפי הרב אברהם ציון, אני מאמין שתיהנו, תוכנית יפה ומלאה וקדושה בסיפורים יפים, להיות יד שמיים, תאורה וכל מיני תובנות נפלאות לחיים. אז זהו, תשארו עמנו.

איתנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן, ונמשיך. השנה תקצ"א 1831 הייתה אחת השנים הקשות לפזורת ישראל באוקראינה. צרת הקנטוניסטים עדיין הייתה בעיצומה. כן, זה הצרה של גיוס ילדי ישראל, לקחת אותם מהוריהם בגיל 7 ל-25 שנה בצבא בלי לחזור הביתה. 25 שנה לא ראו את ההורים, זאת הייתה הגזרה של הבולשוויקים. מלבד זאת נוספה בשנה ההיא מגפה קשה, מגפת החולרה, שהפילה חללים רבים. אחד הערים הראשונות שנפגעה קשות מהמגפה הייתה העיר טולצ'ין, מקום מגוריו של רבי יצחק, בנו של רבי נתן. רבי נתן כתב לו מכתב שיבוא מיד לברסלב עם משפחתו כדי להינצל מהמגפה. אולם לאחר ערעור שני הסיק רבי נתן אחרת. למה? כי בברסלב השתכנה פלוגה של צבא, צבא הצאר, והפלוגה הזאת הייתה צדה את נערי ישראל לקנטוניסטים. המילה קנטוניסטים זה פירושה מחנה צבא או מחנה טירונות. אז רבי נתן כשנזכר שיש שם פלוגה שאוספת ילדים, אז אמר לבן שלו, תישאר עם המשפחה שם, איפה שיש מגפה עדיף מאשר להתגייס לצבא. וכל עת יושבם שם, הציקו הפלוגה הזאת של הצבא, של הצאר, ליהודים באופן מבהיל. בסוף, אמנם לא הגיעו רבי יצחק ומשפחתו לברסלב, הבן שלו, והייתה בכך טובה כפולה. למה? מכיוון שהמגפה הגיעה לברסלב כמה שבועות לאחר מכן, הבת של השכן של רבי נתן, שכן שלו, קראו לו יונה, נספתה מהמגפה. כן, זו מגפה מדבקת, זה אוי ואבוי, השם יציל. כמה אורחים שהתחסנו אצל רבי נתן גם כן חלו, כולל אחד בשם רבי שמואל מנמירוב, אחד מהאורחים שנפטר כמה ימים לאחר מכן. הוא לא היה היחיד מבין תלמידי רבי נתן שמתו במגפה, היו עוד כמה. שונאיו של רבי נתן ניצלו את המגפה הזאת, את הימים הקשים של המגפה, שלא היה בית שלא היה שם מת, כל בית, והפיצו עלילה שכל מי שמתקרב לברסלב לרבי נתן מת במגפה. רבי נתן כותב לרבי יצחק בנו מכתב, הנה זה יותר משני שבועות אשר בערה אש השם בכמה וכמה נפשות הקדושות שנעדרו הרבה באלו הימים המועטים. המקום ירחם יאמר למלאך ערף ידך, רבני וחכם, מה שעובר על האדם בימי חייו, וככה וככה עברו על אבותינו כמובן בספרים כמה מיני דבר וחרב, והכל בשביל הבחירה והניסיון. למען השם, למען השם בני, שנתחזק ונעתיר להשם, שיהיה הכל לטובה בבחינת יראת השם לחיים ולא למוות. היינו שעל ידי כל מה שעובר עלינו נזכה להתקרב יותר להשם יתברך. ראה גם ראה כמה יפלי השם יתברך חסדו הגדול עמנו, שיקדים רפואות נפלאות כאלה למכותינו האנושות כאלה, שהודיענו ברחמיו תורות נוראות ונפלאות ונשגבות כאלה אשר לא נשמעו מעולם, שנוכל להחיות נפשותנו בהם גם בעיתים הללו, באחרית הימים האלו. הטוב ואכול, הטוב ואכול בני, מהתורות של רבנו, גם אתה,
חטוף תורה ומצווה ותפילה והתבודדות, כל מה שתוכל, למרות כל המצב הקשה של המגפה הזאת והגזרות של הקונטניסטים. מגפת החולרה נמשכה 8 שבועות והפילה חללים בכל רחבי אוקראינה, כולל בברסלב ובטולצ'ין. המותו של רבי יצחק הייתה אחד הקורבנות. הרבה ערים היו בהסגר, ואנשים, כן, ערים בהסגר, זאת אומרת אין יוצא ואין נכנס, למה מי שיוצא מדביק את השני וכו'. ואנשים מהערים שלא נפגעו פחדו לנסוע, כפי שרבי נתן מתבטא, וכל החורף היה העולם סגור, השם מרחם מעטה. כפי הנהוג, היו באים חסידים לרבי נתן לשבת חנוכה להתוועד יחדיו, כמו שהיו באים אצל רבנו. אולם בשנה הנוראה הזאת לא הגיע מאלו שלא גרו בברסלב, כי אם אדם אחד בלבד. כותב רבי נתן לבן שלו, על שבת חנוכה לא היה לנו שום אורחים, כי אם רבי חיים נחום שיחיה, וכל מה דוד רחמנא לטעם אביו, ואף על פי כן היה השם יתברך בעזרנו, ודיברנו דברי תורה אתמול בשלוש סעודות של שבת, דברים חדשים ונפלאים מאוד. בוודאי היה כדאי לבוא בשביל זה אלפים נפשות לפה, אך מי יודע גדולתו של יוצר בראשית, איך הוא מתנהג בחסדו בכל דור, ובפרט בדור הזה. מה שעושה עמנו שזכינו לאוצרות כאלה, והמניעות משתתחים כל כך, ובוודאי הכל לטובה. וסוף כל סוף יגמור השם יתברך, וגם אתה הוא גומר תמיד כרצונו. עלינו לחכות ולצפות לשועתו תמיד, ולהתגעגע ולחשוף להיות כרצונו, ולהתפלל ולהתחנן ולצעוק לפניו בכל עת כל מה שעובר עלינו, עד שישקיף ויראה השם משמיים. ואינך רואה אהובי בני חביבי מה שיכול לעבור על האדם, ובזמנים הקודמים נדמה שאין צערות ומניעות גדולים מהם, ואתה רואים מה שיכול לעבור, השם יצילנו. זאת אומרת, הוא אומר, כל פעם שעובר לאדם איזה צרה, אז הוא חושב שצרה כזאת זה הצרה הכי גדולה בעולם שעובר עליו, כי הוא לא יודע מה שיש בעתיד. אז הוא אומר לבן שלו, בזמנים הקודמים היה נדמה לנו שהצרות שעברו עלינו הן הכי גדולות, אבל תראה עכשיו מה עובר עלינו. השם יציל ברחמיו. באמת הכל לטובה, האמונה שלו הייתה חזקה מאוד. הכל לטובה. וחכם עיניו בראשו לדעת, ולחזק לבבו ללך עם דברי תורתו הקדושה. כי אין שום פטור בעולם. כי אין שום פטור בעולם. והלילה לפטור עצמו אתה מהתורה ותפילה, כדרך שנמצאים הטועים בזה. למרות המצב הקשה, בגלל המצב הקשה, צריך יותר להתעסק בתורה ובתפילה, ולא כמו שנוהגים כאלה, כשיש צרות, עוזבים את התורה ותפילה, בואו נטפל בצרות קודם כל. כי אף על פי כן, שנמצאים אתה ביטולים הרבה מהמת הצרות, השם יצילנו. אף על פי כן, לעומת זה צריכים אתה להתעורר ביותר, בהתגברות ביותר. רבי נתן מסכם את שנת תקוף צדיק א', 1831, כותב שעל אף המאורעות הקשים והנוראים שבאותה שנה, זכו בסופו של דבר להציב יסודות לבית הכנסת באומן. והוא כותב ככה, בשנת תקוף צדיק א', יצא בעולם החולת המרה שקוראים חולרה, רחמנא ליצלן, שהייתה קשה מדבר, רחמנא ליצלן, שהמיתה אלפים ורבבות נפשות, עשרות אלפים. וכל החורף היה העולם סגור, זאת אומרת כל הערים סגורות, אין יוצא ואין בא, כדי שהמחלה לא תתפשט.
ואחר כך סמוך לשבועות הייתה המרידה הגדולה של פולין שמרדו בקיסר של רוסיה, ואז גם התחילה מלחמה. ובכל זאת לא הנחתי את הרצון והכיסופים להתפלל להשם יתברך על זה, כן, לבנות הבית כנסת. ובחמלת השם לא הסתיר מאיתנו ועזרני בזכות הרבים בדרכי נפלאותיו הנראות עד אין חקר, ועזרנו להניח היסוד של בית הכנסת בשנה הזאת, מה שלא היה מי שיאמין לשמועתנו שיהיה אפשר לעשות דבר כזה עם כל הצרות, להעמיד בית מדרש על שמו הקדוש של רבנו באומן אחרי מחלוקת והתנגדות כאלה. אך האמת עומדת, ועצת השם לעולם תעמוד, הוא גמר ויגמור הכל כרצונו יתברך וכרצון כל יראיו אמיתיים. השם יתברך יעזרנו לגמור הבניין הקדוש הזה מהרה.

מורנת קנה את השטח המתאים לבניית הקלונז, ואף הצליח להשיג רישיון בנייה. הוא רכש כמויות עצים עבור היסודות, והם הובלו לאתר הבנייה. רבים מתושבי העיר ניגשו לרבי נתן וברכו אותו בברכת הצלחה. מיד לאחר ראש השנה תקוף צדיק ב' החלה הבנייה בקצב מהיר. רבי נתן כותב, בשנה הזאת תקוף צדיק ב' עזרני השם יתברך שהגבדתי הבניין. הוא לא היה קבלן, רבי נתן עבד בידיים שלו בעצמו. דהיינו, העמדת העמודים והנחתי הקורות עליהם, שזה עיקר הבניין. כל זה נגמר בשנה הזאת בניסים ונפלאות. בחנוכה תקוף צדיק ב' הסתלקה הצדקנית רמת מחת שרה, הסתלקה מהעולם, הבת של רבנו, בעיר קרימנשטוק. היא נפטרה יום אחד לאחר שנולד לה בן. מספר שבועות לאחר מכן נסע רבי נפתלי עם עוד כמה מחשובי העדה בכדי להשפיע על ביתו האחרת של רבנו, עדל, ליסה את גיסה, רבי אייזיק. למה? שרה, אחותה, השאירה אחרי הילדים קטנים. ועדל, אחותה, דודתם, היא האישה הראויה לגדל אותם כעות. עדל הסכימה, ורבי נתן נסע איתה לקרימנשטוק לחתונה. כן, אחרי שנפטרה שרה, הבת של רבנו, רבי נתן הציע לעדל, אחותה, להתחתן עם האלמן, כדי שהיא תגדל את הילדים הקטנים של אחותה שרה. משם נסע רבי נתן לאומן לפקח על בניית הקלויז, השלג והקרח של החורף האוקראיני הקשה עיגבו את העבודה. אולם כבר בקיץ תקוף צדיק ב' הוקמו העמודים והמסגרת לכל הבניין, זאת אומרת היסודות והשלד. רבי נתן חפץ לסיים את העבודה במהירות האפשרית, מתנגדים לא חסרו לו, והם כבר ימצאו דרכים ואמצעים לעצור חלילה את העבודה החשובה והחיונית לכלל חסידי ברסלב. רחסים שבין רשויות השלטון ליהודים לא היו בחיתו, כל תלונה שהיא עלולה לגרום לעיכובים עד כדי הפסקת הבניין כליל. חששותיו של רבי נתן התרבו במיוחד בעת ההיא, מכיוון שבתחילת הקיץ, בעת שהעבודה הייתה בעיצומה, התרחשה מריבה עזה בטולצ'ין. בה היה מעורב אחד מחסידי ברסלב. הזעם יצא נגד כל חסידי ברסלב בעיר טולצ'ין, וראשי הקהילה הטילו כנסות על המעורבים, והמצב הגיע לידי כך שכמה חסידי ברסלב וביניהם רבי יצחק הבן של רבי נתן נאלצו לברוח מהעיר לכמה ימים עד שהמצב התייצב. באותה העת שלטו המתנגדים לברסלב ברמה. הם ניצלו זאת וגרמו נזק לספרי רבנו. האווירה הייתה חמה ולוהטת. ידו אחת של רבי נתן נוחסת בשלח, ובכל ליבו משתוקק שהבניין ייגמר, בכדי שציבור הבאים לראש השנה יזכו כבר להתפלל בו בשנה הקרובה, שבוודאי יתרום הרבה לתפארת הקיבוץ הקדוש בהווה ובעתיד. אחר כך הגיע שנת תקוף צדיק ג' ועדיין לא נגמר הבניין, כותב רבי נתן, והוכרחנו גם באותה שנה לזכור הדירה באומן, הדירה שהם שכרו בשנה הקודמת.

באותה שנה התארסה ביתו של רבי נתן מרת חנה צירל עם רבי ברוך מבר אילוב שם מקום ירא והרד טוב לשמיים וטוב לבריות חתן. שונאיו של רבי נתן לא הבינו איך הצליח להשיג חתן מובהר כזה. רבי ברוך לא חשב לנסוע לאומן החתן לראש השנה בשנה הראשונה של נישואיו 1834, וכשקם החסידי ברסלב שאלו את רבי נתן למה הוא לא משפיע על החתן שלו שיסע לאומן, אמר להם רבי נתן, אני לקחתי אותו בתור חתן ולא בתור חסיד. מרת חנה צירל, הבת של רבי נתן, ילדה בת באלול תו קוף צדיק דלת, וקרא לה אסתר שיינדל על של אמא. כזכור, רבי נתן התאלמן ונשא אישה אחרת, ועכשיו הבת שלו שהתחתנה, אז היא קראה על שם אמא שנפטרה. בשנים האחרונות, מחוסר רישיון להפעיל את בית הדפוס שלו, אתם זוכרים שהלשינו לשלטונות שרבי נתן מדפיס עיתונים נגד השלטונות, סגרו לו את הבית דפוס. בשנים האחרונות מחוסר רישיון להפעיל את בית הדפוס שלו, היה רבי נתן אנוס להשעות מעט את עבודת הדפסת הספרים, וכן מעמת הצנזורה עמד הדפוס שומם. אתה החל שוב לפעול להדפסת הספרים. כן. הוא עמד אז להוציא לאור את ספרו הנפלא לקוטי עצות, והוא, כמו שכותב, בשער הספר הוא כותב על הספר, דרכים ישרים ועצות נפלאות נובעים ויוצאים, בהקדמה הוא כותב את זה, ממעיין היוצא מבית השם, מתורתו של רבנו הקדוש הרב רבי נחמן זכר צדיק לברכה. רבי נתן מפליג בשבח מעלת הספר שתועלתו מרובה, לעורר ולהקיץ ולחזק ולקרב את כל אדם מכל מקום שהוא להנתותו לתחייה, להחלימו ולרפאו ולהיותו לחיים אמיתיים ונצחיים.

ובספרו הקודם, קיצור ליקוטי מוהר"ן, שהתחיל רבי נתן לחברו עוד בחיי רבנו, ליקט את כל העצות המעשיות המופיעות בכל תורה של ליקוטי מוהר"ן, וסדרם לפי סדר המאמרים בליקוטי מוהר"ן, ובנויים על לשון רבנו. ואילו בספרו זה החדש, ליקוטי עצות, מובאים כל עצות רבנו מקוצרים וערוכים בסדר נפלא לפי נושאים מתומצתים, ובהם למעלה מ-60 עניינים. למעשה הציב כאן רבי נתן גישה קלה ונוחה ומפתח לכל תורתו של רבנו, שבעיקרו הוא עצות ודרכים לעבודת השם. כן, ספר ליקוטי עצות של רבי נתן, ספר נפלא, קצר, מתומצת, כדאי לעבור עליו ולעזור ולעבור עליו ולעזור, לשאוב את החוכמה הנפלאה של רבנו, שגואלת את האדם מהגיהנום של העצבות. על ספרו החדש ליקוטי עצות כותב רבי נתן: שימו לב הפכים לדברים האלה, כי הם דברים העומדים ברומו של העולם, דברים המחיים את כל הנפשות מקטן ועד גדול, מרום כל המדרגות עד תכלית מדרגה התחתונה. אין דבר עצה קדושה נעלם ממך אשר לא תמצאו בספר הזה. תשמעו איזה משפט. כל נושא שבעולם שתצטרך לו לא יעלם ממך, אתה תמצא אותו בספר הזה. ספר קטן, אני מדבר על הספר המקורי, ליקוטי עצות שכתב רבי נתן. אחר כך הוסיפו התלמידים עוד ליקוטי עצות נוספים, שגם כן דברים נפלאים, אבל הוא מדבר על הספר הקטן שלו. אין דבר עצה קדושה נעלם ממך אשר לא תמצאו בספר הזה. וכל אשר תשאלך נפשך לא יצא ממך הכרך הקטן הזה. הודה השם מאוד בפי, ובתוך רבים מעלינו, אשר עמד לימין אביון כמוני, וחזקני ואמצני ללקט שושנים נוראים כאלה, סגולות יקרות ורפואות נצחיות האלה, בתוך דברי רבנו. באותה תקופה סבא מאורנת נחת מכך שבנו רבי יצחק נתן על עצמו להכין מפתחות לספרי רבנו. הדבר גרם לו סיפוק ועידוד רב, שיש מישהו שעוזר לו בהפצה. מאחר שמצב ההדפסה לא היה עדיין כתיקונו, כן, הבית דפוס עדיין היה חתום עם פלומבה של המשטר, סז ושמח רבי נתן על כל ידיעה והתעוררות של רעיון הדפסה. באותה שנה התאכסן אצלו רבי חיים כהן דוד, דוד אשתו הראשונה של רבי נתן. עלה שהיה תושב למברג, שהה בבית רבי נתן תקופת זמן. הוא נוכח לראות בהפץ נפשו של רבי נתן להדפיס ספרי רבנו. בא אליו בהצעה הדוד, דוד של אשתו הראשונה. שיות והעיר למברג, איפה שהוא גר, היא עיר מרכזית של הדפסת ספרי קודש בתקופה האחרונה. היו שם הרבה בתי דפוס. הצעתו היא לנסות להתכונן לקיים את ההדפסה שם, במקום לחכות עד שהצנזורה תפתח את הפלומבה מהבית דפוס של רבי נתן ותאשר לו להדפיס. כך הוא הציע לרבי נתן. כשחזר רבי חיים לעירו, התחיל רבי נתן לעמוד עמו בקשר של מכתבים, ואומנם הוא התחיל להתכונן להדפסה מחודשת של כל ספרי רבנו ברוב פאר והדר בלמברג, זאת אומרת כפי שהציע לו הדוד של אשתו. בניית הקלויז באומן נמשכה כל שנת תף קוף צדי ג'. בקיץ של אותה שנה אמנם טרם הסתיימה הבנייה לגמרי, אך מצב הבנייה כבר היה במידה כזו שאפשר היה לערוך שם את הקיבוץ בראש השנה הבא.
הגג כבר כוסה ברעפים, הטייחים עסקו בציפוי הקטלים, ורבי נתן כבר שילם דמי קדימה עבור דלתות והלונות. באותה עת רכש רבי נתן ספר תורה מהודר, ספרי קודש וכל החפצים הדרושים לבית הכנסת. הכל החלו מתכוננים לראש השנה לקראת פתיחת הקלויז של חסידי ברסלר בסמוך לציונו הקדוש של רבנו. הוא הקלויז ששימש מקום מבצר ובית יוצר של יהדות כהגדרת חסידי ברסלב למעלה מ-100 שנה, עד שהקומוניסטים לקחו את זה ועשו מזה בית חרושת.

0: איתן, וזכינו להתפלל בתוכו בקלויזה חדש, בראש השנה שנת תו קובצדיק דלת, 1833. זו הפעם הראשון שזכינו להתפלל בבית המדרש שלנו. מי ימלא לגבורות השם, מי יספר עוצם נפלאותיו בזה, אשר לא יומן כי יסופר. רבי נתן מציין גם שהתחיל לבנות גם דירה לרבי נפתלי בצמידות לבית הכנסת, והיא לא הסתיימה אלא עד להר שנה. כך היה נהוג שבית כנסת היה לו איזה חדר או איזה כמה חדרים צמודים לקיר של בית כנסת, ששם גר הרב של בית הכנסת, או מי שהיה צריך לטפל בבית כנסת. אז רבי נפתלי שהיה גר באומן, רבי נתן היה גר בברסלב לפני שהוא עבר לאומן. אז הוא רצה שהחבר שלו רבי נפתלי יטפל בבית כנסת, אז הוא התחיל לבנות לו שמה צמוד לבית כנסת דירה. עד שנת תף קוף צדיק התהלכו סביב רבי נתן עשרות רבות של תלמידים מסורים, עובדי השם אמיתיים, שאין להם בעולמם אלא תורה ותפילה, כל אחד כפי השגתו. אולם אם ברסלב הייתה כפי הגדרתו של רבנו המפעל של היהדות, בכל זאת המוצרים של אותו מפעל לא יכלו להיווצר ביצור המוני, לכל אחד לב ונפש משלו, אם כל אחד ואחד נוהג הבעל דבר בדרך שונה ומשונה. רבי נתן, שהיה ממונה על המפעל הזה, נאלץ אף הוא לרדת לסוף דעתו של כל אחד ואחד מתלמידיו ולנהוג עמו בהתאם. רבי נתן התבטא פעם, יכול אני לומר פירוש על המערם שיף הקשה ביותר בפירוש, אבל לא על אדם בעל בחירה. מסופר כי פעם פגשו את רבי נתן בחדרו שבביתו, כשהוא שוכב בפישוט ידיים ורגליים ובוכה בדמעות שליש. כשאיתו הנכנסים אוזנם, שמעו שהוא מתחנן לבוראו וזועק בכל ליבו, שידע לחלקל דבריו לכל אחד ואחד כפי הצריך לו. היינו שזה זקוק לדברי התעוררות, שלא ייתן לו התחזקות, וזה שצריך התחזקות, לא ייתן לו התעוררות, שחלילה לא יחליף ביניהם, כי הארץ של החילוף בזה הוא גדול מאוד. רבי נתן, שהיה עוסק עם אנשים רבים, שונים ומשונים, היה זקוק מאוד לתפילה זו. בעיקר, מה שרבי נתן דרש מהבאים אליו היה, שהאמת תהיה נר לרגלם. לעשות כל דבר בתמימות ובאמת, ללא שקר והתחכמויות ולצנות, כי העיקר הוא התמימות והאמת. רבי נתן עמד על זה חזק מאוד מאוד, ללכת עם מידת האמת. כמו שרבנו אמר, האמת זה אור השם, מקום שיש אמת יש הקדוש ברוך הוא. אמנם תלמידי רבי נתן הצטיינו בתמימותם הרבה ובמידת האמת, שהייתה נר לרגלם ואור לנתיבתם. רבי נתן התקרבו סוגים שונים של אנשים. חלק מהם היו רבנים ותלמידי חכמים, וכן עובדי השם יראים וקשרים, ואנשים תמימים ופשוטים, כל הסוגים. וכן גם אנשי עסק חריפים ובעלי מלאכה, גם אלה שהתפרנסו מעמל כפם, השקיעו הרבה שעות על תורה ותפילה. אחרים היו לגמרי פרושים מהעולם, ובילו ימים ולילות בתפילה ולימוד. ביניהם היו עניים מרודים, אולם לא שמו לב לכך.
1: בין הנקר.

לרבי פנחס יהושע למשל, שהיה אחד מהתלמידים, שהיה עובד השם במסירות נפש, הייתה רק חולצה אחת, שאותה היה הופך לצד השני, שהיה צריך להחליפה. את הצד הלכלוך, הלוכלך, הלובש הפוך, את החולצה. כי אחרת לא הייתה לו חולצה. פעם אחת התחננה אליו אשתו, שייתן לה מעט כסף עבור קניית אוכל לילדיהם. הם גובעים מרעב, היא צעקה, מקרב ליבה. רבי פנחס יהושע ענה לה שעליהם לשמוח בחלקם, כי לאשתו של הגוברנטור מקייב, איקטרינה למשל, כן, ככה קוראים לאשתו של הגוברנטור מקייב, אולי ראש העיר של קייב, שקראו לה איקטרינה, יש ילדים חולניים, והיא תמיד צריכה לקחת אותם למקומות ריפוי, המושפעים באוויר טוב, לשם שיפור תאבונם. ברוך השם, תסתכלי על הצד החיובי, הילדים שלנו בריאים, ויש להם תאבון. לא הייתה כוונתו של רבי פנחס יהושע להיות אדיש לצרכי ילדיו חס ושלום, כי בסוף הרי סיפק להם צרכיהם. אולם רוב תלמידי רבי נתן השתדלו להסתכל תמיד על הצד המלא של הכוס ולעלוז ולשמוח במה שיש. אביו של רבי פנחס יהושע, רבי יצחק אייזיק יוסף מברסלב, היה סופר סתם. הוא היה ממקורביו הראשונים של רבי נתן. פעם בליל יום הכיפורים שמעו אותו שאמר פעמיים את כל ספר התהילים, וכל הזמן באותה התלהבות והתעוררות, מההתחלה עד הסוף. רבי נתן אמר רבי פנחס יהושע, אביך היה צדיק. כבר נפגשנו בספרנו עם עוד תלמיד, כאן מזכירים קצת מהתלמידים של רבי נתן. כן, אחד התלמידים קראו לו רבי עוזר, שהיה נלאב ושרף בעבודתו. כמוהו היה רבי שאול מטפליק, שהיה ידוע בבית המדרש ככתובת לכל שאלה שהיא בכל מקצועות התורה. כמו רבי עוזר, לא העריך רבי שאול ימים, מתוך דברי, כן, גם רבי עוזר וגם רבי שאול מתו בקיצור שנים. מתוך דברי רבי נתן הובן שרבי שאול נלקח בדמי ימיו, מכיוון שגופו לא היה מסוגל לעמוד בריבוי אור שהיה לו להשם יתברך. ועוד מתלמידיו של רבי נתן, תהילה וראש, רבי נחמן מטולצ'ין, ששימש את רבי נתן בהיותו נער בהייסין. כבר קראנו את הסיפור של רבי נחמן טולצ'ין, שהוא היה נער יתום, ופעם אחת רבי נתן הגיע לאיזה רב להתארח, והנער הזה התחיל לשמש את רבי נתן, והוא מצא חן מאוד בעיני רבי נתן, ורבי נתן לקח אותו והתחיל ללמד אותו א' ב', כי הוא היה יתום ולא היה מי שילמד אותו, וככה הפך אותו להיות רבי נחמן מטולצ'ין, ממשיך דרכו של רבי נתן. פעם אחת שאלו את רבי נחמן מטולצ'ין, תגיד לנו מהרב שלך, מרבי נתן, איזה פלא שהוא עשה, איזה דבר גדול שהוא עשה, איזה... אמר להם, תסתכלו עליי, זה הפלא הגדול, איך הוא לקח אותי מאיפה שלקח אותי והפך אותי למה שאני. כבר היה באותה העת רבי נחמן מטולצ'ין אברך בוגר, אגר בטולצ'ין. הוא אמור היה להיות תלמידו הנאמן והקרוב ביותר של רבי נתן. הרב רבי נחמן מצ'רין, עוד תלמיד, היה נכדו של רבי אהרון
רבה של ברסלב, כן, רבי אהרון, שזה היה תלמיד רבנו, שרבנו מינה אותו להיות רב של ברסלב. אז הנכד שלו, קראו לו רבי נחמן מצ'רין, הוא היה ידוע בילדותו כעילוי, ואחר כך גאון עצום, הוא בקיא בכל חדרי התורה הנגלה ונסתר. בתחילה בימי נערותו, לא היה כל כך מקורב לרבי נתן. פעם אחת אמר לו רבי נתן, נחמן, מי יודע, אולי הסיבה שרבנו התאמץ כל כך להביא את סבא שלך, את רבי אהרון לברסלב, היה בגללך. ואתה עוד עומד מרחוק, אתה לא מתקרב לברסלב. מאז התקרב רבי נחמן מאוד לרבי נתן, מרוב דבקותו ברבי נתן ובתורתו חיבר את ספר הליקוטים מתורותיו של רבי נתן, מסודר לפי העניינים, וקרא לו ליקוטי עצות החדש. ליקוטי עצות החדש זה של רבי נחמן מצ'רין, הנכד של רבי אהרון מברסלב. הוא חיבר וקיבץ הרבה ספרים נפלאים בתורתו של חסידות, בתורתה של חסידות ברסלב ועוד. רבי נחמן התפרסם כגאון וחסיד גם בקרב החסידות הכללית, וספרו כגון לשון חסידים שהוא חיבר, וספר שנקרא דרך חסידים שהוא חיבר, ללמדות גם אצל חסידים אחרים שהם לא חסידי ברסלב. בין תלמידיו האחרים של רבי נתן היו רבי מנדן מלג'ין, כן, אם אתם זוכרים, סיפרנו בתחילת שהוא תרם את שני הרובה לראשונים ודחף את רבי נתן לבנות הקלויז. רבי אפרים, בנו של רבי נפתלי, חבר הילדות של רבי נתן, שגר בקרימנשוק, שהיה איש עסקים מצליח, ועובד השם יותר מצליח, ועבודותיו היו מופלאות למעלה מגדר אנושי. רבי אברהם בר, נכד רבנו, רבי אבאלה, רבי יצחק אייסנר, רבי עקיבא וולבל, רבי נחמן רביצקר, רבי נחום בן רבי יודל, רבי יודל המקובל שהיה מתלמידי רבנו, אז הבן שלו היה מתלמידי רבי נתן, רבי מתתיהו לב וכולי וכולי, שכולם היו עובדי השם גדולים, בעלי מסירות נפש. רבי זלמן, תלמיד חכם מופלג ורבה של העיר מדוודוויקה, היה תלמיד של רבי נתן. רבי חיים נחום מז'רין, שעזר לרבי נתן בהדפסה. רבי משה ברסלבר, אחיו של רבי זנביל ורבי יהודה לייבלה, שגר בקצה העיר ועבד את השם יומם ולילה. היה לו בן, רבי נתן שאף שהוא יתקרב אליו, והוא יתקרב אליו. בטולצ'ין גרו מלבד בנו של רבי נתן, רבי יצחק, עוד כמה חסידי ברסלב, ביניהם רבי שמשון, שהיו לו עסקים מסועפים, הסכם מסחר, רבי יעקב, רבי מרדכי שפילבנד, רבי יצחק, בנו של רבי אברהם מטולצ'ין, רבי נחמן הילס, נכד של רבנו, ועוד, כולם תלמידי רבי נתן. גם בעיר טפליק גרו מספר נכבד של חסידי ברסלב. רבי אשר זליק, שהיה מוכר בעיר כתלמיד חכם ואיש צדיק. רבי יצחק בר מטרוויצה, שרבי נתן אמר עליו שהוא היום לנו כמו הברדיצ'ו ורב. רבי לב יצחק מברדיצ'ו. רבי מאיר לב בלכר מברסלב. רבי נחמן בן רבי יצחק לב. רבי נחמן פסחס, הכהן. רב נחמן בן רבי עוזר. רבי נחמן שפילבן ורבי שמואל ויינברג. אלו ויותר מאלו התחממו לאורו של רבי נתן, עבדו את השם בכל כוחם, כאשר האמת הייתה נר לרגלם, מבלי להתחשב במלעיגים עליהם.

כמו שסיפרנו בעבר, רבי נתן עזב לגמרי את כל עסק המסע ומתן, כמו שזכרו לנו תחילת הסיפור של אבא של רבי נתן, שהיה אדם עשיר, היה שותף עם רשת חנויות בכל אוקראינה, והוא רצה שרבי נתן ינהל את העסק שלו, או לפחות חלק ממנו, ורבי נתן התנגד, וכל הזמן הוא עזב וברח לרבנו גם אחרי החתונה שלו, והתעסק רק ברבנו, בחייו, בכתיבת התורות, בכתיבת סיפור חיי רבנו, והשקיע כל כולו, גם אחרי פטירת רבנו, עד עכשיו אנחנו מספרים עכשיו את הסיפור, שזה רק כל זה אחרי פטירת רבנו. בערך 20 שנה, כבר אחרי. והשקיע כל כולו לפאר ולשכלל את בית רבנו ותורתו, להפיץ אורו ברבים, להדפיס הספרים הקדושים, לבנות את הקלויז. מלבד כל אלה נתן על עצמו להחזיק כמה בין אנשי שלומנו יראים ושלמים, שהיו עניים מרודים, הוא היה מפרנס אותם, אוסף להם כסף. עקב כל זה נאלץ להיות סמוך על תמיכתם של כמה מאנשי שלומנו העמידים יותר, והם דאגו למימונו של כל המפעל הזה בשמחה וברצון. בעצמם תארו וחקרו אחרי צרכיו של רבי נתן ודאגו להשלים כל מחסורו. מי לא יהיה

בזמנו על חשבון אשתו, על חשבון הילדים, מסר כל עצמו לרבנו. אז כל מי שהשתתף איתו, כל מי שהיה לו שכל להשתתף איתו, יצא מורווח. היום הוא יודע שהוא הרוויח, כי אלה שבעולם הבא כבר רואים את האמת. פה בעולם הזה יש מניעות, יש הסתרות, לא נראה כלום, זה לא מה, מי. רבנו אמר, מסתירים מהאדם את הערך של הדברים הטובים שהוא עושה בעולם הזה. כי אם הוא היה רואה את הערך של הדברים, מה הערך שלהם בעולם הבא, בחיים הנצחיים, הוא היה נזרק על זה יומם ולילה, מוסתר ממנו. אז פה רבי נתן מספר שהיו כאלה, טוב, פה זה אחרי הרבה זמן, בתחילת הסיפור כזכור, הוא רץ מבית לבית ודפק על הדלתות בקץ צדקה וכמה רובלים וכמה גרושים לקנות נייר להדפסה וכל מה שהוא עשה, ובעצמו רץ להפיץ את הספרים. כן, כל הסיפור פה מדובר כבר זה אחרי 25 שנה בערך. טוב, אז הנה השם כבר פתח לו את הפתחים, שהיו אנשים שהשתתפו איתו, האנשים שפה, מה שהוא מספר, שהתחילו להשפיע עליו, גם בממון, גם בעזרה, גם בהפצה. אנשי שלומנו יראים ושלומים, שלמים, כמה מאנשי שלומנו התחילו להחזיק את רבי נתן ולעזור לו. בעצמם תרו וחקרו אחרי צרכיו של מורנת. לא באו לשאול אותו. הלכו לבד ודאגו שיהיה כל מה שצריך לתמוך בו במפעל העצום שלו. רבנו אמר שהגיהנום הוא הבושה. האש של הגיהנום, שנשרפים בגיהנום, זה בושה. וכל אחד יתבייש כשיגיע לעולם הבא, הוא יתבייש ממעשים שהוא עשה פה, מכל מיני דברים שהוא עשה, יהיה לו בושה. והבושה הזאת זה דבר שורף. כמו שרואים שאדם מתבייש, הפנים שלו נהיים אדומות מבושה, נשרפים לו הפנים. אחד מהדברים שאנחנו נתבייש, שאנחנו נראה מי זה רבנו, שהוא אמר, גדולתי ידעו לעתיד לבוא, את גדולתי. כשאנחנו נדע את גדולתו של רבנו, והיינו יכולים פה בגרושים, בהשתדלות מועטת, לעשות למען רבנו, אוי ואבוי, איזה בושה, איזה בושה כשאנחנו התפתח לנו הדעת ונראה לפני מי אנחנו עומדים ולא עשינו מספיק. כי גם כל מה שנעשה זה יהיה לא מספיק למען רבנו. אז רבנו אמר שצער הגיהנום זה הבושה של כל אחד ואחד שהוא יתבייש ממה שהוא היה יכול לעשות ולא עשה, או ממה שעשה ולא היה צריך לעשות. הבושה זה הצער של הגיהנום.

0: בעין, לקה בעין.
1: בעצמם תרו וחקרו אחרי צרכיו של רבי נתן ודאגו להשלים כל מחסורו. כך קרה פעם. ובערב חג השבועות של שנת תף קוף צדיק דלת, הבחינו שבגדיו בלויים, עמדו ורכשו עבורו בגדים חדשים מכובדים. הם ראו זכות גדולה עבורם לתמוך ברבי נתן, שכל כולו היה עולה תמימה להשם, שהקריב את חייו הפרטיים להשם, להפיץ דעת הקדושה של רבנו בעולם, וכי הוא פועל גדולות ונצורות לקרב נפשות ישראל להשם יתברך.

תודה למאזיני כל הנחל שהקשבתם ושמעתם. אני מברך את כולכם שתזכו לאורו של רבנו ותזכו להיות שותפים בהפצת דעתו הקדושה של רבנו בעולם, כל אחד במה שהוא יכול, שיהיה בהמשך האזנה נעימה.

אותי אך אל מצב שאני מוותר על הנשמה שלי. לכל הטראומות שאני סוחב על הלב, חריקות נעורים והכאב הביאו בי רגש עם כוחות להתגבר.

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי, השירותים עולם מחשב פשוט

עומד מתבונן ביציע, צופה מהצד אומר יא, גם בתהום גם ברקיע.

אז בעזרת השם יתברך נראה ביחד קצת דיבור עם מה שהשם יתברך ייתן לנו עם ישראל, על מנת שנוכל ביחד להזכיר את עצמנו ואת כל המאזינים ואת כל עם ישראל בעזרת השם יתברך. מהשם יתברך שנזכור בכל פעם מחדש את השם יתברך, שהוא ממלא את כל העולם הזה, והוא כל העולם הזה, והוא אוהב אותנו כזאת אהבה. איי איי איי, כזאת אהבה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל באופן כללי, ואת כל אחד ואחת מאיתנו באופן פרטי. כזאת אהבה שאין לשער ואין לתאר, איזו אהבה שהשם יתברך אוהב כל יהודי. שנזכה יהי רצון העדה הדיבורים האלו, מה שנראה היום, להזכיר את עצמנו ברבינו הקדוש, ברבי נחמן מברסלב, ברבינו הקדוש, ברבינו הקדוש והנורא, הנחל נובע מקור חוכמה של אותם טעם חטא מימיו, שהוא מזכיר אותנו מהשם יתברך בכל רגע, שרבינו הקדוש מזכיר לנו בכל רגע ובכל שנייה שהשם יתברך איתנו, שהשם אוהב אותנו, שהשם שמח בנו, שהשם יתברך מתפאר בכל תנועה ולו הקלה שבקלות של הפחות שבעם ישראל. אז נתפלל ביחד. ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל. שנזכה רצון להזכיר את עצמנו בשם יתברך וברבנו הקדוש, ובעוצם נשמתנו שנחצבה ממקור עליון כזה, אמן כן יהי רצון. אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי יהודה, בואו נראה איזה פלא שמגלה לנו הזוהר הקדוש. ריבונו של עולם, תרחם עלינו. אתם יודעים, מי ששומע את השידורים, את התוכניות הזו, הוא שם לב שכל פעם אנחנו מתפעלים, ריבונו שם, תפתח לנו את הפה, תפתח לנו את הלב, שנזכה באמת שהפה יהיה קשור ללב, שנזכה רצון שהדיבורים האלו שאנחנו רואים מהתורה הקדושה שיעירו לנו את החיים שלנו, שנזכה לחיות את הדיבורים האלו יומם ולילה, 24 שעות ביממה, שנחיה את הדיבורים האלו שמגלים לנו הצדיקים האמיתיים, שמגלים לנו רבנו הקדוש רבי נחמן, שמגלים לנו הזוהר הקדוש וכל הצדיקים האמיתיים. אז נראה את הדיבור הזה של הזוהר הקדוש, הדיבור הזה, מה שנראה עכשיו עם ישראל, אנחנו צריכים לחקוק אותו על לוח ליבנו, לחקוק אותו, שיוויתי השם לנגדי תמיד, לחשוב ולהגות יומם ולילה בדיבור הזה, מה שנראה עכשיו מהזוהר הקדוש. ואומר הזוהר הקדוש, אלמלא אבוי הדין בני נשה רחימותה דרכים קודשה בריחו לישראל, אבו שעגין ככפיריה למרדף הבטרה. עוד פעם, אומר הזוהר הקדוש, אלמלא אבוי הדין בני נשה, אם בני האדם היו יודעים רחימותה דרכים קודשה בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את ישראל, את עם ישראל. מה זה את עם ישראל? את עם ישראל בכלליות, ואת כל אחד ואחד מאיתנו בפרטיות, אותך ואותך, ואותך ואותך, ואותך, ואת כל מי שזוכה עכשיו להקשיב לדיבורים האלו, שידע מה אומר הזוהר הקדוש, שנדע כולנו, ריבונו שם תפתח לנו את הלב, שנדע מה אומר לנו הזוהר הקדוש, אם היו יודעים בני האדם את האהבה, רחימות הדרכים, קודשה בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל, אבו שעגים ככפיריה, היו שואגים ככפירים, כעריות, למרדף הבטרה, לרדוף אחריו ולהידבק בו. מגלה לנו הזוהר הקדוש שהשם בך כל כך אוהב אותנו, כזאת אהבה, שאם היינו יודעים את האהבה הזאת, כמה השם אוהב אותך ואותך ואותנו ואת כל אחד ואחת מאיתנו, אז היינו פשוט שואגים כמו עריות, כמו כפירים, לרדוף אחריו. ריבונו של עולם, אני רוצה לרדוף אחריך, אני רוצה להתקרב אליך,
אני רוצה להיות דבוק בך ולהידבק בו. אני רוצה להיות דבוק בך. יומם ולילה אני רוצה לזכור אותך תמיד. אני רוצה לא לשכוח אותך, אפילו לא לרגע. וזה אמרנו היום בעזרת השם מטבח, נראה את אחת העצות המיוחדות והנפלאות, מה שמגלה לנו רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, איך אדם יכול להחזיק מעמד בעולם הזה עם זיכרון אמיתי באלמא דעתי. איך אדם יכול ללכת, כמו שרב לוי יצחק בנדר היה תמיד אומר, שרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב נותן לנו כזה כוח ללכת עם הרגליים בעולם הזה, אבל עם הראש באלמא דעתי. ללכת עם הרגליים בעולם הזה ועם הראש לשוטט באלמא דעתי, לשוטט בעולמות עליונים. זה המתנות של רבנו הקדוש. את זאת תקבלו ממני, אמר רבנו. אני נותן לכם כזאת מתנה שהעולם אתכם כבר לא יתה, שהעולם לא יתה אותנו, שהעולם לא יעלים מאיתנו את אור השם יתברך, שאנחנו נזכור את השם יתברך, והכל בכוחו ובזכותו, בקדושתו הנוראה והנפלאה של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. וככה, לפני שנראה את העצה הזאת של רבנו, לפני שנלמד טיפה מן הים על העצה הזאת, אז נקרא עוד קטע קצר מהזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי זקף ידוי ובכה. רבי שמעון בר יוחאי נשא את ידיו ובכה ואמר, אמר רבי שמעון, וי מן דהזדמן בהוא זמנה. אוי למי שיקרה באותו הזמן בדור שלנו, בדור של עקבתא דמשיחא, שידוע, אומר רבי נתן, שמהדור של הארי הקדוש התחילה התקופה של עקבתא דמשיחא. ככה מגלה רבי נתן. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי הרים את ידיו ובכה ואמר, וי מן דהזדמן בהוא זמנה. אוי למי שיקרה באותו זמן, מצד אחד. ומצד שני ממשיך רבי שמעון בר יוחאי ואומר, וזכה חולקה מן דהזדמן והשתכח בהוא זמנה. וזכה חולקה, אשרי חלקו של מי שיקרה וימצא באותו הזמן. הוא מפרש, ואז הוא מסביר את דבריו. רבי שמעון אומר, וי מן דהזדמן בהוא זמנה, אוי למי שיהיה באותו הזמן, שיקרה באותו הזמן. בגין דקד יתקו צ'בריחו לפקדה עלי עלתה. אומר, משום שכשיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את האיילה, שזה השכינה הקדושה, שזה כנסת ישראל, שעכשיו הקדוש ברוך הוא והשכינה רחמנא ליצלן הם לא בחיבור, ועל ידי העבודה שלנו, ידי כל מצווה ומצווה, מגלה רבנו הקדוש, מגלים כל הצדיקים האמיתיים, שידי כל מצווה וכל נקודה טובה של כל אחד מעם ישראל, אנחנו עוסקים לאחד את השכינה עם קודש הבריחו, לחבר אשת נאורים עם דודה באהבה. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, שכשיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את האיילה, שזה השכינה הקדושה, שזה זמן הגאולה, שתהיה שלמות כזאת, שהם הבנים שמחה, שהם הבנים תהיה שמחה, שתהיה כזאת שלמות, שיהיה ייחוד קודש הבריחו שכינתה. אז אומר, הסתכל הקדוש ברוך הוא, מי הם העומדים עמה? הסתכל מה נינון דקיימין בעדה, ובכל אלו הנמצאים עמה. ועוד, במה הסתכל הקדוש ברוך הוא? הסתכל בכל עובדוי דכל חד וחד, ולא השתכח זכאי. הוא הסתכל בכל המעשים של מי שיהיה, מי שיהיה בדור הזה, ולא יהיה נמצא צדיק, שכתוב והביט ואין עוזר. ולכן אמר רבי שמעון בר יוחאי, וי מן דהזדמן בהוא זמנה, שהדור הזה זה תנאים ואמוראים. תנאים ואמוראים אמרו ייתה ולא אחמיני, שיבוא המשיח ייתה ולא אחמיני. אנחנו לא רוצים לראות אותו, אנחנו לא רוצים להיות בדור הזה של עקבתא דמשיחא, בדור המסובך הזה, שבכל רגע ורגע הבעל דבר מלחמת חורמה כזאת, מלחמות עולם כאלו, בפרט על איש הכשר, בפרט על איש הישראלי שרוצה להיכנס בעבודת השם ורוצה לאהוב את השם יתברך בתמימות ובפשיטות, ורוצה בכל מעשיו לעשות נחת רוח לשם יתברך. הבעל דבר, עשית רחה, נלחמת בו מלחמת חורמה כזאת. ולכן תנאים והמוראים אמרו ייתה ולא אחמיני, שיבוא המשיח ייתה. ואנחנו לא אחמיני, לא רוצים לראות אותו, לא רוצים להיות בדור הזה.
כי הם פחדו שהם לא יוכלו לעמוד בניסיונות של הדור הזה. אבל ממשיך רבי שמעון בר יוחאי, הרי אמרנו רבי שמעון אמר ויימן, אוי לאותו יהודי שיזדמן בדור הזה, אבל גם רבי שמעון אמר זכאך ולקמן דיזדמן להשתכח באוזימנה, אשרי חלקו של היהודי שיהיה בזמן הזה. אז ממשיך רבי שמעון בר יוחאי ומסביר את דבריו, אומר זכאך ולקי מן דיזדמן והשתכח באו זימנה, אשרי חלקו של מי שיקרה וימצא באותו הזמן. למה? בגין דאוד יתקיים באו זימנה בממנותה, משום שאותו שיתקיים בזמן ההוא באמונה, מי שיחזיק באמונה בזמן הזה יזכה, אומר הזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון בר יוחאי, להוא נעירו דחדווה דמלכה, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך. ועל הזמן הזה כתוב, על ההוא זימנה כתיב, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, שבזמן הזה, בדור הזה, יש כאלו ברורים נורא והיום, מי יזכה להחזיק באמונה, מי יזכה להחזיק באמונה, מי יזכה להחזיק בתמימות, מי יזכה להחזיק בפשיטות, מי יזכה לזרוק את השכל שלו ולהאמין באמונה פשוטה ותמימה, לצדיקים האמיתיים ובפרט לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. וזה מגלה לנו פה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, אשרי חלקו של אותו יהודי שיחזיק באמונה, כי באמת העולם הזה, בפרט בדור הזה, אוי ואבוי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, הרים ידיו, איך פתחנו את הזוהר הזה? נשא ידיו ובחר רבי שמעון בר יוחאי, זקף ידוי ובחר רבי שמעון בר יוחאי, צפה וראה מה יעבור על עם ישראל בדור הזה, צפה וראה מה יעבור על כל יהודי, על כל יהודי באופן פרטי, כאלו מלחמות מה שיעברו על כל יהודי באופן פרטי, צפה וראה רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי היה צופה מסוף העולם ועד סופו, רבי שמעון בר יוחאי ראה מה שיעבור באופן פרטי על כל אחד ואחד מאיתנו, הרים ידיו ובכה. אבל למרות שאומר רבי שמעון בר יוחאי, באמת זה לא פשוט, ואוי אוי לנו שכשהקדוש ברוך הוא יבוא לפקוד את האיילה, איי איי איי, אז המצב בכלל לא יהיה פשוט. אבל אף על פי כן מגלה רבי שמעון בר יוחאי, אשרי חלקו של אותו יהודי שיחזיק באמונה בזמן הזה. וזה מה שמגלה רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שירד מבול לעולם, אומר רבנו הקדוש בדור שלנו, אומר רבנו, ירד מבול לעולם, לא מבול של מים, אלא מבול של אפיקורסות, מבול של שכחה, מבול של מיטת הלב, שכמעט לא יהיו אנשים שיזכרו באמת את השם יתברך, שכמעט לא יהיו אנשים שיזכרו את השם יתברך וירדפו אחריו וירצו אותו וירצו אותו וירצו אותו. אבל מסיים רבנו הקדוש בדיוק אותה בחינה של הזוהר הקדוש, בדיוק אותה בחינה, שמצד אחד ירד מבול, מבול של אפיקורסות לעולם, ומצד שני מסיים רבנו הקדוש, אבל אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים. אומר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים. אבל איך זוכים לזה? איך זוכים להחזיק עצמו באמונה? על ידי שנתקרב ונתחבר לצדיק הזה, לרבי נחמן מברסלב, שהוא מאיר לנו 24 שעות ביממה את הדעת הזאת, את הדעת הזאת, שאם היו בני האדם יודעים מה שראינו קודם בזוהר הקדוש, אם היו בני האדם יודעים רחימות הדרכים קודשא בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, היו שואגים, אהבו שואגים ככפיריי, היו שואגים ככפירים, כעריות, למרדף הבטרל, לרדוף אחריו, אם רק היינו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אפילו שאנחנו איך שאנחנו, היינו שואגים כמו אריות, ריבונו שלום תרחם עליי, תקרב אותי אליך, ריבונו שלום תדביק אותי בך, לרדוף אחריו, אומר הזוהר, לרדוף אחריו.

ונראה היום בעזרת השם יתברך כמו שפתחנו את אחת העצות הנפלאות ביותר שמגלה לנו רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שידוע רבנו הקדוש אמר, ככה רבנו אמר, שיש לי דיבור כזה, אמר רבנו הקדוש, יש לי כזה דיבור שהדיבור הזה זה ביטול הבחירה. ככה רבנו אמר, שיש לי כזה דיבור שאם הייתי מגלה את הדיבור הזה, אז היה כבר ביטול הבחירה. אז כבר לא הייתה בחירה בין רע לטוב, אלא מי שהיה שומע את הדיבור הזה והיה מכניס את הדיבור הזה לתוך הלב שלו והיה חי את הדיבור הזה, אז הוא היה תמיד בוחר בטוב, הוא היה תמיד רץ לשם יתברך. מכל מה שעובר עליו הוא היה תמיד רץ לשם יתברך. אמרתי דיבור כזה, יש לי כזה דיבור, אומר רבנו הקדוש, שהדיבור הזה זה ביטול הבחירה. אבל רבנו לא גילה את הדיבור הזה. כי דיו לעבד להיות כרבו, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, שבכל זאת תהיה בחירה. וזה כל הנחת רוח והשעשועים של השם יתברך, כמו שמגלה רבנו, שאדם יש לו בחירה בין הרע לטוב, בין המחשבות הרעות למחשבות טובות וכו' וכו'. שזה כמו מלך, אומר רבנו הקדוש, כמו מלך שיושב ומשתעשע כל כך ומתבונן איך החיות הטמאות רבות ונלחמות עם החיות הטהורות, ויש לו כאלו שעשועים לאותו מלך שהוא רואה שהחיות הטהורות מנצחות את החיות הטמאות. וזה עיקר שעשועיו של המלך יתברך. ולכן בעצם רבנו לא גילה את הדיבור הזה של ביטול הבחירה. אבל אף על פי כן, רבנו הקדוש ריחם עלינו, ורבי נתן, תלמידו המובהק של רבנו הקדוש, אמר שהוא יודע מה הדיבור הזה. ורבי נתן אמר, שזרתי את הדיבור הזה בין השורות בליקוטי הלכות. ככה אומר רבי נתן, שזרתי את הדיבור הזה בין השורות בליקוטי הלכות. ומקובל אצל אנשי שלומנו, זקני חסידי ברסלב מהדור הקודם, שהנקודה, מה שנראה היום, זה בוודאי חלק מהדיבור הזה. בוודאי חלק. יכול להיות שיש עוד נקודות בליקוטי הלכות, אבל מה שנראה היום בעזרת השם, זה בוודאי חלק מזה. מהדיבור הזה שרבנו אמר, אם היו יודעים את הדיבור הזה, היו רק רצים לשם יתברך. היו רק רצים לשם יתברך מכל מקום שהוא. אז אומר רבי נתן בהלכות ערב הלכה ג' בשם רבנו הקדוש, כי העיקר הוא הרצון, שצריך האדם להרגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע בכל עת לשם יתברך ולתורתו ולמצוותיו, ולהשתדל תמיד שיהיו לו רצונות טובים חזקים דקדושה. אומר רבי נתן, העיקר הוא הרצון. העיקר הוא הרצון. שיהודי יחזק את עצמו תמיד ברצונות טובים חזקים דקדושה. שיהודי יגיד, ריבונו שלום אני רוצה אותך, ריבונו שלום אני רוצה אותך, ריבונו שלום אני רוצה אותך, אף על פי שבפועל קשה לי, בפועל אני לא מצליח. אולי באמת זה המקום, נקרא קטע מהרב בן איש חי עליו השלום, רבנו יוסף חיים, שמגלה לנו על עוצם מעלת הרצון, כמה הרצון הוא חשוב, כמה זה שיהודי מרים עיניים לשמיים ואומר, ריבונו שלום אני רוצה אותך, כמה זה יקר בעיני השם יתברך, ומה נעשה מזה. אומר הרב בן איש חי, הוא מדבר על המשנה באבות, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואחד מעשרה דברים האלו זה אלו של אברהם אבינו. אומר הבן איש חי, יובן בסייעתא דשמיא, כי השם יתברך בטובו החשיב שחיטת העיל כאילו נשחט יצחק. אומר הבן איש חי, שהשם יתברך בעוצם טובו עלינו החשיב לנו את שחיטת העיל, שאברהם אבינו שחט את העיל כאילו נשחט יצחק. וזה הזכות, הוא עומד ונזכר כל יום לתשועת ישראל. אומר הבן איש חי, הזכות הזאת, הכאילו הזה במרכאות, כאילו נשחט יצחק, עומד ונזכר כל יום לתשועת ישראל. ונמצא, מיד נבין כולנו, ונמצא כי המחשבה הטובה של אברהם אבינו עליו השלום ושל יצחק אבינו עליו השלום, זה לשחוט וזה להישחט, החשיבה הקדוש ברוך הוא כמעשה ממש. אומר הרב בן איש חי, שהשם יתברך החשיב את הרצון הזה של אברהם אבינו לשחוט את בנו ואת יצחק אבינו להישחט, השם יתברך החשיב את זה כאילו זה ממש היה. אבל למה?
בסך הכל הם רק רצו, הם לא בפועל באמת עשו את זה. למה הקדוש ברוך הוא החשיב את זה? ולא רק שהוא החשיב את זה, הוא מחשיב את זה כל יום. השם יתברך מחשיב את זה כל יום, והשם יתברך מעמיד לכל עם ישראל כאלו זכויות, כאלו זכויות שהשם יתברך מעמיד לעם ישראל בכל רגע, רק ממה שנעשה עם אברהם ויצחק בעקדה. אבל בפועל באמת לא הייתה עקדה. אז בואו נראה, מסביר לנו הבן ישראי. ואם כן, מזה יתנחם האדם במעשה המצוות, מהנקודה הזאת. מה זה מהנקודה הזאת של עקדת יצחק? מההתבוננות הזאת, איך השם מנהיג את העולם. כי הבן ישראי מראה לנו כאן, מאיר לנו ומלמד אותנו איך השם מנהיג את העולם. הוא לא בא להראות לנו רק את הפרט הזה של עקדת יצחק, אלא הוא מאיר לנו דעת איך השם מנהיג את העולם. ואומר פה, ואם כן מזה יתנחם האדם במעשה המצוות, ובפרט בגלות הזה, אשר כמה מצוות חסרים מאיתנו. הן מצוות בפועל שחסרות מהאדם, כי הוא לא יכול לקיים אותם. כל מיני מצוות שתלויות בכל מיני דברים, שבגלות אי אפשר לקיים. והן בגלות הפרטית, עם ישראל, שאדם מונח בכזאת גלות הנפש, ומונח בגלות התאוות ובגלות המידות הרעות שמתגברות עליו וגועשות ובוערות בו. והוא היה רוצה לעבוד השם, הוא היה רוצה לרכוש מידות טובות, הוא היה רוצה לזכות באמת לדבקות במלך יתברך, אבל הוא לא מצליח. הוא מרגיש את עצמו שהוא נמצא בכזאת גלות, שהוא לא מצליח להינצל מכעס, והוא לא מצליח להינצל מכל מיני תאוות ומידות רעות שמתגברות ומתגברות עליו. אז אומר הרב בן ישחי, הנה צריך הוא לדעת שאם יהיה לו לאדם מחשבה קדושה בהם. מה זה מחשבה קדושה? והיינו, שכל הזמן יתאווה ליבו לקיימם. מסביר פה ממש במילים פשוטות ונפלאות ומתוקות. מה זה מחשבה קדושה במצוות שאנחנו לא מצליחים לעשות? אומר היינו, שכל הזמן יתאווה ליבו לקיימם. ויחשוב באמת, בצדק, הלוואי שהייתי מקיים מצווה זו ומצווה זו. איזה פלא שהבן ישחי מלמד אותנו פה. שהאדם יגיד יומם ולילה, ריבונו של עולם, הלוואי שהייתי מקיים מצווה זו ומצווה זו, הלוואי. הלוואי שהייתי כבר דבוק בך. הלוואי שהייתי כבר קדוש וטהור. הלוואי שהייתי זוכה כבר לדבקות בך. הלוואי שהייתי זוכה לזיכרון אמיתי, לזכור אותך תמיד. הלוואי שלא הייתי נופל לשכחה. הלוואי שלא הייתי פוגם, ואפילו לא כחוט השערה, ריבונו של עולם. רחם, רחם, רחם, רחם. אומר, הנה, אם ככה יחשוב באמת, וצדק, ויתאווה ליבו לעשות באמת, אז ודאי, הקדוש ברוך הוא יחשוב לו, כאילו קיימם במעשה ממש. וכאשר חשב לאברהם אבינו עליו השלום, ויצחק אבינו עליו השלום, המחשבה של השחיטה כמעשה ממש. איזה סוד נפלא שהוא מגלה לנו כאן. ואם כן, אז אפילו בזמן הגלות, שאדם מונח בגלות, כמו שאמרנו, והעיקר הגלות הפרטית של כל אחד ואחת מאיתנו, שהוא מונח בכזאת גלות, שהוא היה רוצה באמת לקיים את כל התורה כולה, הוא היה רוצה באמת לזכות לדבקות במלך יתברך, הוא היה רוצה באמת להיכנס לסק הזה של העובדי השם האמיתיים, לעבוד השם, רק לעבוד השם כל היום. מה יש לי עוד חוץ מזה בעולם הזה? רק לעבוד השם יתברך, ריבונו של עולם. אבל בפועל הוא לא מצליח. בפועל לא הולך לו, ולא רק שלא הולך לו, עוד לפעמים הולך לו להפך. עוד לפעמים הוא נכשל ונופל בתאוות ובמידות רעות. איי, איי, איי. אומר, ואם כן, אז אפילו בזמן הגלות יוכל להיות שיהיה שלם ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, שהם כנגד רמח איברים ושסה גידים, ולא יהיה חסר מהם כלל. לא יהיה חסר מהם כלל. אדם אומר, ריבונו של עולם, הלוואי שהייתי זוכה להתקרב אליך. הלוואי שהייתי זוכה לקיים מצווה זו ומצווה זו. אומר הבן ישחי, אז גם המצוות שחסרות ממנו, וגם העבירות שלו, וגם הכישלונות, הכל נמחק, כל העבירות נמחקות. כל הרמח איברים ושסה גידים שלו, שזה כנגד רמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, הכל מאיר באור יקרות. שום דבר לא חסר. אבל מה, בפועל כן חסר. בפועל אני נכשל. בפועל אני לא מקיים מצוות מסוימות שהייתי רוצה לקיים אותן. אז איך הכל מאיר באור יקרות? איך שום דבר לא חסר? על ידי זה שאדם לא עוזב את הרצון, שאדם לא עוזב את המחשבה הקדושה, שאדם רוצה את השם, שאדם כל הזמן יתאווה ליבו לקיימם, כמו שהוא אומר פה, ויחשוב באמת וצדק, בתמימות. מה זה באמת וצדק? בתמימות, ריבונו של עולם, הלוואי שהייתי מקיים מצווה זו ומצווה זו. ברגע שאדם פשוט עושה ככה בתמימות,
ממילא שום דבר כבר לא חסר, הכל כבר שלם בשלמות, הם הבנים שמחה כמו שאמרנו קודם, ממילא נעשה איחוד קודש הבריך ושכינתה בצורה נפלאה כזאת. וזה מה שמגלנו כאן רבי נתן בשם רבנו הקדוש, שמגלנו רבי נתן בשם רבנו שהעיקר הוא הרצון, שהעיקר הוא הרצון. וזה הסוד, מגלה פה רבי נתן כי עיקר ירידת הנשמה לזה העולם האחור והשפל הוא רק בשביל הרצון. רבי נתן מגלה לנו למה השם התברך הוריד את הנשמה, נשמה של היהודי שהייתה חלק אלוקא ממעל, נחצבה מכיסא כבוד חוצבה לגור בארץ ערבה, איך כתוב שם, מכיסא כבוד חוצבה, הנשמה של היהודי מכיסא כבוד נחצבה, היא חלק אלוקא ממעל, חלק מהשם יתברך, והיא נזרקה לעולם האחור והשפל הזה. הכל למה? רק בשביל הרצון, מגלה רבי נתן, כדי שתזכה לרצון בשלמות. ובשביל זה הוכרחה הנשמה לרד ולהתרחק ממקום העלתה, ולבוא בעולם הגשמי האחור והשפל, ולהתלבש בגוף גשמי בחומר רב ומגושם, בזה העולם העשייה, בתכלית הריחוק ממקום כבודה. גם בכזה עולם גשמי אחור ושפל, וגם בכזה גוף גשמי בחומר רב ומגושם, בזה העולם העשייה, גם בגוף כזה, שתמיד מושך לתאוות ולמידות רעות, לכל מיני דמיונות, וגם בכזה עולם שמעלים את אור השם יתברך, שמעלים את האמונה, שמעלים את הטוב של השם, שמעלים את השגחתו יתברך. למה הנשמה הייתה צריכה את זה בכלל? הנשמה הייתה חלק אלוקא ממעל, הנשמה ידעה מהשם יתברך, הנשמה הייתה מחוברת לשם יתברך. אז מגלה לנו פה רבי נתן הכל בשביל שהשם יתברך רצה שנזכה לרצון. כל זה היה בשביל הרצון, מגלה רבי נתן. שמה זה הרצון? הרצון זה הרעבה דרעבין. הרעבה דרעבין שבזמן הזה נפטר היה מאמנה משה רבנו עליו השלום, שנפטר בזמן מנחה של שבת קודש, סעודה שלישית של שבת קודש, שהזמן הזה הוא הרצון שברצונות, רעבה דרעבין, שזה הזמן הכי גבוה בכל השבוע, שאומר רבי נתן שכל מה שהשם בחורית הנשמה לעולם הזה רק בשביל שתזכה לרצון. כי הנשמה שהייתה דבוקה בשם יתברך לפני שירדה לעולם הזה, אז היא הייתה דבוקה לשם יתברך, אבל לדעת את השם, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שכל מה שהנשמה ירדה לעולם הזה זה בגין להשתמודין לה, אומר רבנו גם בגין להשתמודין לה, לדעת את השם, לדעת את השם, להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך. מגלה רבנו שכל מה שהנשמה ירדה לעולם הזה זה כדי שאדם יזכה להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך, וזה אי אפשר שהנשמה דבוקה בשם יתברך למעלה, אז היא דבוקה, אבל להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך ולזכות לרצון כזה לשם יתברך, ריבונו שם אני רוצה אותך, אפילו שאני מונח בכזה עולם ובכזה גוף אני רוצה אותך, זה אפשר רק מכזה עולם ומכזה גוף. כי השם יתברך רצה לזכות את ישראל שיזכו לכל טוב, לטוב האמיתי בשלמות העולה על הכל. השם יתברך רצה לתת לנו את הכי טוב. ומה זה הכי טוב? השם יודע מה הכי טוב. והשם יתברך יודע שעיקר תכלית הטוב, שהכי טוב, זה לזכות לרצון בשלמות כנ"ל. השם יתברך יודע, ככה רבי נתן מגלה לנו מה נעשה בעולמות עליונים, שהשם יתברך יודע שהכי טוב זה שאדם אומר, אבא אני רוצה אותך, אבא אני רוצה אותך, אבא אני רוצה אותך, תרחם עליי. אבא

0: שיחות על השיחה ש"ג. מספר רבי נתן, פעם אחת דיבר עמי רבנו מעניין מיאוס תאווה הידועה. תאווה הידועה זה כינוי לתאוות נשים. אז רבנו דיבר עם רבי נתן מהעניין של המאיסות של התאווה הזאת, ואמר אז, מי שמערער בהרהורי מיאוף, הרהורי נשים, הוא שותה. למה? למה הוא שותה? ועכשיו רבנו מסביר לנו בהיגיון אנושי למה הוא שותה. לא נכנס עכשיו לזה מהלך רוחני עמוק על פי התורה, אבל על פי פשט אני אסביר לך למה כל אחד מהעולם יכול להבין שמי שעוסק במחשבות כאלה הוא שותה. כי הלא אפילו איש פשוט שקוראים בעל הבית, לא תלמיד חכם, אפילו לא בן תורה, אדם הכי פשוט, הוא גם כן אינו חפץ שיהיה נתפס חס ושלום בעניין זה. אפילו אם אינו ירא חטא כלל, אפילו אם הוא לא אדם ירא שמיים, כן? אדם הקל שבקלים, הוא גם כן לא רוצה שיתפסו אותו בעניין הזה, נכון? הוא לא רוצה שיתפסו אותו על חם. מי שרוצה להתאפס על חם? במעשה? מי שרוצה להתאפס על חם במעשה? לא, אפילו נכון? סתם אדם פשוט מהרחוב, שהוא לא, בכלל אין לו יראת חטא, לא ירא שמיים, הוא לא רוצה להתאפס בעניין הזה, נכון? על כל פנים, בוודאי אינו רוצה שיהיה לו ביזיון כזה, שיתפסו אותו עם אישה אחרת, נכון? אף אחד בעולם לא רוצה שיתפסו אותו עם אישה זרה, נכון? ואם כן, למה לא להרר ולצער נפשו בחינם? כן? הרי מה רבנו אומר, אתה לא מתכוון לעשות את המעשה, נכון? רוב האנשים שמערים, הם לא מתכוונים לעשות את המעשה, כי הוא יתפס. אז מה קורה? אז אתה מצייר את עצמך בחינם. אתה מערר במשהו, אתה במחוד מדליק את עצמך על איזה משהו, על איזה תאווה, ואתה לא הולך לבצע אותה. אתה לא הולך לעשות אותה. אז מה קורה? אתה מצייר את עצמך בחינם. הוא כאילו חמם את עצמו לעבירה, והוא יודע שהוא לא הולך לבצע אותה. הוא לא הולך לעשות את המעשה, רוב האנשים. למה הוא לא מפחד שיתפסו אותו, לא רוצה שיתפסו אותו. אז הוא לא יעשה. אז הוא אומר, אתה מצייר את עצמך סתם. אתה גורם לעצמך צער סתם. אתה מעורר לעצמך רצון ותשוקה למשהו שאתה יודע שאתה לא תשיג אותו, שאתה לא הולך לקנות אותו. אתה מציע את עצמך סתם. מילא שהאדם מעורר בעצמו איזה חשק ורצון למשהו שהוא יכול להשיג. אבל פה שהוא מפחד שיתפסו אותו והוא לא הולך לבצע את זה באמת, נכון? אז בשביל מה אתה מערר? כל שכן. כן, כל שכן אדם שהוא ירא שמיים, שוודאי אין לו מחשבה ללכת לעשות מעשה. ודאי, לזה הוא לא יתקרב. אז תבין, אז מה קורה? הוא סתם מכניס את עצמו כאילו למתח. מתח גופני, לצער. נכון? אתם מבינים? כי ברור לו שהוא לא הולך להשיג את זה.
1: ההגדרה של נער זה שהוא פועל, מערר במוח, נכון, ויוזם את האירוע, או שזה חולף לו במוח? זאת אומרת, אירוע, וכאילו יש...
0: לא מדברים על משהו שעלה לאדם בלי רצונו. אירוע זה לא מחשבה פתאומית שעולה בראש. יש מחשבה, יש הרהור. יש את המחשבה הראשונית שקופצת לו מצד העץ הרע שלו מבחירתו, ואחר כך יש את ההרהור, זה מה שהוא בוחר לדוש במחשבה הזאת ולחזור אליה ולעסוק בה. אז רבנו אומר, תראו מה רבנו אומר, כאילו מצד היגיון פשוט, למה לא להרהר ולצייר נפשו בחינם? רבנו אומר, בחינם, זה... אתה לא תרווח כלום מהרהור הזה, אדרבה, רק צער יעשה לך, נכון? תראו איזה רבנו מביא איזה שכל פשוט, הוא לא דיבר עכשיו מצד תורה, מצד ההלכה, מצד יראת שמיים, מצד מה שיהיה מאדם בעולם הבא, מצד איזה הפסדים עקיפים לזמן רחוק. לא, רבנו מדבר מזומן עכשיו, נכון? אפילו גוי יכול להבין את הרעיון הזה, אפילו גוי יגידו לו את השיחה הזו, אומר וואלה באמת צודק. וכבר מבואר שהמחשבה ביד האדם להטוטה כרעיון.

0: רצונו וכו', מבואר בספר רבנו כמה מקומות, שאדם יש לו שליטה על המחשבה שלו. כלומר, המחשבה הראשונית השלילית שקפצה בדעתו, אין לו שליטה עליה, עוד לא זכה להזדכך לגמרי שכל המחשבות שלו רק מחשבות טובות. אבל כן יש לו אפשרות לברוח ממנה למחשבה אחרת. כלומר, להתעלם ממנה, לעבור לעסוק בעניין אחר. עוד פעם תקפוץ למחשבה השלילית, עוד פעם הוא יעבור לעבור להתעסק בזה דבר חיובי. בין אם זה מחשבה של תורה, או זה של איזה מצווה, או של מסע ומתן שהוא עוסק בו, איזה עסק, או כל עניין אחר. עוד פעם יעבור לחשוב על דבר חיובי. למה? כי הכלל רבנו אומר שאין שתי מחשבות יכולות לשכון במוח בעת ובעונה אחת. רבנו אומר, יש צינור דק בתוך המוח שעוברות בו המחשבות, ויכולה לעבור בו רק מחשבה אחת בכל פעם. נדמה לנו שלפעמים אנחנו חושבים על כמה דברים בו זמנית, זה רק דמיון. פשוט המחשבה קופצת מהר מעניין לעניין, מדבר לדבר. התדירות של ההחלפה היא מהירה, אז נראה לך שאתה חושב על שניהם בו זמנית, אבל זה לא נכון. בכל רגע אתה יכול לחשוב רק על דבר אחד. רבנו אומר, תנצל את העיקרון הזה בשביל לברוח מהמחשבות הרעות אל הקדושה. אל תילחם איתה עם הרעה. פשוט תעבור לחשוב על זה דבר טוב. תברח ממנה על ידי שתעבור לעסוק בעניין אחר. היא תתגבר עוד פעם, תיכנס עוד פעם, תתפוס את הצינור שבמוח, עוד פעם תעבור להתעסק בדבר אחר. ככה כמה פעמים עד שהיא תוותר. עד שהיא תעזוב. עיין בספרים הנתפסים בכמה מקומות מזה, לדוגמה ליקוטי מורן תניאנה סימן נון, וחיי מורן סימן ממדלת, ויערב לך לעד אם תרצה לקבלם באמת. תראו מה רבי נתן אומר. ויערב לך לעד, זה יהיה לך ערב, זה יעזור לך הרבה להתגבר בחיים, לתקן את עצמך, לחיות חיים טובים, אם תרצה לקבלם באמת, אם תרצה לקבל את הדברים באמת, לחיות אותם, ליישם אותם, תחליט שאתה רוצה להפנים אותם, יהיה לך רווח גדול מזה. יערב לך לעד. למה יערב לך לעד? כי כל פעם שתזכה ליישם את התורות האלה, את השיחות האלה, את הדיבור הזה שעכשיו למדנו, פה בעולם הזה אתה מזכך את הנפש שלך עוד ועוד, ואתה תהנה מהפירות של זה לעולם הבא, ולנצח נצחים. כי מה שאדם מזכך את עצמו בעולם הזה, הוא בעצם קונה לעצמו חיי נצח. אז יערב לך לעד. שיחות הר"ן, שיחה שין דלת, או אם תרצו דלת שין. אז זה בעצם המשך לשיחה הקודמת. אז רבי נתן מספר, פעם אחת התלוצץ רבנו מעניין זה. מעניין התאווה הידועה. ואמר שעל זה מבקשים בכל יום. ואל תביאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. כן? מה שאנחנו אומרים בברכות השחר. ואמר בזה הלשון, עדר הניסיון, עדר הביזיון. תרגום, או ניסיון או ביזיון. כן, ניסיון, עדר הביזיון. רבנו אמר, או ניסיון או ביזיון. היינו, כי אם לא יעמוד בניסיון, יהיה לו ביזיון. כן, או ניסיון או ביזיון. כלומר, או שתעמוד בניסיון, או שאם לא תעמוד בניסיון חס ושלום, שם יצילנו, יבוא לך ביזיון. ואולי גם בסוגריים, במאמר מוסגר אני אוסיף, או ניסיון או ביזיון, שאתה צריך את הניסיון. כן, לא להיכנס לניסיון מבחירה. וגם לא, אני לא מדבר דווקא על התאווה הזאת, אלא באופן כללי, אני מדבר, שאדם עומד בפני ניסיון ומתגבר עליו, הוא מתעלם, הוא מתרומם. כן, ניסיון זה מלשון להעלות על נס. הרימו נס ודגל, כן? להתרומם, להתעלות. אז הניסיון מרומם את האדם. אז אם אדם לא בא לו ניסיון והוא עומד בו, אז הוא לא מתעלה. אז יהיה לו חס שלום ביזיון, כן? שלהינצל מהביזיון שבעולם הבא, אז אדם צריך להתעלות בעולם הזה, להתרומם, להתקדש, וזה על ידי שבא לו ניסיון והוא עומד בו. בא לו ניסיון והוא עומד בו. כל פעם שהוא מתגבר על ניסיון, הוא מתעלה, הוא מתרומם, הוא מתקדש, ואז הוא ניצל מהביזיון. אתם מבינים?
1: כן.
0: אז כאילו, הדגש פה אולי, זה שאנחנו מבקשים שנעמוד בניסיון. כן? אנחנו גם מבקשים כפשוטו, אם לא שלמה, אנחנו מתחילה לא רוצים אתה ניסיון, אל תביא לנו לידי ניסיון. אבל מצד שני, ההתעלות זה על ידי שבא ניסיון ואתה עומד בו. רק שאני מתחיל לא מזמין אותם. מה שאתה יודע מצדך רבנו שם שצריך לי בשביל התיקון שלי. יש דברים שאני חייב לעבור אותם. בשביל להתעלות. ניסיונות שאתה יודע שאני יעמוד בהם. אז צריך. צריך את זה בשביל המסלול שעוברים בעולם הזה, בשביל התיקון. אני מצד עצמי לא מבקש ניסיונות. לא רוצה ניסיונות. אתה תביא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. הוא כבר מבואר קצת שסיפר הרבה, רבנו, מעניין מיאוס תאווה זאת. ואמר שאינה תאווה כלל וכולי. זה גם מופיע בשבחי הר"ן ט"ז, וגם אתם זוכרים, ראינו את זה פה בשיחות הר"ן, בשיחה נ"א, קצת. הוא אמר שאינה תאווה כלל. כי רבנו אמר שמה שצריך, צריך. אוכל צריך, בית צריך, אישה צריך. מה שאדם עושה בשביל צורך נפשו וצורך גופו, על פי ההלכה, זה לא נקרא תאווה. נכון? לאכול צריך, זה צורך של הגוף. מה שאדם אוכל יותר מדי, מותרות, זה נקרא תאווה. אותו דבר. גם אישה צריך. יש מצווה בזה, אדם יש לו מצוות עונה, שהוא משמח בזה את אשתו. אבל כמובן, על פי ההלכה, בזמנים שהיא מותרת, ובאופנים המותרים. כן?
1: ילודה.
0: אז...
1: ילודה.
0: מה?
1: ילודה.
0: כן, וכמובן, יש... המצווה הראשונה בתורה, מצוות פרו ורבו מילאו את הארץ. אדם יש לו מצווה להעמיד תולדות, להעמיד את הדורות הבאים של עם ישראל, שיהיה עוד צלם אלוקים בעולם, שיגלו את הקדוש ברוך הוא. ודאי. וגם אולי נאמר בסוגריים, שרבנו אומר שכאילו ב... לא כאילו, שבתאווה הזאת אין היגיון. הוא אומר, שאר התאוות יש בהם איזשהו טעם הגיוני. נגיד תאוות אכילה, אז אדם אוכל הרבה, אז הוא יכול עוד לסבור שזה מוסיף לו כוח. האכילה מוסיפה לו עוד חיות לגוף. אבל הוא אומר, התאווה הזאת, אין בה שום היגיון, כי היא מתשת כוחו של אדם. היא מחלישה את גופו. וגם כאילו, למה בעצם אדם מתאווה? הוא מתאווה למה? להיות בוכנה, כאילו לא... אתם מבינים? תחשבו איזה רגע מהצד, מבחוץ. הוא מתאווה לעשות איזושהי פעולה שכאילו אין בה היגיון. מה ההיגיון שזה? תחשבו, האדם יש לו תאווה לחבר את התקע אל השקע. נגיד, אני אומר לכם, תאווה... כשיש בן אדם, הוא מסתכל על מעברר, הוא מסתכל על מעברר, פתאום מה זה בוער לו בקרבו? יש לו פשוט השתוקקות, בוער, ממש בוער בו. לקחת את החוט חשמל של המעברר ולהכניס אותו לקיר. לא, לא בתור משל עכשיו אני אומר, לא בתור משל. קחו את זה כאילו...
1: כפשוטו.
0: כפשוטו. בתור עצמו. אני אתן לכם עכשיו ציור. אדם בא עכשיו ליועץ שלו, לרופא הנפשות שלו, אומר, תשמע, לא יכול להסביר לך, יש לי זה... יש לו איזה תאווה בלתי מוסברת. כל פעם שהוא רואה איזה חוט חשמל של המתן, הוא פשוט חייב להכניס אותו לקיר. כן? מה תגידו על זה? על הציור הזה כפשוטו עוד פעם, לא בתור משל. תגידו, בן אדם צריך טיפול זה. משהו לא נורמל, כאילו מה הגיע? מה יש לי תאוות לדבר כזה? להכניס את המתן לקיר.
1: אבל אין לו ענה מזה, אבל למעשה יש ענה.
0: בסדר. אבל בכל זאת, מה? גם פה לא מובן. מה ענה? כאילו, ממה אתה נהנה? אתם מבינים? אז אבל גם זה לא הגיוני. גם זה לא מוסיף לך שום דבר. זה לא מוסיף לך שום איזה כוח לגוף או כוח לנפש. זה רק מוציא לך כוח, מוציא את כוחו של אדם. מתיש, הזיווג מתיש כוחו של אדם. אלא מה? מצד מה? זה כן, זה מצד שהקדוש ברוך הוא באמת טבע את זה באדם בשביל שיהיה קיום לעולם, שימשיכו הדורות, שיהיו תולדות, כי אחרת מי היה עושה את זה? כי עוד פעם, מצד השכל הישר. אף אחד לא עושה דבר כזה, כאילו מי היה מתאווה להכניס תקע לשקע? אדם לא היה עושה את זה, לא היה לו רצון לזה מצד עצמו. אז חס שלום לא היה קיום לעולם. כמו שסיפרנו פעם על חז"ל, שחז"ל ביקשו לבטל את התאווה הזאת. ואפילו התרנגול והתרנגולת לא התחברו ביניהם, לא היו אפילו תולדות אצל הבעלי חיים היו תולדות. אז חכמים הבינו שהתאווה הזאת חייבת לקיום העולם, החזירו אותה. החזירו אותה. אתם מבינים? אז הקדוש ברוך הוא טבע את זה בשביל שיהיו תולדות. אבל צריך להשתמש בזה בגדרי הקדושה, על פי ההלכה, באופן המותר. מה, זה הכל בסדר? אז זה לא תאווה, זה צורך. ואמר שאינה תאווה כלל וכו'. אחר כך אמר שנמצאים הרבה אנשים שמעוצם גשמיותם ורגילותם בעניין זה, הם מאוד רגילים בתאווה הזאת, אין מועיל להם כלל מה שממעשין להם עניין זה. יבואו בפניהם ויגידו להם כמה זה דבר מאוס וכמה צריך להתרחק מזה. מחמת שהם כל כך מורגלים בתאווה, זה לא מועיל להם בכלל מה שמדברים איתם על המיוס של התאווה הזאת. מה שממעשין להם עניין זה. אדרבה, באיזה לשון שידברו עמהם מזה, יתגברו עליהם ההירורים יותר. כן? רבי אומר, לא משנה, מה שיגידו להם, באיזה דרך שידברו איתם על התאווה הזאת וכמה זה דבר לא טוב, רבי אומר, זה יפעל הפוך. זה יגבר להם את ההירורים יותר. מדברו איתם כמה זה לא טוב, וזה מחזק בהם את ההירורים. מרוב הרגילות שלהם בדבר הזה. זה פועל הפוך. על כן טוב לרוב בני אדם, לבלי להתחיל לחשוב בזה כלל. פשוט לא לעסוק בזה. אפילו לא לגנות את זה. אפילו אם הוא יתחיל לחשוב או לדבר מעניין הגנות של התאווה הזאת, זה גם לא טוב לו. זה יפעל בו הפוך, זה יכניס בו הרהורים. זה יחזק בו את התאווה הזאת. אז רבנו אומר, לרוב בני אדם, הכי טוב שלא יתחילו לחשוב בזה כלל. פשוט לא יעסקו בזה, בתאווה הזאת. כן? רק שהיא באה, כבר למדנו את זה, לא צריך לחשוב על העתיד, קדימה. כשהיא באה, תתמודד איתה, תצעק להשם, השם תעזור לי, תושיע אותי. אבל אל תנסה להתמודד עם זה. לפני מעשה, להתחיל לחשוב על זה, להיערך לקראת זה, להתכונן, לא, זה... עלול חס שלום להפיל את האדם. דייה לצרה בשעתה. אם חס שלום תבוא, אז תצעק להשם שיעזור לך. וכמובן, תתפלל בשוטף. שהקדוש ברוך הוא יעזור לך לצאת מזה, להתקדש, להתאר כל הזמן תפילות להשם. זאת השם. שנזכה להיות רגילים בדיבור עם השם, על כל מה שצריך. וכמבואר מזה בספר האלף בית, בספר המידות, אל תכנוס עם פיתויך בטוען וניתן וכו'. שם הרבנו אומר, לא תיכנס עם פיתויך בטוען וניתן, כי עריכת הרגשת החושב, אפילו לבחינת השולל, תפעל הגברת החפץ ותתהפך הרצון אליו. לא תיכנס עם פיתויך בטוען וניתן. פיתויך זה המחשבות של הפיתוי שנכנסות בלב האדם, מחשבות של תאוות, של יצרה. מחשבות של יצרה. אל תיכנס איתם בטוען וניתן, תתחיל להתווכח איתו, להסביר לו כמה הוא טועה וכמה זה לא נכון, להתחיל לסתור אותו, לסתור את המחשבות הרעות של יצרה, להגיד לו, לא, זה לא נכון, זה לא ככה, זה ככה. הוא מתחיל להתווכח עם יצרה, למה? כי עריכת הרגשת החושב, עצם העובדה שאתה מעריך לחשוב בזה, לחשוב בדבר הזה, אתה עוסק בזה, אפילו לבחינת השולל, אפילו שאתה בא לשלול את הדבר, אתה לא חושב על זה ומצדיק אותו, את הרע, חס ושלום. אתה חושב על הרע על מנת לסתור אותו, לסתור את דבריו, תפעל הגברת החפץ, זה יפעל הפוך, זה יגביר לך את החפץ ואת הרצון אליו, ותתהפך הרצון אליו, זה יפעל הפוך, זה יחזק את רצונו של אדם אל הדבר הזה השלילי, חס ושלום. לפני כשבועיים בערך, בשבוע שבו קראנו את פרשת בראשית, אז העיר לי שבדיוק היסוד הזה ניכר ונראה בפרשת בראשית עצמה. איפה? בדו שיח הראשון של הנחש עם חווה. מה אומר הנחש לחווה במשפט הראשון שהוא מדבר איתה? אף כי אמר אלוקים, מכל עץ הגן לא תאכלו. אפילו שהקדוש ברוך הוא אמר שמכל עץ הגן לא תאכלו. וכאילו הוא נראה שהוא עצר במשפט באמצע, נכון? חווה נכנסה לו באמצע הדברים ואמרה לו, לא, מכל עץ הגן נאכל. רק מעץ הדעת לא נאכל. לא נאכל, אמר אלוקים, לא תאכלו ולא תיגעו בו, נכון? מה קורה? פה הייתה הנפילה שלה. עצם העובדה שהיא נכנסה עם הנחש בשיחה, עצם העובדה שהיא ענתה לו,
1: היא לא ידעה
0: שהוא רע, מה זה לא ידע? עצם העובדה שהיא נכנסה, זה לא משנה אם היא ידעה או לא ידעה, עצם העובדה שהיא נכנסה עם פיתוייך בטוען וניתן, הוא בא לטעון לה משהו. היא נכנסה עם יצרה בשיחה, בקיצור, היא נכנסה אותו לדיון. אם הייתה מתעלמת ממנו, לא הייתה נופלת. עצם העובדה שהיא הקשיבה לו, כבר היא נפלה בפח. היא נכנסה עם פיתוייה בטוען וניתן. הנחש בה נכנסת לשיחה, לא מכירה אותך, סליחה. שלום, פונה עורף ממנו. היא נכנסה איתו לדיבור, כבר הוא הכניס בה את הארס שלו. בדיבור הזה בעצמו, הרי הדיבור הזה בעצמו, אגב, נאמר במאמר מוסגר, מה היה בדיבור הזה? חומרה, נכון? הוא החמיר את הצו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה רק שלא לאכול מעץ הדעת. מה הוא אמר לה? מכל הצגן לא תאכלו. הוא הכניס בה את הדיבור שלו. הדיבור שלו. נושא בתוכו את המהות שלו. הדיבור הזה נכנס לה למוח, הוא הכניס בה את החומרות. לכן היא אמרה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול מעץ הדעת, וגם לא לגעת בו. הקדוש ברוך הוא אמר לו לגעת בו? הקדוש ברוך הוא אמר רק לא לאכול ממנו. למה היא הוסיפה חומרה? נכון, יש עוד פירושים. יש פירושים אחרים בדברי חז"ל. אבל לפי המהלך הזה, למה הכניסה חומרה? כשהיא הקשיבה לדיבור שלו, היא שמעה את הדיבור שלו, הוא הכניס בה את המהות שלו. את החומרות, את החומרות שלו, כמו שניכר בדיבור שלו שהיה בו חומרות, נכון? כי הוא החמיר ואמר לה שלא לאכול מכל עץ הגן. היא הקשיבה לו, היא שמעה לו, הדיבור הזה נכנס לתוכה, הוא הכניס בה את החומרות שלו. מיד בדיבור ראשון שלה, שהיא עונה לו, היא החמירה. היא אמרה לו, כתבו חומר לא לאכול. ולא לגעת. למה? היא נכנסה איתו בדו-שיח. אבל אני אומר, לא תיכנס עם פיתוייך בטוען וניתן, פשוט תברח ממנו. תעבור לעסוק בעניין אחר, במחשבה אחרת, בדבר אחר, באיזה דבר טוב. אתה יודע מה? אפילו דבר חולין, שהוא לא דבר איסור. באיזה עסק שאתה עוסק בו, במסע ומתן. על ידי זה, תנצל ממנו. ואגב, גם אני אציין עוד דבר שקשור לחידוש הזה. פחות לשיחה הזאת, אבל... להשלים אותו, גם הייתה לו עין הרע על הנהגת השם. הרי מה הוא אמר לה? את יודעת למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתאכלו מעץ הדעת? כי הוא לא רוצה שתהיו כמוהו. הוא לא רוצה תחרות, אם אתם תאכלו מעץ הדעת, אתם גם תהיו כאלוקים. הוא הכניס את זה גם בה. הוא הכניס בה את העין הרע שלו, את העין הרע שלו, של הנחש, הוא הכניס בה בחווה, איפה רואים את זה? אחרי שהיא אכלה מעץ הדעת והבינה ש... יכול להיות שהיא הולכת לשלם על זה בחייה, נכון? היה לה ספק. שמה היא הולכת לשלם על זה? מה היא עשתה מיד? כפתה את הדם הראשון, לאכול גם כן, למה? שימו לב מה רש"י מסביר. שמה היא תמות, והוא אישה אחרת תחתיה. כן? היא תמות לבד. אז מה? הייתה בעין רעה עליו, על בעלה. למה נכנסה בעין רעה על בעלה? זה נכנס למה נחש. הנחה שהיה בו עין רעה על הנהגת השם, הכניס בה את העין רעה שלו. אז היא אמרה לעצמה, מה, היא תמות לבד? והוא ייקח... כן, עכשיו תבינו כמה זה לא הגיוני. אין אישה אחרת. אין עוד אישה בעולם. היא האישה היחידה לבד. לא. עין רעה. בלי גב, בלי סרט. הכניס בה עין רעה על בעלה. שיחות הר"ן, שיחה ש"ה. שייך להשיחות ששמעתי ממנו זיכרונו לברכה כמה פעמים. ככה מספר רבי נתן. שאמר בזה הלשון רבנו, מהות גורנית צוטן. כן? אין כלל מה לעשות. כן? מהות גורנית צוטן, אין מה לעשות. ומובא בסוגריים, וכבר נתפסו כמה שיחות נפלאות. כן, ראינו קודם לכן שיחה עם ו' וסימן כף ז' וכותב מוהר"ן. סימן נ"ד, אולי עוד ג'. וכן מבואר בדברי רבותינו זיכרונם לברכה במנחות, מסכת מנחות, דף צד ט' עמוד ב'. תנא דבי רבי ישמעאל, דברי תורה לא יהיו עליך חובה, ואתה רשאי לפתור עצמך מהן. והוא עצה נפלאה למי שמבינה מעט. סתום כל רבנו אומר, אין מה לעשות. ורבי נתן מוסיף, את מה שמביא הגמרא במנחות, דברי תורה לא יהיו עליך חובה, ואתה רשאי לפתור עצמך מהן. אז מה אתם מבינים? מה העצה הנפלאה פה?
1: נלמד
0: בענה ובכיף, בנחת. אז העצה היא שרבנו מדבר איתנו על המהלך הנפשי שהאדם צריך להיות מונח בו בעבודת השם ובחיים בכלל. אל תגיד לעצמך, אני חייב, אני צריך, אני מוכרח, לא. תעבוד בנחת. תעשה כל מה שאתה יכול בעבודת השם. תהיה זריז גדול בתורה ובתפילה ובמצוות, בגמילות חסדים, בכל דבר ודבר. אבל בלי לחץ, בלי אני חייב, ואני מוכרח, ולא הספקתי, ואני צריך להשלים, ומה יהיה? בלי זה. לא יהיה עליך כחובה. אני חייב, אני חייב, אני חייב. אתם זוכרים, למדנו קודם לכם את דבר רבנו. ואין שום דבר שיהיה מוכרח בדווקא, רבנו אומר. דומני שזו שיחה ריש למד היי. אם אני זוכר נכון, זה דיבור חזק מאוד. זה שייך לפה, לשיחה שלנו, שיחה ריש למד היי. תבדקו אותי אחר כך אם אני זוכר נכון. לא רוצה להתעכב על זה עכשיו. ומצד שני, אי אתה רשאי לפתור עצמך מהן. אתה לא יכול לתת לעצמך פתור. נגיד, טוב, לא צריך, לא נורא, מחר, לא חשוב. לזלזל חס ושלום, לא. מצד אחד, תהיה רציני ותעשה מה שאתה יכול, בזריזות, במרץ. זה הצד השני בדבר רבנו. והצד הראשון, בנחת, בלי לחץ, בלי לדחוק את עצמך, בלי לחשוב שאתה מפסיד, ואתה צריך להגיע לאיזה יעד, עד תאריך כזה וכזה, עד זמן כזה וכזה, ואם לא תגיע מה יהיה? למה? כי התורה היא אין סוף, מדרגות הקדושה הן עד אין סוף, המדרגות בהשגת האלוקות הן עד אין סוף, וכמה שתגיע ואיפה שתגיע, תמיד יש הלאה. והקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך שתעשה יותר ממה שביכולות שלך. יותר ממה שאתה מסוגל. תעשה בשמחה ובנחת, ומצד שני אל תהיה שלומיאל. בטלן כזה. בזבז את הזמן לשטויות. יש לך יכולת לעשות, תעשה. אתה לא יכול, הגעת לקצה גבול היכולת, תעצור, תנוח. תעשה איזה פעולות של נייך על המוחין, תחדש כוחך ותמשיך הלאה. אתה צריך לעבוד ולהיות זריז גדול מצד אחד, מצד שני הכל בנחת. בשמחה, בלי לחץ ובלי לדחוק את השעה. כן? תרגילו את עצמכם גם בלשון, בצורת הדיבור. לא להגיד דברים כאלה כמו, אני מוכרח, אני צריך. לא, לא להגיד, אני צריך לברך ברכת המזון. אני חייב ל... לא, אני רוצה לברך ברכת המזון. אני רוצה ללכת לבית הכנסת, אני רוצה להתפלל. אני רוצה ומשתוקק ללמוד תורה. אני צריך לאכול. זה צורך הגוף. אני צריך לאכול, אני צריך לשלם את החשבון חשמל. אתם מבינים? אני צריך ללכת לישון. בדברי תורה ומצווה, דברי קדושה, אני רוצה, אני משתוקק, יש לי חשק גדול לעשות את הדבר הזה. כן, כי הדיבור משפיע על הנפש. והוא עצה נפלאה למי שמבינה מעט, זה עצה נפלאה למי שמבין קצת את השכל הזה. אז עכשיו תסבירו את הדיבור הראשון של רבנו, שהוא בכלל מדהים. שרבנו אומר, אין מה לעשות. אז מה זה אין מה לעשות?
2: מה שלא תעשה ותפרפר, אתה תעשה מה שקצוב לך בזמן שלך, ולא תוכל לעשות מעבר לזה. מה?
0: בדיוק.
2: מה אתה עושה סלאלופים באוויר? הזמן שנקצב לך לעשות את הדבר זה הזמן שלו.
0: בדיוק. רבנו אומר, רד מהכוחי ועוצי מדהים. שכח מזה, הכל כתוב על היד של המלך. כמו שרבנו אומר במעשה מבעל תפילה, מעשיות ב' בסיפורי מעשיות, של המלך הייתה יד, ועל היד הזאת, על היד הזאת, היה ציור של כל העולמות כולם, מראש ועד סוף. ומה שעתיד לעבור על כל אחד ואחד, בכל הדורות ובכל הגלגולים ועל עם ישראל בכלל. לנדקארט, מפת העולם. אז רבנו אומר, תשתמש בשכל הזה לא בשביל הפקרות חס ושלום, לא בשביל זלזול חס ושלום, בשביל לעשות את הדברים, מה שאתה עושה, בנחת, בשמחה, בלי לחץ, כנס לביטול. תזכור תמיד, הכל כתוב על היד של המלך, ומה שקורה זה בדיוק. זה היה מושלם מאיתו ידווח. גם זה היה כתוב על היד של המלך. ועוד פעם, תתנהג כמו בן אדם. סור מרע, תעשה טוב, תצמד למצוות, להלכות, תתפלל, תלמד תורה, תקיים את המצוות. כל מה שבכוחך לעשות, עשה. אל תתבטל משום דבר טוב. ועם זאת, צא מהלחץ, מהמרדף, מהיעדים, מטבלת ההישגים, קוראים לזה באנגלית מהטודוליס שלך, שאתה מסמן וי, שמעתי את זה, שמעתי את זה, עשיתי את זה. מהמרתון, בכוונה השתמשתי במילה מרתון, אתם יודעים שאני לא אוהב להשתמש במילים לועזיות, כי בדיוק משם זה הגיע. המרתון שאתה נמצא בו הגיע מהיוונים, לתרבות יוון, שהם שפכו גם עלינו, עם ישראל שאלינו, זה לא שייך. המרדף הזה, המרוץ הזה. שהבחורים מתחרים ביניהם, מי גמר כמה שיותר מסכתות בזמן קצר. שזה לא דרך הקודש, זה לא העניין, לא בשביל זה לומדים תורה. בשביל להתחרות עם מישהו, או להתחרות עם עצמך, עם איזה דמיון, עם איזה רף, שהצבת לך בדמיון, שלשם אתה צריך להגיע, וזה מה שהשם רוצה ממך. שאין לך שמת של מושג בכלל בשביל מה נבראת ומה התפקיד שלך בעולם. באמת, עם צד האמת, כל עוד צדיק האמת לא גילה לך את זה, לא ישיב לך את העבודה שלך, לא גילה לך בשביל מה נבראת ומה התפקיד שלך, אז אתה רק משער ומדמיין. אתה מציב לעצמך כל מיני יעדים שאתה המצאת, ורודף אחריהם בלחץ, ושוכח שיש השם, ויש את האמונה, ויש השגחה, והקדוש ברוך הוא מוביל, הוא צריך להוביל, אתה צריך לתת לו להוביל בכל דבר, גם ברוחניות. לא כוכב ויוצאים עדיף. לא רק שכוכב ויוצאים עדיף צריך לברוח ממנו בגשמיות, בענייני עולם הזה. כוכב ויוצאים עדיף, אין לו מקום גם בעבודת השם. אני הגעתי ואני עסקתי ואני למדתי וזכיתי וקידשתי. כן? לא רוצה להגיד את זה. שאדם מרגיש שהוא עמל ויגע והסיק והוא קידש את עצמו. לא, זה מתנה מאת השם שהוא זיכה אותך ללמוד ופתח לך את השכל להבין וזיכה אותך להתפלל. פתח לך את הלב אליו, שם לך מילים בפה. בשביל שכביכול תנצח אותו בדברים, וכביכול תשכנע אותו לתת לך מה שאתה מבקש, מה שהוא בעצם שם לך בפה בשביל שתנצח אותו. כמו שרבנו אומר על הגמרא בפסחים, אל המנצח מזמור, אומרת הגמרא, זמרו למי שמנצחין אותו ושמח. רבנו מסביר, מי זה שמנצחין אותו ושמח? הקדוש ברוך הוא, שאתה כביכול מנצח אותו בדברים, וכביכול משכנע אותו לקרב אליך. אז הוא בעצמו רוצה שתנצח אותו כביכול בה. ויכוח ביניכם, שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אתה לא ראוי להיכנס לקדושה, ואתה אומר לו, אבל השם, אני רוצה אותך, ואני חייב אותך, ואין לי חיים בלעדיך, בבקשה, תקרב אותי. והוא כל כך חפץ בזה שתנצח אותו בוויכוח הזה כביכול, שהוא מכניס לך דיבורים בתוך הפה, ותפעולות כאלה אמיתיות, ומילים כאלה מתוקות, שכביכול יגרמו לו להשתכנע, לקבל את הבקשה שלך, וכן לקרב אותך, וכן להכניס אותך לקדושה. זמרו למי שמנצחין אותו, אותו אחד שמנצחין אותו ושמח, כן? זה שיר מזמור למנצח, שכתוב בתהילים. אז הקדוש ברוך הוא שמח שמנצחים אותו כביכול, אז אתה לא באמת יכול להמציא טיעונים יותר משכנעים מהטיעונים שלו. הוא מכניס לך את הדיבורים בפה, אז אתה לא יכול אחר כך להגיד, וואה, איך התפללתי, איזה תפילה, כן? אדם אומר עצמו, איזה תפילה הוא הביא. באמת, התפילה הזאת הביאה את השפע. רבנו אומר את זה גם בתורה ב' בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן. אף על פי שצריכים להתפלל הרבה לקדוש ברוך הוא, ועיקר הגאולה תהיה על ידי תפילה, רבנו אומר, באמת, זה הכל יהיה בחסדו יתברך. כי גם התפילות זה בחסדו יתברך. אף על פי שאתה צריך להיות חזק מאוד בתפילה, אל תחשוב ותגיד, בזכותי בא הדבר, בא השפע, בא הגאולה, שאני התפללתי. לא, באמת הכל בסופו של דבר זה בחסדו יתברך, זה בא מהשם לך. זה בא מהשם וגם הוא זיכה אותך להתפלל תפילות כאלה שיביאו את הגאולה, אז בעצם זה ממנו. אז אתה לא יכול להתפאר בכלום, לקחת על עצמך כבוד בכלום, אין כוחי ועוצם מדי, לא בתפילה ולא בשום דבר בעבודת השם ולא שום דבר, לא בשום דבר ושום עניין בחיים בכלל. הכל מאיתו יתברך. והוא יצא נפלא למי שמבינה, למי שמבינה מעט. אז עד כאן הגיע הזמן תפילת אבי. בעזרת השם שנזכה לשמוע או לעשות ולקיים כל מה שלמדנו. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו באמת, לתפילה באמת, בשמחה, לנחת בעבודת השם, לקדושה, קדושת הברית וכל הקדושות כולן. ובאופן כללי לשמור, לעשות וקיים כל מה שלמדנו, וזכה את כל עם ישראל לדברים הנפלאים הללו. וזכה אותנו לעיקר שדעת רבנו תתגלה בעולם בצורה שלמה, ותבוא הגאולה האמיתית והשלמה במהרה ברחמים ובחסדים גבורים וגלויים. אמן ואמן.
2: שבת שלום, עונג שבת.
0: שבת שלום, בשמחה לכולם. עונג שלום.

0: כל התהליכים שאנחנו עוברים בפרטיות בעם ישראל וכל העולם, זה הכל עוד לנער, לנער, לנער, לנער, לנער, תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
1: זה בעצם הולך.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: עוד חט. השם יתברך ותורתו הוא אין סוף ואין תכלית, אין סוף, אין סוף לחוכמה שכתובה וחמישה חומשי תורה, ספר כל כך קטן שכולל בתוכו אין סוף שכל. ולכו לארון הספרים של הישיבות, ארונות, שזה לא כולל הכל, גם אין מספיק מקום בישיבה אחת להכניס על כל הקירות את כל הספרים שיש, מאות אלפים ספרים שכולם יצאו שכל שיצאה מתוך חמישה חומשי תורה. אז התורה היא אין סוף,

ואין תכלית. וכמו שאין עלייה בעולם לפי גדולתו יתברך, כמה שתעלה ולאן שתעלה, זה עדיין כלום, כי גבוה מעל גבוה. כמו כן, אין ירידה בעולם. שאתה תרד הכי הכי נמוך, שתחשוב שאתה הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא. זה לא נכון. כי יש אין סוף. בכל מקום שאתה נמצא, אתה עדיין קרוב לקדוש ברוך הוא. כי בכל הירידות חס ושלום, יש ירידה גרועה ביותר. ומאחר שיש ירידה גרוע מזה חס ושלום, צריך להתחזק לבלי ליפול יותר חס ושלום. כי הטבע של האדם, אם הוא נפל, אומר, אם כבר נפלתי, אז יאללה, עד הסוף. זה לא נכון. כי אין לזה סוף. ובמקום מקום שאדם ייפול, הוא יכול ליפול עוד יותר נמוך, עוד יותר נמוך. עד שחס ושלום הוא יכול להיות ממש משוגע, לרדת למדרגת הבעל חי הכי גרוע שבעולם. אז להתחזק, ובמקום מקום שאדם נפל לשם, להתחזק, לפתוח דף חדש ולהתחיל לטפס שוב עד הנפילה הבאה. ועיקר, ההתחזקות הוא בכוח הצדיקים הגדולים שלא עמדו לעולם על מדרגה אחת ועלו בכל פעם יותר, ואפילו כשהגיעו למדרגה גבוה שבמדרגות ואפילו למדרגה עליונה ונוראה מאוד, אף על פי כן לא הסתפקו את עצמם בזה. אסור להסתפק בזה. בתורה לא מסתפקים, אומרים די, אני מסודר, יופי, אני כבר יודע, למדתי. לא, אתה לא מתאר לך איזה מדרגות ואיזה חוויות יכול לעבור על האדם שעוסק בעבודת השם, בתורה, בדבקות בקדוש ברוך הוא, שזה כל פעם הוא עולה ממדרגה למדרגה, חווה עוד חוויה, שהחוויות הקודמות נראות בעיניו צחוק. כמו שחזל אמרו, כל צדיק נכווה מחופתו של חברו, מהמקיפים, מהשכל שהוא השיג, הוא נכווה, הוא מתחמם בשכל של התחתון, של העליון מעליו, התחתון בשכל של העליון, בחוויות שלו, הוא מתחמם ונהנה מהם, של העליון זה כבר לא עושה עליו רושם, כי הוא כבר השיג את המדרגה הבאה. לכן, אל תעמוד אף פעם על מדרגה אחת, תמשיך הלאה. תיקנת את מידת הכעס, תמשיך הלאה, להתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא, לא רק שלא יהיה לי כעס, גם שלא יהיה לי הקפדה בלב, גם בלב שלא יעבור לי, לא רק שאני מתגבר, מחזיק את עצמי, לא משתולל, לא, תביא אותי למדרגה שגם בלב אני לא ארגיש כלום, כעס על הבן אדם, ואחרי זה תבקש שגם לא תגיע למצב כזה בכלל, שבכלל תהיה אדם שלא אכפת לו בכלל אם אומרים לו איזה משהו. לא אכפת לכלל. לא שזה הרגיז אותי, אבל אני מתגבר ומחזיק את הרוגז בפנים. לא, תבקש להגיע למדרגה שזה לא ידבר אליך בכלל. וכן, בכל התאוות ובכל המדרגות, יש עד אין סוף גבוה מעל גבוה, ולכן לא להסתפק אם הגעת לאיזה חוויה ואתה נהנה ממנה, תבקש על הנסתרות שאתה לא יודע על קיומם בכלל, כי יש עוד. וברוך השם, הצדיקים מגלים לנו איזה דברים יש, מי שלומד את הספרים, הם מגלים לנו איזה חוויות יש שהם כבר עברו אותם, ואומרים לנו, תעברו בזה, תבקשו על זה, תנסו את זה, אתם לא מתארים לכם איזה דבר זה. אז אלה שנתקעים באיזושהי מדרגה ולא מטפסים יותר, מה הם אומרים? אלו השם יתברך אין סוף, ומי יודע מה שיכולים בזה העולם להשיג עוד? כן, סליחה, הפוך. הצדיקים אומרים, אלה שכבר הגיעו למדרגות נפלאות, אומרים, אלו השם יתברך הוא אין סוף. לכן יש לו אין סוף מדרגות, אין סוף חוויות, ואנחנו לא יודעים על קיומם, אז אנחנו מצפים ומבקשים, תן לנו גם מה שאנחנו לא מכירים ולא יודעים, על כן הם מתחילים בכל פעם מחדש, עד שבאים באמת בכל פעם למדרגה גבוהה יתרה מאוד,
וכן לעולם. ועל כן, בכוח הצדיקים האלו, יש תקווה לכל הנופלים, ואין שום ייאוש בעולם כלל. כי הם כבר עברו בדרך, והם מלמדים אותנו איך להתגבר, ואיך לעבור את המסלול שהם כבר עברו לפנינו. כי אף על פי שנדמה לו, על האדם, שמהירידה כזאת אי אפשר לעלות חס שלום. אף פעם לא נפל נפילה כזאת, והוא נשבר לגמרי, זה, דבר כזה עוד לא קרה לי. אף על פי כן אומר רבנו, מי יודע גדולת חסדי השם? כי יש חסד כזה אצלו יתברך, שגם שם יכולים לעלות. אנחנו מכירים רק את החסד הפשוט של הקדוש ברוך הוא. אבל היות שהקדוש ברוך הוא אין סוף, אז תתארו לכם שיש לו גם חסד אין סוף, חוכמה אין סוף, רחמים אין סוף. מי יכול להבין מה זה אין סוף? לכן, אף על פי שהאדם נפל נפילה הכי גדולה שבעולם, שהוא אומר, דבר כזה עוד לא קרה בעולם, עוד לא היה נפילה כזאת לבן אדם. גם משם יכולים לעלות, כי רחמיו יתברך עד אין סוף, וכל צעקה הוא צעקה שצועק. אפילו בשאול תחתיות אינו נאבד לעולם, אף על פי שהוא עדיין לא רואה תוצאות, אבל הצעקה והדיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא מאותו מקום נפול לא נאבד, זה נמצא באיזשהו מקום, ובסוף יבוא ויצטבר ויסייע לו, יהיה איך שיהיה. כי הצדיקים הנ"ל משיגים שכמו שאין עלייה לעולם, כמה שלא תעלה עדיין יש לאן לעלות, כמו כן אין ירידה לעולם, שלא יוכלו לעלות משם. הירידה הכי הכי נמוכה שבעולם, שנדמה לך שאין יותר נמוך מזה, זה רק נדמה לך, יש יותר נמוך מזה, ולכן בכל מקום שאתה נמצא, בכל ירידה שאתה נמצא, אתה נמצא סך הכל באמצע הסולם, ואתה יכול לעלות. ובאמת הכל אחד. כי כל מה שהצדיק עולה למדרגה גבוה יותר, הוא משיג יותר את גדולת השם, הוא משיג יותר חסדי השם, שזה עיקר גדולת השם יתברך, זה נקרא גדול. אנחנו מעללים את הקדוש ברוך הוא גדול, גדול, מה גדול? רבנו אומר, הוא גדול ברחמים שלו, בחסד שלו, זה נקרא גדול. ועל כן, אלו הצדיקים שזוכים להשיג בכל פעם גדולת השם יתברך ביותר, היינו גודל חסדיו, ועל ידי זה זוכים להשיג, כי אין שום ירידה ונפילה בעולם, ואין שום ייאוש בעולם, כי משיגים בכל פעם חסדים כאלה, שהם עיקר גדולת הבורא, עד שעל ידי זה הכל יכולים לעלות, לטפס מכל הנפילות שבעולם. ועל כן, באמת, אפילו הקטנים במעלה, מאוד, אפילו אם נפלו לרשעות גמור, חס ושלום, רשעות גמור, נפל להיות כזה, אבל פי כן, כל זמן שהנשמה בקרבם, כל זמן שיכולים לזוז עוד באיזה עבר, הם עדיין בחיים, צריכים להאריך הפעם ורוחם, ולצפות לישועה תמיד, ולהתגבר ולהתחיל בכל פעם מחדש, בכל מה שיכולים, יהיה איך שיהיה, כי זאת המלחמה. אין לברוח ממנה, זאת המלחמה. נופלים, קמים. נופלים, קמים וממשיכים וצעד אחרי צעד עד שמגיעים לתכלית. כי אין שום תנועה דקדושה ולא שום הנחה שאדם נהנח מהצער מה שעובר עליו. או צעקה וכיסופים דקדושה שהוא נחשף ריבונו של עולם, מתי כבר תושיע אותי. שום דבר לא נאבד לעולם. כל זה נשאר אצל הקדוש ברוך הוא. ההנחות, הצעקות, כיסופים, התנועות שאנחנו עושים. כי לא יזנח לעולם השם, כי רבים רחמיו וחסדיו עד אין סוף ואין תכלית כנ"ל.

0: אומר רבנו, כל המסע ומתן הוא כולו תורה. אדם חושב שהולך, מסע ומתן, קונה, מוכר, עובד, אפילו שכיר, זה תורה, הכל תורה. למה? כי התורה אומרת לך בכל צעד ושעל איך להתנהג, גם בעבודה. אם השיחות טלפון, הבעל הבית לא מרשה שתעשה שיחות טלפון, היום זה בזול, זה מתירים הבעל הבתים. פעם אבל היו עובדים במפעל, מחכים שהבעל הבית יסתובב, מרימים שיחת טלפון לחוץ לארץ. זה אסור.
1: חוץ מהשיחת טלפון,
0: הזמן של השיחת טלפון. הזמן, אסור, יש הלכות. הלכות, מה הגמרא מביאה שעל פועלים שעובדים בשדה ועולים על העץ לעשות כתיף אצל בעל הבית, התפללו על העץ. התפללו, נכון? קריאת שמע. קריאת שמע, יגידו, הגיע הזמן קריאת שמע, לא ירדו מהעץ, לא לבזבז לבעל הבית הזמן, יגידו קריאת שמע, על העץ יגידו קריאת שמע. כמה צריך לדגדג בדבר הזה, והתורה, אז היא תורה, התורה היא כולה מסע ומתן. לבעל הבית, למסע ומתן, מקח וממכר, הכל יש תורה, תורה, תורה, תורה. אז כל דבר, מסע ומתן שאדם עושה, הוא בעצם לומד תורה, עוסק בתורה. ועל כן, כשעושים מסע ומתן, צריך שיקשר מחשבתו רק בתורה והדינים של התורה. כל הזמן נזכור. זה מותר, זה אסור, ככה לעשות, ככה לעשות, לא לדפוק את הבעל הבית, לא לעשות, בדיוק, לעשות תורה, לקיים את התורה. ומי שנופל אל המסע ומתן בעצמו, הוא שוכח מהתורתן, העיקר נעשה את העניינים, ואינו מקשר מחשבתו אל התורה בשעה שעושה המסע ומתן, אזי עונשו שאחר כך הוא צריך לבוא לפני הדיינים, לדון לפניהם בדין תורה.
1: כדי להחזיר את זה לתורה.
0: אז הזמינו אותו לבית דין, יהיה לו איזה סכסוך עם אותו שהוא עשה מסע ומתן, אפילו שחתמו חוזה והכל, אבל בגלל שבשעת המסע ומתן הוא לא חשב על השם, לא חשב על התורה, יזמינו אותו לדין תורה, ובדין תורה הוא יתחיל לספר את כל מה שהוא עשה במסע ומתן. אז יצא שהמסע ומתן חזר לתורה, חזר לדיינים.
2: אבל גם בימינו מה עושים? גם בימינו זה לא משהו שקיים באמת, אף אחד לא...
0: לא הולכים לדין תורה?
2: לא
0: הולכים, בסדר, מה לעשות?
2: לא, סתם, אני לא פחיל, נגיד אנחנו יותר איזה, אבל יש אנשים שהם חילונים, בכלל אין להם שום קשר לתורה.
0: נו, בסדר. בסדר, נכון, יש מציאות כזה.
1: לא אמרתי, אני אלך לדיינים כדי לברר.
3: שם מעלים את הכל.
1: לא רק לדין תורה. מה זה תורה? אבל
0: דיינים. דיינים.
4: בניהם בדין תורה.
0: והכל לפי הפגם. יש אחד שאין עונשו רק שצריך לדון, אבל זוכה בדין, אבל יש אחד שעקר יותר המסע ומתן מן התורה, אזי גם אינו זוכה בדין. יש דיבור של רבנו מפתיע מאוד. דרך אגב, זה קשור לפה, לא בדיוק על הנושא, אבל קשור.
5: גם זה
0: שניצח
5: בעצם
0: עקר
5: את המסע ומתן. עשה קר את המחלבים.
0: זה שמה?
5: שזה שזוכה בדין.
0: כן.
5: גם כן, באשר כן. השם. הוא השם הקטן.
0: כן.
5: הוא
0: השם. רבנו אומר, כשאדם בא לפני בית משפט, הדין יצא, יהיה נוטה אליו, תלוי בשורש של השופט. אם השופט משורשו, יהיה לו נטייה אליו. ואם השופט יהיה משורשו של הבעל הדין השני, תהיה נטייה אליו. אז תראו לאיזה כיוון הולך המשפט. לפי שורש נשמתו, ככה יהיה המשפט יזוז. אם ככה, אז מי גורם פה שיהיה דין צדק? רק הקדוש ברוך הוא. כשהוא רוצה שאתה תשלם, הוא יזמן לך בדיוק את השופט, שהוא לא משורש נשמתך. שהוא רק ראה אותך, כבר מתבאס עליך. פעם הלכתי, פעם אחת בחיים עשיתי את השטות הזאת, קיבלתי רפורט לא צודק. אמרתי, אני אלך לבית המשפט, חשבתי שיש צדק. רק נכנסתי שם, השופט צדק עליי. מה יש לך להגיד? כך בצעקו, את כבר הבהל אותי. מה יש לך להגיד? אין מה להגיד. אתה תשלם עכשיו כפול, בגלל שהתרחת את בית המשפט. לא, בסדר, בסדר, ביי, ביי. זהו זה. עכשיו כל רפורט אני משלם לפני שלושה חודשים. נותנים לך זמן שלושה חודשים. לא, לא, מזומן עכשיו. עזבו אותי, הבנתי איפה אני נמצא. צריך בשעה שעושים מסע ומתן ושעת מלחמה, כי צריך אז ללחום עם הסתרה אחרה, כי הוא הולך להוציא כסף עכשיו ממון של סתרה, שהיא נמצאת בסתרה אחרה, לברר ולעלות משם ניצוצות קדושים.
2: תראו, כל הממון נמצא של הסתרה אחרה. המסקנה, הממון מסתרה אחרה. אתה לוקח את הממון מסתרה אחרה, אתה לוקח אותו מסתרה אחרה, ואתה בעצם הופך אותו לצורך.
0: אתה צריך...
2: כשאתה עושה מסע ומתן אמון,
0: נכון.
2: אתה מסתרה אחרה, מעביר אותו לצד של...
0: נכון. זה מעלה אותו לצד הקדושה. רבנו אומר, כפי הנראה, אי אפשר לזכות לעשירות, אלא אם כן יש לו נפילה גדולה למטה למטה. ככה רבנו אומר. מה זה נפילה גדולה למטה למטה? כן. לעשות קומבינות. מה זה נפילה למטה למטה? הוא לא יכול להתעשר, אלא אם כן ניפול למטה למטה. מה זה למטה למטה? לקליפות, קומבינות. בשעה שעושה מסע ומתן שעת מלחמה, כי צריך אז ללחום עם הסתרה האחרה, לברר ולעלות משם לצצות הקדושים. זאת אומרת, שהוא עושה מסע ומתן קשה, לעשות את זה באמונה, קשה שהמילה תהיה מילה, קשה לשמור לו, או בן אדם הוא לא שם לב, וזה יאללה, הוא לא שם לב, ומילא לא שם לב, הוא לא הרגיש. לא, אתה צריך להילחם עם הסתרה האחרה, עם מידות הרעות של האדם, שלא ייתנו לו לעגל פינות נקרא לזה. תעמוד בדיוק. כי עיקר המסע ומתן הוא לברר ניצוצות, של מה המסע ומתן? פרנסה ממלא היא מהשמיים, אבל אתה חייב לעשות השתדלות לצאת למסע ומתן. למה? כדי לברר את הניצוצות, כדי לעשות את זה בצורה של אמונה, לקדש את המסע ומתן, את הממון. ועל ידי שעושים מסע ומתן באמונה כפשוטו, שיהיה הדיבור דיבור אמת, שיהיה הן הן ועליו לאו, גם על ידי שמקשר מחשבתו אל התורה, כי כשעושים מסע ומתן צריך שיהיה רק חיצוניות מחשבתו במסע ומתן, אבל פנימיות מחשבתו צריך לקשר אל התורה. שימו למה רבנו אומר פה. פנימיות מחשבה, חיצוניות מחשבה. כשאתה עושה מסע ומתן, היום בן אדם עושה מסע ומתן, כל מוחו, פנימיות מוחו, מחשבתו בתוך המסע ומתן, שם לב לכל פרט, לכל עניין שפה זה לא יעבוד עליי, לא ירמה עוד, דקדק, דיוק, זה כל מחשבתו. כשמחשבתו אחוזה במסע ומתן, הוא לא יכול לחשוב על התורה, לא יכול לחשוב על הקדוש ברוך הוא, לא יכול. רבן אומר, לא, כשאתה עושה מסע ומתן, רק חיצוניות מחשבתך תהיה במסע ומתן, אבל המוח שלך יהיה שם, זה הקדוש ברוך הוא. איך אפשר לפזר את המוח? תן לכם דוגמה מנהיגה. מי שנהג יודע את זה. הוא נוהג על האוטו, והוא נוהג עם חיצוניות מחשבתו, כי מחשבתו עכשיו נמצאת ליד זה שיושב לידו, והם מדברים, ומנהלים שיחה, וברצינות, והאוטו נוסע על ידי חיצוניות המחשבה. מה זה חיצוניות המחשבה? זה כבר הכל אוטומט אצלו. הוא לא שם לב שהוא שם ברקס, הוא כבר מרגיש, הרגל פה, הזה פה, הכל עובד עם חיצוניות המחשבה. פנימיות המחשבה יכולה להיות בנושא מאוד רציני שהוא מדבר עם החבר שלו. אז יש אפשרות כזאת. רבנו אומר, כשאתה עושה מסע ומתן, תן לחיצוניות של המחשבה לנהל את המסע ומתן. אל תשב על כל פרט ודקדוק, תהיה קשור לקדוש ברוך הוא. ואם תהיה קשור לקדוש ברוך הוא, הוא כבר יסדר את הכל. בדיוק, יסדר את הכל. כן, עם אמונה.
2: אתה אומר, אתה מאמין שהשם לא שהשם ידע, שלא ירמו אותך.
0: לא זה. אתה מאמין שאם ירמו אותך, השם רצה שירמו אותך. לפעמים בן אדם חייב מגלגול קודם למישהו איזה סכום. אז לא כדאי לבוא עוד פעם לעולם בגלגול. לא משתלם. לא משתלם. אז אם ככה, מנוג סייר צדקה, תגיד זה צדקה, ולך תדע, הייתי חייב לו פעם, יאללה, שילמתי את זה, נפטרתי מהחוב הזה, עם כמה פוגים וזהו. על ידי זה זוכה לברר ולהעלות כמה ניצוצות וכמה וכמה קדושות נפולות על ידי המסע ומתן, ונעשה עליית העולמות ותיקונם, הכל מתעלה. תיקונים גדולים על ידי המסע ומתן, כמו על ידי תפילה.

0: סניף.
1: סימן קסמך א' בשיחות ארן. ממשיך רבי נתן לספר לנו על התעניות שרבנו עשה בילדותו כדי לשבר את החומריות שלו, את הגאווה. והוא מספר ככה, פעם אחת היה מסוכן מאוד, מאוד בליל שבת. כן, אמרנו, ממוצאי שבת עד ליל שבת, שבוע שנים רצוף, הוא היה עושה תעניות בלי אכילה ושתייה. אז פעם אחת היה מאוד מצב מסוכן, כבר זה היה סוף השבוע, סוף התענית, אחרי ששבוע שלם, בליל שבת, אחר התענית, משבת לשבת, כי לא היה מכין לעצמו שום דבר אחר התענית משבת לשבת. כדרך העולם, שמכינים לעצמם חלב ומשקאות חמים וכיוצא, כן, מי שהיה מתעסק בתעניות, אז הוא דואג שאחרי התענית הוא לא יאכל מאכלים קשים, כי אחרי שבוע שהוא לא אכל פתאום לאכול דבר קשה, זה יכול להזיק לו. אז כולם היו מכינים חלב, דברים קלים, והוא לא הכין. וגם שום איש לא ידע מזה. כמו שאמרנו, חוץ מאשתו, אף אחד לא ידע על התעניות שהוא עושה. ואכל המאכלים שאוכלים שאר בני אדם. והיה פעם אחת מסוכן מאוד מאוד. כן, האוכל שהוא אכל אחרי שבוע שהוא לא אכל, הוא אכל אוכל רגיל, כי הוא לא הכין לעצמו חלב ודברים קלים, והיה מצב מסוכן, והיה רעש גדול. אף על פי כן, אחר התענית משבת לשבת ביום שישי, למרות שזה היה שבוע קשה מאוד, היה הולך למרחץ, למקווה, ושם המקווה היה קר מאוד, והלך לטבול, ועמד בתוך המקווה זמן רב מאוד מאוד, בערך שתי שעות רצופים. הכל הוא עשה כסיגופים, שאפילו אדם בריא לא היה יכול לסבול זאת. כמו שאמרנו, זה כל זה עשה בצעירותו, ואחר כך הוא אמר לתלמידים, אם הייתי יודע מה אפשר להשיג בתפילה והתבודדות, לא הייתי מענה את גופי כל כך בסיגופים וטעניות. קסמך ב' בקהילת זלטיפלי, כן, המקום שהוא היה גר, כפר שהוא היה גר רבנו, בצעירותו, אחרי החתונה, התענה פעם אחת משבת לשבת, וביום שישי הוכרח לנסוע למרחץ, כי לא היה יכול ללך. כן, כבר היה כל כך חלש, שהוא לא יכול ללכת ברגליו עד למרחץ. אז הוא היה צריך לנסוע לשם, עם עגלה. ואמר שזה מחמת שנודע הדבר לרבים, שהוא מתענה. מחמת זה נחלש כל כך. רבנו ז"ל, אף על פי שהיה לו חדר מיוחד בכפר שישב בו לבדו, כן, היה לו איזה חדר פינה, שהיה מתבודד שם, לומד תורה שם, בתוך הבית, חדר מיוחד, פרטי, אף על פי כן, היה הולך על פי רוב על פני השדה, בתוך איזה יער וכיוצא, והיה מתבודד שם הרבה. ופעם אחת הלכתי עמו, אומר רבי נתן, בקהילת מדוודוויקה. כן, זה אחרי שכבר רבנו התפרסם והיה ידוע כאדמור של חסידים, ואז רבי נתן התקרב אליו בשנת תקס"ג, שזה כבר רבנו היה כבר בגיל 30 ומשהו. אז פעם אחת רבי נתן ליווה את רבנו לעיר מדוודוויקה, ששם רבנו גר שם אחרי החתונה. והלכתי עמו אנה ואנה אצל השדות והערים, ונטע רבנו ידו על פני השדות והערים, ככה הצביע לרבי נתן, אמר לו, על כל אלו השדות והערים שאתה רואה סביב העיר, ועל כל המקומות הסמוכים לעיר, סביב, בכולם הלכתי וסיבבתי כמה וכמה פעמים. היינו שההולך מתבודד שם בכל המקומות הנ"ל. קצת להזק את המאזינים, מי שעוד לא עשה את זה, כדאי שיתחיל לעשות את הדבר הזה. אי אפשר לתאר במילים, כמה שאני אנסה להסביר, מה זה הנושא הזה של ההתבודדות. אי אפשר לתאר את הרגשות הנפלאות שעוברות בלב, החוויות שעוברות בלב, שאדם יוצא מהעולם, מתנתק מהעולם, פשוט להתנתק מהעולם, מכל מה שמסביב, לצאת לשעה. רבנו אמר, הלוואי היה כל היום, אבל אני לא יכול לצוות עליכם כל היום, אז לפחות שעה תעשו את זה. לצאת מהעולם שעה, מכל הרעש הזה, מכל ההטרדות שיש לנו במשך היום, שרוטפים אותנו הדאגות והאיומים, ומה לא, רודף אותנו יום אחר יום, ואין לנו רגע אחד מנוחה. בעיות בפרנסה, בעיות ברפואה, בעיות עם מלחמות, מחלוקות בין שכנים, בבית, לא חסר, לא חסר. צריך לצאת שעה, לשכוח מהעולם למשך שעה אחת, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לספר לו את הלב. לבקש, להתחנן, לבקש סליחה על הטעויות שאנחנו עושים. ברגע שאדם מודה בטעות, יש מצב שהוא יהיה מתוקן. כי אם הוא לא, הוא לא, הוא לא ער לטעויות שלו, כי הוא בתוך גלגל החיים, אז אין מצב שהוא יתוקן. הוא נשאר עם הטעויות, הוא נשאר עם הקלקולים שלו, והקלקולים האלה מלווים אותו לנצח נצחים. וזה הגיהנום של העולם הבא. הגיהנום של העולם הבא זה שאדם לוקח את עצמו לכל מקום, ולאותו מקום שהוא ייקח את עצמו, המידות הרעות שלו והתאוות שלו והקלקולים שלו, הם בעצמם יקו בו כמו שהם מקים בנו עכשיו, בחיים. המידות הרעות, הכעס למשל. בן אדם כועס. מי סובל? הוא ראשון סובל מהכעס של עצמו. שנאה שהוא שונא מישהו, מי סובל? הוא אצלו בלב הולכת שנאה. דאגות, כל הדברים האלה. דאגה שבאה מחוסר ביטחון, מחוסר אמונה. כל זה האדם צריך לתקן. והמפתח הנפלא זה ההתבודדות. פשוט, בהתחלה לא מרגישים כלום, הולכים ומשעמם, ומה יש לי לדבר? אני מדבר שתי דקות, גמרתי את כל ההיסטוריה. אין לי כבר, מה אני שב שעה? שב בלי לדבר שעה. גם טוב. לחשוב, גם טוב. לשיר, גם טוב. לספר איזה משהו, כמו שאתה יושב עם חבר ומספר לו חוויות וסיפורים שעבר עליך ומי פגשת ומה עשית, תספר את זה לקדוש ברוך הוא. לא משנה איך, תעביר את השעה הזאת. זה בהתחלה, אבל במשך הזמן, לאט לאט, לאט לאט, פתאום יתעורר הלב, יפתח הלב, והאדם יתחיל להרגיש את החוויות הנפלאות של הדבר הזה. ומי שטעם את זה, אין מצב. מי שטעם את זה, אין מצב שהוא יפסיק עם הדבר הזה. אין מצב. וסיפר לי, אומר רבנו, רבי נתן, ששם על ראש ההר, איפה שרבנו יצא איתו לשדה, יש מקום גבוה מאוד, ושם בראש גובהו, שם יש בתוכו כמו בקעה, מערה בראש ההר. והיה עולה רבנו על ראש גובה ההר ונכנס לתוך הבקעה שבתוכו, ושם היה אוהב להתבודד כמה פעמים. ככה רבנו מספר לרבי נתן איך הוא עבר פה בתקופת ילדותו. ולפעמים היה הולך במקומות אחרים כנ"ל. וכל זה היה בקהילת קודש מדוודוויקה, שם הכפר, שכבר אז היה כבר צדיק מפורסם בעת שדר שם, הוא כבר הגיע, היה אז בגיל 18-19, שהוא כבר היה מוכר כרב. ולפני כן הרי מילדותו, מגיל 6, הוא התחיל את הסיפור של ההתבודדויות והיציאה ליערות ועבודת השם. אבל פה כבר היה רבי נתן אומר, במדוודוויקה הוא היה כבר בן 18, שהוא כבר התפרסם. הוא התחתן בגיל 13 וחי במקום ההוא. והיה יוצא להתבודדויות האלה. חוץ מה שהיה מרבה התבודדות מאוד בעת שישב בכפר. וכן בתחילה כשישב במז'יבוז, כן, זה היה בילדותו, כשהוא נולד, הוא נולד שם, רבנו, כי ההורים שלו ירשו את הבית של הבעל שם טוב, שסבתא שלו הייתה עדל, הבת של הבעל שם טוב, אז הוא גדל שם בתור ילד, עד החתונה. וגם אחר כך, בעת שישב בסלטיפלי, ופה קהילת קודש ברסלב, כן, הוא עשה הרבה, הרבה מעברים מעיר לעיר רבנו, היה לו בזה איזה חשבון, לעבור מעיר לעיר. בכל מקום שהיה הולך, היה הולך ומתבודד הרבה. וכמה פעמים שהיה מתבודד, כל היום כולו.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבוא כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

פרשת מטות, הקפד על דיבורך. איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יכל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. התורה מצווה את האדם לקיים את דיבורו, את נדריו והבטחותיו, ככל היוצא מפיו יעשה. פירש רש"י, יחל הוא מלשון חול, שלא יחלל דברו ולא יעשה את דבריו חולין. האדם רוצה להוכיח את יושרו, הוא מבטיח הבטחות, נודר נדרים ורוצה שהבריות יבטחו בו, יאמינו בו. אדם העומד בדיבורו יוצר לעצמו תדמית ישרה, סומכים עליו, הוא הופך לנאמן בפי כל, ושמו הולך לפניו. כמה אדם יכול לזכות אם שומר על פה טהור, עומד במילים שלו? המילה שלו היא מילה, ההבטחה שלו היא הבטחה. כשאדם מייקר את מילותיו, כל מילה שלו מאירה כאבן טובה. הוא מאיר את נשמתו, הוא מאיר את העולם ויוצר לעצמו חומת מגן. ועוד, בדיבורו יכול הוא לחולל ניסים, לבקש ובורא עולם יענהו, יתפלל ותתקבל תפילתו. הוא יכול להיות בגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. רבי יהושע בן לוי נכנס חי לגן עדן. עד היום הוא דר שם עם גופו, שלם. לא טעם הוא את טעם המוות. וכל זאת בזכות ששמר על דיבורו, על הבטחותיו. אף אנו נקפיד לקיים את אשר הבטחנו. מוטב לא לנדור ולהבטיח, מאשר להבטיח ולא לקיים. זכור, באמצעות הפה שלך תוכל אף אתה להגיע לשערי גן עדן. פרשת מטות, הקפד על דיבורך. עוד ניסיון אחד בלבד. WD-40 הוא תרסיס רב שימושי לצורכי שימון, סיכה והחזקה, שפותח בשנת 1953 על ידי אדם בשם נורם לארסן. לארסן התבקש לפתח תרסיס מיוחד לצורך שימון והחזקת טילי אטלס של חיל האוויר האמריקאי. הוא חיפש תרסיס על בסיס דוחה מים, ומכאן השם WD, Water Displacement. בניסיון הראשון משלב לארסן חומרים שונים והרכבים שונים וזה לא עובד. בניסיון השני, השלישי והרביעי הוא מנסה שילובים שונים, אך שוב לא מצליח. לארסן לא אומר נואש, אך 39 ניסיונות לא צולחים. בניסיון ה-40, לארסן מצליח לפצח את הנוסחה. WD-40, Water Displacement 40th Attempt, כלומר דוחה מים ניסיון 40. האם עולה בכם המחשבה מה היה קורה אם נורם לארסן היה מתייאש אחרי 39 ניסיונות? כל אחד מאיתנו רוצה להצליח בלימודים, בקריירה ובכל תחום. קורה שפעם ראשונה לא מצליח, פעם עשירית לא מצליח, פעם 20, פעם 30. האם נתייאש? לא, אל תעצרו. אם זה מה שחשוב לכם, אל תפסיקו לנסות. את הלא כבר יש לכם. נסו שוב, מקסימום תצליחו. עוד ניסיון אחד בלבד. כיצד נוכל לבנות לבנה בבית המקדש? באחד הימים יצא רבי יוחנן בן זכאי מירושלים והיה רבי יהושע הולך אחריו. ראה רבי יהושע את בית המקדש חרב ואמר, אוי לנו, מקום שמתכפרים בו עוונותינו, חרב. אמר לו רבי יוחנן, בני, אל יראה לבבך, יש לנו כפרה אחת שהיא כמו בית המקדש, וזוהי גמילות חסדים, שנאמר, כי חסד חפצתי ולא זבח. אמר הקדוש ברוך הוא, חביב עליי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבחים שזבח שלמה המלך בבית המקדש. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. עבודה, זו עבודת הקורבנות, אמר הקדוש ברוך הוא. חביב עליי גמילות חסדים ביניכם יותר מהקורבנות. כשאתה גומל חסד עם האחר, אתה נותן לבורא עולם תשורה גדולה יותר מכל קורבן. אתה הופך חביב עליו יותר ממה שהיית לפני. שהרי עשית חסד עם בנו. כל אדם יחל לזמן בו ייבנה בית המקדש ויוכל להביא קורבן לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אולם אדם יכול להקריב קורבן כבר עכשיו, קורבן ראוי וחביב יותר מכל הקורבנות, לגמול חסד עם האחר, ובכך לבנות לבנה משמעותית בבית המקדש השלישי.
כיצד נוכל לבנות לבנה בבית המקדש?

0: עכשיו הרב משה יעקב בתוכנית סיפורי השגחה.
1: לבועז גילאור 6 ילדים, 3 מהם הוא כבר השיא בשעה טובה ומוצלחת, וכמה נכדים זריזים משתובבים בביתו בעליצות מתוקה, שמפיחה חדווה מחודשת בחייו של סבא צעיר למדי. בועז הוא איש אהוב על הבריות, נעים סבר, צנוע, האוהב לעשות את מעשיו הטובים בענווה, בצורה כמעט בלתי מורגשת. רבים רובים ממנו נחת, הם אפילו לא יודעים שזה בא ממנו. יש לו שליחים אלומים רבים. לצידו נעמי, אשת חיל חרוצה, שגידלה ומגדלת ילדים לתפארת. הבית שוקק אהבה וחמימות, בית שתמיד נוח ונעים להתארח בו. בית שהאורחים וגם אלו שבפנים אינם מוכנים לוותר עליו. המקרר תמיד מלא ברוך השם. ניחוח משקר של תבשילים, של אם הבנים שמחה, בין בחול ובין בשבת, מתפשט עד למדשאה שבחצר. תודה לקדוש ברוך הוא, תודה מעומק הלב. כולם בריאים, כולם נבונים. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. ובועז אכן הודה לבוראו, הוא הקפיד על קלה כבחמורה חמורה, למד מידי יום בכולל ערב, שקד על תלמודו, ומידי שבת אף נתן בעצמו שיעור הלכה, מוסר ופרשת השבוע, שיעור שהכל נהנים להזין לו בשקיקה. כולם אוהבים את בועז, ובועז אוהב את כולם. עד אותה חולשה, אותה חולשה שלובתה לאחר מכן בבדיקות, והבשורה הלא נעימה, המחלה האיומה והנוראה. הבית עבר טלטלה עזה, אך בועז איש אמיץ, שלווה נסוכה על פניו, וחופניים של אמונה על לשונו. לרופאים יש תיאוריות משלהם, אבל היהודים המאמינים בדור דור, אלו שנטועים בחצרות אלוקים, היושבים בבית השם, עשויים מרקמה אחרת. הם יודעים שהעולם הגשמי החומרי מונהג על פי חוקי טבע פשוטים הנראים לעין, אבל בעצם לאמיתו של דבר, עמוק עמוק בתוך החומר, תמונה הרוחניות האלוקית, אותה המניעה את גלגלי הבריאה כולה, והיא נסתרת וחבויה, אלומה וסתומה. הרופאים מנהלים שיג ושיח עם התאים החולים, עם הדם המקולקל. הם פועלים על פי נוסחאות מתמטיות של מינוס מול פלוס, חומצה מול ויטמין, אקמול מול חום גבוה. הם יודעים שאם ייתנו תרופה X, יקבלו פחות או יותר תגובה Y. הסיסטמה שלהם לא תמיד מצליחה, יש המון הפתעות וייאוש בדרך, אבל כך הם למדו בפקולטה, ואת מה שהם למדו הם מיישמים. ידידו הקרוב של בועז, עוד מימי נעוריהם, פנחס, הוא ידע שעל רופאים אסור לסמוך. אמנם אולי יש חובה לנהוג לפי ההנחיות כדרך ההשתדלות המחויבת על פי הנהגת העולם, אבל לסמוך, סומכים רק על הקדוש ברוך הוא. בועז יקירי, אתה תהיה בריא בעזרת השם, ברך פנחס את בועז. אין לי ספק בדבר, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לא לסמוך על רופאים, אלא רק עליו. אין עוד מלבדו. הוא הרופא לכל בשר, הוא המפליא לעשות, והוא הוריד לעולמנו תרופות מן הזן הרוחני הטהור, כאלה המרפות את המחלה מן השורש. אנחנו בסייעתא דשמיא נמצא את התרופה המתאימה. היה זה סכסוך שכנים רב שנים, עמוס תעתועים, לשון הרע, דיונים משפטיים, ביזויים, עם המון טעם רע לכל הסביבה. כל הניסיונות של העסקנים והרבנים להשכין שם שלום, עלו בתוהו פעם אחר פעם. כל אחד הרגיש כל כך צודק, עד שהסכסוך הפעות על גלישת המרפסת לכיוון חצר השכן, קיבל מימדים של מלחמת אימפריות. כל כלי הנשק והתחמושת מוצאים אל החזית. פנחס היה בתווך, הוא לא היה צד בעניין, אך בעל כורחו נאלץ מפעם לפעם לשמוע את הכיתונות ששפכו השניים איש על שונאו. לא נעים לספר, אבל גם הילדים של השניים התחילו לגלות מעורבות בגהנום הזה, מה שהפך את הקטסטרופה השכונתית למימדים של מלחמה אזורית עם נופך אדיר של חילול שם שמיים. מיד לאחר ששוחח עם בועז וקיבל עדכון על מימדי המחלה, הרגיש פנחס שברכיו נוקשות זו לזו. הוא אהב את בועז, הוא אהב אותו מאוד. הוא העריך את האישיות שלו, רבת האנפין. הוא החליט למסור נפשו למענו, הן בתפילה, הן בצדקה, עד שלפתע הבליח במוחו הרעיון. הוא חייק בזרזות לשכן מימין. תשמע יואב, יש לי חבר ילדות, ממש בלב הנפש. לא עלינו הוא חלה במחלה הארורה. אין שום בעיה, ענה יואב, שמו ושם אמו, ונתפלל ונגיד תהילים. לא, לא, אמר פנחס, יש לי בקשה אישית. אני מבקש ממך בקשה אישית בשבילי. דמעות נקבו בעיניו של פנחס. הם החלו יורדות על חייו. כדי שחיי יהיו רגועים, כדי שבועז גילאור, חברי מנוער, יהיה בריא למען בניו, נכדיו וניניו שיוולדו בעזרת השם. אני מבקש שתעשה מסירות נפש למען ידיד נוער שלי. יואב הופתע. למה לא? יהודי מצווה לעשות הכל למען חיי חברו. בבחינת כל המציל נפש אחת מישראל. זעק פנחס לשפורפרת. עשה אימי חסד. גש לשכן שלך. גש למאירקה. גש למאירקה ותתפייס איתו. תשלים איתו. תבקש סליחה. תחזור בתשובה. תכוון שהשלום הזה יהיה לרפואת בועז בן מזל שושנה. אני מתחנן יואב. תעשה אימי חסד. המילים נעתקו מגרונו של פנחס ודמעותיו זלגו אל תוך הפומית. שיחה דומה הוא ניהל עם מאירקה השכן ממול. מאירקה, אני מתחנן, מתחנן לפניך. זו טובה בעיקר בשבילי. בוא ונציל חיים, מאירקה. נו, וכבר אמרו חז"ל שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלבבות. חצי שעה אחר כך בביתו של פנחס עמדו חבוקים ודומעים יואב שחר ומאיר גרוס, מפויסים ואוהבים. לרפואת בועז בן מזל שושנה. למה היינו צריכים לריב כל כך הרבה שנים? כמה חילול השם עשינו בעולם? פנחס חייך, חשבונות שמיים לא נהירים לנו. מה שברור הוא שהתרופה הזו של השלום ביניכם, אין לי שום ספק שהיא תועיל בוודאי לבריאותו של בועז. למותר לציין, אחים יקרים, חודש לאחר מכן הרופאים פשוט היו המומים. שום שריד של המחלה לא נמצא בדמו של בועז. הכל תקין. ואולי אפשר גם להוסיף, אחים יקרים, ולדרוש שתלמידי חכמים מרבים לא רק שלום בעולם, ייתכן שגם רפואה בעולם.

ישנם סיפורים אשר חוצים אוקיינוס של אלפי מילים, ארצות, ערים ותקופות יקום שונות. עד אשר נקלט המסר הרצוי, נאלץ הסופר לחדד את קולמוסו, לשנס מותניים ולקחת את קוראיו הנאמנים למסע ארוך במדמנת ההשגחה הפרטית. אולם ישנם סיפורים קצרים וחדים, כאותו חליף של שוחט מיומן, אשר באבחה מהירה משחררת את מצבורי הדם האחור, הממען לעזוב את המדור השמאלי של לב יהודי חם ופועם. כמדומני אחים יקרים שכזהו הסיפור שלפנינו. של

0: שרה זיו הינה דיירת ותיקה בבית האבות נבל הקשיש. בנה היחיד שמה היה מגיע בכל יום רביעי בשבוע לבקרה, לשמחה ולדאוג לצרכיה. יום בהיר אחד מקבל הבן טלפון מבית האבות. מנהל בית האבות אורי ירקון על הקו. בוקר טוב מר זיו, מה שלומך? איך אתה מרגיש? בסדר גמור, במה זכיתי לטלפון הזה? תראה, אמך אתמול לא הרגישה כל כך טוב. ניסינו לאתר אותך, לא הצלחנו. לבסוף נאלצנו להזיק אמבולנס. מאוד רצינו שתלווה אותה לבית החולים. חושיו של שמעיה נדרכים. מה שלומה כעת? איך אני מאושפזת? תראה, ניסינו את הכל. הרופאים עבדו ממש קשה. אבל, אתה יודע, לצערי לא איש בשרות אנוכי. מה קרה? לצערי אמך נפטרה. נפטרה? שמעיה היה המום. בשורה קשה. במשך דקות אחדות הוא לא יכל להוציא הגה מפיו. אולם לאחר שנרגע כמעט, החל לברר פרטים. איכן כעת נמצאת הנפטרת? כרגע היא נמצאת בתהרה. אנא אם תוכל להגיע בהקדם לסדר את ההלוויה, אנחנו נשמח מאוד. אני מיד מגיע. וכך מגיע ידידנו שמעיה, שהינו גם בן יחיד, אל בית החולים. מתוך הלחץ וחוסר הזמן, ואולי כך רצה באמת מסובב הסיבות, לא פנו אל שמעיה, לא ביקשו ממנו שיזהה את הנפטרת. ההלוויה הייתה צנועה, התנהלה בשקט. שמעיה קרא כדין, בירך, ברוך דיין האמת. לאחר כיסוי הגולל, אמר קדיש ופנה לביתו לשבת שבעה. השבוע חלף ועבר, לשמעיה אין הרבה חברים, לא רבים באו לנחם אותו. שבוע לאחר מכן, ביום רביעי, מצלצל הטלפון של שמעיה. שמעיה, מה שלומך? למה לא באת לבקר? מי זה? שואל שמעיה. מה זאת אומרת מי זה? אתה כבר לא מכיר את אמא שלך? אתה לא מזהה אותי? השפורפרת כמעט ונפלה לו מן היד. אמא? שואל שמעיה. איפה את? נו באמת, איפה אני יכולה להיות בחוץ לארץ? כאן בבית האבות. ראיתי שלא באת בשבוע שעבר ביום רביעי. הבנתי שכנראה אתה מאוד עסוק, לא יכולת להגיע. אבל מה קרה היום? חוץ מזה, מדוע לא התקשרת? שמעיה צנח לתוך הקורסה. ידיו ורגליו החלו לרעוד. לאחר דקות ספורות הוא נרגע. איך את מרגישה, אמא? הכל בסדר? כן, בוודאי. היא פתחה בשיחה קולחת כהרגלה. מיד בתום השיחה התקשר שמעיה לבית האבות. למזלו מר ירקון היה שם במקום. אדוני המנהל מר ירקון, לפני כשבוע הודעת לי על מות אמי. אני ישבתי שבעה, קראתי קריאה כדין, אמרתי קדיש, אולם היום אמי דיברה איתי בטלפון. בתחילה חשבתי שאני הוזה, אולם הצג הראה את מספר הטלפון שבחדרה. לשם הדברים החל המנהל מר ירקון לגמגם. אני מיד מברר את העניין, אני כבר חוזר אליך. לאחר מספר דקות הוא חוזר אל שמעיה וכך אומר לו, תראה, אתה צודק. הייתה כאן אי הבנה בלתי ניתנת להסבר. הנפטרת האמיתית הינה שרה בן זיו. היא מתגוררת לגמרי במקרה קומה אחת מעל עמך, שרה זיו. מאחר שהשמות דומים להפלי, הוא עבר השם המוטעה אליי, כך שלא יכולתי להודיע לבין המנוחה האמיתי. אנא, תסלח לי מר זיו. אני מקווה שאתה סולח לי. אני מקווה שגם מר בן זיו יסלח לי. מר בן זיו? כן, שלום, מי זה? מדבר כאן ירקון. ירקון? מי זה ירקון? המנהל של בית האבות. כן, שלום, מה שלומך? אני מקווה שהכל בסדר, אני העברתי את התשלום בחודש שעבר. לא, זה לא בקשר לתשלום. צר לי פשוט להודיע לך, אבל תראה, לא הספקנו, הייתה כאן טעות, אי הבנה. על מה אתה מדבר? אני ממש מתנצל, האשמה כולה בנו. אני פשוט לא יודע איך להסביר לך איך התרחשה הטעות הזאת. איזה טעות? על מה אתה מדבר? לפני כשבוע וחצי, אמך לא חשה בטוב. חשבנו שמדובר באישה ששמה מאוד זהה לשמה של אמך, שרה זיו. ובטעות בישרנו לבנה של שרה זיו שאימו נפטרה. אז מה זה קשור אליי? זאת פשוט הייתה אמך, צר לי. תאמר לי, יש לי שאלה אליך, מר ירקון. קברו אותה בקבורה יהודית?
1: כן, כן, בוודאי.
0: גם אמרו עליה קדיש, ישבו עליה שיבה, הכל היה ממש בסדר גמור. אם כך, היא פשוט ניצחה אותי. היא צדקה, כנראה אני טעיתי. מה זאת אומרת? למה אתה מתכוון? תראה, אני אסביר לך. מאז שאמי נמצאת בבית אבות, היו לנו ויכוחים באמונה. אני הודעתי לה שאינני מאמין בכלום. אני גם באותו מעמד הבטחתי לה שאני לא מתכוון לקבור אותה בקבורה יהודית. אני מתכוון לתרום את גופה למדע. היא הייתה מפצירה בי בכל הזדמנות. אנא, אנא תחזור בך מהתוכנית האיומה הזאת. אנא, תקבור אותי בקבורה יהודית. תאמר עליי קדיש, אנחנו יהודים. אבל ליבי היה נעול על מסגר. לפני זמן קצר, כשהיא פתחה שוב את הנושא, היא הכריזה לפתע בצער ואמרה, אתה יודע מה? אם אתה לא תדאג לי, בורא עולם ידאג לי. אני עניתי לה שאני אעשה את כל המאמצים שלהפך. אולם היום אני עומד ותמה. בורא עולם עזר לה. כנראה היא כל הזמן צדקה, ואני טעיתי. ייתכן שעליי לעשות חשבון נפש נוקב. כך הסתיימה לאחים יקרים השיחה, שהיא מותירה את המנהל המום מתוכנה הבלתי צפוי. נו, אחים יקרים, מה עוד נשאר לומר לאחר הסיפור המצמרר הזה? לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו אלו שמזיזים את הגלגל להענק של החיים שלנו. אולם הקדוש ברוך הוא, בדרך שאדם רוצה להילך, מוליך אותו. דואג לו לכל צרכיו, גם לאחר פטירתו, גם אם אין מישהו אחר שידאג לו. הקדוש ברוך הוא יש לו את השליחים העלומים שלו בכל מקום כדי לעזור לכל נשמה, להושיע ולהוליך את כל מי שרוצה בדרך ישרה ואמיתית.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: Visto che la mattina non puoi sentire.
1: הייתי בן 14. הייתי מתבודד פה, יושן פה
2: אפילו.
1: אף אחד לא יודע, היה פה דיירים. הקרן קיימת היה נוסעתי עם טנדר לעשות פה דיירים. לתפוס אותם עם לוכדים של דיירים.